0: 2026 tunatoboa.
1: Go outside. Big time forward. The Starboy there, so

ça fait l'eau. Ti pache, ça fait l'eau. Ti pache, ça fait l'eau.

0: 88.9 Nukta 9 Nuru FM Mafinga.
1: Wow.

Oye, Taylor.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Nuru FM 88.9 Ilula.

88.9 Nuru FM 2026, tunatoboa.

Valentina, aku. Sister Valentina, aku.

Tell her you love me so I do it. Comic Slicer. 88.9 Nuru FM.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Ndakamuka mangwana thank you Lord.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Se, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: People!
0: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
2: kimewaka.
3: Soko ni moko.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kabi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Sandalın. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Sugama nema.

0: ولا ما؟
1: Yeah, when I'm books, hey, I when I'm money.

baada ya uchovu wa wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: história.
1: Ai!
2: Eu
1: querer tirar fica aqui cabachori.
2: Eu pô aqui cabachori. É
1: igual, né? Ali tu via camba parefu.
2: Bwana, siku nzuri
1: siku nzuri. Afu kuna vijimisemo fulani vikaja vikabamba. Kama
2: uchu.
1: Kuna mali ulikuwa ukipita Mikocheni. Yaani ukikuta kijiwe cha wanaume wamekaa. Afu amepita girl mbele yao. Yaani unajua kuna namna ya kumuita.
2: Hii hatari.
1: Na baadhi ya vitu vilibadilishwa kabisa majina. Na sio ni misimu inakujaga. Kuna vitu walikuwa wanasema bambata.
2: Bambata. Tumetoka mbali sana.
1: Na tumebadilika sana.
2: Toto get kali. Mr. Tali.
3: Kama unaweza baby njoto jivinjari.
1: Lakini je waweza kulogalo kurumagia na kachumbari?
2: Kachumbari! Wale imependeza sana. Bwana, siku nzuri Jumamosi mujarabu kabisa ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Tunakutana hapa katika bonge moja ya Kilinge kwa ajili ya kuenjoy, kwa ajili ya kushikamana na kupata ladha na flavor kali sana ambazo
1: inawezekana hujazisikia muda mrefu sana.
2: Yani wiki nzima huwezi kuzisikia, lakini hapa huwa tunakuwa tunazisikia, si ndio?
1: Sahihi.
2: Bwana, hili linaitwa Nyambizi Mseto. Saumu umezoea kumsikia katika Nyambizi. Umezoea kumsikia katika Nyambizi. Sasa hapa yupo hapa katika Nyambizi Mseto. Hapa anaitwa Yeron Ngai Superwoman, lakini pia namuita jina la Mama Sita. Bwana, sawa, nikwambie tu kwamba mimi naitwa Basi Mliuka, au sio?
1: Abasizo kichombovu. Lakini mwisho na mimi pia namuita Papa Sito. Menelewa, Tukukaribishe sana, shiriki na sisi kupitia nambari ya 0766744492. Ndiyo nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri kabisa. Tuambie unatupata kutokea wapi. Una enjoy flavor hizi kutokea wapi
2: kabisa.
1: Ladha hizi za ya muziki, ladha hii ya muziki unaipata ukiwa wapi asubuhi ya leo. Kama upo Iringa mjini, umehakikisha majirani zako wanatupata kwa uzuri, sisi tunaendelea kukupa salute. Big up sana kwako wewe. Lakini asante sana kutokea maeneo ya Mafinga. Lakini kutokea maeneo ya Mufindi. Tunasikilizwa kwa uzuri kabisa wakati huu wa basi. Lakini wakati huu huu tunapozungumza hapa, kutokea maeneo ya Area D Dodoma, tunasikilizwa pia kwa uzuri, na vijiji vyote kutokea maeneo ya Dodoma ambapo wanatupata kwa uzuri. Asante pia mkazi wa maeneo ya Gairo kupitia 88.9. Lakini kuna mwingine anatufuatilia sasa hivi kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukiandika namna hiyo, basi utatupata online moja kwa moja. Na sisi kituo cha kwanza ambacho tunakwenda kutua mizigo yetu ni kwenye Soga na Story za Mnyalukwale.
4: Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii.
2: Bwana, sawa, Soga na Story ndizo ambazo tunaanza nazo. Hizi ni story, mimi napenda kupiga story ambazo za kufanya uchangamke asubuhi hii. Bwana, kuna mtu anasema eti ile ya Nesi irudiwe ya aje.
1: Irudiwe?
2: Hapana. Sasa bwana.
1: Serious.
2: Sasa bwana.
1: Anaomba namna hiyo?
2: Sema
1: kwanza.
2: Amesema irudiwe, lakini hapana. Sasa bwana, nikwambie kitu. Unajua sisi wanaume tuna vitu ambavyo huwa hatupendi kuvisikia kutoka kwa magirlfriend wetu.
1: Ni vitu gani hivyo?
2: Yaani kuna vitu ambavyo huwa hatupendi kuvisikia kabisa. Kitu cha kwanza. Baby, I need money. Hivyo vitu huwa vinatuvuruga sana.
1: Wavivu.
2: Yaani baby, mpenzi, naomba hela. Hivyo vitu huwa vinazingua sana.
1: Baby, naomba hela. Baby, I need money. Babe, naomba mkwanja.
2: Kitu cha pili.
1: Babe, niwekie mezani sasampa.
2: Sasampa. Furusi.
1: Weka mezani furusi.
2: Bana, lakini kitu

0: Peter.
1: Ni issue nyingine ni ya kwenda home eh. Nimesema nimesema nini? Namba moja ni
0: Sasampa.
1: Pesa hiyo tumeizungumza.
0: Ndio.
1: Ya pili
0: kwenda nyumbani. Tanipeleka nini nyumbani?
1: Nyumbani. Hii sio issue sana hii.
0: Sio issue sana.
1: Unaweza kumdanganya tu mwanamke vipi? Bana sawa. Hata nilikuwa ninafikiria hata mimi hilo. Kwa sababu tumekaa sana mahusiano yetu miaka miwili au mwaka mmoja. Mwenye nimefikiri sasa nizungumze na wazazi wangu kwanza, alafu na wewe sasa ndio kusudi ndio wazazi hata na kwa kwangu wanavotoka, ninavotoka na kuja kwenu. Wazazi wao wanajua kwamba
0: yeye unamdanganya.
1: Ndio la kupanga. Yaani kusudi, lakini yani ndio kitu ambacho nilikuwa nacho. Labda kitu ambacho kinaweza kastua ni
0: issue ya it's over between us.
1: Hiyo kawaida nayo kwa sababu mapenzi yakianza yanaweza yakaa na mwisho. Mimba.
0: Sasa ndio hiyo ambayo nyinyi hamtaki.
1: Mimba.
0: We've been pregnant.
1: Ah.
0: Yaani kuna namna hivi kwanza tunaanza kusema unajua nini? Tunasema I'm not feeling well. Kama yani, sijielewi hivi. Unaweza kuuliza nini?
1: Alafu ndio uwe ulikuwa na cheat alafu una mke wako. Amekwambia bana nina mimba.
0: Yaani hatusemagi straight hivyo sasa. Tunaanzaga I'm not feeling well. Unaanza kusikia nini?
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo?
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Kelly Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani. Jila

Switches, Switch Your Walls, Mwake Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kulaba.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe moja ya mwezi wa sita, mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Gazo, kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
1: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi? Unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
2: Ah bwana, nasikia vyema kabisa.
1: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio, nimejaribu leo.
1: Ehe, umecheza mara ngapi?
2: Ah, ndo mara ya kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu, ndio hivyo ikaswa bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
1: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
2: Naona kuna message ila sijaisoma.
1: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
2: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
1: Eh bwana, sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
2: Mimi ni Yanga bwana.
1: Ah, wewe ni Yanga.
3: Hongera bwana.
1: Hongera bwana.
3: Bado pointi 2.
1: Sasa Brownie,
2: hey,
1: unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Bwana, na mimi ni kwa siamini mahali kana tuma hela inauma buku yangu.
1: Hongera sana bwana, kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi Mtua?
2: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
1: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho yote wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
2: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
1: Eh bwana, nikushukuru sana, nikutakie kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
2: Asante, asante na nyinyi pia.

0: Twende, twende, twende.
1: Siyezi kusema hiyo anayosema sasa hivi.
0: Hapo basi. Hapo. Reaching out. Aha.
1: Siwezi
0: tena. Aha. Wimbi. Twende basi. Hapo, hapo. Aha.
1: Why? Telling them it's your mandate, yeah.
0: Bwana nzuri sana, niko na Saumu hapa kwa sababu Saumu kama asingekuwa mtangazaji basi angekuwa mwimbaji, yani kabisa angeweza kuimba na hadi leo hivi angekuwa ndio tunapiga story akina Raisi wale nani. Ameshakuwa sasa ameshakuwa legendary
1: kwenye ukorofi kwa sababu sasa hizi ningekuwa nimezeeka.
0: Hapana, yani kwenye muziki ungekuwa umeshakuwa sasa hizi unagombea ubunge huko. Manake ukiwa mwanamuziki wa kina Kesha wale unakuwa sasa na wewe uko bungeni kule. Yule alikuwa mwana viti maalum mwanamuziki huyu amepata
1: amelamba
0: ubunge. Sasa bana huyu anaitwa The Wako Jaco. Anaitwa Michael Jackson. Mwanamuziki pekee ambaye nguli wa muziki wa pop ambaye hajawahi kupatikana duniani hadi hivi sasa, mtu kama huyu hapa. Yaani unapozungumza
1: hajawahi kupatikana baada yake.
0: Baada yake okay. Mwana, yani hakuna mwanamuziki kama huyu ambaye amewahi kutokea. Ndio maana anaitwa mfalme wa muziki huu hapa wa pop.
1: Wa pop okay. Yeah,
0: na Michael Jackson bana wimbo ameuimba umeliliziwa mwaka 83.
1: Moja ya nyimbo zangu pendwa.
0: Na naona saizi kuna challenge nyingi sana zinaendelea na wimbo.
1: Sahi.
0: Watu wana rekodi hicho kipande, wanaimba. Tena wakiona wazee ndio wanawaimbia. Wale wenye ambao wanafikiria miaka 83 walikuwa ni watu wa vijana. Kwa hiyo enzi zao kuna wengine wakisikia wanatoa hadi machozi yani. Na huu wimbo umerekodiwa na mtu mmoja anaitwa Steve Parko kitu kama hicho. Okay. Miaka ya nyuma kabla ya Michael Jackson kuimba. Marekani wana huo utamaduni sana.
1: Kwa hiyo hii ni kama ni version.
0: Ni version ambayo imetoka. Yani songwriter mwenyewe ni huyo Steve Parko.
1: Okay.
0: Ambaye aliuimba kabisa na ilikuwa ni furaha baada ya kupata mtoto wa kike katika familia yake wana muziki. Okay. Michael Jackson akaja kuimba kaulilizi mwaka 83.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni kati ya ngoma nzuri sana zilizofanya vizuri miaka hiyo. Vijana wa zamani hadi hivi sasa
1: wanawimba
0: na hata Gen Z saizi wanaupiga wimbo, ameanza kuimba tena. Alafu katika vitu ambavyo ulikuwa ufahamu sasa Michael Jackson ni kati ya wanamuziki ambao bado wanaingiza pesa hadi sasa. Pesa
1: okay.
0: Nyingi ya.
1: Yeye na Bob Marley.
0: Bob Marley na kuna wale wanamuziki wengine. Nitakuja kukuambia siku nyingine sija weka kumbukumbu.
1: Okay.
0: Lakini Michael Jackson ni miongoni mwa wanamuziki ambao wanaingiza pesa nyingi, wanawazidi hata wasanii ambao
1: they are alive
0: ambao wako hai. Kwa hiyo Michael Jackson si yule mtoto wake still alive yule dogo yule mzungu. Kwa hiyo anakula tu fedha yani.
1: Kama inaendelea.
0: Kama angekuwa baba yako ni Michael Jackson au babu yako, ina maana
1: unatumia tu fedha za mzazi wako.
0: Kaa kwenye kiti cha kuzunguka kama hiki miguu juu. Alafu unakula shisha, unakula
1: kwa nini shisha lakini kwa nini
0: si vijana wanapenda hizo starehe. Kwa hiyo wanakula vyakula vizuri, wana enjoy na hata kazi. Kutoka nje unaenda kucheza cheza mpira kidogo.
1: Unarudi fedha ipo.
0: Fedha inaingia kwa sababu kwa mwaka wanaingiza zaidi ya bilioni ya 70.
1: Nyela nyingi.
0: Hadi 50.
1: Nyela ndefu.
0: Kwa mwaka huu?
1: Kwa mwaka mmoja.
0: Michael Jackson. Kwa hiyo ina maana pesa hizo wewe hata ungekuwa unafanya kazi huwezi kuzipata.
1: Sahi.
0: Hata ukiwa ufanyi kazi. Hauna kula tu.
1: Sasa. ni moja ya mwanamuziki ambaye ameacha nyimbo nyingi ambazo bado ni hits na zinafanya vizuri haijalishi yeye hayupo. Umeelewa
0: yeah.
1: Na kubwa zaidi tunakwambia endelea kutafuta fedha kwa sababu maisha ni haya.
0: Naona.
1: Yawezekana wewe usije kuishi kama alivyoishi.
0: Yeah.
1: Yawezekana wewe usije kuacha alama aliyoiacha. Lakini at least kwa sasa hivi wewe umetengeneza maisha fulani.
0: Wewe
1: umetengeneza wanasema mfereji wa fedha
0: yeah.
1: ambao familia yako itajivunia. Na sisi tunakuambia anza na kiasi cha asubuhi hii majira ya 3 na dakika 50 kwenye mkoba wa Nyambizi Mseto, kuna kiasi cha shilingi 100,000 ya kitanzania. Ni wewe tu kuamua kuipambania kwa shilingi 1,000 ya kitanzania, na ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas, jambo ambalo unaweza kulifanya ni kwenda kwenye menu ya mtandao husika. Tuna 100,000 basi tuigewe kwa watu wangapi?
0: Leo tu ni weekend. Ihela bana tuwape watu watano.
1: Okay.
0: Yaani tuwape shilingi 20,000 kila mtu achukue pesa walau kidogo ukafanya jambo eh. Unajua sikukuu ya kuchinja imepita, watu wamekula sana nyama mitaani, kwa sasa saizi hapa tunahitaji vitu vingine sasa.
1: Hebu
0: nyama tuzipumzishe kidogo. Kwa hiyo weekend
1: kwa sababu hii ndio siku kuu pekee ambayo unaweza ukaujaenda buchani kununua nyama.
0: Kabisa.
1: Ndio siku kuu ambayo unaweza ukawa hujachinja lakini ukanunua mazagazaga mengine yoyote.
0: Umeona,
1: na bado ukala nyama vizuri.
0: Kabisa. E bana sawa, kabla hatuja toka hapo ni kuambie tu kitu. Kuna watu wengi wanazungumza sana kuhusiana na Michael Jackson kutengeneza pua. Ile kuchonga pua yake kuwa na pua ndefu.
1: Ndio.
0: Watu wanasema alikataa Uafrika na nini, lakini ni kwa mfano kama saizi ni vitu vya kawaida. Tumeona hata Watanzania wanachonga pua. Wa Marekani ilikuwa ni utamaduni.
1: Namna ya kuonekana.
0: Utamaduni wao. Hata yeye mwenyewe siku moja Michael Jackson aliwahi kusema Why me?
1: Naona kama inamtesa.
0: Watu wengi wanatengeneza pua lakini kwa sababu mimi nimechonga pua basi
1: imekuwa ni big deal.
0: Michael Jackson hakuwa wa kwanza kutengeneza pua kule Marekani. Wengi sana walitengeneza.
1: Akiwemo Celine Dion.
0: Celine Dion wakina hata wajuzi juzi Alicia Keys yule namjua alitengeneza pua. Wengi sana wamechonga pua.
1: Ah, sawa. Kumbe na mimi nitakwenda basi kufanya hilo jambo. Nitakuwa naonekana poa.
0: Ni wewe tu ni
1: urembo. Sasa ume imagine it. Nitakuwa naonekana vipi?
0: Nitakuwa na kapuka kisomali. Bwana sawa. Tenzetu tukasome magazeti.
1: Sawa,
0: sasa.
1: Wakati tunakwenda kupekua taarifa za kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, nikukumbushe tu tutakuwa na wageni hapa majira ya 2:00 asubuhi, na kwa uzuri kabisa unatakiwa kuendelea kubaki na sisi na kutufuatilia kwa sababu tutakuwa na Muhammad Ali Kawaida. Huyu ni mwenyekiti wa umoja wa vijana. Mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM taifa atakuja kuzungumza hapa na wanafamilia wa Iringa, lakini atasema vizuri pia na wanafamilia wa Isimani. Najua tunaelekea kwenye uchaguzi mdogo tarehe mosi June ambapo unakwenda kufanyika pale, na leo ni tarehe 30. Nini ambacho kijana wa Isimani unatakiwa kukifanya? Maandalizi yamekaa vipi? Lakini pia atazungumza mengi. Kama una swali lolote usisite pia kutuandikia kupitia nambari ya 0766744292. Atakuja kukuambia hapa mambo mazuri kabisa. Na kabla hatujakwenda kupekua magazeti ya basi tumfahamishe mtu namna ya kushiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo kabla
0: hajaipokea au hajaipata hiyo shilingi 20,000, si ndio?
1: Sahihi.
0: Kabisa. Bwana tuna 20,000 kibunda kimemwagika hapa, sio? Na kibunda hiki kipo kwa njia ya digital. Yaani maana yake ni kwamba ninaposema tuna pesa sio tunayo makaratasi hapa. Pesa zipo namba. Yaani saizi hapa tukitaja tu ukicheza Nuru Pesa ina maana namba zinaweza zikaingia kwako katika simu yako ukawa miongoni mwa watu watano ambao wanakwenda kupokea shilingi 20,000 asubuhi hii hapa. Hebu pata picha, una hata kitu hapo. Alafu umesikiliza tu Radio Nuru kwa shilingi 1,000 yako ukapata shilingi 20,000, itakuwa poa sana sana, niamini mimi.
1: Sawa, wacha mimi nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Chabo. Chabo.
1: Sawa, wakati na kupekulia taarifa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii, maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom ni unaweza ukaenda kwenye menu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa. Na ukifanya namna hiyo hakikisha kwanza kwenye akaunti yako kuna fedha kupitia mtandao huo wa Vodacom, na ukifanya hivyo mambo yatakuwa mazuri. Kioni hatua ya kwanza na hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Sawa eh?
0: Yes.
1: Ukishaenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, utakwenda pale, utachagua nambari 4, utaenda kuchagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Baada ya kuchagua lipa kwa M-Pesa, utakwenda katika hatua inayofuata na utachagua nambari 4 tena, kisha utaweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553 moja, moja, moja. Isomeke kama 553, 111, halafu itafuata kumbu kumbu namba, utaweka pale 889. Baada ya hapo, hatua itakayofuata utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Na baada ya hapo, utaweka nambari ya siri kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako. Na baada ya kuweka nambari ya siri, utabonyeza nambari moja ili muamala wako uweze kuhama. Sawa, Haya ndo maelekezo ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, lakini kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, na hatua ya pili, nenda kachague nambari 5 katika hatua inayofuata. Hatua ya tatu, kachague nambari 4, na hapa watakwambia uweke nambari ya biashara. Namba ya biashara utaiweka pale ni 553 111, halafu itafuata kumbu kumbu namba, utaweka pale 889. Kiasi chako utaingiza shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utaweka nambari ya siri, na baada ya kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Mitandao miwili ambayo imesalia tutaendelea kukupatia maelekezo kupitia mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel.
0: Yebo. Bwana, sawa. Sasa bwana, tunakwenda kusoma magazeti kama alivyokuambia Saum. Muda ni mzuri sana kuweza kusikia kile ambacho kimeandikwa katika magazeti asubuhi ya leo. Bwana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Mimi naitwa Abasi Mliuka, niko na Saum binti Saidi Yero Nangai, Mama Sito. Tuko pamoja hivyo na tunasonga pamoja, tunajongea hadi pale saa 4 kamili. Na usiondoke, endelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia 0766 744 42 92. Kuna msikizaji hapa anasema, anaitwa Joeli Mbala, anatokea Mkulula. Naomba kujua tarehe ya uchaguzi wa Isimani. Amesema hivyo. Lakini Scott Mapuma kutoka Mafinga anasema anaipenda sana Nuru FM Mafinga mji pale.
1: Okay. Huyu
0: hapa anasema, jamani, Kamwene huku Lugemba mnasikika hadi vinyunguni. Anaitwa Mbilimo ama Nyalupala.
1: Sawa.
0: Lakini pia Yeriko Wandiwili yeye anasema sauti ya radio ipo juu sana. Ana enjoy na kile ambacho anakisikia pia.
1: Okay.
0: Bwana Vanyalu Kwale Mapembero.
1: Mapembero, right?
0: Kabisa, yeah. Na wapata kwa zuri sana, nimepatia sana hilo igizo, sina mbavu. Da, Daudi Nyaisanga Mafinga Bakali, kwa sasa pande za Makete. Bwana, sawa. Kutoka Makete, tutarejea.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kabi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Nyambizi Mseto.

0: Ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi.
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kiwa moja na familia yangu. Asante sana.

0: Lezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia siku yako
1: siku. Asante sana Azori.
2: Bwana hao ni miongoni
3: wameshinda Nuru Pesa katika vipindi mbalimbali. Yawezekana hata wewe siku ya leo ikawa ni bahati yako. Ukashiriki kwa shilingi 1000 wanasema ukigusa tu imo. Sawa, yawezekana na wewe ukawa ni miongoni mwa wale ambao wakawa washindi asubuhi ya leo. Shiriki kwa shilingi 1000 tu, washindi watano kila mmoja anakwenda kubeba kiasi cha shilingi 20,000. Tuanze tukape kwa magazeti.
2: 20 au sio?
4: Chabo. Chabo.
2: Bwana tunakwenda kusoma magazeti na wakati tunasoma magazeti wewe endelea kuenjoy na kile ambacho unakisikia hapa. Yaani kama unatuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292 itakuwa ni poa sana sana. Sisi tutakuwa tunaenjoy hivyo. Asante sana Tomu Gurumo kutoka Kinyanambo pale Mafinga, anasema yuko pamoja na sisi. Bwana wanawake wa Mafinga mambo vipi? Na wasalimia
3: kwa mimi niwaitikie kwa niaba yao.
2: Mambo poa. Sasa hii ni story kubwa sana kwenu na hii ni zamu yenu sasa watu wa Mafinga, wanawake wa Mafinga siku ya
3: leo.
2: Sasa hii ni zamu yenu baada ya Iringa mjini ishu imeshafanyika. Sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF siku ya leo. Na maana tarehe 30 si ndio? Mwezi huu wa 5 ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure. Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko, piga namba hii hapa. Mwanamke wa Mafinga, chukua simu, piga namba hii 0797 51 92 24. Wanawake wa Mafinga mmependelewa. Hiyo ndio habari ya mjini, au sio? Luka Mpwelwa kutoka Lumuli bwana naye anatusikiliza. Sasa tuweze tukasome magazeti asubuhi ya leo.
4: 88.9 Nuru FM
2: Chabo.
3: Sawa, naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ikiwa ni Mei 30 siku ya Jumamosi mwaka 2026 na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, Nchimbi afichua siri yake na JPM.
2: Nchimbi afichua siri yake na JPM. Siri ni siri.
3: Taarifa ndogo inasema ni baada ya kamati kuu CCM kukata jina la Lowassa, ataja ahadi aliyompa hadi ubalozi. Ampongeza Mama Magufuli kwa malezi mazuri. Lakini chini kukiwa na nukuu ya Dr. Emmanuel Nchimbi, huyu ni makamu wa rais, anasema leo tunamzika mama yake Magufuli kwa heshima zote za kiserikali. Rais Samia ameagiza azikwe kwa heshima zote kwa sababu ya mchango wa mwanae ambaye yeye alimtengeneza.
2: Kabisa.
3: Naomba tusikilize kile ambacho amekizungumza Dr. Nchimbi siku ya jana.
2: Twende.
3: Wakati wa maziko, sawa? Na tujifunze kitu.

0: pekee sana kwa Mheshimiwa Rais, kwamba namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu Suzan Ngono Musa, na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo tumekutana hapa sio kwa sababu mama yetu, bibi yetu Suzan Ngono Musa alikuwa diwani au alikuwa mbunge au alikuwa waziri au alikuwa waziri mkuu au alikuwa mwanamitindo au msanii au mwimbaji wa sanaa. Yote hakuwepo. Tumekutana hapa kwa sababu alikuwa sehemu kuu ya malezi ya rais wa awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Watanzania kwa mamilioni wanakubaliana kwamba alitoa mchango mkubwa katika utumishi wa nchi yetu. Alitoa mchango mkubwa.
1: Malezi yanaweza yakachangia kwa namna moja ama nyingine ukatambulika mchango wako wewe kama mzazi kwa taifa. Na hiki ndicho ambacho kimetokea kwa mama yake, rais wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambapo malezi haya aliyapata kutoka kwake Suzan Ngolo, mama yake na rais wa awamu hiyo ya tano.
2: Nempela.
1: Sawa. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi, lakini pia kukiwa na gazeti jingine linasema dawa za kulevya kwenye vyakula zaongeza hofu.
2: Dawa za kulevya kwenye chakula zaongeza hofu. Dawa za kulevya kwenye chakula. Sasa kama sisi watu wa imani na kuaje tunazikuta dawa za kulevya kwenye vyakula? Hebu nipe habari.
1: Tumeshawahi kusikia pia biscuits zipo. Ulishasikia hilo eh?
2: Zi ambazo zinalewesha.
1: Zinalewesha. Sasa unaambiwa hapa chini kuna mikoa vinara. Kwa Tanzania mikoa vinara ni pamoja, kwa Tanzania mikoa ya Tabora, Morogoro na Mara ndio vinara kwa kilimo cha bangi. Takwimu zinaonyesha mwaka 2025 takriban tani milioni moja za bangi zilikamatwa katika maeneo mbalimbali nchini. Tabora, Morogoro na Mara ndio vinara kwa kilimo cha bangi. Na takwimu hizi zinaonyesha ni mwaka 2025 ambao takriban tani milioni moja za bangi zilikamatwa katika maeneo mbalimbali nchini
2: kwa mwaka mmoja.
1: Kwa mwaka mmoja.
2: Sasa unajua tani milioni moja tani moja ni kilo 1000. Umeelewa?
1: Sawa.
2: Tani moja
1: ni sawa na kilo 1000.
2: Sasa hizi 1000 zinakuwa milioni
1: moja.
2: Yani kilo,
1: yani 1000 inakuwa 1000 zinafika 100. Subiri kwanza, 1000 zinafika 100. Alafu tena zinafika 1000 mpaka zinafika milioni moja.
2: Milioni moja. Kwa hiyo hii ni mamilioni ya kilo za bangi
1: kwa mwaka.
2: Ukisema utaje kilo moja moja ni mamilioni ya kilo za bangi. Inaweza kutali milioni, labda milioni 1000. Bilioni moja. Yani kilo bilioni moja. Hii watu wanapepa tu. Wanapepa tu.
1: Na ni Watanzania hao.
2: Watanzania. Lakini kuna yule mbunge aliwahi kusema watu wa hivi ni nani?
1: Kilimo kirasimishwe cha bangi. Sio peke yake. Ni zaidi ya mbunge mmoja.
2: Sasa mimi nikawa nawaza kama bangi linarasimishwa, ina maana itarasimishwa na kuvutwa. Itakuwa tena sio dili bange. Kama bange unajua bange inavutwa hata saizi sasa mnaongea. Kuna watu wanaoko vichochoni wanavuta, wengine wako vyumbani mwao wanavuta, wengine wako maofisini wanavuta saizi.
1: Wanatumia na wanafanya majukumu.
2: Sasa raha ya bange ni kujificha. Sasa saizi ikirasimishwa bange, hata jina itabadilishwa. Haitakuwa bange. Ikibadilisha, yani ikisema jamani sasa mwe mnavuta bangi.
1: Alikuwa ni mbunge wa Kahama mjini kipindi hicho, Jumanne Kishimba. Yeye aliomba kilimo cha bangi, alitaka bangi ruhusiwe Tanzania.
2: Lakini tungekuwa matajiri kama watu wanaweza mamilioni ya tani kwa mwaka huu mmoja watu wanazalisha. Basi ungekuwa matajiri. Inawezekana kilimo chenye pesa. Lakini sasa kama itahararishwa, inawezekana ikawa sio dili tena. Yaani sauti tunakutana asubuhi, nimevuta bangi yangu, nashika bangi yangu. Saumu vipi?
1: Lakini zipo nchi nyingine zinatumia kilimo hichi cha bangi. Na wapo ambao wanaruhusiwa kama nchi za wenzetu ambazo zimeendelea, eh. Wapo ambao pia wanatumia bangi kama sehemu pia ya tiba.
2: Ndio bangi inanyongwa na Lizla.
1: Lizla
2: ile wanaita shuka lile.
1: Lile
2: shuka au mchungwa ule ukichukua ukinyonga ukitoa mbegu ukizungusha pale ukipaka mate unaipiga denda wanasema.
1: Kumbe unajua eh?
2: Unapiga denda ile Lizla afu unatisha pale. Ukinatisha ukiwa sasa kuna style mbili za kunyonga bangi. Ingine phantom inawekwa hivi.
1: Inakuwaje?
2: Inakuwa katarumbeta hivi.
1: Utatuambia vizuri uliwahi kuona wapi.
2: Tunakutana Saumu napuliza bangi yangu. Saumu, vipi? Nakuja kwenye kipindi hapa.
1: Nasubiri ufikie kwenye phantom kule mbele ndo uingie. Taarifa nyingine katika ukurasa wa 5 kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na mchungaji Malisa asimulia mafunzo machungu siku 183 gerezani.
2: Mchungaji
1: Malisa.
2: Malisa
1: asimulia mafunzo machungu siku 183 gerezani.
2: Alikuwa gerezani.
1: Lakini taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na ofisa mtendaji jela miaka 20 kwa kuiba milioni 3.3 ni hivi, kule Simanjiro.
2: Ofisa mtendaji maana yake ni mtendaji huyu watendaji wa mitaani. Watendaji wa mitaani ndio huko mitaani, ukishakuwa mingi inakuwa mitaani. Sasa hivi mtendaji wa mtaani kima chake cha chini au cha juu analipwa? Yaani anahesabika.
1: Tuangalie kwanza hii habari alafu wewe itafute hapo tujue. Kwa sababu wanasema ofisa mtendaji wa kijiji cha Ruvu Remti wilaya Simanjiro mkoa wa Manyara God bless Molel amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la ubadhirifu wa wizi wa fedha za kijiji.
2: Yaani ni ubadhirifu afu mwizi.
1: Hukumu hiyo imetolewa siku ya Mei 28, 2026 na hakimu mkazi mwandamizi wa wilaya Simanjiro Onesmo Nicodemus katika shauri la uhujumu uchumi nambari 22415 mkwaju 2025 ambapo mahakama hiyo imemtia hatiani Molel katika kesi iliyokuwa ikiendeshwa na mwendesha mashtaka wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Faustin Mushi. Na unaambiwa akisoma hukumu hiyo hakimu Nicodemus amesema Molel amepatikana na hatia katika makosa mawili ya ufujaji na ubadhirifu kinyume na kifungu cha 28 kifungu cha kwanza na cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329. Ameeleza kwamba Juni 30, 2022 Molel akiwa ofisa mtendaji wa kijiji hicho alitoa shilingi milioni 4.3 kutoka katika akaunti ya kijiji. Imeelezwa kuwa kati ya fedha hizo milioni 3.3 zilifanyiwa ubadhirifu na kuibwa na kuonyeshwa kuwa zilitumika kwa shughuli mbalimbali za kijiji. Nimetamatisha.
2: Utinisere. Hiyo lugha ya Kizulu nimekuambia maana yake.
1: Nimeelewa.
2: Hapo sawa, utinisere.
1: Mimi nimetamatisha kupitia gazeti hilo la Mwananchi asubuhi ya leo. Na kubwa zaidi ni kukumbushe tu kwamba shilingi 1,100,000 inagawanywa kwa watu watano. Shiriki na sisi sasa hivi kwa kucheza Nuru Pesa ukiwa unatumia mtandao mwingine, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Na maelekezo ni rahisi, menyu ya mtandao husika utaanza nayo. Kama ni mtandao wa Yas basi uko hapa na anakupa maelekezo kabla sija kwenda kupekulia taarifa kupitia gazeti la Nipashe.
3: 88.9 Nuru FM.
2: Bwana, kama unatumia Yas hapo sasa unajimix pamoja na sisi hapa, unachukua simu yako alafu unaenda pale katika Yas Mix, si ndio? Unabonyeza *150 *01 alama ya leri, alafu hatua ya pili utachagua namba 4 lipa bili maana yake. Hatua ya tatu utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 alafu 111. Yaani 553 111. Alafu namba hatua ya 5 hii utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Alafu hatua ya 6 utaweka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Bana, unakuwa umecheza shilingi 1,000 yako, unasubiri tu iwe imo, yani iweze kuwa safi, yani kusudi mambo yaende vizuri, au sio?
1: 20
2: unaweza kaipata asubuhi ya leo.
1: Taarifa kubwa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe asubuhi hii ni pamoja na Dr. Nchimbi asimulia alivyovutana na JPM. Taarifa ndogo inasema ni kuhusu kugombea, aeleza jinsi walivyobishana kwenye simu zaidi ya mara mbili. Taarifa hii inaendelea hapa kukiwa na nukuu ya Dr. Emmanuel Nchimbi, anasema simu ya kwanza ya Wasira akakataa maamuzi yangu. Alipokata simu ikapigwa simu ya Magufuli ambaye naye alikuwa rafiki yangu. Anasema hivi, nilivyosikia ni kweli ama umefanya utani? Hii ni nukuu kutoka kwake Dr. Emmanuel Nchimbi, na taarifa hii inapatikana kupitia ukurasa wa 3. Lakini chanzo cha kifo cha mama Magufuli chatajwa. Kuzaliwa kwake ni mwaka 1936 na amepoteza uhai wake mwaka 2026.
2: Mwaka 1936.
1: Sahihi kabisa.
2: Baba yangu mimi alizaliwa mwaka 1919.
1: Ah, mkubwa amemwacha.
2: Baba yangu mimi.
1: Na 19.
2: 1942 huko.
1: Sasa Susan Magufuli alizaliwa Juni mosi 1936, lakini amefariki dunia Mei 25, 2026 akiwa na umri wa miaka 90. Hali yake iliendelea kuimarika akiwa chini ya uangalizi wa madaktari na familia, lakini Mei 25 asubuhi hali ilibadilika, akapelekwa hospitali ya rufaa ya Chato, na baada ya matibabu alirudishwa nyumbani, lakini hali ilibadilika na kuwaishwa tena hospitali. Lakini alipofika majira kama ya saa 7 na dakika 10 na jamani msinifanyie hivi, saa 1 na dakika 45 alifariki. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kutoka kwa Michael Joseph, msemaji wa familia, na hiki ndicho ambacho kimetokea mpaka mauti kumkuta. Lakini taarifa nyingine, Benki ya Dunia yaingilia kati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola Afrika. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 17. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na bangi bado tishio nchini. Tani moja za kamatwa mwaka 2025.
2: Madaktari wanasema kama wewe kwenye familia yenu kuna mtu yoyote ana shida ya ugonjwa wa akili, ndugu yangu, kaa mbali na bange.
1: Okay, sawa.
2: Yani bange hatari. Mwisho wa siku unaweza kushangaa mtaa mzima tumekuwa wote machizi.
1: Okay.
2: Sababu ya kuvuta bange.
1: Alright.
2: Lakini wenyewe huwa wanasema tuko fresh, tuko sawa, lakini the way unavyomuona anajiamini kupitiliza, unajua huyu hayupo
1: sawa.
2: Unajua maisha haya ukijiamini kupitiliza unaonekana tena
1: changamoto.
2: Ukiwa mpole kupitiliza,
1: ukiwa muoga tena kupitiliza,
2: unakuwa chizi. Yaani unaweza kukaa peke yangu, unaanza kuleta uoga.
1: Na ndio maana kwenye matumizi ya bangi kuna yule ambaye akitumia basi anapoa.
2: Ana
1: mambo mengi,
2: ana shida ya akili tayari.
1: Lakini kuna yule ambaye anaweza akatumia banki ndio anachangamka. Yaani anakuwa comfortable.
2: Nayo ni shida ya akili.
1: Changamoto
2: Uwezo kwa anachangamka tu bila sababu. Kimkira akivuta bangi anasikiza nyimbo za reggae tu.
1: Chaka. Anajiona amesha fly.
2: We vipi? Anajiona yuko Jamaica.
1: Aya, sawa. Wacha tutamatishe na gazeti la Uhuru, ukweli daima wanawake, siku ya Jumamosi. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi 200,000.
2: Mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi laki mbili tu.
1: Sasa waziri hapa, ikiwa nukuu yake, waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Homera anasema tunaomba tupate mawasiliano ya mama huyo pamoja na aliyemkopesha fedha hizo ili serikali iweze kuona namna ya kusaidia na kuhakikisha haki inapatikana.
2: Kwa hiyo ina maana walikuwa wanampa kidogo kidogo.
1: Hatuwezi kujua, yawezekana alipewa mkopo wote 200,000 ila riba. Yawezekana na haya mambo bwana, si unajua sometimes kwenye hii mikopo wengi hawasomi masharti.
2: Kausha damu.
1: Lakini pia kuna taasisi ambazo zina riba zipo juu. Kwa hiyo inawezekana pia ni changamoto. Na taarifa nyingine katika ukurasa wa 8 ni pamoja na CCM yaonya watumishi wasiohudumia wananchi. CCM yaonya watumishi wasiohudumia wananchi. na taarifa ya mwisho tani 29 za dawa za kulevya zaingizwa kama mbolea. Tani 29 za dawa za kulevya zaingizwa kama mbolea, ambapo unaambiwa serikali ime

0: hatujajielekeza kwenye taarifa za kimichezo asubuhi ya leo.
1: Ndio.
0: Basi tuna jambo kutoka Azam TV.
1: Kabisa.
0: Sasa jambo lenyewe ni pamoja na Azam TV wanakuambia tumewasikia.
1: Aha.
0: Ofa ya chajuu zaidi inaendelea.
1: Soko ni moko.
0: Tumewasikia. Ofa ya chajuu zaidi inaendelea.
1: Bana, Azam TV tumekiwasha. Ofa ya juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 bwana vipo vyuma viwili vipya vya moto pale Azam 2. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, lakini simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizo isha. Lakini burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto. Saumu ni kwambie tu kupitia movie kali tamthilia Kabambe. Tamthilia Kabambe unazijua?
0: Nazijua.
1: Pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa watu burudani kiwango cha juu watazamaji. Unajua Bongo Star Search size
0: inaendelea msimu wa 16.
1: Bana, kuna watu wanaimba mle
0: sana.
1: Bongo Star Search mwaka huu.
0: Na mimi ningekuwa msanii ningeenda kuimba.
1: Kabisa, kuna watu wa Uganda wanaimba, kuna watu wa Kenya wanaimba, kuna watu wa Tanzania, hatari tupu. Lakini sasa ukifika Azam Sports pale ndio
0: pa moto.
1: Hapa ndipo balaa lenyewe linaanzia. Sasa lipia kifurushi chako leo, tukupandishie juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie shilingi 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema. Saumu, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka. Soko ni moko
0: cha juu zaidi.
1: Bwana, hiki ni cha juu
0: zaidi.
1: Sasa nikwambie, kombe la dunia bwana linaonyeshwa na Azam TV mwaka huu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mambo ya kusema unajua mimi hizi naenda kuangalia kombe la dunia kumbe unaenda kwa bibi mdogo, haipo tena. Bwana, kingamuzi hiki hapa, baki ndani. Angalia kombe la dunia hapa. Na uzuri sasa kombe la dunia linaonyeshwa usiku, night kali.
0: Wewe useme unaenda wapi?
1: Mechi aliza saa 9 usiku.
0: Kuna watu tutakuwa tunasinzia ofisini sisi. Sawa, taarifa kubwa kupitia gazeti la Mwana Sports likiwa linakuambia kata kiu ya michezo na burudani, ndilo gazeti ambalo mimi niko nalo sasa hivi, na nikupitishe kwenye yale ambayo yameandikwa kupitia gazeti hili. Na kubwa zaidi, ishu ya Fadlu, ngoma ngumu. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, ishu ya Fadlu, ngoma ngumu. Lakini inaonekana ligi kubara, Mashujaa wanakutana na Yanga pale Lake Tanganyika. Lakini ligi kubara tena, Fountain wanakutana na Yanga Sheikh Amri Abedi. Juni 13 ndio mechi hii itakwenda kuchezwa ya Mashujaa na Yanga, lakini Juni 18 Fountain wanakutana na Young Africa. Lakini taarifa nyingine ambayo imeelezwa kwa katika ukurasa wa pili ni pamoja na mkataba wa Chama uko hivi. Ukoje? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili. Serengeti Boys gumzo AFCON. Inaonekana finali itachezwa Juni 2 majira ya 4 usiku. Tanzania kesho watakutana na Senegal.
1: Kesho tarehe 31, kesho kutwa, ina maana Mtondogoi.
0: Jumatatu, si ndio? Juni 2 itakuwa Jumatatu. Lakini zimesalia siku 12 tu kuelekea zetu huko kombe la dunia, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Na kibabe Ulaya, wanakuambia kibabe Ulaya. Kivipi? Arsenal anakutana na Paris. Hii ni finali ya UEFA Champions League. Na unaweza ukatazama kwa uzuri, lakini Arsenal, kocha Arteta nahodha. Taarifa hii inaendelea kwa uzuri kabisa, utaipata pia kupitia gazeti hili asubuhi ya leo. Lakini kirafiki, leo Jumamosi India anakutana na Zimbabwe, itakuwa ni majira ya saa 10 na dakika 30 jioni pale Valley.
1: Kabisa.
0: Mimi nimetamatisha bwana kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Chabo. Bana, sawa, hiko ndiko ambacho kimeandikwa katika magazeti ya asubuhi ya leo. Tumeweza kushuhudia na kuzisikia story kadha wa kadha, zikiwepo story ambazo zimeandikwa sana leo ni story ambazo zinahusu dawa za kulevya, bange na dawa mpya ambazo zimetangazwa hapo zikiletwa kama mbolea. Lakini bange bana, ikionekana wa Tanzania inavutwa sana kwa kama mwaka mmoja 2025 inakamatwa tani milioni moja ya bangi, ni hatari sana. Kwa hiyo tujitafakari kulikweli.

0: hasa sisi wazazi wenye familia na watoto wetu kuwa si kuhusiana na bangi. Jamani, bangi sio nzuri. Watoto kaeni hapa, bangi sio nzuri.
1: Sawa, lakini tukukumbushe majira ya 2 hapa tutakuwa na Mohamed Ali Kawaida, mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM Taifa, na atakuja kwa ajili ya kuzungumzia uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Isimani. Usiondoke, baki na sisi mpaka majira ya 4 kamili asubuhi.
0: Bana, sawa, asante wewe ambaye unatutumia ujumbe mfupi, asante wewe ambaye tumeshiriki pamoja tangu pale saa 1 kamili, saa 12 na nusu hadi hivi sasa. Na kwa sasa bwana, tunakwenda mapumziko. Tukirejea tutakuwa na mgeni hapa ndani. Bwana, asante sana Andrea Constantino. Tuko pamoja, au sio?
1: Sawa.
2: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Hivi sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Wa 4G na 5G kila kona tunao na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia, na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo, nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
2: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
7: Nafahamu mama. Hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
6: Unafikiri atatusikiliza kweli?
7: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu. Tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
6: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
7: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.

0: para uy, ahora yo dale.
1: Ah, umenirudisha nilikokuwa napataka. Anaitwa Brenda Fassie.
0: Bwana huyu ni Brenda Fassie. Mwana mama ambaye wimbo huu kuna kipindi Afrika. Ulikuwa kama wimbo wa taifa hivi.
1: Yaani kila pahala utakapokwenda unapigwa. Disco vumbi utausikia.
0: Sio vilabu vya
1: kwenye,
0: pombe.
1: Kabla ya vilabu vya pombe. Kwenye ubarikio unausikia.
0: Kabisa.
1: Kwenye ubatizo utausikia.
0: Kwenye maharusi.
1: Kwenye maharusi utausikia. Wapi pengine clubbing utausikia.
0: Yeah.
1: Lakini ulipendwa. Na ni mwanamama pia ambaye anapendwa. Amekuwa pia na hit song nyingi ambazo zimeishi kwenye mioyo ya watu.
0: Sasa Brenda Fassie anafahamika kama mwanamuziki mkongwe, lakini ambaye alikuwa anaishi kwenye mioyo ya vijana. Yani yupo na style za vijana. Ni mtu mzima lakini alikuwa anakuja kwa kwenye style za vijana. Ukiangalia hii style ambayo alipiga hii Vulindrela inaitwa ukitaka utamke vizuri kwa uraha na ile kizulu chenyewe unasema Ivuli Indrela. Ivuli Indrela.
1: Okay.
0: Lakini kwa haraka haraka unasema Vulindrela.
1: Okay.
0: Vulindre.
1: Lakini Ivuli Indrela.
0: Ivuli Indrela. Indrela maana yake njia.
1: Indrela. Okay.
0: Fungua
1: kuna r.
0: Indrela.
1: All right.
0: Fungua njia.
1: Okay.
0: Hiyo wimbo maana yake fungua njia. Sasa wakati muziki wa South Africa unatoka kwenye ile style za zamani ambazo walikuwa naimba wakina hivyo nchakachaka zile za zamani kabisa, wakina Chico wale, zile gambut dance, zile jive za zamani.
1: Okay.
0: Zikaja jive za kisasa katika new generation ya kizazi kipya cha muziki wa Afrika Kusini. Kwa maana ikawa ndio kwaito. Hii style kama ya kwaito ambayo inapigwa hapa. Kwaito maana yake kwali, kukanyaga chini kwa hasira. Kubamiza miguu chini unaibamiza kwa hasira ndio unacheza kwa hito.
1: Sido kuna vile wanafunga pia kwenye miguu
0: wanacheza mabinti wanapenda kucheza afu wananyanyua mguu na upa wanaupiga chini. Sasa ile ni inaitwa kwali.
1: Okay.
0: Ndio hasira. Unampiga mzungu pale yani.
1: Okay.
0: Unakuwa kama unambamiza na teke mzungu. Sasa kutoka kule muziki wa kizazi kipya ukaja na style mpya kwa hito. Sasa Blender akaonekana na yeye amekuja ni mtu mzima mziki wa zamani lakini
1: anaupeleka vipi
0: muonekano wa kizamani lakini yeye amepiga mziki wa vijana kwa hito akafiti sana kwenye huu mziki.
1: Okay.
0: Na mwisho wa siku sasa zile jive za kisasa kwa sababu kwa hito ni jive. Unaona watu wanavyocheza, watu wazima wanapenda kucheza kwa hito.
1: Okay.
0: Ukiwa kwenye kwenye msiba, ukiwa kwenye harusi,
1: jinsi ambavyo wanacheza
0: hata saizi
1: tusema tupange mistari, tupange kama kanisani kama kwaya,
0: tupange mistari tucheze kwa hito. Maana yake ni ile ukiona watu wanapanga mistari wanacheza style moja inaitwa jive.
1: Okay.
0: Sasa jive imeanza kucheza tangu miaka ya nyuma huko South Africa. Mitaani walikuwa wanajifariji kwa ajili ya mateso wanayoyapata, shida ambazo wanazipata, uhuru hawana. Kwa hiyo wanaamua tu hata kidogo wacheze jive. Jive maana yake kukusanyika watu wengi, mnacheza style moja ya muziki.
1: Okay.
0: Umeona? Na ndio maana sasa kwa hito wanapenda sana watu wazima wenye miaka 40 kuendelea, wa mama wa mama.
1: Kwa sababu hazina rupture, nani rapture rapture.
0: Sasa hii kwa hito Brenda Fassie akaja na style ya kwa hito ikavutia sana. Na uwimbo aliuimba maana yake ulikuwa ni kama ni kama vile kijembe, vijembe alikuwa anapiga.
1: Okay.
0: Kwa majirani. Mtoto wake Bongani alikuwa anaoa. Sasa akaa ndio hiyo. Fungueni njia, acheni wivu, mwanangu anaoa sasa. Kamtaja hadi jina huko.
1: Okay.
0: Unajua kwenye uwimbo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo uwimbo ulitumika kama vile ni vijembe unampiga mtu. Vuli
1: pale ambapo unapata mafanikio.
0: Vueni miwani muone sasa mimi napita. Mimi naenda, mwanangu mlisema aoe, umeona sasa anaoa.
1: Hey.
0: Mlikuwa mnasema muuni, mlikuwa mnasema sijui aina gani, lakini Vulindrela.
1: Furaha ya mama kwa familia.
0: Ya mama. Lakini sasa Vulindrela hii hapa ilikuwa ni kati ya ngoma ambayo ilivuma sana mwaka 97.
1: Okay.
0: Lakini baadaye alikuwa na ngoma kama nakupenda sogea nikupambe.
1: Sio ngoma. Usiniambie tena hayo mambo.
0: Lakini akaja kuwa na ngoma Noma Kanja.
1: Unajua kuna namna ilipigwa kidogo sana. Sikupata kile nilichokuwa nakitaka.
0: Noma Kanja. Noma Kanja ni maana yake Noma Kanja ni South Africa wanatumia kama vile hata liwalo na liwe.
1: Okay.
0: Na ni kupe ni wanasema kuna neno moja kwenye mapenzi. Yani mtu akisema wewe ni mpendaje basi wewe, yeye anajibu noma kanjani.
1: No, liwalo na liwe.
0: Atajulikana. Bwana amefariki akiwa nyumbani kwake, akiwa amekula dawa za kulevya sana, akazidiwa, akapelekwa hospitali aina ya kokeni, akapoteza maisha. Lakini mara kwanza walidanganya wakisema amekufa na pumu na nini, lakini taarifa za kidaktari zikaja bwana
1: kuthibitisha
0: huyu alikula dawa za kulevya kokeni. Alikuwa mama mtu mzima anapiga ngoma kali, kumbe alikuwa anakula dawa za kulevya.
1: Kila mmoja na siri yake kwenye maisha yake, lakini wakati huu tupo na mtandao wa Yas ambao wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi. Na tunakwambia Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila unapofanya miamala ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na nikwambie kwamba kampeni hii inabeba ujumbe mkuu, kila muamala ni bao la ushindi. Menesikia basi kila muamala ni bao la ushindi. Na tunakuambia kwamba ikiingia tu goli. Ah, sio imo. Ikiingia tu
0: goli.
1: Mbona umesema kinyonge?
0: Bana, ikiingia tu goli.
1: Ah, ikiingia tu
0: goli.
1: Unasema kinyonge. Haya, sasa kila muamala unaofanya ni ushindi. Ndani yake unapotuma pesa kwa wazazi au familia, huo ni ushindi. Lakini unapomnunulia mpendwa wako kitu chochote kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Na unapolipa bill zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Na kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala wa Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi, na unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026. Lakini pia unaweza kupata shilingi milioni moja kila siku ambayo inatolewa na zawadi kutoka Hisense, ikiwemo TV, friji pamoja na speaker kutoka Hisense. Lakini pia kuna zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Unanisikia Sasa Jimixi na FIFA World Cup 2026, tunakuambia Jimixi na FIFA World Cup 2026 na Hisense, kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipia bili mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyinginezo zinazopatikana kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Hawa ndio Mixi bwana.
0: Kuna mtu anasema RIP Brenda Fassie, Vulindrera nyimbo yangu pendwa muda wote. Hata watoe nyimbo gani, hii itaishi milele. Ili msimamisha hadi Babu Mandela alicheza sana mgato wa pale pogoli. Ni kweli. Wale wa Afrika Kusini, wimbo ulitoka baada ya kuwa utawala wa kizungu umeanguka. Kwa hiyo waliutumia kama vile ishara ya kusema sasa ni tumefunguliwa njia ya uhuru. Kwa hiyo walikuwa wanaupiga kwenye siasa, walikuwa wanaupiga sana Vulindrera, njia imefunguka ya uhuru sasa. Kwa hiyo waliutumia sana kwenye siasa. Wimbo wa Vulindrera umenikumbusha
1: Sawa, asante kwa kuendelea kushiriki kupitia nambari ya 0766744292. Ndio nambari ambayo unaweza ukaandika ujumbe wako, lakini kubwa zaidi 100,000 inakwenda kugawanywa kwa washindi watano asubuhi ya leo, ukiwa unatumia mitandao minne tu yenye fursa ya wewe kuweza kushiriki. Shilingi 1,000 ndio mtaji pekee wa kuanza nao katika akaunti yako ya mtandao husika.
0: Bwana, kuna mtu anasema hongera Serengeti Boys, Bryson Mgongolo kutoka Magunga, anasema kupotea kwa bangi itakuwa ngumu sana, maana wakulima na wanunuzi wakubwa waishi Deo Nyeho wa kutoka pale
1: wapi,
0: Itamba Ndolezi pale. Amka na enjoy sana, mnachambua vizuri, karibu kwetu Liamgungwe, nipo nanyi mpaka mwisho. By Festo Magongo, ukipenda niite Uchebe pande za Liamgungwe pale. Wila sema Mnyalo Kwale, hivi lizi la ililetwa kwa matumizi gani? Juni mbili ni juma nne, sijaelewa hapa. Andrea Constantino Nduva Junior wa Isalavano pale anasema mji mwema, tuko pamoja mwanzo mwisho. Wanamuonea tu kwani hivi. Okay, sawa. Abasi acha uongo. 19 wewe baba yako, sema babu bwana.
1: Baba yake.
0: Acha uongo. 19 awe baba yako
1: 1919 eh
0: sema babu eh sasa 1919 ni kweli mimi ni babangu sisi katika familia yetu sisi ndio watoto wa mwisho mwisho yani kwa sababu si mke baba yetu alikuwa na
1: wake alikuwa na mitara
0: alikuwa na wake wengi Maana. Hivi Saumu nini maana ikiingia tu goli kipaji Mwambule anasema hivyo. Lakini hapa anasema tunawapata vizuri sana hapo jamani. Mimi naomba niliweke wazi hili bila kupepesa macho. Sawa. Nguvu isa nguyu isa Slavian. Ya bana nimekusoma hapa. Mimi siwezi kusoma ulichoandika kwa sababu itakuwa ni gossip. Alafu mimi nitashtakiwa.
1: Okay.
0: Kwa kusema. Anasema huo wimbo Brenda Fassie ulikuwa unachezwa na maharusini kipindi hicho redio za kanda ndio zinatamba basi by Batista Kisinga akiwa pale Nundwa. Andrea Constantino Junior Nduva Junior wa Isalavano anasema mji mwema pale hongera sana Serengeti Boys hatua mliofikia. Na mimi nawapa sana hongera Serengeti Boys kwa sababu wametutoa kimasomaso. Hakuna timu ya Tanzania iliyowahi kufika finali.
1: Na paka kufikia hatua hiyo tu yenyewe ni ushindi.
0: Anasema ila Yasi misemo yao shikamo. Musa wa baba zifundi kinyozi toka ya Lula Nyakilomo muharigani hapo studio.
1: Tu salama siye.
0: Musa, nikupe habari njema kuhusiana na Mwaliko Store, au sio?
1: Wanatushika pia mkono hapo.
0: Wanatushika mkono hapa sawa. Bwana hawa bwana ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, Themos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa.
1: Sawa.
0: Sawa. Mm. Lakini vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, lakini pia blender za kisasa. Hii nimeongea hapa haraka haraka hujanielewa, alafu unanitazama. Hii inaitwa vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye makapet.
1: Yeah.
0: Umeelewa? Kwa hiyo unasafisha kisasa kabisa. Lakini blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopoza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote pale Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza ukalipa kidogo kidogo kama huna cash ya pamoja. Lakini pia Mwaliko Store bwana tunapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba hii hapa 0673 34 41 59, 0673 34 15 09. Namba nyingine ni 0714 14 43 22. Pale ukurasa wa Instagram tunapatikana kama
1: Mwaliko Store.
0: Bwana asante sana Uolanzi Kawono. Jamaa anaitwa Uolanzi Kawono. Anatoka pale Mafinga, anasema mko vizuri sana kwa kuchambua kama vipi mpige nyimbo ya Freedom nayo iko vizuri sana. Huyu hapa anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Majorino Mtati kutoka Luhanzo. Huyu hapa anasema bangi sina uhakika kama itadhibitiwa maana hata vigogo wa wanaitumia. Picha ula wa pale Uhambi Ngeto. Sawa. Bwana wakiruhusu bangi kutakuwa na machizi kibao. Costa Mliuka akisinga pale. Umeelewa?
2: Umeelewa.
0: Wakiruhusu bangi. Kutakuwa na machizi top.
2: Wengi
0: sana sana. Sasa bwana, ni kwambia tu kitu kwamba hii ni Nuru FM na moja kwa moja tulikwambia tuna jambo hapa muda si mrefu.
1: Na jambo kama jambo lipo ndani ya nyumba na wakati huu kwako mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani. Tukukumbushe tu tarehe mosi kutakuwa na uchaguzi unaofanyika pale jimbo la Isimani. Mambo ni mengi, lakini kwa sasa utakwenda kusikiliza atakuwepo hapa ndani ya nyumba Mohamed Ali Kawaida, mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM Taifa, na anakuja hapa kwa ajili ya kuzungumzia uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani. Na nikukaribishe sana, tutarejea baada ya break fupi.

0: Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubaliz. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali, inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kutoa
1: kwa umoja wetu. Pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: You are great, yes you are holy one.
0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
3: Kinyanambobi,
4: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa tano. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Asante sana kwa kuendelea kutuchagua kutokea Nyanda za Juu Kusini. Na nikukumbushe tu kwamba hii ni Nyambizi Mseto kuanzia 12 kamili mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Kama tulivyokwisha kutangulia kukujuza pale awali, wageni wetu washafika hapa na kubwa zaidi tupo na uchaguzi siku ya tarehe mosi Juni.
1: Yeah, bana tarehe mosi Juni bana. Kuna jambo pale Isimani linakwenda
0: kufanyika
1: ambalo ni jambo muhimu sana. Na huu ni mstakabali pia wa wana Isimani, au sio?
0: Ndio.
1: Sasa uchaguzi mdogo huu ni sema tu wa ubunge jimbo la Isimani mkoani Iringa utakofanyika tarehe 1 Juni mwaka huu 2027. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 kama nilivyosema. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi saumu, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi.
0: Sawa.
1: Lakini mpiga kura anaruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mpiga kura wapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakuwa kuwepo hapo kituoni. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura.
0: Sawa.
1: Kumbuka kupiga kura ni haki yako mwananchi na ni ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Sasa tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
0: Ni kukumbushe tu kwamba jimbo la Isimani ambalo liko chini ya halmashauri ya wilaya Iringa pia lina kata 13 Sasa kwa mwananchi ambao unatusikiliza kutokea maeneo ya Isimani ikiwemo maeneo ya Kisinga, Kihorogota, Malenga Makali, Nyangoro, Izazi, Migoli, Mboliboli pamoja na Itunundu, Mlenge, lakini pia Mloa, Idodi na maeneo mengine yote ambao unatusikiliza, una haki na wajibu wa kwenda kupiga kura.
1: Kabla hujasahau pale Isimani tarafani nyumbani pale.
0: Isimani tarafani.
1: Nyangoro pale. Kwetu kule.
0: Okay.
1: Kabisa.
0: Nimekugusa najua kwa sababu sasa ndiyo nyumbani. Na nyumbani ndiyo nyumbani.
1: Miaka ijayo huko mbele unaweza kashangaa niko pale na mimi niko pale front line. Nimetia nia.
0: Hivi karibuni.
1: Sio sasa.
0: Sasa vipo vyama mbalimbali ambavyo pia vinawagombea mbalimbali ambao wanaendelea kwa ajili ya kugombea nafasi hiyo, lakini kupitia Chama cha Mapinduzi tunapatana na Emanuela Mtatifikolo Kaganda ndio ambaye anagombea nafasi hiyo kupitia Chama cha Mapinduzi. Na humu ndani tunapozungumza sasa hivi tupo na comrade Muhammad Ali Kawaida, mwenyekiti UVCCM Taifa. Karibu sana.
2: Asante sana, nashukuru.
0: Karibu Iringa.
2: Asante, na washukuru ndugu zangu wa Iringa.
0: Okay, unaweza ukawasalimia kwa sababu wakati huu wanakutegea sikio, lakini pia ikiwemo familia kutoka maeneo ya Isimani.
1: Na unavyosalimia watu wa Iringa bwana, watafurahi sana ukiwaambia kamwene. Ukiwaambia kamwene basi watakuitikia, na mimi kwa niaba yao nitakuitikia moja kwa moja hapa, alafu unakuwa umepata baraka zote za wana Iringa pamoja na mizimu ya Iringa na ule ujasiri wa Mkwawa. Karibu sana.
2: Kwanza nianze na salamu ya watu wa Iringa. Kamwene Iringa.
1: Kamwene Mnyarukolo.
2: Hodi Iringa.
1: Karibu sana.
2: na washukuru sana kama mlivyo nitambulisha kwa ajili au kwa niaba. Kwa manufaa ya wasikilizaji, naitwa Muhammad Ali Kawaida. Ni mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania. Na leo niseme mimi pamoja na timu yangu tumeamka hapa Iringa kwa lengo hilo ambalo mlilolieleza awali, na kuja kuhakikisha tunashiriki katika kampeni za uchaguzi kwa hapa jimbo la Isimani.
0: Okay.
2: Na kwa kufahamu umuhimu wa vyombo vya habari, tukasema hapana, tugawane katika makundi. Wenzetu waende kule kuonana na wananchi, waweze kuzungumza nao, Na sisi kwa sababu sio tu wananchi wengi au wote watakuja katika eneo la mkutano, wako wengine ambao wanaendelea na shughuli zao za kijamii na shughuli zao za kiuchumi. Lakini nina uhakika wanasikiliza Nuru FM 88.9. Nikasema basi tuje hapa tuwafikishie neno na ilani ya chama cha uchaguzi, Chama cha Mapinduzi, ya uchaguzi huu wa jimbo la Isimani. Nawashukuru sana ndugu zangu wa Nuru FM.
0: Asante sana na karibu sana.
2: Asante sana.
0: Isimani ni eneo ambalo limejiandaa vizuri kuelekea katika uchaguzi.
2: Ndio.
0: Kama Chama cha Mapinduzi imejipanga vipi kuhakikisha vijana wa Isimani wanashirika kikamilifu katika uchaguzi huu?
2: Kwanza kabla sijajibu swali lako la msingi, nirudi nyuma. Kwa nini tunakwenda katika uchaguzi ndani ya jimbo la Isimani?
0: Sawa sawa.
2: Wote tunakumbuka kwamba 2025 tulikuwa na uchaguzi wa dola. Na uchaguzi huu ulihusisha uchaguzi wa wabunge, uchaguzi wa madiwani na uchaguzi wa rais. Lakini kwa upande wa Zanzibar nako ulihusisha uchaguzi wa madiwani, wa wakilishi na rais wa Zanzibar. Kwa hiyo leo tulimaliza uchaguzi salama, na tunawashukuru sana kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na kwa niaba ya jumuiya yetu ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunawaamini, tunawashukuru sana watu wa Isimani kwa kutuamini kwa wakati ule Oktoba 29. Lakini kwa sababu mipango ya Mungu haiwezi kupanguka, tumepata msiba wa aliyekuwa kiongozi wetu pale kwa muda wa miaka 30. Naye si mwingine ni William Lukuvi. Kwa pia nitumie nafasi hii kuwapa pole ndugu zangu wa Iringa na ndugu zangu wa Isimani kwa kuondokewa na kiongozi wetu. Kwa hiyo msingi wa uchaguzi huu wa Isimani kwa sasa ambao unaenda kufanyika tarehe 1 mwezi wa 6 ni kufuatia kifo ama tuseme sisi Chama cha Mapinduzi kuondokewa na moja ya viongozi wetu nguli na mahiri, naye si mwingine kama nilivyosema ni William Lukuvi. Sasa nikija katika namna gani tumejipanga kama vijana kuhakikisha vijana wanakwenda kupiga kura, ipo mipango mingi. Ipo ile mipango ya dhahiri na ipo mipango ya ndani. Nikianza na mipango ile ambayo kila mtu ni vyema akaifahamu, ni vile ambacho tulichokifanya. Ukiangalia, wapo viongozi wengi wamekuja ndani ya jimbo la Isimani katika mkoa huu wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, sisi kichama. Na kwa upande wetu kama jumuiya moja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, waliongozwa na makamu mwenyekiti wa vijana Tanzania pamoja na mwenyekiti wa vijana wa mkoa na mwenyekiti wa vijana wa wilaya, katika kuhakikisha wanafikia makundi mbalimbali ya vijana, kuwaeleza ni zipi ahadi ama ni ipi ilani ya Chama cha Mapinduzi katika mwaka 2025-2030 ambazo zitakwenda kusimamiwa sasa na mtatifikolo. Kwa hiyo hilo ni moja, lakini la pili, tumeendelea kuwashajihisha vijana kuona ni namna gani wanaweza wakatumia haki yao ya msingi katika kuhakikisha kiongozi anayekwenda kukaa katika jimbo la Isimani anakwenda kusimamia kipasavyo mafanikio na azile chachu na hamu ya watu wa Isimani ikiwemo vijana. Lakini mipango sasa ndani hii inabidi tubaki nayo sisi
0: watu wa ndani. Vijana wana nafasi gani katika kampeni ya ushindi hasa kupitia Chama cha Mapinduzi?
2: Nafasi ya vijana ni kubwa katika kuhakikisha tunawafikia watu ama katika kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi. Nikirudishe nyuma, mwaka 2022 tulifanya sensa ya watu na makazi. Na sensa ile ikatubainishia kwamba 60% ya watu wanaoishi sasa Tanzania ni vijana. Kwa hiyo unaweza kukuta ni kwa namna gani vijana wana uwezo mkubwa wa kuhakikisha ushindi wa chama au wa kiongozi wa chama ama kiongozi wa serikali. Kwa hiyo katika kuliona hilo, Chama cha Mapinduzi kimehakikisha kinaipa au kinawapa nafasi mbalimbali vijana katika kuhakikisha kinawafikia au inawafikia vijana wenzao kusambaza sera, ilani na ahadi za Chama cha Mapinduzi.
0: Okay.
2: Mfano mzuri ni mimi hapa, unaniona nimetoka Dodoma, nimeletwa hapa Isimani kuja kuzungumza na vijana wenzangu.
0: Okay. Wao
2: unaona ni kiasi gani chama hiki kinachukua jitihada mbalimbali katika kuwainua na kuhakikisha vijana wanawafikia vijana wenzao.
0: Okay.
1: Bwana sawa, hii ni Nuru FM na tupo na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi UVCCM taifa hapa, na tukizungumza naye na tukiweza kufahamu yale ambayo yamemleta hapa hususan katika jimbo la Isimani kuweza kukutana na vijana wenzie kwa ajili ya uchaguzi huu ambao unakwenda kufanyika hapo Juni tarehe 1, na maana ni kesho kutwa hii tunaizungumza dogoe kesho kutwa hii tunaizungumza hapa. Mimi na swali ambalo ningependa sasa kuanza kutiririka kwa vijana, au sio?
0: Haya, piga mtiririko wako.
1: Sasa Naendelea alafu nita.
0: Wakati tunazungumza hapa tunafahamu kwamba jimbo la Isimani lina vyama zaidi ya 16 ambavyo vinafanya vinashiriki katika uchaguzi huu. Kwa nini Chama cha Mapinduzi na sio vyama vingine?
2: Kwa nini Chama cha Mapinduzi na sio vyama vingine? Nikirudi hapa katika swali lako la msingi, kama nilivyoeleza kule awali, maelezo yangu ya msingi, kwa nini tunafanya uchaguzi huu, kwamba ni marudio ya uchaguzi baada ya kupata msiba sisi Chama cha Mapinduzi. Na kwa muda huu ambao tunazungumza mimi na wewe, kwa sasa serikali iliyokuwepo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Na kwa mujibu wa sheria na katiba zetu zilivyo, chama kinachoshinda ndiyo ilani yake ya uchaguzi inayokwenda kutekelezwa. Kwa ninavyokueleza sasa, manake ilani ya Chama cha Mapinduzi ndiyo inayotekelezwa na serikali hii iliyokuwepo madarakani kwa sasa. Sasa kwa nini Chama cha Mapinduzi? Manake kiongozi wa Chama cha Mapinduzi anafahamu sera za Chama cha Mapinduzi. Kiongozi wa Chama cha Mapinduzi anafahamu ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kiongozi wa Chama cha Mapinduzi anafahamu kanuni za Chama cha Mapinduzi. Sera na kanuni hizi tunamaliziana huku ndani, lakini kwa wananchi tutaizungumzia ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambazo ndizo ahadi Chama cha Mapinduzi kimeweka kwa watu wake. Kwa nini tunasema kiongozi wa Chama cha Mapinduzi? Kwamba yeye anaifahamu vilivyo ilani ya Chama cha Mapinduzi, anaufahamu ulivyo muundo wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo matakwa, changamoto, matatizo ya watu wa Isimani, yeye anajua wapi ayapeleke, kwa sababu anakifahamu Chama cha Mapinduzi, muundo wake na mambo yake yote yalivyo, lakini na ilani yake ya Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana tunawaambia watu wa Isimani, endeleeni kumchagua Mtatifikolo, kwa sababu yeye ni mwana Chama cha Mapinduzi, anaifahamu ilani ya Chama cha Mapinduzi na anafahamu mipango na mikakati ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ndiyo ilani yake kwa sasa inatekelezwa.
0: Okay.
1: Bana, bila sema serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ujumla imeleta maendeleo gani makubwa pale Isimani, ambapo watu wa Isimani waendelee kuiamini na kuirudishia tena kiti kile cha ubunge pale Isimani? Maendeleo gani makubwa ambayo nyinyi mnasema hapa bwana tunajivunia?
2: Ni kushukuru kwa swali lako zuri, ndugu mwandishi. Ni maendeleo gani yamepatikana pale Isimani? Yako mengi, nikisema niorodheshe, na nimeambiwa kipindi chenu kinamaliza saa 4, nitayataja na nitakuwa siwezi kuyamaliza. Lakini kwa uchache nitaanza, mfano tukianza na ujenzi wa chuo cha VETA. Kuna chuo cha VETA pale kimejengwa, ambacho ni cha wilaya ya Iringa. Lengo kuenda kuhakikisha kwamba wale vijana sasa, mpango wa serikali ni upi? Labda nianze hapa. Mpango wa serikali, tunafahamu idadi ya vijana sasa imekuwa ni kubwa ama ni wengi. Na maendeleo yote hayakosi changamoto. Nikiwa na maana gani? Zamani hapa Tanzania vyuo vilikuwa vichache. Vijana wengi walikuwa wakienda nje ya nchi kutafuta maarifa na kurudi hapa nyumbani. Lakini kwa sasa tunavyozungumza, vyuo sasa hivi vimekuwa vingi. Ukuwepo wa vyuo vingi, tumekuwa na wasomi wengi. Unaona maendeleo. Maendeleo yote yana positive impact na negative impact. Positive impact kwamba sasa vijana hawaendi nje ya nchi, wanasoma hapa nchi.
0: Okay.
2: Lakini negative impact, tumekuwa na wasomi wengi kiasi cha kwamba ajira tulizokuwa nazo rasmi ndani ya serikali kwa sasa hazitoshelezi. Na lazima tuambizane ukweli. Kwa serikali pia imeona kuna vijana wengine ambao, maneno ya mzee Karuba anakuambia, kila mtu amezaliwa na kipaji kadhaa. Kwa serikali imesogeza chuo cha VETA ndani ya Iringa, lengo kuhakikisha vijana wanakwenda kupata elimu ya ujuzi wa jasiriamali na mambo mengineyo, tuweze kujiajiri. Na kujiajiri huku, maana serikali inakupa elimu, inakupa na mkopo. Manake inakutoa VETA ukiwa na elimu, lakini inakwenda inakupa na mkopo kupitia halmashauri na mifuko mingine ya uwezeshaji kwa vijana. Lakini ukiachana na hilo, pale tunafahamu pale mejengwa vituo vingi vya afya katika kata nyingi. Nafahamu baadhi ya vituo katika kata nyingine havijamaliza. Ndio maana tunasema mchagueni Mtatifikolo, kwa sababu yeye anafahamu mpango na uratibu wa serikali katika wilaya ya Iringa. Ataenda kusimamia vituo hivi vingine vya afya pale Iringa viweze kujengwa. Lakini kama hilo halitoshi, kuna ujenzi wa barabara pale unaoanzia Ruaha National Park mpaka Iringa mjini, ambao nao bado unaendelea. Lengo la serikali kwa upande wa Iringa, nikiwa na maana Isimani,

0: waweze kufika pale Ruaha. Sasa tutakapomchagua mtatifikolo, haya ndio wanakwenda kuisimamia. Lakini kama hilo halitoshi, upo skimu ile ya umwagiliaji pale inayogharimu zaidi ya bilioni 56 ambazo serikali tayari imeshazitoa. Tusipopata viongozi thabiti imara kama mtatifikolo kutoka Chama cha Mapinduzi na anejua mbinu na anejua nini matarajio na mafanikio ya Chama cha Mapinduzi, manake kiongozi huyu anakwenda kuyafuja yote haya na yanaweza kuwa yasipatikane, lawama zikaja Chama cha Mapinduzi, kumbe shida tumejitakia wenyewe. Lakini wakimleta mtatifikolo, haya yote tunaamini atakwenda kuyasimamia kwa maslahi ya wananchi kupitia Chama cha Mapinduzi.
1: Hapo hapo
0: ndio
1: endapo sasa mtatifikolo ndio kama itatokea ikimpendeza Mwenyezi Mungu na hayo uliyozungumza akashinda uchaguzi,
0: ndio
1: maeneo gani ambayo mtaenda kuyapa kipaumbele sana katika jimbo la Isimani ambayo mnaona yatakuwa muhimu sana kwa wananchi wa Isimani?
0: Maeneo yote ni muhimu ambayo yanawagusa wananchi, lakini lengo langu lilikuwa ni kuonesha ni kwa namna gani atakwenda kuyasimamia haya ambayo hayajamaliza yaweze kumaliza. Lakini nikizungumza maeneo yepi ambayo hasa atakwenda kuyasimamia, maana yake hapa lazima nirudi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ambazo ndizo ahadi ambazo mtatifikolo anazinadi huko.
2: Okay. Kupitia Chama cha Mapinduzi kuelekea katika uchaguzi, zipo taarifa mbalimbali za upotoshaji.
0: Ndiyo.
2: Kama Chama cha Mapinduzi imejiandaa vipi na kuhamasisha wananchi kutambua kwamba hizi ni taarifa za upotoshaji?
0: Na hapa nitoe wito. Changamoto iliyokuwepo kwa sasa, kwanza tuna redio vifua nyingi. Lakini ndio ile nilichokueleza mwanzo, maendeleo yoyote hayakosi kuwa na changamoto. Zamani tulikuwa tunalalamika, wazee wanatuambia wanalalamika kwamba kuna ishu ya kukosa mtandao na mambo mengine. Serikali imechukua jitihada nyingi na nyingi na nyingi kuhakikisha mitandao hii inafika maeneo mengi. Lakini moja kati ya changamoto kubwa kwa sasa tunayopitia ni upotoshaji kupitia mitandao hii ya kijamii. Sasa nitoe wito kwa wananchi, si tu wa Isimani lakini ni Watanzania kwa ujumla na hususan vijana. Sio kila kitu ambacho tunachokiona katika mitandao ya kijamii ni ukweli. Kuna vitu vingine watu wanafanya kwa nia tu ya upotoshaji na kutengeneza taharuki kwa jamii. Na sisi kama vijana tumeendelea kutoa hiyo elimu ya kuelimisha vijana wenzetu na jamii kwa ujumla, namna gani ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, lakini namna gani ya matumizi sahihi ya vitu, namna kutoa hizi habari, na tuendelee kuamini vyanzo sahihi ikiwemo Nuru FM.
2: Sawa, hii ni Nuru FM kupitia 88.9. Tunazungumza kwa pamoja kuelekea uchaguzi jimbo la Isimani, na wanaisimani wanakusikiliza wakati huu. Unawahakikishia vipi ahadi zilizotolewa zinakwenda kutekelezwa kupitia Chama cha Mapinduzi?
0: Cha kwanza ni wasihi na niwatoe hofu ndugu zangu wa Isimani. Kubwa ni kuiombea tu nchi yetu kuendelea kuwa na amani. Kubwa ni kuendelea dunia tu kuendelea kuwa na utulivu, maana dunia ukiingia katika geopolitics, dunia isipokuwa na utulivu, maana yake hata Tanzania nayo itaathirika katika namna moja ama nyingine. Mfano mzuri sasa hivi jambo la mafuta. Lakini ni watoe hofu kwa mipango ya serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wasiwe na hofu. Chama cha Mapinduzi kimejipanga na kimejizatiti kwenda kuhakikisha kinatekeleza yale yote ambayo tumewaahidi kwa mwaka 25-30, na ukiwa na muda huu wa uchaguzi huu mdogo wa jimbo la Isimani.
2: Sasa zungumza na wanaisimani ambao kwa sasa wanatamani tarehe mosi kutoka, lakini yupo yule ambaye amekata tamaa, nasema mimi siwezi kwenda kupiga kura.
0: Nianze na wale ambao wao wenyewe tayari wanatamani kutoka kwenda kupiga kura, wakiamini Chama cha Mapinduzi, chama hiki kina nia ya dhati ya kuhakikisha kinawapelekea maendeleo wananchi. Lakini kwa wale ambao wamekata tamaa, ni wasihi sana. Kura hii ndio msingi wa maendeleo na hatima yetu kama jamii. Wasiache kutoka kwenda kutimiza haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi ambao wao wanahisi na wanaona wanaweza kuletea maendeleo. Na mimi hapa niwakumbushe tu kwamba viongozi hao hawawezi wakatoka nje ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo hapa nikiwa na maana mtatifikolo ndio chaguo sahihi kwao. Nikushukuru sana.
2: Ah, sasa nataka nikuulize swali hili nje na uchaguzi. Karibu. Hivi karibuni kama wiki moja kuna kiongozi ambaye alitoka kwenye chama kingine akaingia chama cha Mapinduzi CCM. Ndiyo. Na ametoka tena CCM amerejea kwenye chama alichopo hivi sasa. Ni kwa kiasi gani chama kinatetereka kutokana na kuondoka kwa mgombea huyu?
0: Uzuri chama chetu sisi hakijatetereka kama ulivyoeleza awali.

0: alitoka chama chingine akaja chama chetu. Na sasa ametoka chama chetu ameenda chama chingine. Hajawahi kuwa kiongozi zaidi ya kuwa mwanachama ndani ya chama chetu. Na sisi chama chetu ni chama cha kidemokrasia, kinaamini katika haki na misingi ya usawa. Kwa kutoka kwa kiongozi, kwa mwanachama ambaye aliyekuwa amekataa sasa kuamini imani madhumuni na malengo ya Chama cha Mapinduzi, ambaye hapo mwanzo aliamini kwenda chama kingine, hatuwezi kusema chochote, ni demokrasia. Kwa sisi tunaendelea kumtia moyo wengine waje ndani ya chama chetu chenye namna na malengo yake yaliokuwa mazuri, imani nzuri au njema, na matumaini mazuri kwa wananchi wa Tanzania.
1: Ebana 0766744292. Tupo na mwenyekiti wa CCM, vijana wa CCM hapa Tanzania, tukizungumza naye moja kwa moja. Tuma ujumbe wako mfupi, uliza maswali, lakini kama unachangia pia changia, baadaye tutakupa namba ya simu uweze kupiga, uweze kuzungumza naye hapa, kwa sababu hii ni nafasi adhimu sana kuongea na huyu kijana mwenzetu ambaye tuko naye hapa. Kwa vijana, sasa ni muda wa kujimwaga hapa na mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Popote ulipo, kituma ujumbe wako, basi atakujibu. Na vijana, kuna mambo mengi sana maanake unasema, oh, unajua ile mikopo ya vijana asilimia ngapi ile. Hapa ndio mahala pake sasa. Mimi nawapeni siri, tutazungumza naye hapa
2: kupitia 0766744292. Anasema, je, CCM imejipanga kupokea matokeo ya kushinda mtu mwingine kupitia chama kingine? Imejiandaa vipi?
0: Chama hiki kama nilivyoeleza hapo mwanzo, kimejengwa katika msingi wa demokrasia. Kwa hiyo kitokea kiongozi mwingine ameshinda chama kingine, tutapokea na tutaendelea kufanya naye kazi kwa karibu, ikiwa yeye atahitaji kufanya kazi kwa karibu na serikali ya Chama cha Mapinduzi.
2: Haya, anasema 0735018440 ndio nambari ambayo unaweza ukatupigia wakati huu, 0735018440. Kutokea Isimani pale unaweza ukawasiliana na sisi moja kwa moja, mmejiandaa vipi kama vijana, lakini pia kupitia vyama vingine mambo yamekuwa ni mengi. Wewe ndio unayechagua kipi ambacho unakitaka katika eneo lako, lakini kupitia Chama cha Mapinduzi wanazungumza kwamba yale ambayo wameyashikilia ndio hayo ambayo watakwenda kuyaendeleza. Tunatambua pale Isimani wakulima wazuri wa mahindi
1: kabisa,
2: wana familia.
1: Tunalima mahindi pale, tunalima ufuta, lakini pia tunalima choroko, maharage, viazi vitamu na vitu vingi sana ambavyo vinahusiana biashara, mfano alizeti sasa.
2: Okay, alizeti.
1: Alizeti, mafuta ya yanatokea Tanzania pale. Nzima yanatokea huko.
2: Haya, sawa kabisa. Sisi tunakushukuru, lakini tukushukuru pia zaidi na zaidi.
0: Karibu.
2: Kwa kuja ya Nuru FM pia kuwatembelea wanaisimani na kuzungumza nao moja kwa moja. Sawa, tunaachana. Sawa, asante sana. Tukutakia asubuhi iliyo njema.
0: Mimi nikushukuru, asante sana, na mimi niwatakie utekelezaji mwema majukumu yenu. Mungu endelee kuwabariki ili katika namna kuendelea kuelimisha jamii na kupeleka habari zilizokuwa sahihi na zilizokuwa sahihi niseme kwa wananchi, ikiwemo wakazi wa Iringa pamoja na Isimani. Na Mungu awabariki sana.
2: Kazi njema na majukumu mema. Ni Comrade Muhammad Ali Kawaida, mwenyekiti wa UVCCM Taifa, tuliyekuwa naye humu ndani. Amezungumza na wewe mkazi wa Iringa na maeneo yote kutokea maeneo ya Isimani kuelekea uchaguzi mkuu ambao unakwenda kutarajiwa kufanyika Juni mosi. Ewe mwananchi, jitokeze kwa sababu ni haki yako
1: kabisa,
2: na ni jukumu lako kuhakikisha unapiga kura kumchagua kiongozi unayemtaka. Break fupi inafuata, tutarejea tena hapa. Jina langu naitwa Saum bin Said, niko na Abasi Mliuka kichwa mbovu kuanzia majira 12 kamili mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Usiondoke.
3: Sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kila mwa

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hello.
2: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
2: Abedi Dasa?
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
2: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa? Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Nurupesa.
2: Umeanza kucheza Nurupesa kuanzia lini?
1: Nilianza jana, ni mwezi huu kama mwanzoni.
2: Ndio ulipoanza kucheza Nurupesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
2: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
2: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8500.
2: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
2: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli, watu wanne.
2: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nurupesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, tigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
2: Okay, hongera sana.
1: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
2: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
1: Dr. Dasa.
2: Dr. Dasa.
1: Mimi Dr. Mifugo lakini umestaafu.
2: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinua mgongo kingine.
1: Kama niona kuna kitu kinaandika sijui kesho.
2: Ndio elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala. Nikutakia asubuhi njema.
1: Asante bwana, nashukuru sana.
2: Asante sana. Huyo ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia.
3: Nyambizi mseto.

0: Bana, hili ni nyambizi mseto hadi pale saa 4 kamili na sasa ni saa 3 na dakika 21. Wimbo naitwa Bread and Butter. Yani bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Unajua miaka wimbo umetoka 2009 Na wimbo huu ni wa Wizo na Radio. Kudirao ni kwa naitwaji naitwa good life Good life ya. Yeah. Wimbo huu umetoka 2009 Wizo na Radio wakiwa pamoja hapo. Wizo alishafariki.
1: Yeah.
0: Hapo alikuwa bado wote wazima. Miaka ya nyuma miaka ya 2009 kurudi chini hadi 2005 hapa kulikuwa kuna misemo fulani inaibuka sana ambayo ilikuwa inatembea hadi Afrika Mashariki kama hiyo good life bata.
1: Mm.
0: Bana mimi nakula zangu bata, bread and butter. Kwa hiyo jamaa waliimba bread and butter kwamba maisha mazuri yani wao kwa sababu ya usanii wao, yani maisha mkate na siagi.
1: Mm. Ndio kama vile wengine walisema maisha ni drafti.
0: Yeah.
1: Yani akizungumza namna hiyo basi unaelewa kwamba
0: mboga saba
1: sio mwenzetu.
0: Yeah, kwa hiyo msikilizaji, ukisikia mtu anasema mimi ninakula bata, maana yake anakula siagi.
1: Mm.
0: Yani bata ni siagi au jam.
1: Okay.
0: Au nini inaitwa hiyo?
1: Wengine wanasema blue band.
0: Yeah, band. Hiyo.
1: Haya.
0: Tuonane baadaye ni kuandika invoice.
1: Haya, basi.
0: Bwana sawa, tumerejea.
1: Tumerejea dakika ni 23 ambazo zimekwisha kuondoka. Pia tuko mberadhi, hatutakuwa na kliniki ya moyo siku ya leo. Tutajielekeza moja kwa moja kwenye wrong number na kituo kitakachomalizikia itakuwa ni www.com, ndio itakuwa namna hiyo. Alafu sisi tutakuwa tumekaa vizuri humu ndani.
0: Bana sawa kabisa, na leo tutakuwa na ukubwa kidogo wa www.com, si ndio manake?
1: Na www.com ya leo bwana itakuwa ya hapa hapa ndani. Itakuwa ya kwetu.
0: Sielewa.
1: Ya kwetu kwetu anasema.
0: Sielewa. Ah, ya hapa hapa Iringa.
1: Hapa hapa Iringa. Tutasikiliza kitu.
0: Kuna
1: kutokea kwetu. Mm.
0: Bana sawa, asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Hili ndio nyambizi mseto ambalo linanguruma hivi sasa. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Saumu binti Saidi Yelon na Ngai. Tunafasua mawimbi hadi pale baadaye. Bana huyu hapa anasema anasema anapenda pite mtatifikolo kwenye jimbo la Isimani, lakini naona ataeleza jimbo la Isimani vizuri. Anaitwa Eliko Mlelo wa Makombe pale Makongomi. Bana asante sana wote ambao mmeendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Naona message zinazomhusu mwenyekiti ziko nyingi kwa kweli. Lakini pia hapa bwana kuna mtu anasema anashauri kwamba bwana kipindi kilikuwa kinaanza saa 12 kamili. Sasa bwana mzee bwana mbona kama
1: kamili
0: tulale studio
1: kamili yani baada ya burudani ndio kipindi kinaanza pale na dakika 30 lakini
0: kabisa.
1: Zile burudani zipo ndani ya nyambizi mseto.
0: Umeona?
1: Au
0: kabisa.
1: Yeah,
0: kwa hiyo bana elewa hivyo. Ukiwa nakula burudani pale saa 12 kamili.
1: Hiyo nyambizi mseto lishaanza. Nyambizi mseto
0: limeanza. Au tuanze kupiga jingo kali na nini pale.
1: Tuwe tunaziekea pale.
0: Bana kuna mtu anasema Saumu umeshakuwa muongo kama basi pilo la Mkembela wa Ilula pale Ilala Bibi Godraf huyo hapa, lakini kule Kilolo shule ya msingi Ilamba kuna jambo jamani, fuatilieni azori.
1: Tutakuja kuzungumzia hiyo kwenye www.com.
0: Okay.
1: Kile ambacho kimetokea Kilolo Ilamba.
0: Huyu hapa anasema jamani, Saumu naye amekuwa kichwa cha hovyo, sio kichwa mbovu. Amesema kichwa cha hovyo. Huyu hapa anasema anapata vizuri kabisa hapo mjengoni, Imani Mtove kutoka pale Kigonzile. Ongera mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. Ephraim Butwa aka Deleva Mstrabu wa Mgama pale sekondari. Bana tuko.
1: Hakuna leo hatuwezi kugeuza tukaanza na www afu tukaje tukamalizia na wrong number. Ukaamua tusikie wa kichwa mbovu.
0: Sawa tu, haina shida. Twende kazi.
1: Bana
0: tunakwenda kusikiliza www.com alafu tutarejea na wrong number. Usiondoke, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini endelea kuenjoy na kile ambacho kinafanyika hapa 88.9 Nuru FM kutoka Iringa.
2: www.com
1: Sasa kwenye www.com leo tuna tukio ambalo limetokea maeneo ya Kilolo, ambapo mwanafunzi wa shule ya msingi Lamba iliyopo wilaya ya Kilolo aliyefahamika kwa jina la Isa Mgwamwende mwenye umri wa miaka 9 ameuawa kwa kunyongwa na mwalimu wake aliyejulikana kwa jina la Rafael Matembo. Huyu ana umri wa miaka 50 na kisha kukimbia kusikojulikana. Sasa tukio hili unaambiwa wakati akizungumza kaimu mwenyekiti wa kitongoji cha Masimike Chesco Moses Masuga amesema kuwa tukio hilo limetokea Mei 28, 2026 katika kijiji cha Ilamba, kitongoji cha Masimike, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa, na anaeleza tukio hilo kwamba tukio hilo limetokea 28 majira ya saa 1:15 jioni alipopigiwa na mzazi wa mtoto aliyefariki kwamba mtoto wake haonekani tangu alipo tawanyika kutoka shuleni na wenzake, na kwamba amefanya jitihada za kumtafuta na hakufanikiwa kumpata. Umenielewa Nikinukuu kile ambacho kimezungumzwa, anasema nilipofika katika eneo la ofisi ya kijiji kumhoji mzazi huyo jinsi ambavyo mtoto alipotea, mzazi alitoa maelezo kwamba baada ya hapo waliwaita wanafunzi waliohusika kwenda nyumbani kumuita mwanafunzi darasani na mwalimu aliyedaiwa kumuua mtoto huyo. Anasema watoto walifika na kutoa maelezo kwamba majira ya saa 3 asubuhi mwalimu anayejulikana kwa jina la Rafael Matembo alimtuma mwanafunzi aliyeitwa Tegemea Kalange kwenda kumuita mtoto huyo anaitwa jina la Isa darasani, na kutoka muda huo huo Isa alipoenda kuitikia wito wa mwalimu huyo tajwa hakurudi tena darasani mpaka kufikia majira ya jioni wenzake wanapotawanyika. Anasema kwamba baada ya wazazi kuona mtoto wao hakuonekana, walianza jitihada za kumtafuta na ndipo walipopata taarifa kwa mara ya mwisho mwalimu Rafael Matendo ndiye aliyemuita na aliyemuita nyumbani kwake. Baada ya hapo anasema tulitafuta mawasiliano ya mwalimu Rafael awali, alijibu kuwa hajui chochote kuhusiana na Isa, lakini baada ya muda alipoendelea kupigiwa simu na mwenyekiti wa kamati ya shule aitwaye Ezekiel Lukosi na kuambia aweke loudspeaker aongee mbele ya ofisi, ndipo aliposema kuwa ni kweli mtoto yupo na yeye, na anasema ninapajua mahali alipo, nimemshikilia kwa sababu baba wa mtoto huyo amenifanya nimelia machozi, kwa hivyo nimeamua kumshikilia mpaka tutakapomaliza suluhu kati yangu na baba yake.
0: Kumbe hapo anakuwa ameshamuua.
1: Hapo ni mwalimu sasa anazungumza. Baada ya kusema hayo, kama baba atataka amwachie mtoto huyo, amtumie kiasi cha fedha cha shilingi milioni 1 na kusema baada ya masaa 2 awe ametuma hiyo fedha ili yeye amwachie mtoto huyo, alieleza. Baada ya hapo mzazi alikataa kutoa fedha hiyo na kuomba barua ya kwenda polisi. Baada ya kufika polisi, alienda na ofisa mtendaji wa kata akiomba kibali cha kuvunja nyumba ya mwalimu tajwa, na anasema tulipoingia ndani baada ya kuvunja mlango saa 7 usiku tukakuta mtoto yupo kitandani lakini tayari amefariki, huku akiwa amefungwa aina za matambara usoni na kuzungushiwa anasema kikoi shingoni, lakini pia kukiwa na waya uliokuwa umezungushiwa shingoni. Anasema kuweka shingoni kwake, kwa hivyo alikuwa tayari amefariki kwa njia ya kunyongwa. Mtuhumiwa alitoroka kijijini baada ya kufanya tukio hilo la mauaji. Polisi walipofika eneo la tukio kwa ajili ya kuchukua mwili na kuelekea katika hospitali ya Luganga wilaya ya Kilolo. Na chanzo cha taarifa hii au chanzo cha tukio hili ni baba mzazi kuvumisha uzushi kuwa mwalimu huyo anatembea na mwanafunzi. Na hali hiyo ilipelekea taarifa kuwafikia wakubwa wa mwalimu huyo. Awali mwalimu huyo alikuwa mkuu wa shule na baadaye kushushwa kuwa mwalimu wa kawaida baada ya kufanya ubadhirifu wa michango ya shule, kuuza mali za shule, yani laptop, na baadaye kuambiwa azirudishe. Hii ndo taarifa ambayo tuko nayo, lakini pia tutasubiri jeshi la polisi watakapokuja na taarifa hii kwa undani baada ya uchunguzi. Na nikwambie tukio hili limetokea maeneo ya Kilolo pale. Mtoto wa miaka 9.
0: Mtoto wa miaka 9 ananyongwa na mwalimu
1: wa miaka 50.
0: Tutarejea hapa.
2: Njomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mosi Mseto.
1: Sasa kwa mujibu wa taarifa, wakati tunarejea hapa ni kukumbushe pia dakika ni 38 ambazo zimekwisha kuondoka. Lakini kwenye kitita cha fedha kilicho nacho hapa ni shilingi 100,000 tu, sawa ya Kitanzania. Na sisi kama timu Nyambizi Mseto tumeamua tuigawe kwa watu watano. Asubuhi ya leo yawezekana ni wewe ukaondoka na kiasi shilingi 20,000 kwa watu watano watagawana shilingi 100,000. Jambo ambalo ni rahisi sana, wekeza shilingi 1,000 kama sehemu ya mtaji, halafu shiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi hii. Na wakati huo unapofanya namna hiyo, fanya wakati ambapo unajua kabisa ninachocheza kitanirejeshea faida. Kwa sababu ukicheza mara tatu basi una hasara gani ukapata 17,000?
2: Wala kuna hasara.
1: Hakuna hasara Lakini hata ukicheza tiketi tano wakati huu kabla ya kufika majira ya 3:50 na tano ambapo
2: sangapi unatangaza washindi?
1: 3:55 hapa tuna dakika 15 zilizosalia.
2: Tangaza 55
1: kwa sababu kuna mtu saizi ndo anakurupuka hivi anatusikiliza.
2: Kuna mtu mmoja amenitumia message, ngoja niweke hela.
1: Amekwambia ngoja weke hela. Kaweke fedha sasa hivi alafu shiriki hata mara tatu mara nne alafu kaa kiboss kabla sisi hatujakwenda kumtangaza mshindi ndani ya Nyambizi Mseto. Kupitia mtandao wa Vodacom ni menu ya M-Pesa inahusika.
2: Kabisa.
1: Na hapa utabonyeza *150*00 alama ya reli. Nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa, utachagua pale, na baada ya kuchagua sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa, utakwenda katika hatua ya tatu, utaweka nambari ya kampuni. Na hapa kwenye nambari ya kampuni weka 553111 alafu itafuata kumbukumbu namba. Katika hatua inayofuata utaweka pale 889. Baada ya hapo utaambiwa ingiza kiasi chako na utakwenda kuingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania. Baada ya kuingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania, watakwambia uende katika hatua inayofuata, utaweka nambari ya siri, na utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Na baada ya hapo, hatua ya mwisho kabisa, utabonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Hii ni kwako wewe mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, lakini kupitia mtandao wa Yas ni menu ya Mix by Yas. Utabonyeza *150*01 alama ya reli hatua ya kwanza, alafu katika mtandao wa Airtel utaenda kwenye menu ya Airtel Money, na hapo utabonyeza *150*60 alama ya reli. Katika mtandao wa Halotel nenda kwenye Halo Pesa, na hapa utabonyeza *150*88 alama ya reli. Nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill ikiwa ni hatua ya pili, nambari ya kampuni au nambari ya biashara itahusika. 553111 ndio nambari ya kampuni. Weka 553111 alafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, na baada ya kuweka nambari hiyo watakwambia ingiza kiasi chako, utaweka shilingi 1,000 ya Kitanzania. Mwishoni kabisa kumbuka kuweka nambari 1 ili kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka katika akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Ifanye weekend yako uanze vizuri ukiwa na kibunda. Matumizi sisi hatukupangia. Lakini pia hatuna masharti kwamba uje ofisini uchukue fedha yako.
2: Kabisa.
1: Hapo hapo ulipo tukianza kubonyeza tu kidude fedha inaingia kwenye akaunti yako na mambo yanakaa vizuri. Na wakati ninavyozungumza hapa basi naziona baadhi ya namba ambazo pia zinaendelea kushiriki. Asante sana mwenye nambari ya 47, lakini ni mtandao wa Vodacom wa 0749, lakini nambari nyingine ni ya 0758, mwishoni ni 003. Nambari nyingine pia ambayo naiona hapa ni nambari ya 0653, mwishoni ni 92. Nambari nyingine pia ambayo wakati huu ninavyozungumza hapa imecheza ni nambari ya 0766, mwishoni ni 310. Nambari nyingine pia ambayo imecheza ni ya 0755, mwishoni ni 178, lakini nambari nyingine pia ni ya 0621194, ndio nambari ya mwisho. Na nambari mbili za mwisho ambazo zimecheza wakati nazungumza na wewe hapa ni nambari ya 0763, mwishoni ni 325, na nambari ya mwisho ambayo inacheza sasa hivi na imeingia hivi sasa ni ya 0670 0676 mwishoni ni 544. Na wewe pia unaweza ukashiriki, nambari yako ya simu nitaiona hapa na nikijaliwa pia nitaitaja. Hao ni baadhi tu ya wale wengi ambao wameendelea kushiriki. Tumesikiliza mkasa wa www.com, na huyu ni mwalimu ambaye ametekeleza kitendo cha kinyama kabisa kwa mtoto mwenye umri wa miaka 9 huko Kilolo. Yapi maoni yako kutokana na matukio ya kikatili ambayo yameendelea katika maeneo yetu? Visa na chuki baina ya wazazi vimepelekea kupoteza maisha ya kijana ambaye bado alikuwa na ndoto kwenye maisha yake.
2: Kuna msikilizaji hapa anasema huyo mwalimu ni mjinga sana, hata elimu ya ualimu haikumsaidia, ananyonga mtoto. Anaitwa Remija Mwangamba kutoka pale Malagosi. Lakini kuna mtu anasema serikali ina kitu cha kufanya juu ya haya yanatokea, hasa kurekebisha kifungu kimojawapo cha sheria. Haiwezekani watu wakawa hawaogopi kuua. Ukiangalia tukio la Isakalilo la uwaji wa mtoto wa shule na hili la Kilolo, ni sawa tu wauaji hawana hata uoga. Hapana, kwa kweli wanyongwe na wao. Anaitwa Musa wa Baba Zifundi Kinyozi tokea pale Ilula Nyakilomo. Huyu hapa anasema anaitwa Wile.
1: Okay.
2: Kalinga kutoka Kilolo Itunduma pale. Jamani walimu, tulitegemea tulindie watoto wetu, wanageuka kuwa mashetani. Kuna mtu anasema huyo mwalimu ana roho mbaya kweli, dai inauma sana, na atafutwe naye anyongwe. Batista Kisinga akiwa pale Nundwa Mbugani. Walimu wa saizi, anasema mwalimu wa saizi sina imani nao. Huyo mwalimu atafutwe, sawa, achukue sheria. Asante Imani kutoka Kigonzile. Imani Mtove anasema huyo mwalimu atafutwe aliko, akamatwe. Naitwa David Kayage Junior wa Ikungwe. Hasa huyo mwalimu anayefanya ukatili mkubwa namna hiyo akipatikana, haya. Huyo hapa anasema walimu, anasema hivi walimu wa Kilolo. Sikiliza hii.
1: Sawa, naisikiliza nani
2: basi. Anasema hivi walimu wa Kilolo, shule
1: ilikuwa ni pevu,
2: lakini haina shida.
1: Sawa.
2: Tunafanya hivi alafu tunaisoma hapa. Anasema hivi walimu wa Kilolo Iringa, mna nini? Tuwaokote mawe. Ndugu watangazaji, hivi mnakumbuka?
1: Haya, 0735 01 44 40, mnamnyanyasa basi kweli kweli, anasoma kama mtoto wa nasari. Tupokea basi simu tano tu asubuhi ya leo kupitia nambari ya 0735 01 44 40. Kwa nini matukio ya kikatili yanaendelea kushamiri kwenye maeneo yetu? Nini changamoto? Huyu ni mwalimu, kama ni umri wa miaka 50, ni baba kabisa wa familia na ni mzazi, lakini leo amechukua jukumu, kama kwenye taarifa hii inavyoeleza, amechukua jukumu la kumwadhibu huyo mtoto kwa kumtoa uhai wake. Na namna gani? Ni kwa sababu ya chuki ambazo zimeelezwa kupitia mkasa huu. Kwenye line ya simu, hello.
0: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti yana ni kutokea wapi?
0: Sasa habari zapo tuje.
1: Salama kabisa. Ni nani tunazungumza naye asubuhi ya leo, kutokea wapi?
0: Huyu ni Maneno Makombe, au baba mkono kutoka ile la Simba Magubike.
1: Karibu sana. Unadhani nini changamoto?
0: Ila sasa nipo Kisasengwa.
1: Karibu sana. Unadhani nini changamoto?
0: Sio changamoto bwana, mimi naona huyo bwana kama akikamatwa sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu yani haiwezekani ionekane kwamba ugovi wa yeye na baba yake, afu yeye ndo achukue jukumu kama hilo. Yaani huyo akikamatwa kwanza aze kukatwakatwa viungo hivi. Huyo akikamatwa aze kukatwakatwa viungo tu.
2: Mara kwanza ulisema sheria ichukue mkondo wake. Sasa hapo utakuwa unajichukulia sheria. Inawezekana akawa sio yeye amesingiziwa na huyo mwalimu.
0: Ni yeye, ni yeye. Kwa nini amekotwa nyumbani kwake?
1: Haya, asante sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
0: Hamna shida. Yupo hoja hata kama mimi nikimuona huku nianze naye.
2: Oho.
1: Haya, tusamehe sana. Sheria zipo na haturuhusu wala hatupigi chapuo watu kufanya matukio au kujichukulia sheria mkononi, si ndivyo eh?
2: Ndio.
1: Haya, 0735 01 44 40 ndio nambari ambayo tunapokea simu yako. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Salama, ni Kipia ni Scott, niko hapa kwa Mbingeto.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Uhambingeto.
3: Kiukweli kwa hiyo taarifa iliyotoa inaonyesha yani mtu unaweza ukatii yani ukalia. Kiukweli huyo mwalimu mimi kwa haraka haraka tu endapo kama amekamatwa,
1: ndio
3: sheria hata ikifuata mkondo inaonekana basi sheria zetu hizi zinakuwa zina huruma sana. Yani pale anapotokea amekamatwa, yani kiukweli inaonekana auawe tu. Au pia nilikuwa naomba taarifa azidi kutangazwa jina lake mara kwa mara, kusudi hata mimi mtendaji naweza kaona kaja akaonekana kwenye mazingira tofauti niweze kutoa taarifa sehemu kituo kama hapo kwenye Nuru FM.
1: Ndiyo.
3: Kama kuna mtu mmoja mbili tatu inaonekana ndio aliyotoa hiyo taharuki ya binadamu wa Kirolo hapa. Kiukweli mimi mwenyewe ninasikitika sana ndugu yangu.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema na wasalimie wote.
3: Asante, salamu zenu nyinyi wenyewe mkiwa hapo studio kwa kutoa taarifa zilizokuwa na taharuki za kutosha hizo.
1: Asante sana. 0735014844 sifuri simu yetu ya tatu asubuhi ya leo kutokana na www.com asubuhi hii kwenye line ya simu. Hello.
4: Dada Saumu Abbas.
1: Naam, habari ya asubuhi na ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Habari ya asubuhi ni njema kabisa, poreni na majukumu ya dunia hii.
2: Salama, salama.
4: E bwana, kwa niaba ya wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM, hii ni sauti ya Matokeo Mwana wa Kapande, mkuu wa mkoa wa Yasi.
1: Karibu sana Matokeo Mwana wa Kapande, kutokana na hiki ambacho tumekizungumza na umekisikia kwenye www.com.
4: Kiukweli nimekisikia vizuri. Swala linalokuja kwamba hao watu wanaofanya matukio kama haya, kiukweli inafikia hatua inakatisha tamaa kwa wananchi. Kwa nini? Kwa sababu yani mtu anakuwa tayari ameshapatikana, alafu anasema uchunguzi unaendelea, labda ukamweka ndani.
1: Ndio.
4: Baada ya muda mchache unashangaa yule mtu yuko uhaiani. Sasa inafikia hatua kwamba hao wananchi kwamba kujichukulia sheria mkononi, ingawa tayari inakatazwa, lakini inakatisha moyo kwamba huyu mtu tayari atakishachukuliwa hapa, kesho tu tutamuona hapa.
1: Ndio.
4: Kwa maana hii hasara inakuwa kwa wale wenye ndugu yao au wenye mtoto. Je, wanapomuona vile wanajisikiaje na wenyewe wameshapotolewa na mtoto wao? Kwa hivyo kama hivi sio kwamba wananje labda wasema labda namna gani. Ni ile kwamba sheria ikishachukuliwa haifanyii vile inavyotakiwa. Kwamba huyu mtu kama ni kukaa ndani mpaka labda kama ni kunyongwa na yeye anyongwe ama vipi, lakini unashangaa mwisho wa siku kamaona tena uchochoroni huko. Sasa atafanya matukio kwa tena kwa watu wengine.
1: Okay. Asante sana Matokeo Mwana wa Kapande, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema kwa mchango wako.
4: Nashukuru sana, ni wape pole sana wenye mtoto wao ambao wamekufa wiki hii. Inasikitisha sana.
1: Asante sana. Basi tuna dakika tano ambazo zimesalia kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Nambari zinazoendelea kuingia ni nyingi, lakini nambari ya 0658 mwishoni ni 790 imeingia wakati huu tunavyozungumza hapa, lakini nambari ya 0782 mwishoni ni 089 naye anaendelea kucheza, lakini 0655 mwishoni ni 620 anaendelea kushiriki pia, 0744 mwishoni ni 478 pia anaendelea kushiriki, 0767 mwishoni ni 888 na anaendelea kushiriki. Shiriki sasa hivi, dakika nne tu washindi wanakwenda kutolewa hapa, na ni washindi watano ambao wamepata fedha asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe ambaye unashiriki sasa hivi, umeweka jitihada zako, na sisi tunakwambia nambari ya kampuni ni moja tu, unaweka pale 553111 itasomeka kama 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889, na ukiweka nambari hiyo weka kiasi cha shilingi 1000 ya Kitanzania, na mwishoni weka nambari ya siri, alafu utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba.
2: Sawa.
1: Kama uliingia ukatoka hivi.
2: Kwanza tukasikia wrong number
1: Sawa, tumalizane na wrong number alafu mambo yakawe mazuri.
2: Bana, usiondoke, wrong number ni mchezo wa radio tunaucheza saizi, na tunapiga simu sehemu yoyote ile, lakini tunatania. Ngoja tupige.
5: Wrong number.
6: Oh, samahani, nimekosea namba.
5: Wrong number.

0: Halo. Safi, habari? Ah, salama kabisa. Habari ya siku?
1: Salama.
0: Ehe, mbona kimya sasa jamani?
1: Nani?
0: Mimi. Ah, leo unaniuliza nani tena jamani?
1: Ndio maana nakuuliza, sielewi na namba
0: leo.
1: Naona nimekupigia namba.
0: Nimekupigia namba tu.
1: Ndio nakuuliza nani?
0: Mimi si mume wa Hadija, umenisahau tena.
1: Mume wa Hadija? Hadija nani?
0: Hadija wa Chalinze.
1: Hadija wa Chalinze? Nimewangi namba.
0: Hapana, mbona ndiye hii jamani, wewe si Hanifa naongea na wewe?
1: Hanifa?
0: Hanifa
1: wapi? Niko Hanifa na niwangi namba.
0: Lakini mimi sijapiga kwa ajili ya kukumbusha lile deni. Mimi nimepiga nikusalimie ndugu yangu.
1: Deni la nini mimi nilidai wewe, deni gani?
0: Mimi sikudai, mbona nadai wewe na mumeo jamani?
1: Nimekwambia mimi sipo Shinyanga na mimi sio Hanifa na wewe milongi namba. Na mimi nadai wewe kama tapeli utajijua mwenyewe.
0: Mimi sio tapeli, tapeli mwenyewe labda kwa sababu hela zangu hamtaki kunipa.
1: Wewe. Nikalala maisha mimi.
0: Sio nakaa maisha. Halo.
1: Nakusikia.
0: Sasa jamani, ina maana sio wewe Hanifa?
1: Mimi nikwambia mimi sio Hanifa na sipo Shinyanga huko. Sipo Shinyanga, mimi nipo Mtwara.
0: Sasa jamani, mbona sauti ndio hiyo hiyo na namba ndio hii? Ina maana mimi nakoseaje namba?
1: Kwani shida hapo mimi sasa?
0: Mimi nilitaka nisalimie lakini nashangaa wewe una panic sasa.
1: Sasa nimekuambia mimi sio Hanifa.
0: Mimi nikasema hivi labda

0: Asei.
1: Alo?
0: Naitwa Asei, vipi kwani?
1: Sasa pala nikalipia bwana, vipi kwani, vipi bwana? Ina maana mimi nimekosea namba, unayo mtu mzima, vipi bwana?
0: Ah, sasa iko hivi. Yaani huyu yuko Shinyanga. Tupo Mtwara, umenielewa?
1: Ndio.
0: Basi nataka hapo jibu na hisi ushapata.
1: Kwani watu hawawezi kutembea kutoka Shinyanga hadi Mtwara?
0: Kwani tatizo ni nini? Mbona maswali mengi basi?
1: Mimi nashangaa, nimempigia simu anaweza kunipokea. Mimi nadai deni langu. Lakini mimi sijataka nidai. Na tunapigiana kelele. Nimekopesha vitenge. Vipi bwana? Mnilipe langu.
0: Wewe, huyo sio.
1: Sasa wewe unajuaje mambo ya wanawake, ndugu yangu?
0: Wewe, yani sisi hatupo Shinyanga, kuwa mwelewa.
1: Kwani hamwezi kukimbia?
0: Afu wewe. Basi kuwa mwelewa basi, sawa hebu kuwa mwelewa.
1: Mko Mtwara sehemu gani?
0: Sabasaba mpajua.
1: Mimi Mtwara sijai kuja, ni unao nauliza tu.
0: Siko Sabasaba.
1: I say.
0: Hebu angalia kwenye Airtel Money tu pige pesa kwanza pige.
1: Hebu kwanza.
0: Ngoja basi kwa mtindo huu. Angalia kwa pige pesa basi.
1: Ngoja kwanza dakika moja. Maki namba niliandika hapa.
0: Sio dakika moja ndio kweli uliopo. Hebu angalia pige pesa.
1: Sasa ndugu yangu unanipokea ni basi bwana jamaa wangu, inawezekana nimekosea namba kweli. Maana yake siwezi mtu akawa anakataa hivyo. Ndio
0: hivi umekosea. Hii namba ni ya mke wangu. Mimi sipo Mtwara huku tunaishi, sawa? Basi ndio uelewe, hatuko Shinyanga brother.
1: Basi ndugu yangu, mambo ya mitandao haya, unajua unaweza kukuta nimekosea bwana. Samehani sana jamaa yangu.
0: Poa.
2: Samahani, nimekosea namba.
3: Wrong number. Nyambizi mseto.
4: Bwana, hiyo ndio wrong number siku ya leo.
5: Umemkorofisha jamaa. Lakini sima leo umekuwa mpole. Paka unavyoondoka unaaga yani kwa heshima.
4: Mke wake, sasa lazima niwe mpole. Nilimpigia mke wake, jamaa akanyang'a chukua simu. Bwana, si hatujai kukopa sisi vipi? Bwana kaona nani?
5: Bwana, ungevunja ndoa ya watu.
4: Tumemaliza kwa wrong number hivyo. Na sasa bwana, tunakwenda kufanya tukio kubwa la kiserikali umdani. Tukio kubwa la nini?
5: La kiserikali.
4: Tukio kubwa
5: la kiserikali. Lakini serikali ya kichwa mbovu.
4: Serikali ya hapa ndani, Nuru FM. Bana, tutangu asubuhi tukawa tunazungumza kuhusiana na swala la pesa. Yaani kama asubuhi ukapata kibunda, ukapata ile ferus, ukapata shekeli pamoja na faranga, kwacha, dinali. Asubuhi hii inapendeza sana. Sasa bana,
5: kuna watu wamecheza, wanacheza na wanaendelea kucheza, na wakati huu mimi nakwenda kubonyeza kidude cheza sasa hivi. Na tunampigia pia mshindi hapa ndani ya Nyambizi Mseto.
4: Umeona.
5: Ili kuona mambo yanakaa vipi. Usinipigie simu ili tuweze kuzungumza na washindi wetu, na tupige simu basi ili tujue fedha zetu zinaelekea wapi.
4: Yes, hebu piga simu tuone nani amechukua fedha ambazo tulikuwa tunasema tunazo hapa. Tuna shilingi laki
5: moja.
4: Tunataka tuwape watu. Nikasema hapana, hii inabidi wapewe watu watano. Achukue mtu shilingi 20,000 asubuhi, 20,000 mwingine.
5: Tafadhali usitupigie simu, unaharibu utaratibu hapa. Na sisi tunatoa washindi na tunahakikisha kwamba tunawasiliana nao moja kwa moja.
4: Baadhi ya washindi ambao
5: nambari ya 0741.
4: Hii moja hapo imeshinda.
5: Tunaipiga kwanza hii.
4: Tunafanya
5: hivi, alafu mambo yanakuwa mazuri. Sawa eh? Haya, tunakwenda hapa. Shap! Kwa haraka.
4: Kwa haraka sana.
5: Bonyeza jambo.
4: Hebu kwanza nimshushie kwa heshima na taazima. Unajua ukiwa unaongea na mshindi ndio bingwa. Hiyo imeita. Asante sana. Halo. Halo? Ongera, ongera. Habari yako?
6: Salama.
4: Unaongea na Abasi Mliuka kutoka Nuru FM hapa. Hili ni Nyambizi Mseto. Umecheza Nuru Pesa asubuhi ya leo?
6: Nimecheza leo mara moja.
4: Mara moja? Mara yako ya ngapi unacheza Nuru Pesa wewe?
6: Nimecheza jana jioni mara mbili, leo asubuhi mara moja.
4: Upo wapi mwenzetu? Na unaitwa nani?
6: Hata tumaini ngusi nipo Kinyanamboei.
4: Kinyanamboei Mafinga. Sasa umeamini huu mchezo si uongo, ni kweli kabisa eh?
6: Ni kweli, natoa uongo.

0: Umepata message ya kwamba umepokea fedha?
1: Nimeipata shilingi 17,000, ilikuwa 20.
0: Ilikuwa 20,000, hayo ni makato ya kawaida sana ya serikali na kodi zingine. Unawaambia aje ambao hawajacheza kabisa na wanaona kama ni habari ya uongo kuhusiana na Nuru Pesa?
1: Wanaosema uongo na waambia wacheze, maana mchezo ni kweli.
2: Haya, anasema wacheze maana mchezo ni wa kweli. Asante sana.
0: Tunakupa ubarozi wa hapo Kinyanambo, waambie watu wengi kwamba pesa ipo Radio Nuru, cha msingi ni kusikiliza tu.
1: Haya, sawa, nitawaambia wacheze, mchezo ni wa kweli.
0: Asante sana. Salimia wote hapa pamoja na shemeji yangu.
1: Nawasalimia.
0: Haya.
2: Kutoka Kinyanambo ameondoka na mkwanja asubuhi ya leo. Huyu ni mmoja miongoni mwa wale watano. Tuna nambari 4 pia ambazo zimeondoka na ushindi asubuhi ya leo. Nambari ya kwanza ni ya 0747 mwishoni ni 360, lakini nambari ya pili ni ya 0717 mwishoni ni 991. Nambari ya tatu ambaye pia imeondoka na fedha ni 0744 mwishoni ni 049, na nambari ya nne ambayo pia imeondoka na fedha ni ya 0627 mwishoni ni 628. Hao ndio washindi wetu watano ambao walikuwa wanatakiwa kuondoka na fedha asubuhi ya leo kwenye Nuru Pesa.
0: Safi kabisa, dadangu pale Kinyanambo ana kibunda mfukoni.
2: Eh, mapema kabisa. Kwanza huyu dada anakuambia kwamba jana alicheza, hakushinda. Umeelewa? Alicheza mara mbili, lakini leo kagusa mara moja tu. Imo. Vipindi vingine vinaendelea, lakini Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa, ikiwa ni Jumamosi ya 30 mwezi wa 5 2026. Kama Nyambizi Mseto, sisi hatuna la ziada, tunaaga na tunaondoka kwa namna hii. Kipindi cha watoto ndicho ambacho kinafuata, si ndivyo?
0: Mimi naitwa Abasi Mliuka.
2: Unatamani? Haya, sema.
0: Mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo kicho mbovu.
2: Papa Sito.
0: Papa Sito.
2: Akiwa na mama Sito.
0: Tukutane Jumamosi ijayo bwana. Tutaenjoy pia na tutaweza kufurahia haya ambayo tumefurahia siku ya leo. Bye bye.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: People!
2: Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
1: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
0: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
1: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
0: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
1: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: yangu kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwa kwa msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana kualike kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Mkazi wa Dodoma, mkazi wa Iringa, Makambako, Mbeya, Njombe na maeneo mengine pia Morogoro, ambao unasikiliza 88.9, karibu sana. Kipindi hiki pia kinaletwa kwenu kwa ama kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto Techland pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lakini lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Mimi ni Azori Orema, mwenzangu mwandaji wa kipindi hiki ni Adelfina Kutika, tukiwa tunasimamiwa kwa ukaribu kabisa na ndugu yetu Hakim Mofongo ambaye ni katibu wa IPC, pamoja na Tukusiga Mwaisumbe ambaye ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Hapa ndani pia huwa tunakuwa na mada ambayo tunaijadili kwa siku husika, na leo pia tutakuwa na mada ambayo tutajadili hapa ndani sisi pamoja na wewe. Nafasi yako, hakikisha unashiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi hapo tuweza kupitia. Lakini nikukumbushe tu kwamba katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini sio hivyo peke yake, kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa mtandao kwa maana ya internet, tupatikane kwa masafa, andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Na leo hii pia tuna mada ambayo tutaenda kujadili kwa pamoja huko ndani. Mada yetu ya leo inazungumzia swala la mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana. Hilo ni swali ambalo nakuuliza hata wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza. Je, mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana? Yawezekana umetengana na mwenza wako au kuna mzazi mwenzio. Sasa yule mtoto ambaye alipatikana mkiwa pamoja na baadaye mkatengana, sasa analindwa vipi? Utapata nafasi ya kunipigia simu, utoe mawazo yako na utuambie unadhani mtoto yule ambaye wazazi wametengana yeye analindwa vipi. Kumbuka tupo kwenye ulinzi na usalama wa mtoto. Na katika studio hapa leo hii siko peke yangu, pia kuna wataalamu ambao nimeambatana nao. Humu ndani nipo na afisa ustawi manispaa ya Iringa, Zaina Rehani yuko humu ndani. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza mwanasheria ama wakili anaitwa Desderi Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate yuko hapa. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya wananchi, watakuwa na mambo machache ya kuzungumza. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza kisa ama ushuhuda kidogo kutoka pale Mtuvila. Utakumbuka Mtuvila pale Aprili 1, 2025, kuna tukio moja lilitokea ambalo mtoto mmoja wa kiume aitwaye Timotheo Mhulikwa ana umri wa miaka 6, yeye aliuawa na babake mzazi Joseph Justino Muhilila ambaye alimkata vipande vipande na kuvitupa kwenye shimo la choo. Sasa huyu ni moja kati ya watoto waliokuwa ni wahanga baada ya wazazi kutengana. Sawa sawa. Sasa walivyokuwa wanafanya uchunguzi wakagundua kwamba uchunguzi ulibaini kwamba mauaji hayo yalisababishwa na imani za kishirikina na vitu kama hivyo. Na pasina shaka baba wa mtoto alihukumiwa na mpaka sasa tunasubiri make ilikuwa baada ya siku 90 maybe angeza kukata rufaa, lakini bado hatujapata taarifa kwamba inakuaje. Lakini pamoja na hayo, wewe kama mzazi mlezi, tupigie simu kupitia 0735018440, tuambie kwa uzoefu wako unadhani baba na mama ama wewe ukishatengana na mwenza wako mtoto analindwa vipi? Yani swali linasema mtoto analindwa vipi baada ya wazazi kutengana? Tuambie. Au unadhani ni njia gani sahihi za kumlinda mtoto wazazi wanapokuwa wametengana? Tuambie hizo njia ambazo zinatumika. Namba ya kutupigia hapa ndani ni 0735018440. 0735018440. Tuambie pia tumeshuhudia watoto wengi pia wakifanyiwa ukatili tumeshuhudia watoto wengi wakipoteza maisha, tumeshuhudia watoto wengi ambao pia wamekosa wamekosa matumaini, wamekosa faraja na pengine wana mazingira magumu kwelikweli. Chanzo ni kutokana na wazazi kutengana. Baba alitengana na mama, mchumba alitengana na mpenzi mwenzie, mwingine siyo alikuwa na nani, mzazi mwenzi, yani mambo yamekuwa mengi sana. Sasa tuambie, unadhani njia gani za kumlinda mtoto ambaye wazazi wake wametengana? 0735 018440 kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari ya wakati huu ni mzuri, nazungumza kwa majina, naitwa Raymond Mgina kutoka Njiapanda ya Tosa.
0: Raymond Mgina kutoka Njiapanda ya Tosa, tuambie, wazazi wanapotengana ni njia gani tumike kuwalinda watoto?
1: Kwanza kabisa wazazi wanapotengana,
0: Pole sana Raymond Mgina kutoka Njiapanda ya Tosa. Inawezekana mafuta yako kidogo yalikuwa hayatoshelezi, lakini pole sana. 0735018440 ndio namba ya kunipigia. 0735018440 ndio namba ya kunipigia. Kwenye line ya simu, halo. Halo.
1: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Marco Magongo kutoka Ihalimba.
0: Karibu sana kutoka Ihalimba. Unadhani ni njia gani zitumike kumlinda mtoto ambaye wazazi wake wametengana?
1: Kwa kweli hapo bwana Azori. Yaani ipo hivi. Yaani kama wazazi wote wametengana, mnaweza mkaangalia mtoto akae na baba au akae na mama. Ila vizuri zaidi mimi naonaga ni bora kakaa na mama.
0: Kwa nini?
1: Yani changamoto wa inakuja kutokea, labda wewe babu kioa mke mwingine. Kioa mke mwingine hata leta pale, naweza mtoto akanyanyasika.
0: Na mama kiolewa.
1: Naam.
0: Na mama kiolewa je?
1: Mama kiolewa ni kuna bado kuna waaini kidogo namna kulea yule mtoto.
0: Okay, asante sana ndugu yangu kutoka Ihalimba.
1: Asante sana. Karibuni sana Ihalimba siku moja ndugu yangu.
0: Asante, tutakaribia hapo Ihalimba ndugu yangu. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na mtoka mbali kutoka Usolanga.
0: Mtoka mbali kutoka mbali Usolanga. Karibu sana.
2: Ni kwamba kama au wazazi wametengana. Kinachotakiwa pale, mama ndio ana nafasi kubwa sana kwa namna kuishi na mtoto. Tofauti na baba. Baba anaweza akaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo namna ya mtoto namna kuishi na baba itakuwa ni vigumu.
0: Haya, asante sana pia kutoka maeneo ya hapo ulipo kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, naongea na Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Mzee Mkimbo?
3: Ndiye mzee Mkimbo.
0: Tunamlinda vipi mtoto pale ambapo wazazi wametengana?
3: Ukweli, utaratibu kama wazazi wametengana, yule mtoto kufatana na umri wake, kama umri umeshapita unaweza ukakomboa ukachukua yule mtoto uishi naye wewe. Kama hajafikia umri wa kumchukua, ni vizuri kukaa na mama, kwa sababu wewe ukisema umchukue yule ukaoa mwingine, yule mtoto atakuja kunyanyasika kwa mke huyu mwingine. Heri akakae kule kwa mama yake.
0: Haya, asante sana pia Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana.
0: Asante. Kwenye line ya simu, hello.
4: Halo.
0: Habari za wakati huu, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Aaron Mveyange kutoka Mawelewele.
0: Aaron Mveyange kutoka Mawelewele, karibu sana. Wazazi wakitengana, mtoto tunamlinda vipi?
4: Ni kweli wazazi kama wameachana inatakiwa yani wale tu watoto, yani kwa pamoja, kwa umoja. Manake watoto hawana yani watoto ina maana wale kama yani hawana hatia kama nyinyi mlivyotengana na watoto, mlivyotengana na wazazi na mzazi mwenzako leo watoto.
0: Okay. Asante Aaron Mveyange kutoka Mawelewele, Iringa.
4: Asante sana.
0: Kwenye line simu leo.
5: Halo, habari.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Michael Mbele kutoka pande za Iringa mjini hapa Kigonzile.
0: Karibu sana kutoka Kigonzile ndugu yangu. Wazazi wakitengana tunamlinda vipi mtoto?
5: Yaani mchango wangu hapo kwamba watu kama wameachana, watoto huwa mama wa kambo hawezi kulea watoto. Ila kimsingi ni heri tu watoto wakabaki na mama, ili mwisho wa siku hata kama yeye amepata ndoa na watoto watakuwa wameshakuwa wakubwa, wana akili zao, wakiona kuna changamoto lazima watakimbilia kwa baba pia.
0: Ah, okay, sawa. Asante kutoka huko.
5: Asante.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Mariam Kipingi kutoka Ilula.
0: Karibu sana Mariam kutoka Ilula. Wazazi wanapotengana, mtoto tunamlinda vipi?
6: Mi naona mtoto abaki na mama kwa sababu mama hawezi kumnyanyasa mwanae, na pia hawezi kumpa mume wake nafasi hata kama ameolewa amnyanyasi mwanae.
0: Ah, okay. Kwa hiyo wanapokuwa ameachana mtoto aende kwa mama.
6: Kwa mama, pia baba ugomvi wa yeye na mwanamke aliyezaa naye hausiani na mtoto.
0: Haya, asante sana pia Mari.
6: Yeye mtoto.
0: Okay, asante Mariam kutoka Ilula. Asante sana. Kwenye line ya simu, leo.
7: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Atibu Maliga, anapatikana pande za Kidamali.
0: Karibu moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo.
7: Asante. Mimi naona labda pengine kama ikitokea wazazi wamepishana pishana, labda pengine imefika mara labda wanaachana. Au kutengana, ni vizuri zaidi labda pengine watoto kukaa na mama. Ndio hiyo, mara nyingi huwa inakuwa ni vizuri zaidi kuliko kukaa na baba yao, kwa sababu unajua baba akioa bimdogo, bimdogo asilimia kubwa ni wachache sana ambao wao wanalinda watoto wale wakufikia. Kwa hiyo asilimia kubwa mtoto akibaki kwa mama, mama hata akiolewa bado yeye huwa anamlinda mtoto, huwa inakuwa ni rahisi kumlinda mtoto kwa sababu yeye asilimia kubwa ndo anayekaa na watoto kuliko baba. Kwa hiyo mazingira yake kiuhalisia huwa yanakuwa ni magumu kidogo kukaa watoto na upande wa baba labda.
0: Sawa, asante pia Hatibu Maliga kutoka hapo lipo. Line yangu ya mwisho hii hapa. Hello.
8: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Azoli anaongea tena hapa.
0: Karibu sana Cheni kwenye mada yetu.
8: Halo, nimeelewa. Halo ndugu yangu, kwanza nimemwona jamaa yangu kuna jamaa amekuja hapa na katoto katika, amesema mtoto nani mama yake kakimbia.
0: Acha bwana.
8: Ndio nakwambia, halo, imeniuma sana jamaa yangu. Yaani alisema mke wake alikuwa pawaga, yeye alikuwa kalenga. Nani alikuwa idodi. Halo, imeniuma sana ile swali. Katoto kenyewe kana miaka kama miwili.
0: Kwa hiyo kamsaidiaje sasa huyo rafiki yako?
8: Sasa na yeye naye alikuwa anaongea huko huko juu juu, yani kama na hasira fulani, akaondoka muda huo. Ninapomuuliza kwa nini wewe mpaka aondoke, ulikuwa wapi? Huko mimi nilikuwa idodi bwana, akaondoka.
0: Sawa, sasa sikiliza kipindi mpaka mwisho, alafu wakishazungumza wataalamu hapa utapata nafasi ya kumpigia simu na kumshauri huyo mtoto afanye nini.
8: Namba yake sina sasa.
0: Sawa, asante kutoka huko. Lakini si rafiki yako?
8: Yeye alikuja kama mteja jamangu.
0: Okay, sawa sawa. Shukrani sana. Shukrani sana kutoka huko. Haya, asante ndugu yangu Acheni kwa kupiga simu. Msikilizaji, haya ni maoni ya watu mbalimbali ambao pia wamepiga simu na wametoa mawazo yao. Lakini kwenye upande wa ujumbe mfupi anasema Nuru FM tunawapenda tatizo. Okay, asante pia ndugu yangu Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo A Mafinga. Lakini anasema hivi, wazazi wakitengana ni bora mtoto akaishi kwa bibi yake, bibi wa mume. Daudi Nyaisanga kutoka Mafinga Balali, yeye kwa upande wake anatoa mawazo haya. Huyu mtu ametafuta line kwa muda mrefu lakini nilikuwa sijapokea simu yake. Hello.
9: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Ni icon ya wahee, simu nyingine, George Valonge njia panda Tosa.
0: George Valonge kutoka njia panda Tosa, karibu sana kaka.
9: Asante. Bwana, kizuri mimi nafikiri kwa ushauri wangu kikawaida, mtoto bwana kama mmepishana wazazi, alafu mwisho wa siku naonekanika labda watoto bado ni wadogo. Kwa kweli ni bora akakaa kwa mama, kwa sababu akikaa kwa baba kidogo inakuwa ni changamoto. Unajua hata uandaaji tu wa vitu aina mbalimbali kwa baba inakuwa ni vigumu kidogo, ila kwa mama inakuwa ni rahisi. Na vile vile hata kama mama ikitokea ameolewa, kwa sababu yule mtu anayekuja kumuoa lazima atakuwa anajua kabisa kwamba huyu mtu ana watoto, na atakuwa tayari kwamba mimi nakuoa pamoja na kuwa na watoto. Kwa hiyo juu ya hilo nafikiri itakuwa vizuri zaidi watoto akibaki na mama.
0: Okay, sawa. Nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka hapo njia panda Tosa, George Falonge.
9: Asante sana, tuko pamoja hadi tamati.
0: Asante sana pia brother kutoka maeneo haya. Msikilizaji, haya ni maoni tu ambayo msikilizaji watu wametoa maoni yao tofauti, lakini acha sasa hivi tuweze kupata nafasi ya kusikiliza. Huyu ni mmoja kati ya kina baba ambao yeye kwa upande wake ametoa mawazo juu ya je, mtoto analindwa vipi pale ambapo baba na mama wametengana ama wazazi wanapokuwa wametengana.
10: Sababu ambazo kati ya baba na mama ni kuto kuaminiana ndani ya ndoa, alafu na ushindani ule. Unajua ndoa ni sawa na mtoto mdogo, jinsi ulivyomlea kutoka uchumba na mtoto hivyo hivyo. Ukimlea yani ya kuonekana kwamba mimi na hela, nafanya kazi, ninalipa kwa mwezi, nina uwezo niwefungua biashara vidogo, alafu nataka niende saluni, chukua mke wangu 100,000 kila wiki, sijui ameenda kwenye harusi, sijui wapi, unamwagia sifa za hela hela. Nyakati ikifika ule uchumi umeyumba, ndipo matatizo yanapoanzia pale. Mara anaenda sehemu, anakutana na vijana, wamemdanganya, wamempa 20,000, wewe ulikuwa unampa hela kubwa. Sasa ukifika mahali unampa mpaka shilingi labda 10,000, 5,000, haya kule nje anapewa 20,000, tayari migogoro inaanza ndani. Mimi nataka kwenda nyumbani. Migogoro inakuwa sababu mara hiki, kuweka maji bafuni shida. Kaweke mwenyewe maji bafuni, kapike mwenyewe leo zamu ya pika mwenyewe, mimi siwaogeshe hata watoto, waogeshe mwenyewe. Mimi nataka nikalale msibani, hata msiba umuhusu, anataka kalale msibani. Haya, unafika mahali sema sijui mwenyekiti ametuambia tukafanye maendeleo mtaa wa 6. Hivi vikundi na vikundi vya kina mama ndio hatari zaidi. Mara kuna kuvunja, sijui kuna kununuliana, sijui sahani, sijui kuna anakwenda huko anarudi, kutoka asubuhi saa 3 anarudi saa 12. Watoto hawajara, hawajaoga. Vile vile na makundi. Makundi naye ni chanzo kikubwa sana. Utakuta mke anatoka asubuhi, anaenda kwa rafiki yake social gani, sijui wapi, wanarungia bwana, twende same plan hiyo. Yani ni marafiki wanavuruga ndoa. Achana naye, atakusaidia nini huyo? Achana naye, nenda kwa fulani. Lakini hapo ajui kwamba hivi yule mwanamume wao wenzangu ananiambia niachane naye yule mume wangu. Nimezaa naye watoto wangapi? Wawili au watatu. Huyu rafiki yangu anaponiambia niachane na huyu mume wangu nilozaa naye, niende kwa yule mwanaume ambaye kwa sababu anatunulia bia leo, bia 5, 6 au 7, je, leo zitakuwepo? Kesho zitakuwepo? Ukichukuta zitakuwepo? Kitu ambacho mimi mke wangu kilicholeta utatanishi zaidi, mimi natoka asubuhi kwenda kazini, narudi jioni saa 12, mke nakuta ameshalewa pombe, watoto hawajaoga. Ukienda kumtafuta huko anakukunywa kwenye mitaani huko, unaambiwa watu alikuwepo hapa, kaenda kule. Sasa nikajiuliza, hapa hakuna kitu cha kufanya, kwa sababu kwa mama niko peke yangu, nianze kushindana naye? Na mapenzi, vijana asilimia kubwa wanavyosikia kwenye maredio na nini, wanasema unajua watu wanaumizana, wanajinyonga Iringa kwa sababu ya mapenzi. Mimi nikaona huu ni upuuzi, siwezi kujinyonga kwa sababu ya mapenzi. Mke tumekutana, meno yote yamejaa, na kila mtu alikotoka amepitia changamoto nyingi. Leo hii nianze kujinyonga kwa sababu ya mke? Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu wanawake hawaishi.
11: Nini kifanyike ili watoto walindwe pindi wazazi wanapotengana?
10: Watoto hawana makosa, wenye makosa ni wazazi. Sasa kama ni mama, kwa hiyo ukisha kumbuka vitu vile ambavyo vyenye maumivu kwenye moyo, mama atakumbatia watoto wake jinsi anapopata hisia zake alizotoka mpaka kuwazaa watoto. Na upande wa baba, ukishakumbuka kabisa kwamba mimi ni baba wa watoto, aliyokosea ni mke wangu, ameshaulika, ameonywa, imeshindikanika, baba rudi mikononi mwa watoto kwa moyo wote, kwa sababu anakwambia ibada njema inaanzaga nyumbani. Ukishalea wale watoto kwa utii na uvumilivu na upendo, ndio baraka kubwa inapoanzia pale na mafanikio inapoanzia pale. Watoto kianza kunungunika, huwezi kutoboa maisha.
11: Sawa, nawaambia sasa nini wazazi wengine na walezi?
10: Kwanza kabisa, wazazi wenzangu, kweli nawashauri sana kwa moyo mmoja, tuachane na maswala. Unajua kuna mchungaji mmoja alichowahi kuniambia kwamba unajua ndoa wanapopalangana palangana ndivyo wanapojengana hoja na kujikontrol wenyewe waishi vipi, kwamba nikifanya hiki kitu fulani mume wangu hapendi, na yeye mke anajua kabisa nikifanya hiki hivyo hivyo. Kwa hiyo kila mmoja anaishi kwa kusema mme wangu ikiwa hapendi. Naye mwanamume anasema, ikiwa na mke wangu huwa hapendi kabisa, nisimlazimishe, huwa hapendi kula hiki. Lakini wewe unajua kabisa kwamba mke wangu halagi tembele. Wewe unamlazimisha ale tembele. Pale ndio unakuja kukuleta migogoro isiyo kwa nadhi. Na mimi nilikuwa na wasii tu kama wazazi wenzangu, tusiishi maisha ya ndoa ya visasi.
0: Tusiishi maisha ya ndoa ya visasi. Naungana na Tukusiga Mwaisube. Tukusiga.
12: Naam, mzuri.
0: Habari ya asubuhi.
12: Salama, hongereni kwa kazi nzuri.
0: Salama kabisa. Habari hapo ulipo kwa sasa?
12: Kwa kweli ni njema sana, tunaendelea na kazi ya watoto.
0: Naam, wewe ni mwandishi wa habari, mchechemuzi wa habari za watoto, na pengine umekuwa ukidili sana mambo ya watoto na wanawake. Na kwa uzoefu wako katika kazi yako pia, tuambie ni namna gani mtoto anaweza kalindwa hasa wazazi wanapotengana?
12: Kwa muda mfupi tu naomba nizungumzie njia ambayo tunadhani pengine inaweza ikawa ni njia ya kudumu ya kuondokana na tatizo hili la ukatili kwa watoto, hasa kwa wazazi ambao wanatarajia kutengana. Njia ambayo tunadhani ni nzuri ni mama mwenyewe kuto kuzaa na mwanaume ambaye hayuko tayari. Sisi wachechemuzi tunatamani sana hii njia inge apply kwenye maisha, kwa sababu inaonekana wakina mama wengi, uzoefu unaonyesha sasa kwenye hizi kazi tunazofanya, wanawasurprise wanaume na mimba. Mwanaume hajawa tayari kuwa na mtoto, mwanamke anamwambia nina mimba yako. Lakini sio tu yule ambaye yuko nje ya ndoa, lakini hata aliye ndani ya ndoa hawajapanga na mume wake. Tunapozungumzia uzazi wa mpango, sio swala la kutumia dawa tu au kitu kingine, lakini ni kukubaliana kwamba sasa ni muda sahihi wa kuzaa. Kwa hiyo unajikuta wanaanza migogoro na mwanaume ya kutunza mtoto, na hiyo migogoro inapelekea mpaka kutengana. Na hata wakitengana, wakipelekana ustawi wa jamii, bado huyu mwanaume akiambiwa apeleke hela za matumizi hawezi kupeleka. Na mwisho wa siku yanatokea ya kutokea mwanaume ana kama kisa mkasa ambacho umekieleza, mwanaume anasema anatafuta fedha ili za kutunza watoto, na inabidi afanye hayo mambo ambayo wakati mwingine yanaleta ukatili na kitu kibaya kwenye jamii. Kwa hiyo wanawake wenyewe wanao uwezo mkubwa sana wa kuwalinda watoto kabla ya ndoa, ndani ya ndoa, na baada ya kutengana kwa kutozaa. Kwa sababu tunasikia hata wanawake anajua kabisa huyu ni mume wa mtu na anazaa naye. Alafu anaanza kumpeleka yule mtoto kwenye ile familia, akianzisha ugomvi, mwisho wa siku na ile ndoa tena inakufa. Kwa hiyo wanawake wenyewe wanaweza wakawa na mchango mkubwa wa kuzuia watoto kuingia katika ukatili kabla, baada ya ndoa, na baada ya kutengana.
0: Okay. Sawa, ni kushukuru sana Tukusiga Mwaisume kwa ajili ya kuchangia kwa hicho ambacho umezungumza, swala la self-determinance hasa kwa wanawake wenyewe. Nikutakia asubuhi njema.
12: Asante sana, tunapata vizuri sana Nuru FM huko Ifunda.
0: Okay. Huko Ifunda. Shukrani sana Madam Tukusiga.
12: Asante sana
0: msikilizaji. Huyo ni Tukusiga Mwaisumba, ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Ambaye pia katika uandaji wa kipindi hiki ni moja kati ya wale champions ambao pia champions vinara ambao wanaandaa kipindi hiki. Lakini kumbuka tuna maoni mbalimbali na mwanzoni kabisa kati naanza nilikwambia tutaangazia pia tukio la mtoto aliyekuwa ameoa kikatili pale Mtivila, anaitwa Timotheo Mhulikwa, ambaye alifariki dunia ama alioa kikatili na babake mzazi Joseph Justino Mhililwa, ambaye pia alimkatakata vipande na akavitupa kwenye shimo la choo. Sasa tulitaka tuzungumze na mama, kwa sababu huyu baba alikuwa ameachana na huyu mzazi mwenzie, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa kuzungumza na mama yule. Tukapata nafasi ya kuzungumza na bibi wa yule kijana. Bibi wa yule kijana alikuwa na haya ya kuzungumza.
13: Mama yangu anaitwa Scholastica Alice Rumato, mkazi wa Mtumbira B. Jose ni mwanangu, nimeishi naye toka miaka miwili, mpaka amesoma, mpaka amaliza, mpaka form 4 ndio kaja kuanza maisha yake. Baada ya hapo akawa mtaani. Basi akawa anakuja kututembelea hivyo hivyo, lakini hii wiki la mwezi wa nne akawa muda hajaja kututembelea, ndo kaja kusikia kwamba kwanza mi niliambiwa tu na mtu tu yeye binafsi ya kutuambia kwamba huyo dada anatafuta mwanaye. Sema mwanaye, asema alisema hiyo yuko kwa babu zake. Tukasema sisi mtoto hapa hatujamwona, hakuja. Kwa hiyo ndo hivyo, babake ndo akamtafuta Jesu. Wewe vipi, tunasikia tu mbona wewe hujatutaarifu? Haya, nataka niwaambie mtoto aonekane tukajana, mbona hujatutaarifu? Haya, nimesema tu yangaika angaika kutafuta, ndio hivi nataka niwaambie. Mbona umekana muda huu, umekana muda gani? Sema wiki mbili. Mbona wewe hujatutaarifu? Msema mimi nilikuwa mtu niko naye pale. Basi ndio tukaanza tu, ndio na sisi tunaanza kushangaa tu kwa ujumla. Wewe umekana wiki mbili, hata hapo usikatize naye hapo kwa bibi zake. Baba kamuuliza ulikuwa unamwacha na nani mtoto, wewe ni bodaboda? Akasema mimi mtoto nilikuwa namwacha nyumbani anaangalia movie, siku nyingine naenda naye kijiwe. Kwa hiyo kuhusu kula, amesema nilikuwa napika, siku nyingine narudi na chakula. Sasa huyu mtoto wa maajabu sana, ndio baba yake akaanza kushangaa. Imani alikuwa anaitwa Timo, Timot, alikuwa na miaka kama mitano na kama na nusu.
0: Msikilizaji, huyo ni bibi wa mjukuu ambaye pia alifariki kwa kufanyiwa ukatili, kukatakatwa pale Mtwivila. Sasa hapa anazungumza, anasimulia jinsi ambavyo baba mzazi alikaa na yule mtoto kwa wiki mbili, lakini huyu mtoto alivyokuwa anakaa na mamake hatukusikia chochote, lakini baada ya kwenda kwa baba ndo yakatokea matukio haya ya ukatili. Na licha ya kwamba kuna watu wengi wamepiga simu akisema kwamba mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama. Zaina, afisa ustawi, sasa yeah, tuje kwako utuambie, tumeshuhudia kwanza simu nyingi ambazo zimepigwa, watu wanasema mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama.
14: Sasa,
0: Wewe kama afisa ustawi, sasa unadhani njia gani rahisi ya kuhakikisha kwamba mtoto huyu analindwa endapo wazazi watakuwa wametengana?
14: Asante, asante.
0: Kwenye mic tafadhali, kwenye mic tafadhali. Okay.
14: Asante. Asante Azori. Kama tulivyowasikia wachangiaji wa mada hii, wengi wamesema kwamba mtoto aende kwa mama, mtoto aende kwa mama. Sisi ustawi wa jamii, inapopindi inapotokea wazazi wao wametengana, tunaamini kwamba kwa mama ni sehemu sahihi na salama zaidi kwa malezi ya mtoto. Kwa nini? Tukiamini kwamba baba muda mwingi anakuwa kwenye utafutaji, anakuwa kwenye mambo mengine, kwa hiyo kwa mama ni sehemu salama zaidi. Ingawa kuna baadhi ya vitu, sisi sio kwamba tunakurupuka tu kusema kwamba kwa mama ni sehemu salama. Sisi huwa tunafanya uchunguzi. Lakini kwa 99% tukifanya uchunguzi kwa baba na mama, tunaona sehemu salama ni kwa nani? Ni kwa mama.
0: Kwa uchunguzi wenu ambao mmeufanya katika matukio yote ambayo yametokea na katika kesi zote ambazo zinaletwa kwenye manispa yetu, pia mmeona kabisa mazingira mengi ambayo yanakuwa salama ni kwa mama zaidi?
14: Ndio.
0: Na vipi, baba hana haki pia ya kumchukua mtoto?
14: Baba ana haki.
0: Inabidi kuna mazingira gani? Utuambie mazingira hayo ambayo mnachunguza ni yapi?
14: Aha. Pindi baba na mama wanapotengana, sio kwamba, kama nilivyosema, sio kwamba tunasema tu sasa mtoto atakaa kwa mama, hapana. Kuna baadhi ya kina mama nao mazingira yao sio salama. Kitu sahihi tunachoangalia, mtoto amevuka ule umri. Kuna mchangiaji mmoja amesema umri fulani ukifika, mtoto anaweza kwenda kwa baba. Umri wa kwenda kwa baba mtoto tunaamini ni miaka kuanzia miaka 7. Kwa nini tunasema mtoto anaweza kwenda kwa baba kuanzia miaka 7? Tukiamini kwamba mtoto pale anaweza akajieleza ikiwa kuna kitendo chochote kina anafanyiwa cha ukatili. Lakini sio kwa baba tu. Tunasema baba lazima awe ameoa. Kwa hiyo ustarajie wewe kama baba umetengana na mke wako kwamba mtoto ameshafikisha miaka 7, basi wewe unasema mtoto kashafikisha miaka 7 na uwezo wa kumchukua. Hata kama tutakuja kule nyumbani, tutakuta mazingira mazuri, safi na salama, lakini uko baba peke yake, hayuko mama, mama mlezi na maanisha, hatuwezi kukupa mtoto. Hayo ndo mazingira ambayo baba anaweza akapewa mtoto.
0: Sawa. Na kama awali mmechunguza mazingira ya mama, mmekuta mazingira ya mama si rafiki. Natamani sana Zaina utuambie hayo mazingira ambayo si rafiki, kwa labda pengine mama anakuwa anafanya nini? Yaani mazingira ambayo kwamba mkiangalia mnasema mtoto tumchukue tumpeleke kwa babake hata kama hajafikisha miaka 7.
14: Aha, asante. Unaweza ukakuta mazingira ya mama kama hivyo walivyosema kwamba wamezaa bila kutarajia, bila kujipanga. Mama maisha yake ni magumu. Kazi anazofanya za kuingiza kipato ni kazi hatarishi. sijui tumeleka nikisema kazi ya hatarishi kiasi kwamba muda mwingi anakuwa kule kwenye kazi ya hatarishi, mtoto pale kwa mama anajilea mwenyewe. Lakini tukaenda kwa baba, tukakuta baba ameoa mke mwingine. Tunamhoji na yule mke mwingine, je, anaweza kukaa na mtoto wa mume wake? Anasema ndio. Lakini pale ndani tunachunguza, tunakuta mazingira yale ni safi salama kwa ulinzi wa mtoto. Basi tunawakabidhi mama mlezi na baba mzazi yule mtoto.
0: Vipi kuhusiana na hawa ambao wanapeleka watoto kwa bibi zao?
14: Tunasema hivi siku zote malezi ya watoto ni kwa ajili kwa baba na mama, ndo malezi sahihi. Pindi baba na mama wanavyotengana, nitoe rai wasipeleke watoto kwa bibi, wasipeleke kwa watoto kwa bibi. Sehemu za sheria zipo, ustawi wa jamii zipo, waje tuwatengenezee, waje wafanye makubaliano kwenye ofisi yetu baina yao wao wawili, watuambie mtoto atakaa wapi, aidha kwa baba au kwa mama, lakini sio kwa bibi.
0: Sawa, huyo ni Zaina, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Iringa, ambaye anazungumza kuhusiana na namna pekee ya kumlinda mtoto ambaye baba na mama wameza kutengana. Sasa nirejee kwako ndugu yangu wakili na mwanasheria Desderi Kishiwa kutoka The Icon Law Corporate. Tuambie, najua ninyi mnakutana na kesi hizi nyingi sana za wazazi wametengana, baadaye unakuta mtoto amefanyiwa ukatili na mambo kama hayo. Ipi njia sahihi ya kuhakikisha kwamba mtoto huyu tunamlinda endapo wazazi wametengana?
15: Okay. Nashukuru. Mimi kwa upande wangu nitajikita zaidi kwenye kuangalia sheria inamlinda vipi mtoto.
0: Sawa.
15: Kitu ambacho kikubwa sheria imezingatia, kwanza mtoto ni mtu pekee katika mahusiano ya watu watatu ambaye hana usemi katika uhusiano wake na hao watu wengine wawili. Kwa kuona hilo, sheria imeweka wazi au iliweka wazi mazingira ambayo yanamlinda mtoto. Na kwa upande wa sheria tunavyoongelea kutengana kwa wazazi, hasa hasa tunaangalia sheria kuu mbili. Kuna sheria ya ndoa, lakini pia kuna sheria ya mtoto. Hizi sheria zote mbili zinalenga katika kumlinda mtoto. Tukianza na sheria ya ndoa, sheria ya ndoa iko wazi. Jukumu la malezi ni jukumu la wazazi wote wawili, baba pamoja na mama. Hata pale wanapotengana bado wanakuwa wana jukumu la kumlea mtoto. Na kwa upande wa sheria ya ndoa inaanza kwanza na baba, kwamba baba ana jukumu la kumtunza mtoto wake, aidha akiwa mikononi mwake au akiwa mikononi mwa mama. Lakini pia ina sheria pia inakuja kwa mama. Mama analo jukumu la kumlea mtoto wake, hata pale ambapo unakuta baba aidha hapatikani au hana ule uwezo wa kufanya nini, wa kumlea huyo mtoto. Lakini tukija katika sheria ya watoto, sheria ya watoto yenyewe imeenda ndani zaidi. Hii inamlinda mtoto hata kwa wale wazazi ambao hawana ndoa, maana sheria ya ndoa inadili na wale watu ambao wameoana. Lakini sheria ya mtoto imeenda zaidi hata kwa wazazi wale ambao hawana ndoa lakini wamefanikiwa kupata mtoto pamoja. Inawataka waweze kumpatia mtoto yule malezi wote wawili, aidha wakiwa pamoja au wasipokuwa pamoja. Kwa upande wa sheria imekaa hivyo.
0: Ndio nazungumza hivyo. Msikilizaji, ni ndugu yangu hapa Desderi Kishiwa akieleza sheria inayozungumzia swala la kulinda ama ulinzi wa mtoto. Ameeleza sheria ya ndoa, lakini ameeleza sheria ya mtoto. Lakini kesi nyingi ambazo zinaletwa pale labda pengine The Icon Rock au pale maeneo mengine, mara nyingi sana mnapokea kesi za namna gani? Ni za watoto kufanyia ukatili ama ni zile ambazo unakuta labda pengine baba na mama wameshindwa kuelewana katika malezi ya mtoto?
15: Changamoto kubwa tunazozipata kwa huwa zinahusiana na malezi ya mtoto. Hasa hasa kwa upande wa wazazi wa kike. Mara nyingi mama, upande wa mama huwa wana changamoto hiyo. Wanalalamika sana kwamba baba hafanyi majukumu yake vile inavyotakiwa. Na kama nilivyokusha kueleza, sheria iko wazi. Na kama nilivyokusha kueleza dadangu hapa kwa upande wa ustawi wa jamii, pale ambapo inatokea mzazi anashindwa kutimiza yale majukumu, sheria iko wazi, na ndipo ambapo mahakama pia inaweza kuingilia kati kumtaka huyo mzazi, aidha ni kama ni wa kike au kwa kiume. Lakini kwa mara nyingi huwa ni changamoto kwa mzazi wa kiume, kwa sababu mara nyingi mtoto anakuwa mikononi mwa mzazi wa kike. Na kitu ambacho tumeweza kuobserve ni kwamba ikitokea huyu mzazi wa kike akawa na mahusiano mengine, either yuko ameshaolewa au wako kwenye mahusiano tu ya kawaida, hiyo tumegundua inauwa inawafanya wababa wengi wawe wazito kutoa zile huduma, kwa sababu huwa wanachukulia kwamba mtoto wake hakipati kile ambacho kinatoka kwa sababu tu mama yake tayari yuko na mtu mwingine. Lakini kama nilivyokusha kueleza, ikitokea mazingira kama hayo, mzazi anayo haki ya kufika mahakamani na kuiomba mahakama iweze kumuamuru huyu mzazi mwingine aweze kutimiza majukumu yake. Na kwa misingi ya kisheria, mahakama inaweza kumuamuru mzazi huyo kutimiza majukumu yake.
0: Sawa, anasema hivi, hapo naona mtoto wabaki na mama, yeye anaweza kumlinda mtoto kutoka Gonzila nita Imani Mtove. Kweli huwa inakuwa shida sana, na mtoto inatakiwa abaki na mama yake. Ni Lazaro Lusaulwa kutoka pande za Pawaga. Mtoto anakuwa salama akiwa na mama yake mzazi. Wazazi wakitengana ni vizuri kukaa na mama, sio baba. Ni Godfrey Mewa kutoka maeneo ya Mgungwe. Lakini mimi ni mhanga wa jambo hilo, nimeachana na mwenzangu, ila nilichokifanya mtoto anakaa na bibi yake, maana naye kaolewa, aliyemua hataki watoto wale, na anaishi na bibi yake vizuri. Ana miaka 5 na kikuwa nitamchukua. Ndio Edo Boy kutoka The Superstar kutoka Nduli. Wazazi wakitengana, mimi naona ni heri mtoto akae na mama. By Jameson Dunda kutoka eneo ya Kiparuka hapo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko. Ujumbe mwingine anasema kwamba azori huku Kitwiru Yole kuna kaka kaachana na mkewe mwaka jana, lazima lakini saizi mtoto yupo kwa baba, mtoto mdogo chini ya miaka 5, alafu wa kike. Hii inawezekana kweli jamani? Mbona sio sawa kabisa? Lakini Fadhili na kupeja AKA Jicho la Mwewe kutoka Sokoko Mbeke Jera Ruangwa Lindi anasema hivi, anasema kwamba anasema mimi sikuja na watoto hapa, naondoka bila watoto, mwanaume utajua utawaeleaje. Naitwa Mtupeni Mgendo kutoka maeneo ya Mkoga. Ujumbe ambao alikuwa umetuma ndugu yangu kutoka Ruango Mfindi Lindi anasema wazazi wakitengana ni vizuri mtoto aibakie kwa mama yake. Asante kwa ujumbe wake. Lakini ujumbe mwingine anasema kwamba Eliabu Mtokoma AKA baba wa vikwazo kutoka Kinyambo A, mimi binafsi nashauri wazazi mnapoachana bora watoto mkagawana kuliko kupeleka kwa bibi, mtoto apate malezi yanayostahili. Afisa ustawi watu wanasema kugawana, yani kwa mbili moja, kwa mbili mbili. Naitwa Violet Kidasi, natoka Iringa kijijini, kijiji cha Kipera kata ya Nzihi. Mimi naona wazazi wakitengana mtoto baki kwa mama. Kwa kweli kuna wanawake wapo kwenye ndoa wakianza kupiga story kwa jirani mpaka bwana anarudi chakula hakuna na wala kufanya usafi jamani. Da, Grace kutoka maeneo ya Kiwele. Wababa wanakwepa majukumu. Mimi nimekaa na watoto miaka 10 na wengine wametimiza ndoto zao. Sikuwa mke mwingine, ni Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtera Chamcc. Habari za hapo studio nawapata vizuri kabisa. Cheniko kutoka Dodoma. Ushauri wangu wazazi wanapotengana, mtoto akae upande ambao hauna migogoro ili apate malezi yaliyo bora. Mimi nina swali, ikiwa mke na mume wamekaa zaidi ya miaka 6 lakini mume hajaonekana kwa mke, je, ikatokea ameachana, mke anaweza kudai talaka? Haya, tuenda kwa mwanasheria sasa. Japo umetoka nje ya mada lakini tuangalia. Nasema kwamba mimi na swali, mke na mume wamekaa zaidi ya miaka 6 japo hapo nishaona kabisa kuna mtu kimemlamba, lakini mume hajaonekana kwa mke, je, itatokea wameachana, mke anaweza kudai talaka? Kwamba bwana, mimi bwana miaka 6 mume wangu simuoni. Bibi anaweza kutunza wajukuu. Naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile mtaa wa Sombeli. Samahani, nimezaa na mume wa mtu, ila huyo bwana anataka kumchukua mtoto, ndio kwanza miaka 2 wa kiume hataki kudumia kabisa, eti nimpeleke mtoto ndo amhudumie. Haya, tunaanza na hili la huyu anayesema mume amekaa miaka 6. Amekaa zaidi ya miaka 6 lakini mume hajaonekana kwa huyo mke, je, ikatokea wanataka kuachana, mke anaweza kudai talaka?
16: Ni kwamba sheria inasemaje, yani kipindi gani mke akikaa peke yake anaweza kudai talaka?
15: Ndugu mtangazaji, kwa kujibu katika hilo swali, ni kwanza nitaanza kwa kusema ndio, alafu nitaelezea kwa nini ndio.
0: Okay.
15: Tunasema ndio kwa sababu sheria iko wazi, imetoa mazingira ambayo aidha mume au mke anaweza akaomba taraka. Moja ya sababu hizo ni kutelekezwa. Na hayo mazingira yanaonesha wazi kwamba huyo mke ametelekezwa. Mm-hmm. Na kwa kipindi hicho chote cha zaidi ya miaka sita, anayo haki kabisa ya kuomba taraka na mahakama inaweza kumpatia hiyo taraka.
0: Okay. Kwa hiyo mtu akitelekezwa kwa kipindi gani umesema?
15: Kwa kipindi hiko cha zaidi ya miaka sita kama walivyoeleza. Anaweza kuomba talaka.
0: Okay. Ndiyo. Lakini hakuna sema ama sheria maalum ambayo inasema bwana akikutelekeza kwa muda huu basi unaomba talaka.
15: A, sheria ya ndoa iko wazi. Mwanaume anavyokutelekeza kwa zaidi ya miezi sita bila kueleza yuko wapi, wewe mwenyewe ufahamu yuko wapi, anafanya nini? Hau hata kama unafahamu, lakini hakuhudumii kama vile mke anavyotakiwa kuhudumiwa. Basi unayo
0: haki ya kuomba
15: talaka. Na mahakama pia inaweza ikaangalia pia mazingira mengine ambayo yanachochea hicho kitu, aidha kama ndoa inaweza kuvunjika ama la, lakini hiyo ni moja ya sababu zinazoweza kukufanya ukaomba talaka.
0: Ndugu zangu ambao mmetelekezewa majukumu ya familia miezi sita, baba haeleweki uko wapi anafanya nini, unaenda zako mahakamani unasema bwana mimi kiukweli naomba talaka, naona huyu baba sasa katelekeza familia miezi sita. Zingatia neno miezi sita, hiyo ni sheria, sio maneno ya Azori wala maneno ya wakili hapa, ila ni sheria inasema hivyo. Sasa kuna moja hapa amesema samani, nimezana mume wa mtu, ila huyu bwana anataka kumchukua mtoto, na mtoto ana miaka miwili, na anasema mimi siwezi kumhudumia mpaka umlete kwangu mimi baba wa mtoto. Afisa ustawi.
14: Asante Azori. Kwa kipengele hicho, kwanza yule baba ana makosa, atuletee huyo baba ustawi wa jamii kwamba mtoto anatakiwa ahudumiwe. Haijalishi mtoto yuko bila kumpeleka kwake, mtoto anatakiwa apate haki yake ya nini,
0: ya
14: msingi kama sheria ya mtoto inavyosema. Pili, anavyosema kwamba apelekewe huyo mtoto wa miaka miwili, sheria hairuhusu, mtoto bado yuko chini ya miaka saba. Kwa hiyo huyo mtoto kisheria hairuhusiwi apelekwe kwa baba yake. Kwa hiyo baba atatoa huduma, atatoa matunzo, mtoto akiendelea kulelewa na mama mpaka atakapofikisha miaka saba.
0: Kaka, naitwa Emmanuel Kaiwanga, mimi nimeachwa na mke wangu. Huyu kaachika, mzazi mwenzetu, mwanaume mwenzetu kaachika. Sasa nimeachwa na mke wangu huu mwaka wa tatu. Huyu mama kaniachia watoto watatu na watoto natunza mwenyewe. Je, kuna kosa? Anasema je, ni kosa? Ase tumesema hivi, mtu akikutelekezea mtu miezi sita anaruhusiwa kuomba talaka, si ndio? Sasa huyu anasema kwamba ametelekezewa sasa, hizi ni mwaka wa tatu sasa, hizi yeye anaishi tu na watoto wake, mke wake aliondoka akamtelekeza. Kwa hiyo huyu anaruhusiwa kuoa na pengine hata kuomba sasa hivi mwanaume anaomba talaka?
15: Kisheria mtu yeyote anaweza kaomba talaka, aidha awe mwanaume au mwanamke. Na kwa mazingira ya huyo baba alivyoeleza, anaweza kuoa mke, lakini hawezi kuoa mke kama mahakama haijavunja ndoa yao, kama walikuwa wamefunga ndoa ambayo inatambulika kisheria. Anaweza kwenda mahakamani akaomba talaka, talaka hiyo ikishatolewa, then huyu mwanaume anaweza kuoa mke mwingine na kuendelea na maisha yake.
0: Kwa hiyo lazima aombe kwanza talaka.
15: Lazima aombe talaka.

0: tatu labda kwa ufupi, nini visababishi vya haya matukio ya kutengana, moja, lakini pia nini athari zake kwa familia na kwa mtoto kama tulivyomlenga, na swali dogo la tatu ni nini kifanyike sasa ili kuweza kuwalinda hawa watoto.
1: Asante mtangazaji. Sababu kubwa ya kutengana, kwanza tunaposema, naongea haraka haraka kusema kutengana kupo kwa aina mbili. Kuna kutengana kule ambako mmeshakubaliana, sasa baba anaishi mashariki, mama anaishi magharibi, lakini sasa hivi kuna ndoa nyingi wanatengana lakini wanaishi humo humo ndani ya ndoa. Baba na mama wametengana, baba akiamka asubuhi kama mpangaji, mama akiamka asubuhi naye kama mpangaji, anaendelea na shughuli zake, huko nako ni kutengana. Kwa hiyo tunaona visababishi vikubwa ndani mle vinavyosababisha kutengana, kwanza ni uchumi. Uchumi ndani mmoja wapo ukiyumba, sana sana baba. Wenzetu kina baba tumesisi wakina mama tunaamini kwamba baba ndio anayetakiwa kuhudumia familia yote kiujumla. Kumbe sheria inamtaka baba na mama. Kwa hiyo tukishaona kwamba uchumi wa baba umeyumba, mama naye anatakiwa awajibike. Kwa hiyo mle ndani inatokea nini? Kutokuwa na nini? Maelewano. Inatokea migogoro. Swala la pili inayosababisha migogoro au inayosababisha kutengana ni familia zile tandaa. Tunaweza tukasema labda mawifi, wakwe, kwamba wewe baba umemua huyu mwanamke, sisi hatumtaki, lakini nyinyi mshaoana mle ndani, mmezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yule baba ameshashinikizwa kwamba muache huyu mwanamke.
2: Hatumtaki
1: sisi. Lakini baadaye amevumilia, anaona sasa na familia yake kule yule baba ishamtenga, anaona hapana, ngoja nimpe talaka, nimwache huyu mama. Kwa hiyo inatokea nini?
2: Kutengana.
1: La tatu alilosema kama pale msikilizaji amesema kwamba makundi, tunaona kwamba yeye aliongelea kwamba wanawake wanakuwa na makundi, lakini pia hata kuna wanaume ambao wana makundi. Wanaume ndoa zao au nyumba zao au familia zao zinaongozwa na makundi kutoka huko nje, kiasi kwamba huko wanashauriwa au wanaleta vitu ambavyo haviwezi kujenga katika familia. Mwisho wa siku inaleta nini? Kutengana. Hicho kipengele cha mwanzo. Kipengele cha pili, umeniuliza mtangazaji kwamba nini?
2: Ilikuwa athari.
1: Athari za kutengana kwa wazazi ni kwamba kinachoathirika pale kikubwa ni watoto. Tunaangalia kwamba watoto. Watoto wanashindwa kuhudumiwa vile ipasavyo. Nyinyi wazazi wawili hamna maelewano, hamna ule muda au wasaa kusema kwamba sasa hivi baba fulani, hebu tukae tujadiliane kuhusu hawa watoto wetu, shule wataendaje, watakula nini? Hakuna. Kwa hiyo mwisho wa siku watoto wale wanaathirika, wanakosa vitu mahitaji muhimu kama mahitaji ya shule, chakula, mavazi. Lakini athari nyingine ndio hiyo ongezeko la watoto mtaani. Watoto wanashuhudia ule mgogoro wa ndoa pale ndani ya nyumba, baba na mama kila siku wanagombana. Watoto, tunasema watoto nao wanaathirika kisaikolojia, lakini sisi watu wazima hatutambui kwamba watoto wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu watoto hawezi kujieleza. Tunachukulia tu juu kwamba anyway hivyo, lakini watoto wanavyoendelea kuona vile vitu, wanaona hapana, nyumbani sio sehemu salama. Mwisho wa siku wanatoka kwenda kuzurula huko nje na wanaishia kuwa watoto wa nini? Wa mtaani.
2: Nini kifanyike?
1: Asante. Kinachofanyika, sisi ustawi wa jamii tunachokifanya swala kubwa ni kuendelea kutoa elimu. Tunatoa elimu kwenye mikutano ya mihadhara. Tunatoa elimu kwenye mikutano ya shuleni wazazi, mikutano ya wazazi mashuleni, jinsi ya malezi na ulinzi wa usalama wa nani? Wa mtoto, na umuhimu wa ulinzi na usalama wa mtoto pale wazazi wanapokuwa wawili. Lakini tunawaeleza madhara makubwa ya kutengana yanavyoathiri familia.
2: Sawa, msikilizaji, huyo ni afisa ustawi wa jamii Zaina Rehani akitujuza kuhusiana na mada yetu ya leo. Hakika msikilizaji, mtamu mwishoni hapa, naona kama mambo ndo yanapamba moto, lakini muda umetaradi, sasa hivi ni saa 5 kamili asubuhi. Na nikimalizia jumbe za mwisho kabisa, nasema kama mume amekutelekeza miaka 4 halafu hamjafunga ndoa, unaruhusiwa kudai talaka. Talaka gani utakayodai kama mjafunga ndoa? Maana yake haitambuliki kisheria, si ndio?
3: Ndio.
2: Nitaongea
3: kwa ufupi. Tuna kitu ambacho tunakiita kwa lugha ya kigeni wanaita presumption of marriage.
2: Dhana ya ndoa.
3: Kwamba dhana ya ndoa, kwamba mlikuwa na ndoa. Lakini hiyo ina mazingira mengi ya kuyatazama. Je, watu ambao mnaishi nao karibu wamewaona mkiwa mnaishi kama mke na mume,

0: au kama kuna mali, je, mmechuma mali pamoja kama mume na mke na mmekuwa mkiishi kama mume na mke? Japokuwa mahakama huwa haitoi talaka kwa sababu kuna kuwa hakuna ndoa inayotambulika kisheria, lakini kuna amri ambazo mahakama inaweza ikatoa ikiwemo kugawana mali, lakini pia malezi ya watoto kama mtakuwa mmefanikiwa kupata watoto.
1: Arasema inapotokea wazazi wana mgogoro na wana watoto, wamekuja ustawi kusuluhishwa. Je, ustawi huwa mnasimamia sehemu gani haswa? Je, ni kupatanisha wakae pamoja au kueleza njia za kutarakiana?
2: Asante mtangazaji. Sisi ustawi wa jamii nieleze jamii kwamba sisi hatuvunji ndoa na wala hatuwaelekezi taratibu za kutarakiana. Sisi tunachofanya pale ni usuluhishi wa ule mgogoro wao. Mwisho wa siku waweze kuwa kwenye usuluhishi na waweze kuishi pamoja. Ndio.
1: Ila sasa hivi kwenye ndoa ni changamoto sana. Wake zetu wanatusumbua sana, wanaume tupo tunavumilia tu. Naitwa Edison Mwongi kutoka Kigonzile. Unamwambia nini Edison? Maana inaonekana kama Edison kuna vitu vingi yuko navyo moyoni.
2: Anasema
1: kwamba wake zetu ni changamoto, wanatusumbua sana, wanaume tunavumilia tu. Vipi? Tuendelee kuvumilia Zaina?
2: Aha, swala la kwanza sijajua changamoto anazopitia. Kwanza nimkaribishe ustawi wa jamii aweze kuonana na mimi mwenyewe. Ehe, lakini la pili siwezi kusema kwamba aondoke kwenye hiyo ndoa. Aje, mimi naamini kwamba kwa kukaa mimi pamoja na yeye na mke wake tutatengeneza suluhu na mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa. Ninachotoa rai kwamba watu wasikae na migogoro kichwani, wanaume wasiendele kukaa na mavitu kichwani. Vitu vinaisha. Wakija mtakufa. Wakija ustawi vitu vinaisha na ni vitu ni vyepesi tu, lakini nyinyi wanaume ukiwa navyo peke yako unaviona ni vizito. Kwa hiyo niwakaribishe ofisini.
1: Wasio nasema hivi wanaume hatulii. Labda pengine hiyo inatutesa pia. Tufike ustawi wanaume, tufike ustawi. Kama kuna mambo kadha wa kadha, mimi mwenyewe nitakuja ustawi na jambo langu.
2: Karibu.
1: Anasema kwamba samani nimezaa na mume wa mtu, mtoto ana miaka 10, yuko darasa la 4. Baba mtoto hajawahi hata kutoa hela ya matumizi. Kiujumla hawajibiki kwenye malezi. Nifanye nini? Kazaa na mume wa mtu.
2: Ndio.
1: Baba hawajibiki kwa chochote au kwa lolote. Na mtoto ana miaka 10 sasa hivi, yuko darasa la 4.
2: Jamani, hata wale waliozaa na mume wa mtu, mume wa mtu ni baba wa mtoto. Uaje ustawi?
1: Anabaki
2: kuwa baba wa mtoto. Hata kama ni mimi mume wangu amezaa na huyu na huyu, lakini wale watoto wote ni wa yule baba. Kwa hiyo kuwa mume wa mtu kwamba haimuondoi ubaba wa mtoto. Aje ustawi mama mtoto, tukuna taratibu za kumuita yule baba.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Atibu Maliga kutoka Kidamali, hata mimi ni mhanga wa hilo. Toka mwaka 2013 mpaka leo niliachiwa watoto wawili, mmoja wa kike mdogo wa kiume na ana umri wa miaka 15 na wa kike ana umri 17. Mpaka leo hii nilikomaa nao mwenyewe bila malezi ya mama yao. Je, niko sawa ama siko sawa?
2: Uko sawa kwa sababu toka mwanzo tulisema malezi ya watoto ni ya baba na mama. Kama umekomaa mpaka sasa hivi hamna mazingira yoyote hatarishi ya watoto, hamna madhara yoyote, kwa kweli baba tunampongeza.
1: Okay. Yeah. Sasa hili linaenda kwa mwanasheria. Anasema swali langu ni hili. Mfano mwanaume alinitelekeza, nikaja kuolewa tena. Je, naruhusiwa kutumia ubini wa huyo mwanaume wa mwanangu?
0: Hapo kwanza kuna kitu ambacho natakiwa tukiweke wazi kwanza. Kama aliolewa bila kuvunja ile ndoa, maana amesema kutelekezwa, hajasema kama walitalakiana. Kama hakutalakiana, kwanza anatakiwa afahamu hiyo ndoa aliyokuwa nayo sasa hivi si ndoa inayotambulika kisheria. Hana ndoa. Lakini pia kuhusiana na ubini hauhusiani kitu chochote na hakuna, yani kwenye sheria ya ndoa haulazimishwi kuchukua ubini au kubadilisha ubini. Kwa hiyo kama akitaka kubadilisha ubini, hilo halina shida.
1: Sawa. Haya, sisi wenyewe ni wahanga, tuliachiwa watoto kulwa na Doto, sasa hivi wapo shuleni la kwanza, naitwa Zawaida Kalinga. Lakini sasa hivi mbona nikimdai anadai hatuna ndoa jamani, na niuma. Sasa sijajua ni wewe, make jumbe zimekuja nyingi, kwa sielewi ni yupi sasa ambaye amesema kwamba akidai anaambia bwana. Lakini jumbe chache za mwisho, anasema hivi baba G kutoka Mafinga, amesema mimi siwezi mpa mtu anilelee mtoto. Hapa nitapambana mpaka mwisho. Sasa tuelewi ni mzazi mwenzio ama ni nani? Haya, asante pia kwa ujumbe wako asubuhi leo. Naomba nimalizie pia na ujumbe kabla hamjatoa rai, kila mmoja akatoa wito. Mwanaume alitelekeza amlei kwa chochote, je, huyo mwanaume anabaki na haki gani kwa mtoto? Mwanaume aliyemtelekeza mtoto hamlei kwa chochote, je, huyo mwanaume ana haki gani kwa mtoto? Zaina.
2: mwanamume anabaki kuwa baba. Mm. Anabaki kuwa baba, cha msingi hapo taratibu na sheria zifuatwe. Okay. Ili huyo baba aweze kushirikishwa katika majukumu yake juu ya malezi ya yule mtoto.
1: Sawa, kwa kumalizia sasa, karibu sana wakili Defteri Kashiwa, unatoa wito gani kwa jamii na unaushauri nini kuhusiana na swala la ulinzi na usalama wa mtoto baada ya wazazi kutengana?
0: Okay, kwa ujumla nitakuwa brief kidogo. Kwenye ninachoweza kuiambia jamii, kwanza kabisa inapotokea migogoro katika ndoa, kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kukifanya, tusikimbilie kwanza kwenye kutengana. Tuangalie kama hili swala linaweza kumalizika. Tunaweza tukapata ushauri kwa kutoka kwa watu mbalimbali. Mfano viongozi wetu wa dini, wazazi, manake wanaweza kutusaidia kwenye kusovu lile tatizo. Lakini pia ikitokea basi sasa imeshindikana, kilichobaki ni kutalakiana, basi ya ule ugomvi wenu msiuhamishie kwa watoto. Tusiwalishe watoto chuki, maana tumegundua kwamba changamoto nyingi zinakuwepo kwa sababu wazazi wanawatumia watoto kama silaha, aidha ni mama au ni baba, anawajaza chuki wale watoto waweze kumchukia mzazi mwenzake. Hicho ni kitu kibaya sana, kwa sababu kinaweza kumpelekea mzazi mmoja ashindwe kuwahudumia watoto wake inavyotakiwa, kwa sababu tu ya hizo chuki ambazo zimetengenezwa na mzazi mwenzake. Lakini pia ndugu jamaa na marafiki, ebu tusiwe watu wa kwanza kwenye kushauri watu wafanye nini,
1: waachane.
0: Ni kitu ambacho si kizuri. Tunachotakiwa kuangalia kwanza ni kulinda, kwa sababu tunafahamu malezi ni ya baba na mama, na ni mazuri zaidi kama wale wakiwa pamoja. Nadhani kwa upande wangu ni hayo.
1: Sawa, kuna mtu mmoja akasema mimi nitapambana na mwanangu mpaka mwisho, mama yake aende tu. James. Okay, karibu sana afisa ustawi Zaina, unalipi la kutuambia? Wito wako.
2: Wito wangu kwa jamii, kama hivyo tunavyosema kwamba wakiwa na migogoro, sisi watu wa ustawi wa jamii hatupendi kuacha, yani kuwashauri kwamba watu waachane.
1: Kwani mtu anapokuja pale ustawi kwa ajili ya kuomba ushauri kuna kutoa fedha?
2: Hapana, hamna fedha. Hamna fedha yoyote. Tuna hata kama ni ule uchunguzi wa kutambua kwamba sehemu ipi sahihi ya kuishi mtoto, tunajigaramia sisi wenyewe. Tunaenda hata kama mtu anakaa Nduli, anakaa wapi, ili mradi sisi tutambue tu sehemu salama kwa ajili ya maslahi ya mtoto. Kwa hiyo hamna fedha, hamna malipo yoyote.
1: Takwimu zinasemaje kwa maana ya kati ya kina baba na kina mama, wapi wanaokuja sana pale?
2: Wanaokuja sana pale kuleta malalamiko ni kina mama. Kwamba kina mama wengi wametelekezewa watoto, baba kaondoka, wametengana, hivyo.
1: Okay. Nikushukuru sana pia Zaina Rehani kwa ajili ya muda wako, na asante pia kwa ufafanuzi pia. Msikilizaji, mimi sina la ziada. Jina langu ni Azori Orema. Mwenzangu ame pia tunashirikiana kwenye uandaji wa kipindi hiki anaitwa Adelfina Kutika, lakini wanaotusimamia pia ni katibu wa IPC Hakimu Mofongo pamoja na Tukusiga Mwaisumbe kutoka ambaye ni mwandishi wa habari mchechemuzi wa habari za watoto. Nikukumbusha kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto TECTHEN pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Hello? Hello. Yes, mambo vipi?
4: Poa.
1: Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
4: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
4: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
4: Umecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
4: Ndio.
1: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
4: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
4: Anaambia kwamba wachize kati tamaa.
5: Au vipi?
4: Yeah.
5: Haya bwana asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
3: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakoseka.
6: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
3: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Wanawake tunaweza, Christina Shusho. Hema tufungulia kwa siku ya leo ulimwengu wa wanawake. Ikiwa dakika ni ya 15 saa 5 za asubuhi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 tarehe 30 ya mwezi wa 5. Ulimwengu wa wanawake kama kawaida mpaka hapo majira 6 kamili za mchana ambapo ndipo itakuwa tunatoka humu ndani. Na siku hii ya leo kubwa ambalo tunakwenda kulizungumza kabla ya kuangazia kile ambacho tunakwenda kumzungumza, wacha kwanza nifanye hivi mambo yaweze kwenda kuwa sawa. Hapo sawa. Leo tunalokwenda kulizungumzia, kwanza nipo na Faraja Nganyagwa, ni mjumbe wa UWT wilaya Kilolo, ambaye ndo nipo naye kwa siku hii ya leo. Na tunalokwenda kuzungumzia kwa siku hii ya leo, Jumamosi nyingine tena ikiwa imetukutanisha humu ndani pamoja, wewe mwanamke mwenzetu ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9, ama yeyote ambaye anaendelea kuitegea sikio 88.9, tunalolizungumzia ni kuna umuhimu wa mwanamke kuweza kumiliki kipato chake mwenyewe. Hilo ndio kubwa ambalo tunakwenda kulizungumzia kwa siku ya leo. Kuna umuhimu wa mwanamke kuweza kumiliki kipato chake mwenyewe. Na kupitia 0766 744 2292, nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho nitakuwa nakizungumza huko ndani, unayo fursa ya kuweza kushirikiana na mimi. Na kama unaona kuna umuhimu wa mwanamke kuweza kumiliki kipato chake mwenyewe, utatuambia na utatuambia sababu, licha ya kwamba sasa hivi asilimia kubwa anasema mwanamke akimiliki kipato anaotambaa anaanza kuleta shida nyumbani. Faraja, karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Kwema?
1: Kwema.
0: Kinyonge kulikoni?
1: Niko poa.
0: Sijakuzoea hivyo bwana.
1: Niko poa, nimejia.
0: Habari ya majukumu ndugu yangu?
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ni muda?
1: Yansa hii ni muda sana.
0: Muda sana. Bila shaka kwa sababu tu umenikatili, umesema nisiseme ila mimi nakupa hongera zangu.
1: Asante. Asante. Nashukuru. Nishazielewa lakini nashukuru. Asante.
0: Umeshazielewa basi sawa. Kama umezielewa mimi nakupa hongera zangu japo umenikatili. Umesema sitaki useme, basi na
1: mimi. Mimi
0: nina kazi zangu kimya lakini kiutu uzima tunakuambia hongera mama.
1: Asante.
0: Leo tunazungumzia umuhimu wa mwanamke kuweza kumiliki kipato chake mwenyewe. Kwanza una kipato chako?
1: Mimi ninacho.
0: Unacho? Umtegemei shemeji? Umtegemei?
1: Namtegemea lakini si sawa na vile yani kwamba unakosa kabisa hata cha kwako. Yeye akikosa.
0: Kwa hiyo unatakiwa kidogo angalau uwe nacho cha kwako.
1: Angalau uwe nacho.
0: Wanasema hivi mwanamke hatakiwi kuwa na kipato, kwa sababu akiwa na kipato mwanamke anaanza kuleta jeuri ndani. Na hii wanaume sana wanalalamika kwa sasa hivi, mwanamke anaotambaa akiwa na kipato chake. Majivuno ndani ya nyumba. Lakini pia vile vile anaanza kumdharau mwanaume. Iwe ni mpenzi, iwe mchumba, ama hata mume. Kwa sababu anaona kipato anacho, nini atamsumbua? Sasa umuhimu unakuwepo wapi?
1: Kwanza kabisa, mwanamke kwanza ni ana thamani yake.
0: Okay.
1: Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kwa kipindi hiki, kwanza niseme kwamba mwanamke ni lazima amiliki kipato chake mwenyewe. Kuna umuhimu mkubwa sana
0: kwa maisha ya saizi.
1: Kwa maisha ya sasa. Nchi yetu ya Tanzania ni mwaka 1961 tulipata uhuru wa kujitegemea. Chini ya waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliungana na nchi nyingine kuweza kupata uhuru. Kwa Tanzania kipindi kinaitwa Tanganyika. Kwa ni moja ya nchi ambazo tulipata uhuru wa sisi wenyewe kujitegemea.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tukisema kwamba mwanamke hapaswi kuwa na kipato chake mwenyewe, si sawa. Ni lazima mwanamke amiliki kipato chake. Ujue nasema hivyo kwa sababu gani? Kutokumiliki kipato kwa mwanamke ni dhama za thamansa. Na kwa ulimwengu wa sasa hivi wanaume wenyewe wanatafuta mwanamke mwenye kipato. Sijui unaelewa.
0: Ila simzidi. Yaani anatafuta mwanamke mwenye kipato ila simzidi.
1: Hapana. Wanatafuta mwanamke mwenye kipato. Sio wanaume wengine wanalelewa, sio unaelewa eh? Yes. Kwa hiyo mimi naona kwamba mwanamke akiwa na kipato chake mwenyewe kwanza ni nzuri, lakini pia ni kusaidiana majukumu.
0: Okay.
1: Yes, kwa sababu nyumba kwanza inajengwa na mtoto wa kike, mwanamke. Mwanaume kazi yake ni kutafuta. Sawa. Sasa leo hii ukija kuniambia mwanamke haruhusiwi kuwa na kipato chake mwenyewe, ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunategemeana. Mwanaume kuna muda anakosa nuru. anakosa kabisa hela, anaweza akapata changamoto. Can you imagine? Labda mume wako, si ndio?
0: Yeah.
1: Leo hii kapata changamoto, na yeye ndo alikuwa tegemezi la familia. Amepata changamoto, mwanamke una hela, una watoto unawasomesha wako boarding. Sijui unanielewa?
0: Mm.
1: Labda una ndugu ambao walikuwa wanakutegemea. Haya, mtu ambaye unamtegemea ni mume.
0: Yeah.
1: Mume leo hii kapata changamoto au bahati mbaya amefariki.
0: Mm.
1: Haya, mwanamke una kipato, utaishi maisha gani?
0: Utatumia zile alizoacha mume?
1: Haiwezekani.
0: Mm.
1: Yaani must utaingia kwenye mikopo ambayo mikopo yenyewe inaweza kukupelekea labda ulikuwa umepewa mali za kurithi.
0: Mm.
1: Zote zikaenda, maana zote zakuja zataifisha. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wanawake kumiliki kipato chetu sisi wenyewe.
0: Mm.
1: Na kutaka kuangalia nchi yetu ya Tanzania tunaongozwa na rais mwanamke ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Mm.
1: Yaani tunaangalia mienendo ya uongozi wake, the way ambavyo anaiongoza nchi yetu ya Tanzania. Tunaona kwa mimi binafsi ni binti mdogo sana, lakini katika ukuaji wangu ninaona kuna umuhimu mkubwa sana mwanamke kumiliki kipato chake.
0: Hili unalizungumzia kwa upande chanya.
1: Mm.
0: Tukija upande hasi tunarudi pale pale.
1: Mm.
0: Ni wangapi ambao wanamiliki kipato na wanaishi peke yao? Maana mwanamke akiwa na kipato anaona bora awe single mother.
1: Yeah, of course hilo pia ni changamoto kubwa ambayo haipingiki. Imekuwapo ni changamoto kubwa kwenye jamii yetu. Na hiyo inatokana na nini? Wanawake tayari tunasema tupo kwenye uhuru wa kujitegemea.
0: Okay.
1: Si unanielewa?
0: Mm.
1: Mwanamke anatafuta pesa za kwake.
0: Sio za familia.
1: Uchumi. Ah no. Naweza nikasema hapo tunaongelea single mother. Kwa sababu ukisha sema familia manake tayari umeshaona mume.
0: Ana mume.
1: Lakini ungeniambia single mother manake ni mtu ambaye
0: yuko peke yake na familia.
1: Yes, na anapambana, yani anashughulika yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa, yani wimbi kubwa ambalo tumekumbana nalo sasa hivi, watoto wengi wanakosa malezi ya baba zao. Unajua kwa sababu gani?
0: Mm-hmm.
1: Wanawake tumeshajiaminisha kwamba tunaweza bila kuwezeshwa.
0: Okay.
1: Sijui unaelewa.
0: Kwa hiyo hiyo ni jeuri ambayo tunaishi nayo.
1: Yes. Sasa hii kauli imefanya asilimia kubwa sasa hivi wanawake wengi ni single mother, wanatafuta pesa kwa kasi.
0: Mm.
1: Na hii imepelekea sasa asilimia kubwa ndoa nyingi zimevurugika. Yes, kutokana na nini? Uhuru wa kujitegemea kwa kipato.
0: Mm.
1: Yes.
0: Na hii ni athari ambayo inaingia mpaka ndani.
1: Yes.
0: Mpaka ndani ya familia.
1: Inaingia ndio, inaingia.
0: Kwa, tunarudi pale pale, mwanamke akiwa na kipato anaanza kuleta shida ndani ya familia.
1: Sio wote.
0: Mm.
1: Sio wote. Inategemeana na malezi na ukuzi wa mazingira ambayo amekulia, familia aliyotokea.
0: Mm.
1: Unajua ni kwa mke tunuru.
0: Mm.
1: Asilimia kubwa mwanamke tunasema kwamba yani malezi aliyolelewa toka akiwa mdogo, toka akiwa binti, ndio malezi ambayo atakuwa nayo mpaka anafikia sehemu. Lakini tukija kwenye swala la mahusiano, sijui unaelewa eh? Mahusiano ni kipengele kingine haswa kwa mwanaume na mwanamke. Hayo ni makubaliano. Sawa? Sasa inategemeana wewe uliishi naye vipi. Unajua wanawake wengi sisi kama haufahamu, huwa tunaishi kwa visasi. Na hili naomba niliweke wazi. Huwa tunaishi kwa visasi sana. Unaweza kashanga labda uliolewa ukiwa binti mdogo, mwanaume wako alikuwa na pesa. Sasa katika kuoa na zile pesa zake akawa labda ametumia ndo mbinu ya kukunyanyasa, ya kukutesa. Si unaelewa eh? Na sisi wanawake tuna kawaida moja. Ukishaanza kuona unatunyanyasa na unatesa, tunaanza kupambana kutafuta maisha
0: cha kwako
1: kwa kasi.
0: Kwa hasira.
1: Na hatusemi.
0: Unaweza
1: kashangaa tu mwanamke ana sasa hivi unajua tuna wanawake tunaishi nao mjini.
0: Yeah.
1: Wapo kwenye ndoa lakini wanamiliki majumba mume hajui. Hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Mahusiano ambayo walikuwa wanaishi nayo.
0: Hii ni nzuri. Mwanamke kumiliki vitu bila mume wake kujua.
1: Ndio maana tunasema kwamba inategemeana na nyinyi mnaishije.
0: Mm.
1: Ndoa nzuri iliyojengwa kwa misingi mizuri si sahihi. Lazima umshirikishe mume.
0: Mm.
1: Na kikawaida unajua ukishafunga ndoa pale madhabahuni watu nakubaliana kabisa chako changu, changu chako.
0: Mm.
1: Sijui unaelewa. Lakini sasa wanaume sasa hivi wamejancharuka wewe. Mwanaume anaenda kumjengea mchepuko huko mke wako amekuacha nyumbani. Utashindwa kujenga nyumba yako bila kusema. Lazima nawe ujancharuke.
0: Sasa kwenye kiapo ulisema mimi cha kwangu cha kwako baba.
1: Tuliapa wote wawili. Sasa inakuwaje wewe ukamjengee mchepuko alafu mimi hujanambia?
0: Umeanza dharau ndani.
1: Mm. Manake yoni
0: dharau. Ndani umeanza kuniletea dharau.
1: Yes.
0: Mm.
1: Na sisi wanawake tukishajua hivyo lazima na sisi tujiinue.
0: Mm.
1: Tuwe na cha kwetu.
0: Na kuna misemo ipo sasa hivi Faraja kwa rika lako. Bado.
1: Bado.
0: Ni kijana ambaye unaendelea kwenye utafutaji wa maisha. Kuna misemo ipo sasa hivi sisi wanawake hasa sisi vijana. Utasikia unapoingia kwenye ndoa hakikisha una cha kwako. ili kusudi timbwili likianza huo unajua sehemu ya kutokea.
1: Of course naweza nikasema sio msemo, lakini ni muhimili mzuri.
0: Muhimili mzuri.
1: Ni muhimili mzuri.
0: Hapa hatutengenezi ubovu kwenye familia.
1: Mimi binafsi na naweza nikasema ni sahihi. Kwa sababu gani? Nuru nishasema sasa tunaishi kwa kutegemeana. Si unaelewa? Uolewi kwenda kumtegemea mwanaume. Si unaelewa? Unaolewa kwenda kutengeneza familia. Hiyo familia inahitaji malezi ya baba na mama. Si unaelewa? Kwa hiyo swala la kiuchumi mimi naona sasa hivi kwa kipindi tulichofikia. Yaani naunga mkono wanaume, hebu wanaoenda kuoa waangalie pia hata mwanamke. So unachukua mwanamke ambaye unajua kabisa mnaenda kuingiza umaskini. Unajua kipindi cha zamani taifa letu lilikuwa linapigana sana vita, tulikuwa nasema magonjwa, umasikini
0: na ujinga.
1: Na ujinga. Si unaelewa? Sasa ukija kusema eti kwamba mwanaume astahili kumuoa mwanamke mwenye kipato, si sawa. Labda inawezekana labda ni mapenzi ambayo upendo wa dhati, unasema true love never die. Lakini kawaida sio, angalau unaye awe na kipato chake binafsi.
0: Kwa hiyo sasa hivi wanaume waangalie kipato.
1: Hawaangalii kipato. Lakini nilikuwa na shauri pia. Mwanamke uwe hapa tunamwongelea mwanamke, tunamjenga mwanamke, si ndio? Yaani anapoenda kuanzisha familia, manake yeye mwenye awe na cha kwake.
0: Kidogo angalau.
1: Kidogo angalau, sio kikubwa, lakini kidogo mwenye cha kujikimu. Unajua tunaishi na familia, tunatoka nyumbani, tuna wadogo, tuna mama, tuna nini. Leo hii mamako anapiga simu, anakuambia labda nina shida ya shilingi 30,000 labda sina mbolea. Hivi ni sahihi kwenda kumwambia mume wako, mume wangu samahani, naomba unisaidie shilingi 30,000 mama hana mbolea? Ndoa ina mambo mengi.
0: Bali na 30,000 mwingine naomba mpaka 5,000 ya panado ya mama.
1: Si
0: hana kazi.
1: Si sahihi.
0: Hana kazi.
1: Si sahihi. Yaani kwa kipindi chofika sasa hivi mwanamke lazima umiliki kipato chako mwenyewe. Yaani hata kama ni kidogo pambana. Unajua sasa hivi wewe unafundisha kitu kimoja. Of course Nuru mimi kidogo naweza kama unanifahamu. Unajua nilikotoka na hapa nilipofika.
0: Ndio.
1: Ni binti moja ambaye nime bwana jita sana, mimi ni mpambanaji.
0: Na
1: huwa najivunia sana upambanaji wangu. Si unaelewa?
0: Sahihi.
1: Kuna changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo haswa mabinti tunapoenda kuingia kwenye ndoa. Na miongoni mwa vitu ambavyo naweza kusema mimi pia sio kama ndoa kwangu ni kitu kigeni. Mimi niliolewa nikiwa binti mdogo sana, nilikuwa na umri wa miaka 22, 23. Of course niliingia kwenye ndoa ambayo sikuwa najua naenda kufanya nini. Si unaelewa? Hii kitu ilinipa changamoto kubwa sana. Asilimia kubwa ilinifanya nikarudi nyuma kimaisha. Si unaelewa? Sisemi kwamba ndoa ni mbaya, lakini nilisemea mimi umri niliingia kwenye ndoa nikiwa umri mdogo, nilikuwa bado sijajitambua.
0: Sahihi.
1: Si unaelewa? Sasa leo hii ukiniambia kwamba mwanamke anatakiwa kuingia kwenye ndoa akiwa hana kipato chake, mimi binafsi nimesha experience. Kuona washauri wanawake wenzangu wapambane, kuna fursa sasa hivi. Shida sisi wanawake bana. Tunapenda udigitali mwingi. Na hili tutalisema wazi, udigitali mwingi. Kwamba hutaki kufanya kazi. Unajua sasa hivi wanawake wengi wakishona mume ana kipato,
0: anabutika.
1: Yani, wewe hata kutengeneza karanga kwako unaona watanionaje? Sasa hili neno watanionaje litakulaza njaa. Yes. Unatakiwa upambane. Si unaelewa? Mimi kama mimi mamangu ni mpambanaji Nuru. Si unaelewa? Na nakumbuka nishiko kusimulia.
0: Sana.
1: Yaani moja ya mafunzo makubwa mboga anajifunza ni kutoka kwa mamangu mzazi. Mimi mamangu mzazi of course mpaka sasa hivi ana watoto 6. Katika watoto 6, wawili ni wa kike. Si unaelewa? Na mama yetu sisi alifiwa na mume wake. Tukiwa bado tunasoma, tukiwa ni wadogo sana.
0: Ndio.
1: Lakini tuliona nafasi ya mwanamke kwenye familia.
0: Hakuna kitu ambacho mlikuwa mnakikosa.
1: Yaani lile ni fundisho kubwa ambalo hata mimi na yaani natamani nikaiga mfano kutoka kwa mamangu mzazi. Yes. Alinifundisha kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwa ulimwengu wa sasa hivi, hebu tujitume, tuinuke, usione aibu. Mimi natengeneza sabuni Nuru.
0: Naiona.
1: Mimi natengeneza sabuni, ukinikuta miomboni nimeshika madumu, unaweza kusema sio yule ambaye sometimes namkuta kwa very smart.
0: Naiona sabuni.
1: Lakini hiyo ni kwa sababu gani? Nimiliki kipato cha kwangu ambacho kitanipa uhuru. Si unaelewa? Nisipomiliki kipato leo hii nitajiingiza kwenye makundi mabaya. Nitaingia kwenye uhuni. Si unaelewa? Nitaingia kuvuta bangi.
0: Sahihi.
1: Hiyo yote itapeleka sasa kudhoofisha kwa afya.
0: Sawa, nipo na Faraja Nganyagwa, mjumbe wa UWT wilaya Kilolo, lakini pia ni mjasiriamali. Nampenda sana, hachagui kazi.
1: Lakini pia ni mratibu hata wa Red Cross mkoa wa Iringa.
0: Mratibu wa Red Cross mkoa wa Iringa, lakini ni meneja wa taasisi moja.
1: Chana nayo.
0: Lakini pia vile vile anauza sabuni.
1: Achana nayo.
0: Sikia sasa. mami.
1: Ni mfanya biashara na binti mwenye mikakati ya utafutaji.
0: Sana. Hapo mama, tutakupa tuzo. Hii ni Nuru FM 88.9. Nambari ya ujumbe mfupi ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi, maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mundani. Huu ni ulimwengu wa wanawake. Hadi hapo ukomo majira 6 kamili za mchana.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Aha.
5: Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Say you are great.
6: You are great.
2: Everything, yeah.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako.
8: Leo ni lako.
7: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
10: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Thank you, Lord.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira
8: Pamoja na mengine yote, basi panda usafiri wowote, kisha shuka Redco mataa au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
9: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe

0: Sawa, ukiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake. Habdi hapo tamati majira saa 6 kamili za mchana. Ukiwa unaendelea kutusikiliza, basi unayo fursa kuendelea kucheza na Europesa, kwani hapo baadaye fedha zinakwenda kutolewa. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba uweze kucheza kadri ya vile muda unaweza kuruhusu kwa mitandao minne ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yes. Hiyo ndio mitandao minene kuwezesha kucheza na Europesa. Unakwenda kwenye menyu ya malipo ya mtandao ambao unautumia, halafu unakwenda kuweka nambari ya kampuni unalipa bill ama unalipa kwa M-Pesa kwa mtandao wa Vodacom. Ukifanya hivyo, unakwenda kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111 553111, then mara baada ya hapo unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889, halafu unakwenda kuweka kiasi shilingi 1000, na hatua inayofuata utakwenda kuweka namba yako ya siri. Unaruhusu kuthibitisha muamala wako huo shilingi 1000, unakuwa ni miongoni kati ya wale ambao wameweza kucheza na Europesa, na hapo baadaye fedha zikiwa zinatoka, basi na wewe unakuwa miongoni mwa wale ambao watakwenda kuzipata fedha. Huu ni ulimwengu wa wanawake. Mimi langu jina naitwa Nuru John, nipo hapa na Faraja Nganyagwa, mjumbe wa UWT wilaya ya Kilolo, lakini pia ni mjasiriamali akiwa anashughulisha na shughuli tofauti tofauti. Anasema habari hapo studio, ni sawa mwanamke kuwa na kipato ila simzidi mwanaume, kwa sababu mwanamke akiwa na kipato kikubwa inasababisha ndoa kuvunjika. Ujumbe wako haujaisha ndugu yangu, ukiisha basi mambo yatakuwa sawa. Ni kweli mwanamke akiwa na biashara mwanaume huhusiki. Kwa nini hiyo inakuwa sio ndoa? Ni Lazaro Lusaulo. Umesikia hizo Faraja?
1: Nazisikia.
0: Anasema hivi, habari, naitwa Brisis kutoka Kitwilu. Nipende kumpongeza kwa mafunzo ya kututia moyo wa dada wenzie. Kweli wanawake tupambane, kazi mbele, tutafanya haya bwana. Samahani. Hivi utambuliki kwa mbinde. Ndugu yangu, ujumbe wako Evans Chunga, ujumbe wako naomba uandike vizuri, halafu ukiutuma tena basi mimi nitausoma, hakuna shida. Anasema naitwa Mlwale wa Mgama Kiwandani. Baadhi ya kina mama wenye kipato wanawanyanyapaa waume zao. Je, wachukue jukumu gani? Maana kufika dawati wanaona aibu. Mwanamke mmeachana, anamkataza mtoto kwenda kwa baba, na vipandikizi vya chuki kwa baba, na wengine hawataki kutoa watoto wakizania kuwa watakosa huduma. Edo kutoka Ndule. Turudi kule kule ambalo niliweza kuuliza swali. Umesikia hapa na wengine wanasema mwanamke akipata kipato kuna hatihati ndoa kuvunjika. Na hapa Faraja, bibi wewe umetuambia wanawake tuhakikishe tunavyoingia kwenye ndoa tuwe na cha kwetu. Kwa hiyo tuwe na cha kwetu, tusimzidi mwanaume, ama hii inakaeje?
1: Mimi nilivyokuwa namaanisha ni kwamba mwanamke ingia kwenye ndoa, lakini kipato uwe nacho.
0: Okay.
1: Yani ukimzidi sawa, kikiwa cha wastani sawa. Na unavyoingia kwenye ndoa, usiingie kwenye ndoa kwa mashindano ya kukuza kiuchumi. Ingia kwenye ndoa kwamba wewe ni msaidizi. Si unaelewa?
0: Yani kwa mashindano
1: mnaenda, yani unajua kuna wanawake, mimi nikupe siri moja.
0: Sawa.
1: Kuna wanawake bana, wao ni sahihi, sipingani na mashabiki wanavyosema. Ni sahihi, wanawake wengi tukipata hela tunaota mabawa kwamba mimi ninacho. Yes. Sasa unabadilika, unajua unachukua nafasi ya mume. Si unaelewa?
0: Ndio.
1: Kwamba mimi ninacho, wewe utanifanya nini? Lakini kitamaduni si sawa.
0: Okay.
1: Si sahihi. Unajua ukishakuwa umeolewa kwenye ndoa, mwanamke lazima umtii mume wako. Mume ndo baba wa familia. Yaani kama ni serikali, yeye ndo rais. Si unaelewa? Sasa kipato sio sehemu ya malezi. Isipokuwa tunavyoingia kwenye ndoa, ukiwa na kipato, ingia kwamba mnaenda kusaidiana. Si unaelewa hiyo statement yangu?
0: Ndio.
1: Kwamba tumekubaliana. Mimi na meno 32 na una meno 32. Sio tukaanzishe familia. Mimi niwe mama, wewe uwe baba. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya, maanake energy yangu mimi yani na wewe tupushiane kufika sehemu ili tuweze kutengeneza familia iliyo bora. Sio kwamba tuingie kwenye ndoa sasa mimi nikuoneshe kwamba mume wangu una kipato. Mimi labda sina.
0: Sina,
1: eh. Ngoja nipambane nikuzidi ili nikuoneshe. Hiyo si sawa.
0: Nikuoneshe jeuri.
1: Hiyo si sawa kabisa. Mm. Kitamaduni na kimila za kwetu Kiafrika, hiyo sio sawa. Mwanamke ukishaolewa, ndio maana siku zote mwanaume ndo anaenda kutoa mahali. Unaelewa?
0: Mm.
1: Na mwenye maamuzi ya kuoa ni mwanaume, sio mwanamke.
0: Okay.
1: Kwa sababu ungekuwa mwanamke tuna maamuzi ya kwenda kutoa mahali, basi nikisema ni sahihi kuwa na kipato kaleta nini dharau. Lakini mwanaume, can you imagine?
0: Mm.
1: Amechagua wanawake wangapi? Umeelewa?
0: Kakuona wewe.
1: Yaani moja ya kitu ambacho nataka kukisema ni kwamba siku zote bana kwenye mahusiano hatuwezi tukasema uko peke yako. Ni uongo. Unaelewa? Sasa mwanaume mpaka akafanya maamuzi kwamba naenda nyumbani kwa kina Nuru kwenda kutoa mahari, Nuru awe mke wangu au watoto wangu, si ndio? Maanake amefanya utafiti wa kina. Ameona unafaa kuwa mama.
0: Okay.
1: Hey, yes. Sasa wewe unaenda kuingia kwenye imaa yake. Kwa si nzuri
0: unamtawala.
1: Unaanza kumtawala. Hiyo si sahihi. Kwa hiyo niwaombe sana wanawake wenzangu ambao wananisikiliza kupitia kipindi cha Nuru FM 93.5.
0: 88.9.
1: Kweli ni 88. Yaani muda mrefu nishazoea 93.5.
0: 88.9,
1: si ndio? Tupunguze. Tuwaheshimu waume zetu.
0: Tuache jeuri.
1: Tuache jeuri. Uwe nacho huna, ni Mungu ndo amekutunuku huyo. Hebu uwe na staha. Unaelewa? Uchukue nafasi ya mwanamke kwenye ndoa, lakini pia iheshimu nafasi ya mwanaume kwenye ndoa. Unaelewa? Tusioneshe kwamba sasa ukiwa nacho ndo wewe ndo unatakiwa uwe sasa kila kitu. Unaelewa? Unajua kuna wanawake wengine ni of course wana vipato, wanawapangia majukumu waume zao. Unaelewa kitu kama hicho? Sasa labda anaenda kwenye kibao kata. Mume anataka uende, utaniambia nini na una pesa mimi ninazo?
0: Mimi naenda bwana.
1: Sio naenda, yani ni mwendo tu kama na gari ya kuchukua funguo na kuondoka, tutakutana kesho asubuhi. Sasa hiyo sio nzuri. Unajua kwenye maisha tunayoishi, mimi ni binti mdogo kama nilivyokuambia, lakini naweza ngasema nina mahusiano. Lakini naheshimu sana. Naheshimu sana kwa sababu moja. Of course naheshimu baraka ya mwanaume. Unaelewa? Mwanaume ambaye anakusaidia, anapambana kwa ajili yako, mrespect. Hata kama hana.
0: Na unasema usimdharau mwanaume ambaye bado anatembea.
1: Yaani usimdharau haya maisha bana. Kuna kesho, kuna tunaenda tunarudi. Leo hii mimi atanisaidia, si ndio? Lakini kesho siwezi nikajua
0: itakuwa nani.
1: Au mimi hapa tunaongea mwanamke. Mimi leo ninacho nikamdharau, huwezi kujua yeye kesho atakipata kipi. Unaelewa? Hebu tuishi tukiwa tumezoea madhaifu ya mwenzako, ya bebe.
0: Yaani
1: ya bebe kama yalivyo. Umempenda, mpende na madhaifu yake. Mimi kuna ndoa moja nimeishuhudia. Almost sasa hivi ni mwaka wa 7. Yaani ukiangalia kwa macho tu ya nje, sijui unaelewa.
0: Ndio.
1: Yaani unaweza kusema watu. Yaani mbona unajifunza kitu? Sio unaelewa. Yaani mwanamke of course kaajiliwa serikalini.
0: Ndio.
1: Ana kipato kikubwa sana. Lakini mume wake ni mkulima. Ni mkulima tu wa kawaida.
0: Anaona kama kazi anayofanya mume wake ya kujidhalilisha.
1: Lakini heshima anayompa mume.
0: Yaani
1: nilikuwa natamani sana wanawake wengi tungejifunza hicho kitu. Mume ana baraka kubwa sana.
0: Kuna sehemu Faraja uliweza kuongelea kuhusiana na udigitali. Muda mwingine unaweza kuwa ni chanzo cha kuharibu amani ya familia. Unajua hii mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine inaharibu sana familia nyingi. Mwingine akiingia Instagram labda ameona namna fulani wanawake wanavyoishi, hajaangalia background zao, na yeye anaenda kuyaishi hivyo hivyo ndani ya nyumba. Kumbe mwenzake pale yale ni maisha mtandaoni.
1: Ni maisha mtandaoni. Of course ngoja nikwambie kitu. Asilimia kubwa, naweza nikasema ndio kichukua asilimia 95 ya wanawake ambao tunaishi nao katika jamii zetu. Yaani ni asilimia 50 tunaweza tukapata wanawake ambao wanaishi katika reality. Sio, unanielewa?
0: Ndio.
1: Asilimia kubwa tuna fake maisha. Na hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya kukua kwa kidigitali.
0: Okay.
1: Unaelewa, sasa hivi kuna hivi vibao kata. Na nimeona tamu kwani Iringa tayari vimeingia.
0: Vimeingia, wameanza na wenyewe.
1: Unaelewa?
0: Yeah.
1: Sasa of course zile tunasema ni mila ambazo wazetu wanazo Waswahili wanazo. Ndio unaelewa. Lakini kwangu mimi mimi nilikuwa naona wanawake bado tujikite sana katika utafutaji wa fursa. Ukiwa na simu kubwa ingia YouTube. Mimi simu kubwa mfano hapa nani. Mimi kwa sababu kutengeneza sabuni.
0: ukaingia zako YouTube?
1: Yaani nikishatoka kazini nikirudi nyumbani naingia YouTube. Naanza kuangalia sabuni wanatengenezaje. Keki zinatengenezwaje? Tunaelewa.
0: Okay.
1: Mimi ni mwanamke nina vikoba. Jumamosi, jumangapi lazima nipeleke nini
0: hisa?
1: Tunaelewa. Nazitoa wapi?
0: Tunaelewa. Kila siku utakuwa unaomba.
1: Yes, lakini kitu kingine ambacho wanawake wengi wanajisahau, makundi.
0: Makundi, eh?
1: Makundi.
0: Imekuwa changamoto.
1: Kupigana maisha. Ujue usiige maisha ambayo huyawezi kuyaishi wala kuyamudu, atakupelekea kwenye kipindi kigumu sana. Hii inamaanisha nini? Unakuta labda mimi nina rafiki. Rafiki yangu mume wake anamprovide mahitaji yote ambayo anahitaji. Nikijiangalia mimi kwangu siwezi, mume wangu hanipi.
0: Hana uwezo.
1: Sijui unaelewa. Sasa niko radhi nikaingia kwenye mikopo ambayo mimi yani siwezi kuimudu. Ili tu kufanyaje kuweza kuwaonesha kuweza kuwaonesha watu wengine kwamba na mimi ninacho. Sio unaelewa?
0: Ndio.
1: Sasa hivi wanawake tuko radhi tukazime wigi. Sio unanielewa vizuri?
0: Wanawake wa sasa.
1: Yaani nimeshaona mwanzangu amevaa wigi niko radhi shangu yangu. Nilikuwa na umevaa wigi fulani na mimi niazime ili mradi na mimi unione
0: nimetoka.
1: Nimetoka lakini niwasihi sana wanawake wenzangu hasa Dio? Mabinti ambao tuko kwenye umri wa miaka 25 na kuendelea. Taifa linajengwa na vijana. Na asilimia kubwa sisi wanawake ndio nguzo kubwa. Sio unaelewa? Hebu tujikite katika kupambania fursa. Tukisemia fursa, mimi ni mwanasiasa. Sio unaelewa? Yes, ni mwanasiasa mzuri sana na nipo kwenye jumuiya ya umoja wa wanawake ambao jumuiya hii inaongozwa na mama yetu Mama Mary Pius Chatanda. Mwanamke wa nguvu sana. Lakini pia tunaye katibu wetu anaitwa Susan Kunambi. Yeye pia ni katibu mkuu wa umoja wa wanawake ambao ameshikilia jumuiya ya umoja wa wanawake. Sasa kupitia hii jumuiya ya umoja wa wanawake, serikali ya awamu ya sita Daktari Samia Suluhu Hassan imeanzisha kila halmashauri inatoa mikopo ya 4% kwa wanawake
0: wasiokuwa na riba.
1: Na hii mikopo inatolewa na taasisi ya maendeleo ya jamii. Na taasisi hii tunazipata kwenye halmashauri zote nchini Tanzania. Kwa hiyo niwasihi wanawake, kwanza wanatakiwa kuwa na vikundi.
0: Ndio.
1: Ambacho kikundi hicho kinatakiwa kuwa kimesajiliwa. Yaani katiba inajulikana. Lakini muwe na kishughuli chochote ambacho kinaingiza kipato. Sio unaelewa? Ukishakuwa umetimiza hiyo, manake mtaenda kuona ofisi husika halmashauri, ukienda unaangalia kitengo cha maendeleo ya jamii. Kuna wataalamu pale watakupa mwongozo na utaratibu wa kuweza kujiunga. Lakini ukishajiunga, wao wataangalia kama kikundi chenu kinakidhi mahitaji. Kama kinakidhi mahitaji, mnapata 4% ya mkopo wa Mama Samia ambao unatolewa na halmashauri zote kupitia umoja wa wanawake. Kwa hiyo ni vizuri wakajikita huko. Hebu waachane na hii mitandao.
0: Haya, sawa. Anasema hivi, sema wa mama mkiwa na kipato, mkiwa na kipato kikubwa kwa mwanaume, maelewano hayapo. Edson Mwonge kutoka Kigonzile. James Manyerere yeye anasema ya kwamba mwanamke akiwa na kipato kumzidi mwanaume ni chanzo cha dharau. Anasema sawa, anasema ni chanzo cha dharau kuwa na wanaume wengi mpaka kupelekea ndoa kuvunjika. Naona mwanaume hana lolote la kuweza kumsemesha. Anaamua yeye afanye hiki afanye kile kwa sababu si ana hela. Anasema Musa Babaz kutoka Ilula Nyakilomo, muhimu wa mwanamke kumiliki kipato ni mkubwa katika familia. Anasema niweke hivi mambo sawa. Anasema ni mkubwa katika familia na maisha yake binafsi. Kujitegemea kiuchumi, kuchangia maendeleo ya familia, kuongeza kujiamini, kusaidia jamii. Haya, sawa, pamoja na ndugu. Mwanamke anahitaji kuwa na kipato, ila wanaume tupambane zaidi. Hakikisha mwanaume kipato chako kiwe kikubwa, maana wewe ndio kiongozi wa familia. Habari hapo studio ni njema. Ni sawa mwanamke kuwa na kipato, ila simzidi mwanaume, kwa sababu mwanamke akiwa na kipato kikubwa inasababisha ndoa kuvunjika. Ni kweli mwanamke akiwa na biashara wanaume husikii. Husikii kwa nini hiyo inakuwa sio ndoa. Haya, Lazaro ujumbe wako umerudia tena kwa mara nyingine. Huyu anasema mwanamke anahitaji kuwa na kipato, ila wanaume tupambane. Sawa, ujumbe wako umerudia. Kituma ujumbe mmoja tu itanisaidia mimi kuweza kusoma. Faraja, tumalize kwa kuzungumza na huyu mwanamke ambaye anakusikiliza hivi sasa na anahitaji sana kuweza kujiinua kiuchumi, kupata fursa pia ili kusudi kesho na kesho kutwa aweze kutoka kimaisha. Maana tunavyozungumza kuna mwanamke mwingine Faraja yupo ndani ya ndoa, ndio alitulia akiwa anamsikiliza mwanaume wake kila kitu ambacho anakizungumza. Lakini kuna mwanamke mwingine tunavyozungumza ni single mother, ametelekezwa. Maana kuna wanaume wengine wanatelekeza wenye familia. Alafu kuna wanaume wengine ndio hivyo, mwanamke akipata jeuri anamwacha mwanaume wake. Tuzungumze na wanawake wa aina zote. Karibu.
1: Kwanza kabisa mimi ni wasii wanawake wenzangu, kama nilivyosema mimi nitaendelea kuwasii. Ujue mahusiano ya ndani ya nyumba ni kigezo kikubwa sana cha maendeleo ya kiuchumi.
0: Ndio.
1: Si unaelewa eh? Kwa hiyo najua kuna wanawake wengine wananisikiliza hapa. Leo kukuta ni kweli mwingine single mother akatelekezwa na watoto, mume hajulikani, ameenda wapi? Hebu waangalie. Unajua serikali yetu ime na muundo mzuri sana wa uongozi.
0: Ndio.
1: Umeanza kwenye ngazi ya shina mpaka imefika kwenye ngazi ya taifa. Tuna mabalozi wetu ambao tunaishi nao kwenye kaya zetu. Mabalozi wanajua vizuri kabisa muongozo mzima wa uongozi.
0: Ndio.
1: Sasa niwaombe wanawake wenzangu ambao wanaweza kunisikiliza na wana hizo changamoto pia. Waone namna gani wanaweza kujikimu. Watafute fursa ndogo ndogo. Wasione aibu. Una shilingi 5000, sawa? Hebu tafuta kitu ambacho unaweza kaona kikakusaidia. Hata tafuta karanga, funga, tembeza. Mimi nikupa mfano mdogo sana. Mimi wakati naenda chuo, mamangu alikuwa ana hela ya kunipeleka chuo, of course. Na mimi mwenyewe nilikuwa sina kipato, lakini kupitia shilingi 10000 ilinipa nguvu ya kuweza kupata ada ya muhula wa kwanza na nikaenda kwanza certificate jijini Dar es Salaam chuo. Kwa hiyo na nikitaka kuambia 10000 nilifanyaje, mwanamke mwingine anisikiza anaweza kanielewa. Niliamka asubuhi nikasukuma chapati za 3000, nikachukua chupa ya chai nyumbani, nikapika chai, nikaenda kijiweni, nikatembeza. Nikapata nikalala shilingi 20000, kesho ikawa
0: tena hivyo unaongeza.
1: Lakini baadaye nikafungua mgawa ambao ulinisaidia mpaka leo nikasoma na nimefika hapa nilipofika.
0: Sasa hivi changamoto ya Faraja, ukiwa unaendelea kuzungumza na hawa wanawake. Sasa hivi tunaigana biashara. Yaani ndio changamoto kubwa. Sumemaliza chuo. Sasa hivi kila aliyemaliza chuo anauza biashara ya vipodozi. Anauza biashara ya nguo. Hizo ndio biashara ambazo saizi mabinti wengi wanazifanya. Hakuna mtu ambaye anafanya biashara uniki. Yaani wanaofanya biashara uniki ni wachache tofauti na wale ambao wanaigana biashara. Sawa, tunahitaji kutoka na kuinuka kiuchumi. Hii inaweza ikaleta manufaa kwa hawa mabinti ikiwa kila mmoja anafanya hiyo biashara. Maana wengine wanachagua, wataki kazi ngumu, wataki kazi luxury.
1: Ndio maana nimesema hivi kwamba mwanzo kuna msemo niliotoa. Watu wengi wanasema kwamba kufanya kitu mtu atanionaje. Ukiweka neno mbele watanionaje, itakulaza njaa. Si unaelewa?
0: Mabinti mmesikia?
1: Yaani wewe unaogopa eti kwenda kuuza karanga, unaogopa kwenda kuuza nini kupe hela kiasi uweze kupamba.

0: Unashindwaje wewe kutumia mikono yako mwenyewe kupambana? Si shida, wanawake wengi tumekalia umbea usiokuwa na manufaa.
1: Shukrani sana, mimi nikushukuru bwana.
0: Lakini ningependa kumaliza kusema kwamba sijui lakini, ila kwa wale ambao wako Iringa mjini, ningetoa ofa tu kwa mabinti watatu.
1: Watatu?
0: Mabinti tu watatu.
1: Mimi nipo. Mm.
0: Ah, wewe usizinga kupa ofa yangu. Kwa mabinti watatu ambao wana hali ngumu, hawawezi, si unaelewa? Of course binatengeneza sabuni. Sawa, ambao ni kitu ambacho anakipenda. Kwa binti yote ambaye amenisikiliza leo na ana hali ngumu, anatamani kufanya biashara, yuko tayari, anaogopa neno watanionaje. Yuko tayari kumfundisha na nikampa hata mtaji wa madumu matano akaendeleza faida ni ya kwake na familia yake. Kwa wote anayenisikiliza anaweza akanitafuta.
1: Anakupataje? Unaniruhusu nitaje namba?
0: Namba inataja tu.
1: Ah, basi taja. Yes. Mabinti ha?
0: Na mabinti watatu na waje Nuru FM hapa. Yaani waje Nuru FM hapa uassess kwamba dafaja hawa wanaona kweli wanahitaji kupata msaada wako. Si unaelewa?
1: Yes. Basi kama kuja waje Jumatatu.
0: Kwao wape namba yako. Ukishawapatia namba wewe ndio utanipa maelekezo.
1: Mimi ninachosema waje tu mabinti watatu. Nikitaja namba yangu hapa itakuwa shughuli.
0: Waje watatu.
1: Waje tu wenyewe watatu. Yes. Nuru FM asubuhi Jumanne saa Jumatatu saa 4 kamili asubuhi. Wakija watatu tu wanatosha.
0: Ni watatu tu.
1: Unakuja kupata ofa hii, utapata elimu ya ujasiriamali, utapewa na mtaji wa kutengeneza sabuni dumu tano.
0: Nitawafundisha, nitawafundisha kupitia ile sabuni sasa. Wao ndo wataondoka na madumu yao matano matano.
1: Ah, okay. Kama itatamani bora mume nitoa sasa.
0: Wewe familia.
1: Ubaguzi wa faraja.
0: Wewe familia wewe chakudeka. Hata siku nyingine.
1: Sawa, shukrani sana. Mimi nikushukuru faraja.
0: Shukrani sana.
1: Maana najisahau mwisho
0: msemo ndio. Shukrani sana pia Nuru FM 88.9. Kwanza leo umenishangaza kweli, nimefika kwenye hili jengo nikajikuta labda nikajua niko safi, kumbe niko Nuru FM. Hongereni sana.
1: Haya, shukrani sana bwana, una majukumu mema. Tutakutana siku nyingine. Asante. Na kila la heri. Msikilizaji, huyo ni Faraja Nganyagwa ambaye ni mjumbe wa UWT mkoa wilaya ya Kilolo.
0: Mjumbe wa Balasa.
1: Mjumbe wa Balasa. Ah, jamani. Niwe radhi bwana.
0: Hamna shida.
1: Mjumbe wa UWT wilaya ya Kilolo, lakini pia vile vile ni mjasiriamali na katoa fursa
0: na ni mratibu wa Red Cross mkoa Iringa, na waalika pia vijana wajiunge na Red Cross taasisi ya Msalaba Mwekundu.
1: Okay, sawa. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, tutakutana hapo Jumatatu ndani ya Raha Leo.

Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Peoples! Watanzania kumekucha!
4: Tangazo! Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia, na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo, nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa, angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
6: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
7: EATV,
6: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: kuku. Ndio kula kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani fulu chumvi. Uchachu wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langu la motoni. Ha! Inahu.
0: Yani

0: Hapa Nuru FM. Hii ni mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani. Tani sasa.
1: Vipi tena?
2: Msumari.
1: Msumari una nini?
2: Umewachoma.
1: Moyoni machoni.
2: Kote

Jenna. Heya. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo msikilizaji wa 88.9. Mbona nakwambia langu jina Bi Fatuma Ayubu Sosovele. Mbona tumekumbia imetimia saa 6 za mchana. Mikito ya Pwani live bila chenga. Tarehe 30 mwezi wa 5 2026. Haijirudii tena, ndo tunafunga mwezi namna hiyo. Na Mikito ya Pwani. Bwana nakwambia msikilizaji wa 88.9, muda kuongeza sauti yako ya redio, muda kujifaragua. Bwana tunakwambia namba yetu ya simu ni ile ile ya kutuma ujumbe mfupi, ni 0766 74 42 92. Unaambiwa mwanao aliye nakwambia roho mbaya haijengi. Nani huyo mwenye roho mbaya kijuso huyo? Roho mbaya haijengi. Muda kumongezea sauti ya redio ili tuenjoy sote kwa pamoja. Ndio kwanza tunaanza namna hiyo. Bwana nawaambia nawapenda sana. Lula mpo, Mafinga, Dodoma, wote mpo live. Tunaanza namna hiyo. Kula chuma hicho.

Jininginize. Udugu wangu cheza jiachie. Cheza jiangalie. Mambo kwa ushahidi. Ongeza sauti ya redio bwana wewe. Nani anakuuliza mbona pesa umeme unalipa? Kwani ukifungulia redio dhambi? Mrushe roho jirani yako. Ndio tunaanza namna hiyo. Ujumbe mfupi ndakuja kusoma muda sio mrefu. Twende kazi kupitia namba simu ni ile ile 0766 74 42 92. Tuma ujumbe wako mfupi unasikiliza Mikito ya Pwani ukiwa wapi. Nione tuko pamoja mimi na wewe. Mwanzo mwisho tuarushe wewe roho mbaya. Mahasidi wasio na sababu. Maana siku zote roho mbaya haijengi. Anakufanya roho mbaya jua umemzidi. Anakufanya roho mbaya dada jua akupati. Anakufanyia roho mbaya kaka anaona una maisha mazuri. Anakufanyia hivyo amwambie uwezi kuziba riziki yangu.

Rabia Saidi anakuambia mwambieni anikome. Mie mtoto wa mjini matawi ya juu. Tena mwambieni taarifa zake mumfikishie. Kama anasemaga nikiwa sipo sasa taarifa awe nazo. Namna hiyo hebu twende kazi kula chuma hicho. Sikiliza ujumbe toka kwa Rabia Saidi. Alafu mwambie jirani yako kama ana chokochoko na wewe, mwambie kula chuma hicho.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza.

0: Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Mwana tunakwambia siburi una mapungufu wewe. Kwa nini unapenda kufuatilia mambo ya watu? Ya kama umejishatua sisi darasa liko mtaani kwetu. Na kama wewe unajiona una mapungufu basi ukae kimya. Sio na kazi kuzungumzia wenzako bwana wewe. Bwana naenda kusoma ujumbe wako mfupi sasa. Muda sio mrefu kupitia nambari 0766 74 942 92. Kama hujatuma ujumbe mfupi bwana tunakwambia unasikiliza Mikito Pwani ukiwa wapi? Unamrusha roho nani usiku siku ya leo? Bwana wewe nani unataka ajikanyage? Alala jilani cheza lakini usinikanyage. Ni mwendo kurushana roho tu kwa staili hiyo. Anakwambia unasikika nguvu kwa nguvu sana. Umetisha nikiwa na mjomba. Naitwa Moze Boy nikiwa Lupembe Lwasenga. Asante Moze Boy, tuko pamoja. Naburudika nikiwa Ilula. Mchana mwema kwa mushuko kwa musho kindole. Eno Kilongo, mimi ni Josh Onyango nikipatikana Ilula Igingiranyi. Nisome kama Amani Kivae kutoka Ilula Madizini. Naburudika mchana mwema. Bwana kwa wale wote tunaoburudika saa hizi mambo kwa ushahidi tunaenda namna hiyo unatiririsha SMS yako. Anakwambia mchana mwema kwa mama yangu Ololina Mapembe akiwa Uhambingeto. Mama salamu zitakuwa zimemfikia pambe pambe. Tupe Mikito dada yetu, sauti za redio zipo juu kila kona ya mtaa. Anaitwa Mtasiwa pande za Rutitiri Kibena kwa leo. Dafeti tupo ndani ya Mikito ya Pwani by Kipara Bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Bwana Ilula nawapenda sana, najua saizi ni muda kusikilizana mwanzo mwisho. Anasema nisome kama B wa Kiesa. Bwana ndani ya Mikito ya Pwani, ukimtizama mtu kwa macho utateseka na una roho mbaya, kumbe una roho nzuri. Bwana mbaya mbaya mbaya mfano yule nani. SMS yako najua ulitaka uitume kwa urefu zaidi lakini umeituma kidogo. Anakwambia kula chuma hicho. Sasa mwanikoshaje? Mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua. Mama Mage umetisha, umeanza mida ya lunch. Mnaniletea radadi. Tunakuletea radadi au tunakuletea taradadi? Jamani mashostito na wapendaje Mama Mage. Mama Mage asante sana, tuko pamoja toka Sikilo pande za Ilula. Bwana nakwambia Kashinde Mwagila au Katoto mwenyekiti, dada tunadunda tu hapa na wanangu wa damu, unatulusha sana akili. Nafurahi kusikia hivyo. Musa wa Babazi fundi kinyozi tokia Ilula Nyakilomo, ubaya hauna kwao kituo wala kabila, twasema nao wala tola nao kumbe vike. Kumbe kikulacho kingoni mwako, wapi mama Umi na kata Ilula Kiheka. Musa wa Babazi tuko pamoja, naona kumekucha sasa. Mchana mwema kwa kila msikilizaji wote. Naitwa Malingumu Stefano pande za Isimani Mangawe. Bwana tunaenjoy sana kibao toka kwa Isha Mashauzi, anakuambia tuko pamoja. Sibure una mapungufu wewe. Bwana anakuambia hivi Kashindre, tuko pamoja. Asante, tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni muda kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Tuko pamoja. Dafeti hapo studio tunaburudika. Priska Magayo kutoka Ilula Mtua. Priska Magoyo, tuko pamoja shoga yangu, udugu wangu. Ongeza sauti ya redio tucheze tu enjoy. Dada mbona unatuchangamsha hatari dada. Anakwambia nisome kama Eva Chus. Eva Chus, I love you, tuko pamoja. Kula chuma hicho twende kazi sasa. Muda wa kucheza. Mrushe roho. Nani t-

0: Changa. Ai, bwana shoga yangu Siburi una mapungufu. Siburi. Umezoea kwenda kwa waganga. Anakwambia naburudika sana wewe chuki na chuki zenu. Tunawajua. Matandu mpaka ukoko. Hamtusumbui. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Hatari. Na kupata vyema hapo studio stateni mpokozi. Usitukane mamba. Kutoka Ngelewala kula chuma hicho twende kazi sasa. Heya.
1: Ni ndoto.
0: Bwana wewe.
1: Kufika 9 kabla hujapitia sasa.
0: Aha. Naitwa Hongile Hongela. Msungu toka Watoli Losi. Unatukoshaje dada pande hizo? We naipenda hiyo. Nami naipenda. Feti utaniwa mie jamani kwa burudani unazonipa mama mage sikilo. Mama mage kura raha bwana we raha jipe mwenyewe. Maisha yenye mafupi haya. Aga. Wazee wa bodaboda kula chuma hicho. Tuko pamoja dada tunapatikana tunakupata vizuri kabisa. Nami lindimu ya pwani. Nite black people image itungi. Black people kula chuma. Aha. Dada Feti tuko pamoja mwanzo mwisho. Naitwa Baba Sheila Waisalavunu. Ah, message yako imekuja nusu baba baba nani wewe? Abasi Mtokoma kutoka Mafinga Ikongosi. Nawapata vizuri sana hapo studio pamoja sana. Tuende kazi ya basi ongeza sauti ya radio namna hiyo. Aha. Tuko kikazi zaidi na tumekuja kikazi Nuru FM 88.9. Unakula chuma hicho namna hiyo.
2: Mimi kitu ya pwani.
0: Mambo mazuri Nuru FM unajisikia. Mjarabu kabisa. Mia Thumani Mbalasanyi nikiwa mji mdogo Ilula. Kula chuma hicho Athumani we. Mambo ya pwani. Anakwambia Rashi Soneka kutoka Dodoma. Vugara dada Feti. Unatisha po studio. Unatisha kweli kweli unajua. Asante. Acha nikonge nafsi zenu. Acha niwakonge nyoyo. Kura chuma e.

Feti na kupenda bure. Ibra vumbi la kazi pande za Ilula. Ibra, I love you so much. Tena. Dada ya radio. Dada ya radio, mbona inakatika katika, lakini tunakupata vizuri. Ah, huku Rungemba Kibena naita Mtasiwa. Usijali. Mtasiwa. Mambo live, mambo kwa ushahidi, ongeza sauti ya redio. Kula chuma ichi. Mpeza kwa siri we. Ukimjua Mbeto nakwambia mpeza kwa siri. Na akija kwa kumpe chai bakuli akinywa akishiba kwa DC vizuri. Kwa sababu wambea tumewazoea na tunawajua. Wanafiki ndo zao kazi. Wanakuchekia usoni moyoni wanakuchukia. Lakini tunakwambia ukiinama ukiinuka unaokota kidude namna hiyo. Na kupata vizuri dada. Mimi Emily. Au ukitaka kuniita jina la utani, upepo toka Mangawe. E bwana, upepo kutoka Mangawe hilo ndo jina zuri hilo. Tena. Kubeba usalama mkononi.

0: Samagumu wendo. Eh bwana, watoto wa kike someni. Kaina makainuka, tumeokota kidude tena. Kaina makainuka, Niti na Soro Rubeni.
1: Mama kamtuma thabiti ni.
0: Ala, dada Feti, upo juu. Tena upo juu sana. Naitwa Jailo Siku Nzugala, Mafinga Nuru FM, bonge la mtambo. Tunatisha. Anasema Feti, tupo pamoja mpaka tamati. Sijawahi acha sikiliza Nuru FM. Nazima zote, nawasha moja tu. Ndio inatamba, nawaambia mashankupe. Wanitua mtoto mwenzao, segope dudu wale amendre. Nakupenda Feti, mama mwangi sikilini na mimi, I love you so much. Hebu na tunakwambia ne mambo kwa ushairi. Ukimtaka tetere kamlete, mambo ndio hivyo. Anakwambia Feti, tupo pamoja mpaka mwisho tamati. Sijaiacha sikiliza Nuru FM, nazima zote na washa moja. Inatamba, nawaambia mashankupe, wanitue mtoto mwanamke mwenzao. Siogopi dudu na mimi, nipo lele lele. Mtoto tauni ni mmoja tu, wakichoka wachukue maswala. Asante, nakwambia wakichoka wachukue mswala. Waswari Mariam Mfala Magoha kutoka Wasemtema. Nakupenda udugu wangu, naomba leo nipigie hata goma langu la da modern taarabu. Eh bwana, usijali, muda ukiruhusu, mimi mbona sina mbambamba. Matawi ya juu leo najitahidi. Dafeti jamani, na mimi nasema hivi, tuko pamoja, usijali. Anakwambia kimbiza kimbiza Dafeti, midundo zaidi ya haya. Mimi Emili au upepo toka ma toka Mangewe. Emili, acha tukimbize, acha tukimbize, ongeza sauti ya redio.

Toka Ilula Madizini, naburudika mchana mwema kwa mama yangu. Tumeipata hiyo. Tunapisha bari kidogo, tunarudi kuendelea na burudani na mikito ya pwani mwanzo mwisho. Kula chuma hicho. Aga. Unajiita mtoto wa mjini tu, ila kwanza unalala chini. Bado hujasema. Ongea mpaka ukabwe na maji. Maana maji ndio tui. Hapo chacha.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Wanairinga wamepatiwa elimu kuhusu matumizi ya maziwa bora na salama. Wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga wameipongeza serikali kwa kufanya ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.3. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari mchana wetu ya leo inayosomwa kwako nami Adelfina Kutika. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Msikilizaji, vile vile unaweza kutuma ujumbe wako kupitia namba 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Waandishi wa habari mkoani Iringa wamepatiwa elimu kuhusu matumizi ya maziwa bora na salama pamoja na kuhamasishwa kushiriki katika uwekezaji wa uzalishaji, ukusanyaji, usafirishaji na usindikaji wa maziwa ili kuongeza thamani ya bidhaa hiyo. Elimu hiyo imetolewa katika maadhimisho ya wiki ya unywaji maziwa iliyofanyika mkoani Iringa, ambapo wadau wa sekta ya mifugo na maziwa walieleza umuhimu wa matumizi ya maziwa hayo yaliyo salama kwa afya ya jamii na kukuza uchumi wa wafugaji. Akizungumza wakati wa semina hiyo, Profesa George Mtani Msalia, ambaye ni msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania, amesema waandishi wa habari wana nafasi kubwa ya kuelimisha jamii kuhusu faida ya kunywa maziwa yaliyokaguliwa na kusindikwa katika mazingira salama.
1: Ni jambo kubwa ambalo tunaliona hapa ambalo linaulizwa ni namna ambavyo tunaweza kuja kupunguza maziwa ghafi, matumizi ya moja kwa moja kwa maziwa na hasa yale yasiyokaguliwa kwa watu wetu. Jambo hili ni la msingi sana na ni lazima tulisemee. Niseme kwa historia, Tanzania mwaka 1970 hatukuwa na maziwa, tunatumia maziwa ghafi mtaani labda kwa kiasi kidogo. Kwa tunachukua maziwa yote kutoka kwa wafugaji, tunayakusanya kuyapeleka katika vituo ya kusanyia maziwa. Baada ya kuwa yamekaguliwa na kupimwa vizuri, napelekwa viwandani kwa ajili ya kufungashwa vizuri. Tulikuwa na viwanda vizuri 7 vya serikali vilivyokuwa vinafanya kazi hiyo. Baadaye maziwa yalikuwa yanarudi kwenye maduka yetu ya vijiji vya ujamaa au maduka ya watu binafsi yaliyokuwepo wakati huo kwa ajili ya kutumiwa na walaji. Hili ndio jambo kubwa ambalo lazima tuliendeleze.
0: Amesema matumizi ya maziwa yasiyo salama yanaweza kusababisha madhara ya kiafya, hivyo jamii inapaswa kuhakikisha maziwa yanayotumiwa yanatoka katika vyanzo vinavyoaminika na vinavyofuata taratibu ya usafi bora.
1: Tunayo sheria na sheria inafanya kazi. Sheria inafanya kazi, ina meno. Kwa hiyo utapata bahati pale ambapo hujakutana nayo. Ni bahati tu. Tena ni ya muda mfupi. Kwa mfano wakati huu wa wiki ya maziwa tuko nchi nzima, tunafanya ukaguzi, tunafanya ufuatiliaji, tunayaondosha maziwa hayo mitaani. Hatuyahitaji. Kwa hiyo ikiwa lipo jambo, tulikemee sisi wa Tanzania wote. Ikiwa kuna watu wanafanya hivyo, tukemee jambo hili. Jambo hili halistahili, linapaswa kukemewa na Watanzania wote, na sisi tutakapofika hapo kwako basi tutachukua hatua zinazostahili. Nao jiita wataalamu. Sisi tunataka warudi darasani, wakasome vizuri. Waelewe maana ya maziwa salama. Tunavyo vyombo vyetu vya serikali ambavyo vinathibitisha maziwa salama. Sasa wewe hauko kwenye chombo cha serikali, hauko bodi ya maziwa, hauko TBS, hauko wizara ya mifugo, hauko halmashauri ya wilaya. Haya, wewe si mtaalamu wa mifugo, lakini unazungumza habari za upotoshaji mtandaoni. Jambo hili pia tunalikemea.
0: Hata hivyo, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi, Climate Smart, unalenga kuongeza tija na endelevu wa uzalishaji wa maziwa ili kuongeza uelewa kuhusu matumizi ya maziwa.
2: Mradi wetu wa mabadiliko ya mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi tunauita kwa Kiingereza mradi Climate Smart Dairy Transformation Project. Ni mradi wa miaka 10 na ni mradi wa serikali, unafadhiliwa na wafadhili mbalimbali, lakini kilanja wa wafadhili hao ni IFAD, wengine ni Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, AIFA International, kuna shirika la maendeleo la Ufaransa na OPEC na Green Fund. Kwa hiyo mradi huu uko katika mikoa 8 ya Tanzania bara, kwa maana ya mikoa ya Mbeya, mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Pwani na mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha. Na katika mikoa yote hiyo tuko katika halmashauri 21. Ni mradi wa miaka 10 na unategemea kutumia kiasi cha dola za Kimarekani 231. Mpaka kufikia mwisho wake tunategemea kuwa tumewazifikia kaya 140,000 kwa jumla, na maana utawanufaisha watu 700,000.
0: Kwa upande wao, baadhi ya waandishi wa habari wameleza kuwa elimu hiyo itawasaidia kuandika habari zenye tija, kuhamasisha jamii kutumia mazingira salama na kuwajengea wafugaji uelewa kuhusu fursa za kiuchumi zilizopo katika sekta hiyo. Hatua ya shirika lisilo la kiserikali la IDYDC kutoa mikopo kwa wananchi wa mkoa wa Iringa imeendelea kuleta matumaini mapya kwa familia nyingi. Mwanahabari wetu Hafidh Al ametuandalia taarifa kamili.
3: Wananchi mkoani Iringa wameendelea kunufaika na mikopo inayotolewa na shirika lisilo la kiserikali la IDYDC, hali inayosaidia kuinua uchumi wa familia nyingi kupitia uzalishaji na upanuzi wa biashara mbalimbali. Kupitia mikopo hiyo, wananchi wameweza kujiajiri, kuongeza kipato na kuboresha maisha yao pamoja na familia zao. Miongoni mwa wanufaika wa mikopo hiyo ni Bwana Brown Lalika, mkazi wa Mwangingo, manispaa ya Iringa, ambaye ameanzisha kiwanda cha kutengeneza maturubai, mabegi pamoja na mavazi ya kurinia asali. Akizungumza kuhusu mafanikio hayo, Lalika amesema mkopo alioupata kutoka IDYDC ulimwezesha kuanzisha biashara hiyo ambayo kwa sasa imekuwa chanzo kikubwa cha kipato kwa familia yake.
4: Mimi ni mnufaika wa IDYDC tangu mwaka 96 ilivyoanza mpaka leo hii bado ninaendelea nao. Kwa kweli tunashukuru sana IDYDC kutuendeleza mpaka tulipofikia. Faidika kwa kusomesha shule watoto kama watano, na wote nao wamerithi kazi hii ya uchunaji mabegi, maturubai, mahema ya mikutano haya.
3: Mbali na Bwana Lalika, shirika hilo pia limefanikiwa kumwezesha Bi Imelda Mnyawani, mkazi wa Kigonzile, ambaye kupitia mkopo huo ameweza kuanzisha na kuendesha biashara ya vifaa vya ujenzi. Bi Imelda amesema biashara hiyo imemwezesha kujenga nyumba ya kisasa, kusomesha watoto wake pamoja na kuboresha hali ya maisha ya familia yake.
5: Mimi ni mnufaika katika mikopo ya IDYDC toka nilipoanza. Tulianza katika hatua ndogo, tukaenda tunapanda. Imetusaidia zaidi katika kukuza biashara, tumeweza kusomesha watoto, tumeweza kujenga, na mpaka sasa bado tunaendelea kunufaika katika huduma hizo. Tunazidi kupiga hatua, tunazidi kufanya vitu vikubwa zaidi kutokana kwamba na huduma tunazozipata huko. Ni kuna mtu ndio atushauri, kuna mali tulikuwa tunachukua mkopo ila riba ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo ndio kuna mtu akatushauri, kwa nini msijaribu kwenda kuchukua IDYDC? Mtaangalia pale, mtaona mnalivia, mtaendelea. Kwa hiyo kweli tukafanya hivyo.
3: John Nkoma ni mkurugenzi wa shirika la IDYDC. Anasema shirika lao limelenga kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia mikopo yenye lengo la kupunguza umaskini na kuongeza fursa za ajira katika jamii.
6: Tuna wateja ambao ni zaidi ya 5,000 ambao wananufaika. Na katika hao kuna makundi mbalimbali. Kuna makundi ya vijana, kundi ya wanawake, kundi ya wafanyabiashara mbalimbali. Pia tuna makundi maalum kama vile Wamasai na makundi mengine ambayo yana walemavu na makundi mengine yasiyojiweza ambao wanahitaji msaada. Tuna watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo kama za mamalishe, kwa vinyozi, lakini afua ya pili ni watu ambao wanafanya shughuli za kilimo. Lakini baadaye tulikuja kuona kwamba kuna watu wengine wanahitaji, kutokana na kutokuwa na nyoo, wanahitaji huduma za kawaida za kijamii kama swala ya nishati, lakini wanashindwa kuweza hiyo. Kwa hiyo tulianza kuona kwa upande wa maji, kwa sababu jamii nyingi haipati maji safi. Katika kutekeleza programs za WASH tuliunganisha na mikopo ili kwamba watu waweze kuunganishiwa maji safi, maji ya bomba, tukishirikiana na Iruwasa ili kwamba waunganishiwe wapate maji safi, lakini pia mradi mikopo uweze kusaidia kuwapatia zile fedha.
3: Shirika hilo limeendelea kuwa chachu ya maendeleo kwa wananchi wengi wa mkoa wa Iringa kwa kutoa mikopo inayolenga kuwainua wananchi wa kipato cha chini na kuwasaidia kujitegemea.
0: Shukrani sana Hafidh Al kwa undani wa taarifa hiyo. Wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga wamepongeza serikali kwa kufanya ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.3 unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi milioni 700 ambao umeleta manufaa makubwa kwa jamii. Wakizungumza mara baada ya barabara hiyo kukaguliwa na kuwekwa jiwe la msingi na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, wananchi hao wamesema kuwa inarahisisha usafiri na usafirishaji, kuongeza fursa za biashara pamoja na kuboresha muonekano wa mji huo.
7: Tunamshukuru mama yetu kwa umoja wake. Yaani tulikuwa tunapata tabu sana miaka ya nyuma. Yaani ukiangalia baba zetu hasa za mifindi umo wapi? Saizi kwa kweli kuko vizuri sana mfindi. Tusiwe waongo. Kama Nyololo, saizi ukitoka hapa dakika 15 umeshaingia mfindi. Kutoka hapa mpaka Nyololo. Wakati zamani tulikuwa tunatumia hata masaa 3-4. Barabara ni shida.
8: Kwa majina anaitwa Zili Nyoni. Kwa miradi hii hasa inayosaidia serikali itatusaidia sana hata mradi wa barabara. Kwa sababu ukiangalia katika mji wetu wa Mafinga, hasa jimbo la Mafinga, changamoto za barabara ni kubwa. Lakini kwa sasa hata kwa hiyo tuliyopata itatusaidia kwa sisi wakazi. Na tunaiomba serikali iendelee kuangalia barabara zingine ziko ndani ya mji. Kwa hiyo changamoto ni nyingi katika mji wetu, lakini kwa serikali kidogo tunaona hata hicho kidogo tulichokipata, lakini najua ni kikubwa zaidi.
0: Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Dickson Lutevele Villa amesema kuwa ujenzi wa barabara katika jimbo lake utasaidia kuondoa kero kwa wananchi wanavyokutana nayo hasa wakati wa mvua.
9: Kwa ufunguaji wa barabara hii ya lami yenye kilomita 1.3 inaonesha kwamba Taalula sasa wameanza kujibu kilio cha wananchi kwamba barabara za ndani zile zilizo mbovu sasa tunakwenda kuanza kuzirekebisha. Sio hii tu, hata zile ambazo ni za kiwango cha changalawe na kiwango cha vumbi ambazo kwa mvua hii ya mwaka huu zimeharibika, tunakwenda kuzitengeneza. Kwa hiyo nimefurahishwa sana mimi kama mbunge, kwanza wananchi wamejitokeza kwa wingi, lakini nimefurahishwa kuona kwamba mwenge umegusa ile miradi ya kimkakati na miradi ambayo hata mimi mbunge nimekuwa nikiipigia kelele sana.
0: Naye kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 Wazo Mwangonda amesema kwa serikali imedhamiria kuhakikisha maeneo yote yanakuwa na barabara zinazopatikana zinazopitika kwa wakati wote.
10: Nampongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha hapa nyingi kwa ajili ya kutengeneza hii barabara ya lami ambayo inakwenda kuwa mkombozi kwa wananchi wa hapa, lakini pia kuongeza hadhi ya mji huu. Ukilinganisha hapa barabara kati iko ya vumbi na maeneo haya, hata thamani yake ilikuwa iko chini, lakini sasa kisha kuwa lami hapa thamani yake inaongezeka. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuongeza hadhi ya mji, lakini pia kuwaletea wananchi wapite katika barabara za lami. Dr. Samia oi. Dr. Samia safi. Mheshimiwa Rais amezamiria maeneo yote yapatikane barabara nzuri na dharami, ili wananchi wafurahie maendeleo ya taifa lao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mufindi, niombe wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu katika taifa letu, ili serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan waendelee kutuletea maendeleo zaidi ya haya tunayoona. Haya maendeleo yote tunayoona katika maeneo yetu ni matunda ya amani na utulivu katika taifa letu.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kukabiliana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Mwanahabari wetu Teresia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa kamili.
12: Ndege iliyombeba Tedros Adhanom imetua katika mji mkuu Kinshasa na inatarajiwa kuelekea jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kwenye kitovu cha mlipuko huo. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, WHO imerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vilivyoshukiwa kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutangazwa Mei 15. Kwa ujumla zaidi ya visa 1000 vimeripotiwa, vikiwemo vilivyothibitishwa na vinavyoshukiwa. Shirika hilo la afya duniani limeonya kuwa kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kuliko kinachojulikana kwa sasa, kwani inaaminika kuwa virusi hivyo vilikuwa vikisambaa kwa muda bila kugunduliwa. Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kurekodiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa lenye idadi ya watu wanaokadiriwa kuwa zaidi ya milioni 100. Serikali ya Burundi imetangaza kuuza nchi ya nje madini takribani tani 1500 katika soko la kimataifa, hatua ambayo inatarajiwa kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Mwenzangu Bukuru Elias Daniel kutoka nchini Burundi ameandaa ripoti kamili.
13: Hafla hiyo iliongozwa na waziri wa madini Daktari Hassan Kibeya pamoja na kiongozi wa shirika la SONARAC lililopewa tena kuchimba madini ya Baptiste na Kirutimana, ambao walihudhuria kwenye shughuli hiyo wakikagua shehena ya madini kabla ya kusafirisha madini hayo yakihusisha hasa ya titanium na lithium yaliyochimbwa na shirika la SONARAC. Serikali imesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuongeza mapato ya nchi kupitia sekta ya madini, huku ikisisitiza mpango wa baadaye wa kuimarisha uchakataji wa madini ndani ya nchi kabla ya kuyauza nje. Waziri Kibe amesema ndani ya kipindi cha mwaka mmoja hadi miaka miwili ijayo, Burundi inalenga kuuza nje madini yaliyoongezwa thamani badala ya madini ghafi yaliyochanganyika na uchafu, hatua inayotarajiwa kuimarisha uchumi wa taifa.
14: Kutishamwe nguvu kugira ngo ubutari bwose twimba tuhingure. Numusi kwa tangye n'ubutari bwa titan.
13: Huku tunapambana ili madini yote yawe yanachakatwa nchini mwetu. Tumeanza na madini ya titanium na baadaye madini mengine, na tuna mpango wa kujenga maabara ya kisasa ya uchunguzi wa sampuli za madini, na hiyo itatusaidia kujua aina ya madini tunayouza nje ya nchi. Hii ni hatua ya kwanza, na tuna mpango huo, na kadri tunavyouza madini ndivyo tutakavyokuwa tunanunua vifaa, na tuna matumaini kuwa ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili baadaye madini yatakuwa yanachakatwa nchini Burundi. Kwa sasa shamba tulionalo ni madini, na shamba hilo tayari mavuno yameiva. Zamani tulikuwa tunauza madini, lakini tulikuwa hatujui fedha zinakwenda wapi. Vijana wapo kazini kwa sasa, na tuna matumaini kuwa yatatokea mabadiliko makubwa. Kwa sasa tunapeleka kuuza madini nje ya nchi takribani tani 1500, na kuanzia mwezi wa kwanza hadi kufikia sasa tumeuza zaidi ya tani 4000, na tumeendelea kuchimba madini, na hizi zikani juhudi za Rais Evariste Ndayishimiye. Lakini pia tunakwenda polepole, na vitu haviwezi kubadilika haraka. Tuko tunafanya kazi, fedha ingie kwa wingi, na hii ni hatua ya kwanza, na kila kitu kitakwenda vizuri hivi karibuni.
14: Kwani integuro ni strategy tuliko turakora kugira ngo ejo amahera yinjire ku bwinshi. Mugabo hari intango, iyi ni intango turimo, kandi turizeza abarundi yuko iyi bintu bizogenda neza vuba cyane.
13: Ni report kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
12: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali. Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka mitano ijayo huenda kushuhudiwa viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa duniani. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufikia nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Hali hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa mwaka wa kwanza kuvuka kwa kiwango hicho cha juu kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto linalosababishwa na shughuli za binadamu pamoja na hali ya hewa ya El Nino. Kwa sasa dunia inakadiriwa kuwa imepata ongezeko la joto la karibu nyuzi joto 1.4 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, hali inayozidi kuongeza wasiwasi kwa wataalamu wa mazingira. Mkataba wa hali ya hewa wa Paris wa mwaka 2015 uliweka malengo ya kudhibiti ongezeko la joto duniani kutozidi nyuzi joto 2, na ikiwezekana lisizidi nyuzi joto 1.5 ili kuepuka madhara makubwa kama ukame, mafuriko, mawimbi ya joto na dhoruba kali. Wataalamu pia wameonya kuwa hali ya hewa ya El Nino huenda ikajitokeza mwishoni mwa mwaka huu 2026, jambo ambalo linaweza kuongeza uwezekano wa mwaka 2027 kuwa miongoni mwa miaka yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa.
0: Shukrani sana Teresia Chalamila kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa hiyo inanipa wasaa sasa wa kusoma muhtasari wa habari. Waandishi wa habari mkoani Iringa wamepatiwa elimu kuhusu matumizi ya maziwa bora na salama. Wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga wameipongeza serikali kwa kufanya ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.3. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo.

0: Na mwisho wa taarifa ya habari mchana wetu wa leo, kwa niaba ya dawati la habari niliyokusomea, langu jina Adelfina Kutika.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitabu hata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics,

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

Bwana tunakwambia muda ndio huo unazidi kuyoyoma. Huko wapi unasikiliza mikitu ya pwani? Riziki mwanzo wa chuki. Mambo ya 5 star modern tarabu. Ni mwanzo kurushana roho tu. Unamrusha roho nani? Huko wapi? Nani unataka sikiliza mikitu ya pwani? Twende live bila chenga. Mpanda ngazi ushuka bwana wewe. Riziki mwanzo wa chuki. Kabla ya kupata mbona tulikuwa tunacheka, baada ya kupata riziki sasa hivi tunanuniana. Nani huyo? Anayekuwekea hustla? Anayekuwekea chuki? Riziki mwanzo wa chuki udugu wangu. Kabla hujafungua kakeduka chako alikuwa anakuchekea. Sasa hivi tena wamenuna. Kabla hujafungua kesaluni chako wenyewe walikuwa mashoga zako. Sasa hizi udugu wangu wamenuna. Kina nani hao? Si hao. Kula chuma hicho.

ndio kipimo cha utu. Nimewajua adui zangu, waja wenye roho za kutu. Tena nani umemjua huyo adui yako? Baada ulivyopata mafanikio, amekaa pembeni, hana hata salamu. Udugu wangu umemjua, hujamjua? Twende kazi. Kwa husda wanakuangalia kijicho pembe. Umewaona, umewajua? Ndio hao tunaishi nao hata kwetu.

juu. Nani umemjua adui yako? Kupitia 0766 74 42 92, tunaendelea kutuma ujumbe mfupi wa SMS. Tena umewajua adui zako eh? Hao ndio waja wenye roho za kutu, wanakutazama kwa huda uso mkavu, hawana haya na wala hawajui vibaya, na wanakuchekea tu. Kununa kwao ni kawaida, kucheka kwa bahati mbaya. Udugu wangu, kama ulikuwa uwajui, ndio hawa waja sasa. Unaambiwa fadhila mfadhili mbuzi, binadamu atakuudhi bwana wewe. Mbuzi siku moja moja utaunywa, hata utaunywa mchuzi wake. Kucheka kwa bahati mbaya, kula chuma ichongeza sauti ya redio. Huyo mwenye chuki na wewe, mwenye husda na wewe, apate habari yake. Mambo kwa ushahidi namna hiyo. Twende hapo chacha. Taratibu kama utaki vile. Unatikisa bega, unatikisa nyonga, unatikisa kichwa. Hatari.

Nacheka na enjoy na faili na tikisa kicha taratibu. Wacha we, kama umewajua wabaya wako, uwape vijembe huku unacheka. Ndio hao hao. Mbona tunawajua bwana wewe? Ala. Anakwambia ni Rafiki nimewajua be. Unajua ni kina nani hawa pembeni? Ah. Anakwambia hapa pembeni kwangu Pascal Ngongolo wa Mafinga Changarawe. Pascal umewajua sasa hivi vijuso eh? Hao ndio waja. Tuko pamoja Josefu Mabwai Ipondo Mpwapwa. Mambo ya idodo miayo. Watani zangu huko. Mpo Mswano. Ongeza sauti ya redio. Anakwambia mbona niko live bila chenga? Napiga kazi maana sio kucheka. Jamani anakwambia yani yeye anacheka hatari. Hadi viewers wanashangaa. Maana niko shambani bai kipara bonge, Makeleba, Mtunga kutoka Ilula Malendi. Yaani uko shambani unasikiliza taarabu nimetisha. Anakwambia napika nacheza mikitu ya pwani nikiwa na mume wangu Aglene Rudege kutoka Ngelewala. Jamani

Mpewa hapo kwenye kio kini, nitakupenda zaidi yako. Musa wa baba zifundi kinyozi, tokea Ilula Nyakilomo. Unaambiwa asojua afahamu, sema nao hao dugu wangu wanaoingia kwenye uhusiano na kutoka umevurugwa, wakumbuke ni bora kuliko kuruka moto kuliko misamba na sio mimba hatari. Nitakupenda zaidi yako, kinichukia kweli mimi. Jamani anakwambia, anaanza kusoma kwa kusononeka. Bwana unasononeka kitu gani bwana? Arusha roho majira naweza kuateteleke hapa ndani. Nasoma studio mimi SMS nikiwa nimechangamka, wewe kwa nini unatuma meseji za masononeko bwana wewe eh? Dafeti, nimewajua viumbe wazito, asante kama umeyajua kula chuma hicho. Nikiwa na wadau wangu hapa, kuna mdogo wangu hapa anakukubali sana, anaitwa Ali Mama Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua. Mama Mage umetisha, anakwambia kweli umeukonga moyo wangu, ninacheza nikiwa shambani. SMS yako imejirudia, konga moyo, konga moyo, konga nafsi. Anakwambia napika huku nacheza mikitu ya pwani bwana, nikiwa na mme wangu. Cheza dada, jiachie ukiwa na mumeo, mambo ndio hayo bwana we. Mama Zubeli Sekitosi, namrusha roho. Unamrusha roho nani yule mbea anayefuatilia maisha yako? Mwambie ale chuma hicho, mambo kwa ushahidi. Hatuna kwekwere, hatuna ngwangwangwa, tuko lele lele, hatari. Aga aga, anakwambia sawala, tupo msuano sana, tisha sana dada. Tulipa mwinga by Mudi, kama Mudi from Sawala. Haha, dada Feti Mufindio, mambo kwa ushahidi. Mariamu Mfala Magoha kutoka Semtema, na wajua mhasidi wangu tena, kuna wengine wamenuna tu bila hata sababu, ila nawaambieje, amniwezi kama nawaona walivyofura mahasidi nukta. Tupe burudani Dafeti, sauti ya radi mwanzo mwisho. Ongeza sauti ya redio bwana we, mambo kwa ushahidi hapo bwana we. Anakwambia nani?

anasema hata leo naomba nipigie jimbo langu hata jamani. Umekosa damu den tarabu matawi ya juu basi hata sichambi umbea hata hilo tu. Jamani. Sikiliza jimbo hilo tarakangi njanginja. Kutoka kwa Mwanaidi Shabani. Mambo ya African melody hayo. Nalo pambe tu. Anakwambia dada anakupata vizuri sana. Na kipindi cha mikitu ya pwani wasiopenda kazi za wenzao kazi wanayo. Hao ndo magurumbe wenyewe. Nawaambia mimi ni mtu na sio mawe. Wabaya mahasidi sana dada. Yaani wanaweza kukulipia bili ukiwa hospitalini lakini wanakuambia usipone. Kwa hiyo Mungu kwanza mengine yafuate. Bryson. Jamani Bryson. Hao ndio ajao wanakulipia bili afu wanakuambia dua usipone. Kashinde Mwagila toka Ilula ya Ikuvala Dafeti. Nimewajua tena nyuso zimewafuba. Wanaona haya limewashuka shoo. Tena waambie oh. Amecheka kidogo afu anakuambia napenda sana mambo ya pwani. Cheza sana jembe begani. Samaki mdogoni. Furaha sana Dafeti, tisha sana dada yake. Bai Muhammad from Sawala. Umetisha Muhammad. We Bryson Kivamba toka Ilula Mtua kwa sasa nipo Kivero. Nuru FM daima mbele nyuma mwiko. Asante sana Bryson. Eh, we Feti we Musa wa baba zifunde kinyozi tokia Ilula Nyakilomo. Umetisha. Idakali Dani Chotelo Kiponzelo tuko pamoja. Asante wazuwazua waja.

0: kufa siku hizi, wafitini wanakuchulia tu. Musa wa baba zifunde kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Umetisha. Dada mnatisha sana atali hapo studio. Tuko pamoja bwana wewe. Naitwa Mlwale wa Mgama Kiwandani, dada waambie hapo wamezoea. Na nengua tu huku. Nimeliwashikilia nyundo. Anasema ananengua kwa ameshikilia nyundo kubwa kama pua ya wambea. Ambao wanashindwa kufanya yao. Hatari jamani. Wamekalia majungu tu kuoga. No.
1: Una ulichokipanda.
0: Hapo chacha. Dugu umetisha sana shostito mama mage. Tuko poa moja jamani momomoge.
1: Una ulichokipanda.
0: Anakwema, anasema kwema hapo studio, kwema. Anaitwa Endo kutoka Mafinga. Umetisha Endo.

0: jinamizi tu.
1: Anakwambia ni bwana jimwage mwage kwangu wewe jinamizi tu. Jimwage udugu wangu. Mwambie hapa kwangu kati uniwezi na kuona unavyojimwaga mwaga wewe jinamizi una nini? Umetisha. Dafeti endelee kuirusha roho yangu na muona mama mage sikilo anavyotikisa nyonga. Bai kipara bonge makeleba mtunga. Jamani mtunga kutoka Ilula Malende mmetisha Ilula. Fanya yako dada hapo studio. Wape raha. Naitwa mtasiwa pande za ruliti. Rutitili Kibena. Rutitili mmetisha. Amoni mgimo Ilula ikuvala. Anakwambia kwenye upande wa raha leo pwani sijawahi kosa. Dafeti nakupenda bure. Yaani sauti ya redio ipo juu.

na we. E bwana, ikiwa imetimia majira ya saa 8 kasoro 2. Bye bye, langu jina Fatuma Ayubu Sosovere. Kwa heli, ninawapenda, tuonane wiki ijayo tena Jumamosi kama ya leo kwenye mikito ya pwani.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema, na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, di, watu ya gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
5: Hey.
9: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
10: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
9: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
11: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
9: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
12: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
9: Tunahabarisha.
13: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
9: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
14: Kona ya vijana.
15: Kona ya vijana.
16: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
17: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
14: Hii ni kona ya vijana.
15: Hii ni kona ya vijana.
18: Inategemea na aina ya huyo kijana.
19: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
20: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
14: Ni kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
0: Instead of going down to find trouble, that's just trouble.
3: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena bora, Mungu ameendelea kuwa mwema na kutupa kibali cha kuona tena siku ya leo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Tunakutana tena leo katika kipindi cha Kona ya Vijana. Tunaanza saa 8 kamili, tunamaliza saa 10 kamili za jioni. Tunakuwa tuna mambo mengi, tuna mada mbalimbali, lakini pia tunakuwa tuna wageni humu ndani. Kikubwa ni kuweza kuona namna gani tunalenga vijana na jamii kwa ujumla. Hivyo ni kukaribisha sana. Jina langu ninaitwa God Love Michael, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka napotimia saa 10 kamili za jioni. Nikukumbushe tu kwamba yako mambo mengi ya msingi ambayo unaweza kuendelea kuyafanya, lakini pia kushare nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook, kwa kuona namna gani una share mambo mbalimbali na sisi. Karibu sana ndugu yangu unasikiliza kutoka Dodoma, Mafinga, Makambako, Njombe, Rujewa na maeneo mengine kadhaa. Nikukaribishe sana. Karibu sana. Vipo vitu vingi ambavyo tutakuwa navyo leo. Lakini kwa upana mzima ama kwa ukuu, leo tumebahatika kutembelewa na Mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Iringa mjini, si mwingine bali ni Mheshimiwa Fadhili Fabian Gajilo ambaye tuko naye hapa. Tuna mambo mengi ambayo tutazungumza naye. Kikubwa ni kuangalia namna gani Jimbo la Iringa mjini linazidi kuwa bora, lakini pia vijana wananufaika vipi na uwepo wake. Yapo mambo mengi ambayo aliahidi, lakini pia kuna mengine anayafanya ambayo hakuahidi. Hivyo tutegemee kuweza kusikiliza mambo mengi sana. Unaona fast pia kwa wewe ambaye unasikiza radio kutuma message kupitia nambari ya 0766744292 0766744292 kuuliza chochote ambacho nadhani unatamani kuweza kumuuliza Mheshimiwa mbunge Fadhili Fabian Ngajiro. Karibu sana Nuru FM Mheshimiwa.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Nadhani si mara ya kwanza umeendelea kuwa mwenyeji kututembelea hapa. Karibu sana.
1: Kabisa, nashukuru sana.
0: Ndio. Wanasemaje Dodoma?
1: Dodoma wazima, kule ndo wananchi walinituma.
0: Okay.
1: Kwamba miongoni mwetu wananchi wa Iringa mjini.
0: Yes.
1: Mimi Ngajilo ndio niende nikawakilishe wananchi. Kwa hiyo naenda kule kufanya kazi ya kuhakikisha kwamba maslahi ya mji wetu yanapatikana kupitia, okay, kupitia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huo ndio mfumo kwamba kila jimbo lina mtu mmoja ndo, okay, anatumwa kule ndani. Kwa hiyo Iringa mjini ni Ngajilo ndo ametumwa. Kwa hiyo yeye yuko kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Kwa hiyo vikao vyote kuhudhuria ni lazima.
0: Okay.
1: Kwa faru coach sasa hivi kina ni cha muda mrefu. Sasa hivi ni miezi mitatu.
0: Yes.
1: Nakaa kule na huwezi kusema utatoka kirahisi. Kwa sababu pale tunachopigania ni keki hii ndogo ya taifa kuipata kila mahali wapate. Kwa hiyo na mimi kazi yangu kule kupigana kuhakikisha kwamba keki ile Iringa mjini tunanufaika nayo. Na okay, kwa kweli kipindi hiki tumenufaika nayo sana.
0: Hongera sana.
1: Tunashukuru kwa hilo, lakini tunamshukuru sana rais wetu Dr. Samia kwa kukubali kwamba sehemu ya fedha zije Iringa kwenye bajeti yetu ya sasa hivi, na kuna maeneo wanakosa fedha kwenye miradi, lakini sisi tumependelewa, na hii inatokana na mapenzi mema ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jimbo letu la Iringa mjini na mkoa wa Iringa.
0: Inawezekana kuna baadhi ya wananchi hawajafahamu au hawajasikia kwamba moja kati ya fedha ambazo mpaka sasa zimeletwa ni za miradi gani ambayo mpaka sasa wananchi wa Iringa wamenufaika nazo.
1: Kilichopo ni kwamba sasa hivi tuko kwenye budget. Sasa tukizungumzia budget, maana yake tunazungumzia mpango wa mwaka mzima mwakani. Yaani jinsi tutakavyokusanya fedha,
0: okay,
1: mapato kwa maana ya kodi, alafu namna gani tutazigawanya kwenye miradi mbalimbali,
0: okay?
1: Na kila wizara inakuja na bajeti yake. Sasa sisi kama Iringa Manispa, sehemu ya mkoa wa Iringa, manake ni wanufaika. Ni wanufaika kwa sababu tumeshiriki kulipa kodi, lakini ni wanufaika wa miradi mbalimbali. Na hii miradi ndio ile inayotokana na ahadi za rais, lakini inatokana na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Na rais ndio anayesimamia sasa ugawaji wa hizi fedha.
0: Okay.
1: Maana yake bunge kazi yake kushauri na kuelekeza kwamba fedha hizi tunataka ziende sehemu fulani. Kwa hiyo mbunge makini kabisa lazima atarudi na fedha kwenye jimbo lake. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu tumeangaliwa katika miradi mbalimbali na maeneo mbalimbali. Bajeti zinaendelea kujadiliwa, lakini bajeti zilizokushapita tayari tumenufaika nazo, na sisi ni sehemu ya wanufaika.
0: Okay.
1: Wa hizo. Kwa mfano, fedha ambayo tumeweza kufanikiwa kuipata.
0: Okay.
1: Tumeshatengewa jumla ya shilingi bilioni 4.67 kwa ajili ya ujenzi wa soko la Machinga Complex.
0: Machinga Complex.
1: Kwa ajili ya wa machinga wa Iringa Manispaa. Na hii imetokana na hoja tulizozijenga kwamba kundi la machinga Iringa Manispaa linazidi kuwa kubwa, na tusipoangalia tutaendelea kugombana nao wakiwa wanatawanyika barabarani, tutaanza kufukuzana nao sana. Sasa ifike mahali tutatue hili jambo kwa njia za wanasema long term strategy, tuwe na mkakati wa muda mrefu. Sasa mkakati wa muda mrefu sasa ni kuwa na hilo soko kubwa kabisa.
0: Okay.
1: Na tumeamua liwe katikati ya mji, hatulipeleki pembezoni. Unajua sehemu zingine wamepeleka masoko yao nje ya miji, mji huko, kama hapa ungepeleka Isakalilo au Nduli huko, lakini sisi tumeamua liwe katikati ya mji, na ndio uamuzi wa manispaa tulivyoamua kwenye baraza la madiwani kwamba liwe pale ilipokuwa stendi kuu ya zamani ya mabasi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwa pale kuna square mita, kuna mita za mraba 6,505 ndio litakapojengwa soko. 6,505 mita za mraba za ile eneo lote unavyoiona pale. Lote litakuwa ni soko.
0: Itakuwa Machinga Complex.
1: Chochote kilichopo sasa hivi kinabomolewa. Kwa pale itakuwa ni Machinga Complex. Jenga soko moja zuri kabisa la kisasa. Sasa tuko kwenye kujadili namna ya litakuweje na nini, hayo sasa ni mambo ya kitaalamu. Na kama unakumbuka mimi bungeni nilisema kwamba moja ya jambo ambalo natamani kuliona tutakapokuwa tumetengeneza ramani na kadhalika na kadhalika, tuhakikishe wamachinga wanashirikishwa kutoa okay. mawazo yao kuhusu ile ramani. Kwa sababu mimi ni mzoefu wa masoko. Kutokana na asili yangu kwamba mimi nimetoka kwenye ujasiriamali, lakini nafahamu kwa kukaa na hawa machinga. Hawa wana namna yao ya uendeshaji wa biashara zao.
0: Sasa tukibaki hapo hapo, nadhani pia tupo katika mchakato wa kuweza kuona mji unatanuka. Kwa nini nimeona ni bora kuweka katikati ya mji? Kwa sababu tumeona pia baadhi ya huduma muhimu kwa sasa imekuwa mkizipeleka pembezoni mwa mji, wakati tunatamani kuona mji wetu ukitanuka. So watu wengi ama mimi mwenyewe nilikuwa nadhani labda hii Machinga Complex ingewekwa pembezoni mwa mji kwa sababu mji unatanuka. Mliona nini na mkaamua bora bado mrete hapa katikati ya mji? Kwa sababu tupo katika mchakato wa kuona mji unatanuka. Nini mlitazama hili mheshimiwa?
1: Kwanza kuna mambo mawili hapo umeongea.
0: Yes.
1: Sasa yote takujibu kwa pamoja. Swala la kutanuka mji, kwanza mji hautanuki. Kwa sababu mji ni huu, mipaka ni hii ya Iringa Manispaa. Inaishia Nduli, ukienda upande huo, ukienda Isakalilo, mwisho Isakalilo, ukienda huku Kitwiru, yani mji ni huu huu. Sawa?
0: Ndiyo.
1: Lakini lazima ujue kuna commercial center, sehemu ambayo huwa inakuwa ya kibiashara. Kila kwenye mji wowote ambao una nia njema ya kukua huwa unatengeneza kitu kinaitwa commercial center. Miji yote duniani.
0: Okay.
1: Yote denda mikubwa wanatengeneza commercial center. Hadi sehemu ambayo itakuwa ni sehemu ya biashara, center ya biashara. Ukiwa Dar es Salaam commercial center ni wapi? Kariakoo.
0: Kariakoo.
1: Kwa hiyo utauliza kwa nini wanajenga soko la Kariakoo? Unaona? Kwa hiyo uamuzi wa serikali isingeweza kusema tunalitoa soko la Kariakoo kwa sababu tunatamani Dar es Salaam nayo ifanye nini? Itanuke, yani waanze kupeleka soko nje ya mji, labda wapeleke Mbezi, siyo wapeleke kule Segerea. Ni mnatengeneza commercial center, sehemu ambayo itakuwa ni center ya biashara.
0: Okay.
1: Umeelewa? Halafu kule nje ya mji mnatengeneza masoko madogo ambayo yatalisha commercial center yenu. Yatalisha mji wenu wa katikati. Kule pembeni mnatengeneza visoko vidogo vidogo, na ndio mpango tutakao kuja nao baadaye. Mnaweka masoko madogo yale ambayo ya wakulima kwa mfano, masoko ya wakulima, masoko ya kwa maana ya malimbichi labda, sijui huku na hivi. Mnatengeneza vile visoko vya pembeni vingi. ambavyo vitakuwa vinalisha sasa katikati ya mji, ambako katikati ya mji ndio panakuwa sehemu ya biashara, mzunguko wa fedha unakuwa mkubwa, na hawa katikati ya mji ndio utapata sasa vizimba vya biashara, utapata maduka fremu mbalimbali na shughuli mbalimbali ambazo zitakuwa zikiendelea hapo. Na lazima ujue kitu kingine, soko sio pale kuuza tu, kuna vitu vingine vya ziada. Kuna mambo ya usafirishaji.
0: Okay.
1: Tunahitaji bajaji, bodaboda, madaladala, yawe yawepo hapo kwa ajili ya kuhudumia watu. Wakienda wanachukua bidhaa wanaenda kupeleka nje huko nje ya mji au nje ya e-commerce center, sasa katikati wanapeleka huko kirahisi, lakini wale wa kule nao wana uwezo wa kuletwa sokoni kwenye mji. Lakini lazima ujue na tuna mpango wa kuweka hayo masoko. Kwa mfano soko la Kitwilu tulishakubaliana Kitwilu pale pawe soko la Malimbichi.
0: Malimbichi, okay.
1: Na nafikiri mipango sasa inamaliziwa na wako hatua za mwisho manispaa, mkurugenzi analishughulikia hilo. Lile kule Kitwilu kuwe na Malimbichi. Maana yake Malimbichi unazo zisikia hizi kabeji na nini, nyanya na kadhalika na kadhalika. Kitwilu itakuwa soko lao kubwa. Maana ukitaka kununua jumla ukanunue kule.
0: Okay.
1: Huku tutakuwa na masoko ambayo yataendelea kulisha watu wa katikati ya mji. Maona? Kwa hiyo masoko mengine ya pembezoni yataendelea kujengwa. Lakini katikati ya mji lazima tuwe na soko la mji ambalo litakuwepo hilo. Na sisi bahati nzuri tumebahatika tuna masoko. Tuna soko hilo la machinga linajengwa, lakini tuna soko lingine la zamani, soko kuu ambalo kama ulinisikia juzi nikimuomba waziri mkuu.
0: Yeah.
1: Kwamba soko kuu hili la mji wetu na lenyewe livunjwe tujenge soko jipya.
0: Okay.
1: Na alikubali kwamba hii hoja alishawahi kuipokea. Ilipelekwa hii hoja, ilijengwa na wale wakimbiza mwenge wa mwaka jana, ambao tuliwaambia kwamba soko hili haliko sawa. Hili soko ni la kihistoria toka enzi za mkoloni, yuko hapa soko limejengwa pale. Kwa ile ile soko lile lina umri wa zaidi ya miaka 100 pale.
0: Okay.
1: Lilipo. Maona? Kwa hiyo linatakiwa livunjwe lijengwe sasa soko la kisasa ambalo ndani litakuwa na huduma za kisasa, kuwe na namna ambayo huduma zinaendeshwa kimjini mjini. Maana sali hivyo kali liko vile loko. Liko vile loko.
0: Alitaji mabadiliko.
1: Ndani alijagawanywa vizuri, limebanana sana. Lakini mifumo mingine ya maji, umeme, mifumo ya mawasiliano, na kuhifadhi mifumo ya kuhifadhi mali mbalimbali zikiwemo mali bichi zenyewe, inatakiwa iwemo within the jengo lile, structure yenyewe.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hiyo ndo
0: kwa maana hiyo, kwa sasa tayari tunategemea kuweza kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa machinga
1: complex. Tumeshapewa tayari. Kwa hiyo kwenye budget hii inayokuja tunaanza kupewa mgawanyo wa fedha hizi bilioni 4.67. Sasa sisi halmashauri hapa tulipoona, tulipokuwa tayari tumeweka nia kwamba lazima litujenge ili soko.
0: Yes.
1: Tuliamua sisi kwanza kuanzisha juhudi. Unajua ukitaka ufanikiwe, anza kutimiza ndoto yako wewe mwenyewe.
0: Yeah, ile hata kama anayekuja kusupport au ni chanzo.
1: Kwa hiyo sisi tulipoweka pale tayari tumeshatenga milioni 100.
0: Milioni 100
1: ya halmashauri. Okay. Ambayo inaanza pale kupanda kwa ajili ya ujenzi. Sasa serikali kuu wameona kwamba hili jambo ni serious na hawa wameshajipanga. Kwa hiyo wameamua kutuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba hii fedha inaingia hapo. Na rais amepitisha. Kwa hiyo sasa ni utekelezaji tu ambao ndio unatakiwa. Kwa hiyo sasa ni kupambana hii fedha ije ili ingie, ianze utekelezaji na soko lianze kujengwa.
0: Kwa maana wakati wote tutarajie kuona mambo yanaanza kuwa mazuri
1: kabisa,
0: pale watu Iringa na machinga wa jasiriamali wanaenda kunufaika. Lakini pia nisiishie hapo, nikupongeze, niliona pia umepeleka hoja juu ya ujenzi wa daraja ile linaunganisha Isakalilo na Kitwilu. Nadhani pia ni moja kati ya fursa kubwa sana.
1: Labda nikueleze kuhusu lile daraja. Lile daraja ni kweli nimelipigania na
0: hongera sana.
1: Ilikuwa hoja yangu ya kwanza na fedha yake na yenyewe imo kwenye utaratibu. Tumetengewa shilingi bilioni 20
0: kwa ajili ya daraja.
1: Miradi sio daraja tu. Kuna bilioni 20 zinaitwa za mradi wa tax.
0: Okay.
1: Hizi fedha za mradi wa tax ambazo tumetengewa bilioni 20. Na hizi fedha ukipita pale Kiesa utaona kuna soko linajengwa la Kiesa. ni sehemu ya hii fedha bilioni 20. Sawa? Halafu ukienda Mkimbizi kuna barabara inajengwa kati ya Mkimbizi na Mtwivira ya lami kule nyuma. Ile ni sehemu ya hii fedha bilioni 20. Sasa sehemu ya fedha hiyo pia ndio itakayotumika kujenga ule mradi wa daraja la Isakalilo kwenda Kitwiro. Au wenyewe wanabishana, unajua ukiwa na wana Isakalilo wanakuambia ili daraja ni la Isakalilo Kitwiro. Kienda Kitwiro wanakuambia ili ni la Kitwiro kwenda Isakalilo. Lakini all in all sisi tunataka ile daraja lijengwe, alafu na kipande kile cha lami pale kijengwe. Sawa, kikishajengwa kile kipande cha lami na likijengwa ile daraja, kipande cha lami kwa maana ya kutoka kwenye daraja kuja barabara ya barabara kuu ya Tanzam, yani kwa maana ya Mbeya da na barabara hii ambayo inajengwa mpya ya Ruaha National Park. Okay. Kwa hiyo tutakuwa na barabara mpya, daraja jipya pale ambayo itatusaidia sasa kuhakikisha kwamba inakuwa kama bypass nyingine, kwamba mtu anayetaka kuja mjini sio lazima tena apite Ipogoro, anaweza kupita Isakalilo Kitwiru akaja Isakalilo akaja mjini. Kwa hiyo inakuwa rahisi, na hizi barabara zote zikikabilika manake kutakuwa na jambo na mji wetu unazidi kupendeza.
0: Okay.
1: Na fedha zimeshatoka, kwa hiyo tumeanza na package ya kwanza. Sasa hivi tutasimamia soko la Kiesa.
0: Okay.
1: Na soko la na barabara ya Mkimbizi Mtwivira tayari kule ukienda shughuli zinaendelea, wakandarasi wako kazini. Package inayofuata na ambayo tayari inafanywa maandalizi kwenye bajeti hii mpya ndio hii package inayokuambia ya daraja la Isakalilo Kitwiru. Kwa hiyo hii miradi mitatu iko kwenye mradi wa TACTS yote mitatu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo itakamilishwa yote mitatu kwa pamoja, inatakiwa ikamilike. Kwa hiyo sasa tuko kwenye hatua za kuhakikisha kwamba na hiyo ni kwa sababu tulijenga hoja na mliona bungeni. Tulipojenga hoja ndipo serikali wakakaa na kupitia kamati za bunge wakaamua kwamba wajenge hiyo daraja, kwa sababu ni nia ya serikali yetu, ni nia ya Chama cha Mapinduzi kuona kwamba tunakuwa na bypass nyingine kule ambayo ndio hii ya daraja la Isakalilo Kitwiru ambayo inatekelezwa.
0: Ya, mimi nikupongeze sana, lakini pia nikupongeze kwa mara nyingine kwa kuibana serikali juu ya ujenzi wa daraja hili. Yako mambo mengi ambayo ukiwa unapita kwa wananchi kwenda kutoa ahadi ulikuwa ukiwaahidi mambo mbalimbali.
1: Labda kabla ya hapo tuna bypass ya Igumbiro huko.
0: Igumbiro ya.
1: Ambayo na yenyewe iko kwenye ujenzi.
0: Iringa University.
1: Inayotokea Iringa University kuelekea nani Igumbiro.
0: Igumbiro ya.
1: Na yenyewe nitaka nikwambie ni bypass nyingine ambayo hiyo iko chini ya TANROADS. Ile Isakalilo Kitwiru ile iko chini ya Tarura.
0: Okay.
1: Na ni miradi ya TAMISEMI hiyo. Hizo fedha za TACTS ni za watu wa TAMISEMI. Lakini hii ya TANROADS hii ya Igumbiro, unakumbuka katika kuipigania, kitu cha kwanza nilichokifanya nilipoingia kama mbunge, niliamua kwenda kumwomba waziri wa ujenzi ahakikishe ile bypass inakamilika kwa wakati. Na wakati bibi naingia ilikuwa mkandarasi alikuwa ameanza kusafisha tu barabara. Kwa hiyo sisi tulikuja na msukumo wa kuhakikisha ule mlima unabomolewa ambao umebomolewa kati ya mwezi wa pili na watatu, wakabomoa ule mlima. Sasa waziri wa ujenzi akaja akaona, tulimwomba aje bungeni.
0: Yeah.
1: Kaja akaona mradi unavyoenda. Kwa hiyo alivyo ondoka ikabidi apeleke hii taarifa serikalini kwamba bwana ile bypass inatakiwa ijengwe imaliziwe. Na ndipo unaona waziri mkuu alipokuja juzi. Alipofika tu, kama unakumbuka vizuri alipokuja, alitokea Dodoma.
0: Yeah.
1: Hakwenda hata hotelini, hakwenda ikulu ndogo kupumzika. Kitu cha kwanza, sehemu ya kwanza tulimwekea kwenye ratiba.
0: Ni kwenye ile barabara.
1: Kwenda bypass kwanza. Na ndio kazi kubwa aliifanya mkuu wa mkoa RC Heri James. Alifanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba kwanza waziri mkuu apite kwenye ule mradi. Kwa sababu interest yetu na ni mradi wa kimkakati wa mkoa. Kwa sababu unajua bypass ile ni ya kimataifa bwana. Ya kimataifa, tunataka ikamilike kwa wakati ili tuweze kuondokana na msululu na foleni za magari hapo katikati ya mji kwenye mlima wa Ipogoro. Sasa kilichofanyika pale Tayari mkandarasi ameshalipwa bilioni zake sita. Lakini mkandarasi amejiongeza tu yeye mwenyewe ameshafanya kazi kubwa na ametumia sehemu ya rasilimali fedha zake pia kujiongeza pale. Ndio maana waziri mkuu alichofanya kikubwa kasha tuahidi kwamba yule mkandarasi ataongezewa fedha ili aweze kukamilisha huo mradi. Na ule mradi unaenda about 41 billion 41.3 billion.
2: Yeah, okay.
1: Maana pale kuna kilomita 7 point something ambazo ni barabara ile ambayo inatakiwa ikamilishwe. Sasa tayari sehemu ya fedha hiyo imeshalipwa na bajeti hii tunayozungumza tayari inaongezwa fedha kwa ajili ya kukamilisha ule mradi. Kilichobakia sasa ni kuanza kujenga. Kwa sababu sasa kama kubomoa wameshabomoa mlima. Sawa? Sasa wanaanza kujenga na ujenzi ndio gharama zaidi. Kwa hiyo serikali iko kazini na sisi kama viongozi tutasimamia kuhakikisha ile pale panakuwa na barabara nzuri sana ambayo itakuwa na ya viwango. Na mimi kwa kujiongeza nili hoja mbele ya waziri mkuu kama ulikuwepo. Nilisema baada ya kumaliza ile barabara hiyo bypass ya Igumbilo tutahitaji stendi ndogo ya Kiesa. Unajua ile tunayo stendi ya Igumbilo ambayo ndio stendi kuu.
0: Ndio stendi kuu ya.
1: Sawa. Mabasi yatakuwa yote kule na yanaanzia kule na sasa hivi kuna malalamiko kwamba stendi ile haijazi mabasi hayaendi.
0: Haingii.
1: Lakini tutakapomaliza ujenzi wa ile barabara mabasi yote yataingia kule na actually ile eneo halitatosha. Kwa sababu magari yote yatalazimika kuingia kwa sababu barabara itakuwepo pale njia rahisi kabisa. Lakini tutahitaji stendi ndogo hapa juu Kiesa. Kutokana na kwamba unaona sasa hivi unaijua hii stendi ambayo wanatumia sasa hivi Kiesa wanaita stendi ya Dodoma. Sasa ile haina hadhi ya kuitwa stendi. Huwezi kusababisha magari barabarani ukasema hapa ni stendi. Pale ni barabarani. Unaona? Pale ni barabarani, hapana hadhi ya stendi. Kwa hiyo TAMISEMI tumeshaanza mazungumzo nao waweke stendi ndogo mahali ambako mabasi yatakuwa yakiingia na kutoka. Sio stendi kuu, yanaingia na kutoka tu. Yametoka Igumbilo yanafika hapa juu, yanakuja yanaingia na kutoka stendi ndogo yanaondoka kwa sababu ya mji wenyewe jiografia ilivyokaa. Kuna watu watakuwa wanahitaji kutumia stendi ndogo ambao watakuwepo njiani wanasubiri gari. Kwa hiyo lazima tuwe na nani. Kwa hiyo na sisi serikali tuko tayari kutoa maeneo. Kwa hiyo hilo ambalo ndio litakalo kuwepo.
0: Wananchi wategemee mambo mazuri. Na kama unasikiliza radio msikilizaji, unasikiliza 88.9, tuko na mheshimiwa mbunge jimbo la Iringa mjini, mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajiro, anaendelea kueleza mambo kadhaa ambayo ameendelea kuyafanya kama ofisi ya mbunge hapa Iringa mjini. Lakini pia ukiwa katika pita kipindi cha kampeni, mheshimiwa mbunge, tuliona kwamba umesema kwamba utaendelea kusupport biashara za hapa na ukasema kwamba natamani kuona bagia zikiuzwa Dodoma.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho Iringa tunajivunia nacho. Vipi mikakati imekaaje kwa ajili ya kukuza biashara hii kwa wananchi hawa wadogo wadogo ambao wanategemea biashara ya bagia?
1: Labda nikwambie kazi imeshaanza na jambo la kwanza tulilofanya, tumeamua kuwa na semina za ujasiriamali.
0: Okay.
1: Za kuwafundisha, kutoa elimu ya biashara kwa wajasiriamali wetu ili waweze kwanza kuwabadilisha mindset. Unajua if you want to change anybody, you need to change his or her mindset. Na yani kumuondoa kwenye fikra fulani, kumpeleka kwenye fikra nyingine. Hayo ni mabadiliko unayotakiwa uyafanyie kazi. Na ukiwa kiongozi, hakikisha mtu anakuelewa kwenye kile ambacho unakifanya. Kwa sisi cha kwanza tumewekeza kwenye kubadilisha kwanza mindset ya watu,
0: kutoa elimu ya ujasiriamali.
1: Kutoa elimu ya ujasiriamali.
0: Okay, then
1: na sisi nafikiri ya haya atakwambia baadaye kuhusu semina tuliyoiandaa ya kuanzia Jumatatu hii mpaka Jumamosi. Kutakuwa na semina hapa ya siku sita.
0: Okay.
1: Tulifanya semina kama hiyo mwezi wa tatu. Na tukafanikiwa sana. Tulikuwa na wajasiriamali 300 ambao walihudhuria hiyo seminar na ikaleta mwitiko mkubwa sana. Sasa tunafanya nyingine ambayo nadhani itazidi watu 300 kwa sababu mpaka sasa wameregister zaidi ya 300.
0: Okay.
1: Waliojiandikisha pale ofisi ya mbunge kwamba wanataka kupata mafunzo. Kwa yatatolewa mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali.
0: Kwa maana tutarajie kwamba hili ni lazima lifanyike kwamba bagia hizi.
1: Adopti bagia, wewe unaongelea element moja. Mm. Ilinga tuna biashara nyingi. Mm. Sawa?
0: Kwa sababu ni moja kati ya vitu
1: ambavyo
0: hawajawahi kutegemea. Yeah.
1: Tunachotaka ni kutengeneza kwanza wigo wa elimu ya ujasiriamali. Watu wapate hiyo elimu. Sawa? Alafu kitu cha pili lazima ujue ili ufanikiwe jambo lolote lazima utengeneze mfumo. Mfumo wa kulitekeleza. Kwa sisi tuko kwenye kutekeleza mfumo mwaka huu ili tuweze kufanikiwa kwenye lile tunalolitaka. Unaona? Mm. Sasa niende kwenye hili la bagia ambalo yes, ulilipenda wewe wakati wa.
0: Yaani kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho biashara ya muda mrefu na watu wanaiona ni ndogo.
1: Na wewe inawezekana ulinipigia kula kwa sababu uliposikia hiyo na vile unapenda kula bagia. Ukanipigia kula. Nakushukuru sana.
0: Yeah. Wapo kina mama zetu
1: sasa, yeah. Nikwambie jambo ambalo ndio ndoto yangu. Mm. Ndoto yangu mimi ni hii. Mimi natamani kile ambacho Mwenyezi Mungu alitujalia wanailinga ndio kituondoe katika hali zetu, yani kitubadilishe maisha yetu. Tumejaliwa rasilimali fulani fulani, lakini tunashindwa kujua kwamba zile rasilimali ndio zitatakiwa zitubadilishie maisha.
0: Mm. Okay.
1: Na ni kwenye mikutano ya kampeni nilisema watu tunadharau vitu vidogo vidogo, kumbe hivyo ndio vingebadilisha maisha yetu. Kwa mfano umeshasema mwenyewe, kwa mfano vitafunwa bites hizi zinaitwa bagia. Mm. Iringa, bagia ya Iringa ni tofauti na bagia ya sehemu yoyote Tanzania. Ikitengenezwa bagia ya Iringa inalika popote. Umeona? Na ina ladha ya tofauti. Kwa nini haipati watu ambao wanaweza wakaiendeleza? Ndio maana mimi nikasema wakati wa ule mkutano nikasema moja, tutachofanya ni kuhakikisha kwamba wale wazalishaji wa bagia wale, sawa, tunawaanzishia ushirika. Wao watakusanywa wawe na ushirika wao. Na hilo wazo lipo na ndio tunatengeneza mifumo hii unavyoona elimu ya ujasiriamali, na wao tunataka tuwaingize huko kwanza. Umeona? Waingie huko kwenye kupata hiyo elimu ya ujasiriamali ili tuwabadilishe mindset kutoka kwenye uuzaji wa mwanzo waende kwenye uuzaji mkubwa zaidi.
0: Okay.
1: Sasa hivi mtu anafikiria kuzalisha kwa ajili ya kulisha pale nyumbani kwake. Unaona mama amekaa nje ya nyumba. Sisi tunaelewa hapa wanauzeje. Wanakaa nje ya nyumba, anapika hapo, anauza, akiuza nyingi sana 100 au 200 pieces. Unaelewa? Mm. Sasa tuwabadilishe kwamba sasa tunatakiwa tuuze nyingi zaidi. Unaona? Lazima tuwe na technology. Ukitaka mtu auze zaidi lazima umbadilishe kwenye teknolojia, kwamba sasa uzalishaji kama ulizoea kutumia mkaa tuende kwenye gesi. Tuanze kuzalisha zaidi. Umeelewa? Kwa sababu tunataka tuwahamishe hawa waanze kuuza kwa mapana zaidi, kwa biashara iwe kubwa zaidi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kitu cha kwanza ndicho. Lakini ule ushirika wao tutakao uunda ule wa wauza bagia ule.
0: Okay.
1: Sawa, tutautengenezea mfumo mzuri sana ambao wataweza kuanza kwenda kwenye masoko makubwa. Masoko makubwa ya bites ambayo mimi nilisema tutaanza na Dodoma, baadaye Dar es Salaam. Tuwafungulie hiyo milango. Maana ukisema hivyo, maana kule Dar es Salaam na Dodoma lazima kule sasa uende mkawe na uwezo wa kuwa na wale dealers ambao watakuwa wakifanya nini? Wakiuza. Mwe na wakala ambao watauza kule. Kwa lazima kutengenezwe mfumo, ndio nilikwambia. Pamoja na kufanya kazi ya kuwapa elimu, kuwabadilisha mindset, lakini inabidi tutengeneze mfumo.
0: Okay. Umeelewa?
1: Mfumo. Wazalishe, wakishazalisha tusafirishe. Wakishasafirisha kuwe na wakala ambao wataweza kusambaza katika masoko yaliyopo maeneo kama Dodoma. Umeelewa?
0: Okay.
1: Kwa hiyo huo mtazamo ndivyo ulivyokaa. Sasa hiyo sio tu kwa hiyo bidhaa moja.
0: Okay.
1: Tunataka na bidhaa zingine
0: mbalimbali.
1: Mbalimbali. Umeelewa? Tunataka na bidhaa zingine mbalimbali ambazo zinatengenezwa au tunazipata ndani ya mazingira ya Iringa. Iringa imejaliwa vitu vingi, inachohitaji tu ni
0: uendelezaji
1: na watu wajitokeze ambao wana fikra za mabadiliko, waje wazi push ili ziweze kubadilika. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, unaelewa kwamba zao la ulanzi,
0: yes,
1: hiki kinywaji kinaitwa ulanzi, kinapatikana duniani sehemu tatu tu, dunia nzima.
0: Okay.
1: Sehemu tatu tu za dunia hii, yani huu ulimwengu Mwenyezi Mungu alivyouumba, ulanzi unaweza kuupata sehemu tatu tu
0: duniani.
1: Unaweza kuupata China, kwenye mipaka ya China na India kuna eneo kule, ile mipakani kule unaweza kupata ulanzi ambao Wachina wameupa jina, nimesahau kidogo, wana jina lao.
0: Okay, sehemu nyingine?
1: Sehemu ya pili ni Atlanta, Marekani.
0: Atlanta, Marekani,
1: Marekani, jimbo la Atlanta. Unaweza kwenda kupata hii mianzi inatoa ulanzi. Sawa? Na la tatu ni hii nyanda za juu kusini. Mikoa ni miwili mikubwa. Iringa na Njombe. Mbeya wanatoa kidogo na Ruvuma, lakini sana sana ni Iringa ndio tunapata ili zao.
0: Okay.
1: Sasa swali la kujiuliza, kama Mwenyezi Mungu amewapa hii rasilimali, nyinyi amewapendelea wana Iringa. Duniani inapatikana sehemu tatu tu. Hamwezi kufikiria kwamba hii ndio hii ni moja ya rasilimali kubwa ambayo inaweza kubadilisha maisha ya wale ambao wanaweza kufanya hiyo shughuli.
0: Na hii biashara pia nayo ushaiwekea mikakati yote.
1: Sasa ndio nakueleza wewe sasa kwamba sisi tayari si ndio hii nayo kueleza tuna elimu ya ujasiriamali.
0: Okay.
1: Na tunataka kwenda kwenye mifumo. Umeelewa? Hatuwezi kuweka mikakati ya kila biashara. Umeelewa? Tuna rasilimali nyingi lakini tunataka watu waingie huko. Kwa mfano tungepata ushirika wa watakao waamua kuingia kwenye uuzaji wa kinywaji cha ulanzi peke yake, tutawasaidia waweze kufika mbali, kwa sababu hili ni zao la tofauti. Nikwambie, atakuja kujitokeza mwekezaji hapa, atachukua hili zao, ataanza kunufaika, tutaanza kulalamika.
0: Tulikuwa wapi?
1: Hiyo ndio dhahabu. Dhahabu ambayo mojawapo ya dhahabu tuliyowekewa kwenye mazingira yetu ni hiyo. Umeelewa? Watu watakuja kuwekeza. Hicho kinywaji unakunywa Red Bull, ni kinywaji tu ambacho vile vile kinazalishwa kama ambavyo tunazalisha zao la ulanzi.
0: Okay. Umeelewa?
1: Na tuna vinywaji vingine ambavyo vinapatikana Iringa ambavyo huwezi kuvipata sehemu nyingine. Kwa mfano huko kwa kwenye vinywaji tuna vinywaji kama hivyo wanaita common
0: msabe.
1: Nenda Dar es Salaam kaulize wanaotengeneza hivyo vinywaji ni watu ambao wametoka Iringa, wanatengeneza, lakini haviwezi kuwa na ladha moja na vile vya Iringa na ni okay. Wachache dadi bidhaa inayokubalika sana. Umenielewa? Lakini hatujapata watu watakaoweza kuifanya. Kwa hiyo lazima tuwatengeneze wananchi wetu.
0: Ni kupata elimu.
1: Kutumia kupata elimu. Kwamba bwana rasilimali tulizonazo Iringa tuzifanyie kazi, tuzitengeneze ziende zikauzwe zaidi katika mikoa mingine na ikiwezekana kimataifa.
0: Sawa.
1: Leo hii tuna maziwa. Ngoja nikwambie kuhusu maziwa. Leo hii tuna maziwa. Watu walikuwa na ng'ombe wanazalisha maziwa. Lakini sasa si unaona tunauza maziwa kimataifa?
0: Ya, kimataifa.
1: Sawa. Kwa sababu kuna watu wameelimika wakawekeza kwenye maziwa. Umeelewa? Na bidhaa ya maziwa sasa hivi Iringa ni moja ya mkoa, ukienda kwenye rekodi za bodi ya maziwa Tanzania, Tanzania Iringa inatajwa kuwa moja ya mkoa wa ushindani katika uuzaji wa maziwa na nafikiri unakimbilia kushika namba moja. Na kampuni ya Asas ndio inayotubeba. Kwa sababu wao sasa wanauza sana, ukienda sasa hivi kwenye mataifa hasa ya Sadi.
0: Unakuwa kama main.
1: Unaenda kukutana na maziwa ya Asasi yako Namibia, Botswana, South Africa. Yamesha tawanyika tayari.
0: Kwa maana kikubwa ni watu kupata elimu.
1: Sasa watu, umeelewa, waingie watu. Yaani unatakiwa uhamasishe watu. Tuelimishe watu. Wabebe bidhaa zetu, wabebe rasilimali tulizojaliwa. Waondoke nazo waende wakaziuze mbele. Ndio kitu kikubwa tunachotakiwa kukifanya.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, bado tuko na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa, mheshimiwa Fadhili Fabian Gajilo. Nina swali moja nataka nikuulize hapa mheshimiwa. Mlikuwa na mpinzani ambaye baadaye akarudi mkawa naye katika utekelezaji wa mambo mbalimbali kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuwagusa wananchi. Mheshimiwa Peter Simon Msigwa ambaye hapo mwanzo pia alikuwa mbunge wa jimbo la Iringa. Lakini kwa sasa tumeona tena ameondoka, amerudi Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema na kusema kwamba bado hajaridhishwa na mambo hayo ambayo yanaendelea ndani ya chama. Kuna vitu vyovyote ambavyo mlivyokuwa mmeshapanga naye kuhakikisha kwamba mnawagusa, mnawakuta zaidi wananchi, hivyo kuondoka kwake kunaweza kuwa kumeathiri ama kumefanya waone namna fulani imekaa tofauti na vile ambavyo walikuwa nadhani baada ya kuondoka tena?
1: Hiyo kwetu sisi ni issue ya kawaida kabisa. Si uamuzi wake, kafanya uamuzi wake.
0: Lakini inawezekana tayari kuna alishakuwa mbunge wa hapa.
1: Hivi inawezekana kuna vitu vingi. Alikuwa mbunge, sawa? Alikuwa mbunge. Na mimi nisingependa kuongelea ubunge wa mtu.
0: Okay.
1: I have to stick with my interests.
0: Yes.
1: Interest yangu kubwa ni kutumikia sasa wananchi.
0: Wananchi wa Iringa ya.
1: Kuwatumikia kwa viwango. Na mimi nataka nionyeshe kwamba alikuwepo Ngajilo. Sawa? Siku moja wananchi wakikaa waseme, "Da, alikuwepo Ngajilo." Alifanya moja, mbili, tatu.
0: Yeah.
1: Kwa mfano unaona napigania Machinga Complex. Huwezi kuifuta historia kwa Mangajilo alipigana kuwepo kwa Machinga Complex. Umenielewa? Kwa sababu the first voice unaisikia ni Angajilo inaanza kuzungumzia mambo hayo. Na litakuwa soko kubwa, litavuta wa machinga wengi pale. Umenielewa? Na tutakuwa na miradi mingine itakabilika. Umenielewa? Kwa hiyo mimi ningependa kutokuzungumza sana habari za wabunge waliopita.
0: Wao walishacheza
1: na kitabu chao. Kilikuwepo kitabu cha Monica Mbega kikaisha. Kikakuwepo kitabu cha huyo bwana kikaisha. Akaja dadangu Jessica naye kikaisha. Sasa ni Ngajilo. Sasa Ngajilo naye anapambana atengeneze kitabu chake. Kwa hiyo my interest sasa hivi ni kudili na maslahi na mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo mengine yote ambayo unayasema hizo ni personal decision. Mtu ameamua mwenyewe, huwezi kumuuliza. Katiba yetu inaruhusu kuhama unavyoweza wewe.
0: Inawezekana kuna mikakati yote ambayo alikuwa mnashiriki kumla.
1: Alikuwa mwana CCM. Kwa hiyo kama alikuwa mwana CCM manake alishiriki kwenye kupigania ilani ya chama na kadhalika na kadhalika. Sasa sikashahama bwana. Atakachobakia nacho nacho ni ile itikadi kwamba ameamua yeye kuchukua itikadi nyingine. Sisi hatuwezi kuwa kumzuia, umeelewa? Hiyo ni itikadi yake, anaruhusiwa, ni mapenzi yake na sisi hatuwezi kuingilia maamuzi yake. Na mimi I wish him all the best, aendelee tu huko kwa sababu huku kuna aina ya itikadi ambayo ni vizuri tukabaki tunaoelewana, tunaofanana kwenye itikadi hiyo. Ili wao tupate yeye akiwa kule sasa tupate mawazo mbadala. Kwa sababu kule kazi yao ni mawazo mbadala. Tunaelewa kwamba kazi ya opposition ni kuleta mawazo mbadala. Watoe mawazo, sisi tutatekeleza. Hatuwezi kupingana na ukweli. Wakileta ukweli tutautekeleza. Lakini wakiongea mambo ambayo sio sawa, tutawaambia hilo hatukubaliani nao.
0: Okay.
1: Yako mambo mengi tunapishana kwenye siasa. We have to be intellectuals kwenye mambo ya siasa. Yaani mtu akitoa wazo lake sio adui. Hakuna uadui kwenye kutoa mawazo. Umeelewa? Mtu akitoa mawazo kama ni wazo zuri, tunalichukua tunalitekeleza for the interest of our nation.
0: Okay.
1: Lakini kama mawazo hayatusaidii, hatuwezi kuyachukua, tunakuachia wewe mwenyewe endelee kuyapigia debe. Uyapigie debe, kuna siku labda utaaminika, utayatekeleza. Umeelewa?
0: Okay.
1: Lakini kwa sasa tunavyozungumza, rais ni Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wa Iringa mjini anaitwa Fadhili Ngajilo. Kinachotekelezwa sasa ni ilani ya Chama cha Mapinduzi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa tunazungumzia habari ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na mikakati ya serikali yake ambayo ndio sasa hivi wananchi wameamini. Na tuna miaka mitano, my brother. Kwa hiyo tunatakiwa tusukume bado mapema sana. Tunatakiwa tuongeze msukumo kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo sasa sio muda wa kuanza kujadili watu mtu mmoja mmoja. Sasa hivi ni muda wa kutekeleza miradi, ni muda wa kupeleka maendeleo kwa wananchi, kuwasikiliza wananchi kero zao na nini ili tuweze kumaliza kero zao. Na mimi nimejiandaa kwa kazi hiyo muda mrefu. Kwa hiyo ningependa nipewe nafasi sasa nifanye kazi.
0: Nimeona ukifanya ziara kata kwa kata. Kienda kuona namna gani unazungumza na wananchi, lakini pia hasa wale ambao ulikuwa umewaahidi. Lakini pia hivi karibuni tumeona vyama vya siasa nao wamepewa ruhusa sasa ya kuwa wanapita na kufanya mikutano. Moja kati ya vitu ambavyo wamekuwa kifanya ni kukosoa baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa ni kasoro ambazo zipo kwenye yale majimbo. Unadhani ni kitu gani ambacho kinakuumiza sana kichwa hapa Iringa mjini? Ukiachana hii Machinga Complex. Nadhani pia yako mabarabara, miundombinu, elimu, afya na vitu mbalimbali ambavyo unaona kabisa kwamba sitamani nione hawa ndugu zetu watakapokuja kwenye mikutano wakosoe lolote kwenye jimbo la Iringa. Ni kitu gani ambacho kinakuumiza kichwa sana kwa sasa?
1: Sasa nafikiri ulifuatilia hotuba yangu wakati wa waziri mkuu alipokuja. Pale Kichangani. Ile hotuba yangu ndio mwelekeo tutakaoenda nao miaka mitano.
0: Inawezekana wapo ambao hawakufika kwa uchache.
1: Umenielewa? Nilisema jambo la kwanza, tunapambana Iringa kwa ajili ya barabara. Na changamoto kubwa ni barabara.
0: Iringa
1: Manispa. Tunataka barabara. Ukiwa na mji ambao una barabara hazipitiki, huo sio mji wa kisasa. Tunataka mji wa kisasa wenye barabara zinazopitika kote. Juhudi zimeshafanywa. Lami zimewekwa sehemu nyingi hapa mjini, katikati ya mji. Zipo juhudi. Kata zimeunganishwa, hamna shida. Lakini tuna tatizo kwenye mitaa yetu haijaunganishwa. Iko mitaa 192. Lakini tatizo kubwa sana kwenye analysis yetu ni kata za pembezoni mwa mji. Huko ndiko ambako tunataka nguvu ipelekwe kubwa zaidi. Tunataka nguvu ipelekwe Nduli, tunataka nguvu ipelekwe Kiesa, nguvu ipelekwe Mtwivila, Mkimbizi, ipelekwe nguvu Mkwawa, ipelekwe nguvu Isakalilo, Kitwiru na Igubiro na Rua. Hizo kata za pembeni hazijafikiwa vizuri, ikiwemo Mwangata. Hazijafikiwa vizuri. Kwa hiyo tunataka ziunganishwe hizi kata, mitaa ya hizo kata kwa lami. Na ndio maana nilimwambia waziri mkuu, ukinisikiza pale, tukipata kilomita 50 tu kwenye mgao wa bajeti kwa miaka hii mitano, tukapata kilomita 50 tu hapa Iringa manispaa za lami, tutakuwa tumemalizana na tatizo la barabara zote za msingi. Tutakuwa tu sasa tunajadili kuunganisha vijinjia hivi vya mitaani vile vidogo vidogo, lakini mitaa kwa mitaa tutakuwa tushaunganisha ile mitaa. Mitaa yote 192 itakuwa ishaungana kwa lami.
0: Kwa moja kati ya vitu ambavyo vinakuumiza ni barabara.
1: Barabara. Nikikaa nawaza barabara, nikilala nawaza barabara. Kwa hiyo barabara kwangu ndio kitu kinaniumiza sana. Umeelewa la kwanza. Lakini la pili ni swala la masoko, wajasiriamali. Ndio maana unaona nazungumza sana masuala ya biashara. Na kwa nini? Kwa sababu mimi sio mbunge wa vijijini. Umeelewa? Mimi siwezi kuzungumza kama anavyozungumza mbunge wa vijijini. Yeyote aliyetoka vijijini. Umeelewa? Mimi nazungumza kama mbunge wa mjini.
0: Mjini ya.
1: Mjini tunazungumzia biashara. Umeelewa? Kazi ya mbunge wa mjini, umeelewa? Mjini ni kutengeneza link kati ya majimbo yanayotuzunguka na mji. Kwa sababu lazima ujue mjini hapa tulipo, 30% ya watu wanaishi hapa ni wajasiriamali. Sasa hata ukiuliza wanaolima huko Isimani, wanaolima Kalenga, wanaolima Kilolo, sawa, zaidi ya nusu ya wanaolima hasa mashamba makubwa ni watu wa mjini, ndio wanalima kule. Umeona? Kwa hiyo wakienda wanalima, wanarudi mjini kuishi. Halafu bidhaa zile zikishalimwa zinarudi mjini, zinapita mjini. Ndio maana unaniona mimi moja ya agenda nimesimama nayo ili ya barabara ya Pawaga kuja Iringa mjini.
0: Iringa mjini.
1: Kwa sababu nataka mchele wa Pawaga uje mjini. Ili nini? Mjini vifunguliwe viwanda vya kutosha vya kufungasha mchele ukauzwe kimataifa.
0: Kwa maana la kwanza barabara, masoko.
1: La kwanza ni barabara, la pili ni masoko na ujasiriamali. Hili huu ndio mtazamo mkubwa. Haya mambo makubwa mawili. Kwamba tupate barabara, tupate maendeleo katika masoko na ujasiriamali. Ndio maana unaona si tumeanza juhudi binafsi za kutoa elimu ya ujasiriamali ambayo inaendelea. Hii ambayo umeambiwa inaanza Jumatatu kesho kutwa mpaka Jumamosi. Na ilishafanywa mwezi wa 3.
0: Okay.
1: Kila mwaka tutakuwa tunafanya. Na tutakuwa nazo nyingi. Mwaka huu hizo semina mbili tunafanya. Lakini mwaka dadi zitaongezeka kadiri tunapopata rasilimali fedha.
0: Okay, kwa maana hiyo cha kwanza ni barabara, la pili masoko, kingine
1: au
0: ni
1: vitu vingine. Sasa la tatu tunaenda kwenye huduma za kijamii, afya na elimu.
0: Okay.
1: Kule kwenye elimu interest yangu kubwa ni kuona shule zetu tulizo nazo, hasa shule kongwe. Sawa, tunabadilisha miundombinu yake inakuwa ya kisasa. Sasa hivi tuna shule hapa zina majengo ambayo tulisoma sisi darasa la kwanza mpaka la saba wakati huo. Sasa mpaka leo watoto wetu sisi wanaenda kwenye majengo hayo hayo. Lazima tubadilishe. Na juhudi zimeshaanza kufanyika. Sasa hivi ukipita kwenye hizi shule kuna miradi inaendelea, ujenzi wa madarasa.
0: Yeah.
1: Umeelewa? Na masekondari nayo yanafanywa. Ndani tungekuwa na muda tungekusomea mambo mengi, lakini sasa kwa sababu ya muda wenu ni mdogo hatuwezi kufika kila mahali. Mpaka unaona shule za sekondari kama kupe mfano. Ukienda Iringa Girls jana Mwenge umeenda kuzindua madarasa pale. Mengi sana yamezinduliwa ya kisasa kabisa. Lugalo tumejenga mabweni ya kukaa watoto pale. Kwa ajili ya watoto waliopo pale. Na huko kuna shule za msingi na pia tutapeleka fedha kwa ajili ya kukarabati madarasa, kujenga ofisi za walimu na majengo mbalimbali. Kwenye afya utaona hata Mwenge ulivyoenda jana pale, wameenda kushuhudia jinsi hospitali ya Frelimo inavyozidi kukua na kuongezwa huduma pale. Yamejengwa majengo pale ya emergency, majengo ya mama na mtoto na kadhalika. tunaendelea kuimarisha hilo eneo, huduma hiyo. Na saizi ukienda pale wanamalizia ule ukuta, ile fence ambayo inajengwa pale na ile miradi ya ndani. Sasa huduma za afya zinaendelea kuwafikia wananchi kwa kasi. Na tuna vituo vya afya ambavyo vinaongezeka, tuna vituo vya afya viwili ambavyo viko hapa manispa vinakuwa zahanati vile vile ziko nne mpya ambazo zinajengwa, zipo kwenye nani, kwenye program. Na kuongeza huduma yenyewe ya afya kwa maana ya kusimamia dawa ziende kwa wakati, lakini kuhakikisha wale wafanyakazi watendakazi madaktari na manesi wanatoa huduma vizuri kwa wananchi wetu. Kwa hiyo interest yangu ni hiyo, hayo maeneo matatu. Moja barabara, mbili masoko na ujasiriamali, elimu, tatu ni huduma za kijamii, elimu na afya. Sasa mengine nyongeza, kwa mfano ishu kama za michezo, unajua Ngajilo napenda michezo. Kwa hiyo niko huko sana. Kesho kutwa tutakuwa na tunazindua Ngajilo Super League ya mwaka huu ambayo tutaifanya hapa manispaa. Hayo sasa ataeleza ya haya kwa sababu yeye anahusika zaidi.
0: Sasa kutokana na muda si rafiki, ni kukumbusha tu msikilizaji tuko na mheshimiwa mbunge wa jimbo

0: na makundi mbalimbali, na anavyosema kwamba na hiyo hoja ilijadiliwa hata kwenye baraza la madiwani. Sasa anahitaji msaada, kama wote wanatakiwa kushuka Igumbilo basi washuke wote Igumbilo ili kuendelea kuifanya ile stendi inakuwa inachangamka, kwa sababu tumeona pia kuna muda magari kweli asipoingia pale ile stendi inakuwa kama haina kazi.
1: Sasa nikwambie kitu kimoja bwana. Mjadala wa stendi ya Igumbilo ni mjadala mpana na umetuchukua muda mrefu sana kujadili.
0: Okay.
1: Lakini nitakwambia mambo mawili ya msingi.
0: Yeah.
1: Na bahati nzuri ukweli huwa unaumiza kidogo.
0: Yeah.
1: Kuna wengine ataumia kwa sababu ana maslahi yake. Umeelewa? Lakini kila mmoja nimemwambia ajiandae kuwa mkweli. La kwanza, stendi ya Igumbilo ndio stendi kuu ya Iringa Manispaa. Kwa hiyo gari yoyote inayobeba abiria lazima iingie stendi ya Igumbilo. Hilo ni tulishakubaliana na ni sheria na kanuni tumeshazitunga. Iko hivyo hivyo, haijabadilika. Hakuna ambaye amesema hakuna gari haiingii stendi ya Igumbilo. Sasa kama ni swala la labda huyu aniambie haisimamiwi. Sasa watuambie wapi tuambie watu wasimamizi waende wakasimamie.
0: Na hakuna
1: kuna watu hawaingizi magari, basi tuambie wakaingize. La pili, nisikilize sasa, la pili. Kuwa na terminal binafsi za mabasi sio kosa. Umenielewa? Na ni jambo la kisasa duniani kote. Ndio maana sema vitu vigeve yatakiwa tubadilishe watu mindset. Duniani kote kuna kuwa na terminal binafsi za either mabasi au huduma zote za abiria. Kuna nchi zingine ukienda unaona hizi treni hizi ni za watu binafsi. Sisi tumezoea treni inajengwa na serikali. Ni za watu binafsi na uwezi kuzuia terminal zao. Wana terminal zao. Na mabasi nayo yanakuwa na terminal zao. Umeelewa? Ningepata muda nikikueleza vizuri zaidi hadi kwenye huduma zingine za ndege na kadhalika ukajifunza jambo kwamba una terminal binafsi hizi. Najua wanalalamikia hizi zilizopo terminal binafsi ndogo ndogo zilizopo mjini hapa juu. Hizi zimekuepo siku zote. Na sheria inasema, kanuni inasema akitoa basi kwenye terminal, sawa, lazima aende Igumbilo. Na kokote anakotoka lazima apite Igumbilo ndio aende kwenye terminal yake. Umenielewa? Igumbilo lazima uingie, ni stendi kuu. Umeona? Sasa hizi terminal ndogo ndogo, hizi terminal ndogo ndogo ni binafsi na ni biashara za watu. Sisi hatuwezi kuingia kwenye eneo la ubunifu wa biashara ya mtu.
0: Lakini
1: leo hii unavyozungumzia jiji la Dar es Salaam, lazima Iringa tubadilike, na mimi kazi yangu kubadilisha watu.
0: Sasa kwa mfano mheshimiwa mbunge kama huyu alivyouliza ili swali kwamba gari inaenda Dodoma, wao wanapakilia abiria huku. Ina maana abiria wote wanakuja kwenye hizi terminal zao.
1: Ndio maana tunajenga ile bypass.
0: Kwa hiyo sasa hawa
1: Igumbilo sasa
0: wanashindwa kwenda awaingi
1: kwa sababu kama hiyo case. Issue hiyo naijua. Ndio maana tunajenga bypass ya Igumbilo. Kwa tuombe Mungu ikisha tu mwakani hilo lote litakuwa limeisha kwa sababu gari zitakuwa lazima zipite kule.
0: Okay.
1: Kwa hiyo barabara tutakuwa nayo.
0: Kwa maana hiyo
1: lakini kwa sasa hivi lazima tuiheshimu stendi yetu kuu ya Igumbilo. Magari yaende kule. Umenielewa?
0: Okay.
1: Kwa sasa tunatumia stendi kuu ni Igumbilo. Ndio makubaliano. Kwa hiyo sitaki kubadilisha maneno kwa sababu tumekubaliana serikali na vyombo vyote kwamba Igumbilo ndio stendi kuu.
0: Sawa.
1: Sasa kama kuna tatizo la utekelezaji, anasema kuna mabasi labda yanashushia abiria sehemu fulani hayataki kuingia, ndio waseme tupeleke tuambie vyombo nendeni mkashughulike na jambo hili.
0: Okay.
1: Umenielewa? Lakini msimamo ni huo.
0: Mheshimiwa mbunge, tukiendelea kuhitimisha hapo, mambo mengi umezungumza na umefafanua kwa upana kweli, nikupongeza kwa hili. Tunaenda kuwa na complex hiyo, Machinga complex, nadhani nataka nisikie neno lako kwa vijana kabla sijaenda kwa mheshimiwa katibu. Tutazungumza kwa uchache yale mambo baadhi ambayo umeendelea kuyaratibu kupitia ofisi ya mbunge kwa ajili ya watu wa Iringa.
1: Sawa.
0: Unalipi kwa vijana kuchangamkia hii fursa ya Machinga complex na kuona kama nafasi yao kubwa?
1: Sasa kwa vijana wetu wanataka mabadiliko. Ningeweza kuzungumza kwa mapana kama ningekuwa na muda. La kwanza unatakiwa ujue masuala ya vijana, mheshimiwa rais ameyawekea mguu wote na anataka ifanyike jambo. Ameunda wizara kabisa. Sasa hivi tuna waziri pale anaitwa Joel Nanauka, ambaye ndio kazi yake akiamka asubuhi akilala anawaza vijana. Hana kazi nyingine, ni kuwaza vijana tu. Na mheshimiwa rais ili kuhakikisha yuko very serious akatia bilioni 200 zije kwa vijana. Umeelewa? Sasa hili ni swala la masa.

0: maslahi ya taifa, sio sisi tu. Mimi ningetamani kuona vijana wa Iringa Manispa kwanza wananufaika na ile fedha hiyo fedha aliyotoa rais bilioni 200, na ni rais tu ni kufuatilia mifumo na kuweza kujua fedha inatokaje. Tunaye afisa pale wa vijana hapo Manispa,
1: sasa maendeleo
0: wanakaribishwa, wakiona waelewi pia waje ofisi ya mbunge, watapewa maelekezo fedha hizo zitapatikaneje. Lakini halmashauri yetu ya Manispa Iringa inatoa mikopo ile ya 10%, na umeona vijana wanapewa, walemavu, wakina mama wanapewa hiyo mikopo, na jana mwenge umeenda kushuhudia zaidi ya milioni 40 ikitolewa kwa vijana pale Lua, ambao wamepewa fedha hiyo kwa ajili ya kujiendeleza kiujasiriamali. Sasa tungependa tuwe na vikundi vingi, na tumeweka target kwamba tunataka vikundi zaidi ya 150 visajiliwe Iringa Manispaa mwaka huu. Mpaka ninavyozungumza sasa hivi ni vikundi 38 tu ndio vimesajiliwa na vinavyotambulika kwenye mfumo wa NeST. Viko 38. Jana yametolewa maelekezo pale kwenye mwenge kuhakikisha wale wanaohusika wale na usajili wa vikundi wasajili vifike vikundi 150 vya biashara vya wajasiriamali. Na hiyo ndio shughuli ambayo tunafanya. Kwa vijana wachangamkie fursa, kwa sababu wakijiunga kule ndio rahisi sana kupata hiyo mikopo. Lakini lingine kwa vijana, serikali imeamua kwamba zabuni za miradi mbalimbali 30% ziende kwa vijana. Kwa hiyo wakiunda vikundi, wakija kwenye mfumo wa NeST wakasajiliwa, wana uwezo wa kuomba shughuli yoyote ya serikali. Na tuna shughuli nyingi ambazo zinafanywa. Unaona, sasa nakwambia kuna madarasa yanajengwa mengi sana pale Iringa Girls.
1: Kienda kuomba pale kwa rais.
0: Unaweza kaomba kutengeneza tu milango. Umeelewa?
1: Na namna ya ku
0: na tunakusaidia na tulivyoboresha yani. Kwamba unakuja unajisajili afu tunakusaidia vile vile na namna ya kuomba hiyo miradi.
1: Namna ya kuomba ya vigezo gani vinahitajika ya.
0: Kwa hiyo nawaomba vijana wa Iringa Manispa wachangamkie hiyo fursa. Kwenye vikundi vyao. Kama hata leo nilikuwa najadili na watu wengine sehemu, nikawaambia mna timu ya mpira, geuzeni iwe kikundi pia cha ujasiriamali. Muende mkaanze kuomba miradi hii, tunajenga madarasa kwa mfano. Ombeni kufanya kazi zile za uzabuni pale, kuna kazi pale za kujenga, kuna kazi za kujenga kwa maana ya kujenga ujenzi, kuna kazi za furniture, tunaenda kwenye kuna kazi za kupaka rangi. Hizo zote ni shughuli ambazo unaweza kaomba kwenye kama kikundi, mnaomba na mnapewa.
1: Okay.
0: Umeona? Lakini ziko shughuli nyingi ambazo zipo kwenye halmashauri zetu, na Dr. Samia anashusha mabilioni ya hela huko kwenye manispaa zetu. Kwenye manispaa zinashuka hela nyingi. Sasa tumezoea kuona wakandarasi wale majina yanatajwa. Umeelewa? Sasa Dr. Samia ameagiza kwamba vijana wapewe, wakishasajiliwa tu kikundi, wapewe mradi. Kuna mahali inajengwa mitalo. Unaona tumejenga mitalo hapa Iruasa hapa, ukipandisha kwenda Wilolesi kule juu inajengwa mitalo ya maji. Vijana wangekuwa na kikundi chao, wangeomba mradi kama huo, ni fedha. Umenielewa?
1: Yeah.
0: Na tuna miradi mingi. Kesho kutwa tutazungumzia kwenye semina yetu huko. Tuna TFS wametoa mizinga ya nyuki. Tunataka kutoa mizinga ya nyuki hiyo. Lakini lazima vijana wawe wamesajiliwa kwenye vikundi. Hatuwezi kugawa ukiolela hivi.
1: Kwa ni kujaribu kuwa mbele kutafuta
0: makutumia kutafuta hizi waje wahudhurie semina kwa mfano hii ya kesho kutwa. Wahudhurie, waende pale ofisi ya mbunge wakajisajili ili watambulike, waingie kule kwenye ile semina, waunde vikundi. Na pale tutakuwa na watu wa manispaa kwenye hiyo semina yetu, ambayo watakuwa wakisajili hivyo vikundi. Wakishasajili hivyo vikundi, wanaingia wanasema sisi tunataka labda kufanya ufugaji nyuki. Ufugaji nyuki, sisi tayari tuna mahusiano na TFS ambao tumewaambia watupatie mizinga ya nyuki. Umeelewa?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo tutapata mizinga ya nyuki, lakini vile vile mimi kama mbunge wao nimeamua kuwawekea semina za elimu. Kwa hiyo watafundishwa namna ya kufuga nyuki. Maafisa nyuki wako pale. Nimewaweka. Watakuwepo kwenye hii semina. Watafundisha namna ya kufuga nyuki. Kwa hiyo utafundishwa kufuga nyuki, lakini utapata mlango wa kupata hiyo mizinga ambayo tayari tumeshaanza processes za kumpata mzabuni wa kutengeneza hiyo mizinga ya nyuki, ili aweze hiyo mizinga ya nyuki iweze kutumika sasa kwa ajili ya ujasiriamali. Kwa hiyo watu watafanya ujasiriamali wa namna hiyo ambao utabadilisha maisha.
1: Mheshimiwa mbunge, nadhani kwenye sekta ya stendi pia watu wamekuwa na maswali kweli kweli, lakini nadhani kwa sababu umesema linajadiliwa na tukishakuwa
0: tupate muda mwingine, kwa sababu muda wenu tatizo ni mfupi. Tupate muda mwingine, sasa tutakuja na watu wa vyombo. Waje, tutakuja na watu wa vyombo pia tutajadili
1: ili waweze
0: ili waelewe vizuri.
1: Baada ya kwamba nadhani swali lingine ambalo natamani nilifahamu baada kwa mbunge, nadhani tunaua maswala ya vyama, si ndio? Ina maana chama fani haipo tena. Unakuwa ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini.
0: Wa wote.
1: Yeah, ulitumia energy gani kuhakikisha unavunja sasa hizi timu? Nadhani hata kwenye ndani ya chama huwa inakuepo hiyo. Ni mbinu gani ulitumia kuhakikisha unavunja haya makundi, lakini pia wananchi wa Iringa? Siseme mimi CAF, mimi ACT, ila yeye ni mtu wa Iringa. Na wewe unaenda kwa kila mtu.
0: Ni kukaa na kila mmoja kuhakikisha kwamba mnafanya haya yote kwa pamoja. Tunapozungumzia kwa mfano, tunazungumzia mambo ya ujasiriamali. Ni ya wote, hayana ubaguzi. Kwa tunakutana huko, tunafanya vitu kwa pamoja, lakini kushirikiana katika shughuli mbalimbali za kijamii na zile za, unajua uongozi sio tu kujenga barabara, masoko na nini, kuna mambo ya kijamii tu ya kawaida. Kwa mfano misiba, kuna shughuli za furaha. Kila utakapoenda kwenye msiba, shughuli za furaha, utasikia ofisi ya mbunge iko hapa. Ukisikia tu, utasikia tu, lazima utasikia kuna ofisi ya mbunge hapa. Kwa sababu mfumo niliotengeneza kwamba ofisi yangu ya mbunge, hii ofisi ya mbunge iwafikie wananchi. Mimi hata nikiwa kwenye vikao Dodoma, shughuli zinaendelea.
1: Yaani ndio maana kuna
0: ndio moja ya mambo nilikwambia, Ngajilo atakavyo staff, siku ambayo wananchi watasema staff bwana. Moja ya mambo watayakumbuka na ambayo nitapenda kuacha legacy ni kwamba da, Ngajilo enzi zake ilikuwa kila shughuli yupo. Iwe ni shughuli ya furaha au shughuli ya huzuni, Ngajilo alikuwepo. Na ndio maana nitengeneza ofisi ambayo mimi hata nikiwa Dodoma na uzulia vikao, unanisikia kule naongelea miradi ya wananchi, huko ofisi yangu inashughulika na maisha ya wananchi. Huko kuna hili na lile linaendelea. Kwa hiyo hiyo ndio yale ndio mambo ambayo ningetamani kuyaona katika ubunge wangu ambao ninawatumikia wananchi wa jimbo la Iringa.
1: Kwa dakika moja ama dakika mbili, kabla sijamkaribisha katibu naye kwa uchache azungumze baadhi ya vitu ambavyo ameendelea kuviratibu kwa ajili ya wananchi wa manispaa Iringa mjini. Unalipi kwa wananchi wa Iringa?
0: Wananchi wa Iringa mjini
1: ni dakika mbili tu.
0: Asante sana. Nina mambo ya kusema. La kwanza, tuendelee kushikamana. Kuhakikisha kwamba sisi ni wamoja, tuunge mkono juhudi za serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio serikali iliyoaminika na wananchi na ni serikali makini yeye kutaka kuona nchi hii inaenda mbele. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ni waombe wananchi wa Iringa mjini, fursa zote zinazotokea wasiziache, waingie, wasiache fursa ipite au ichukuliwe na mtu wa nje ya Iringa mjini. Hakuna kitu kinaniumiza kama nikisikia kulikuwa na fursa fulani amechukua mtu ambaye sio wa Iringa mjini. Naumia sana, naumia sana mara nyingi. Na ndio maana natamani tunapoitisha semina kama hizi za ujasiriamali, waje ili wasikilize masuala ya fursa na namna wanavyoweza kuwezeshwa na namna njia wanazoweza kupita. Unajua kuna mtu mwingine anakuja kwenye semina, yeye ana mtaji tayari, lakini hajui afanye nini kwenye mtaji wake. Anakutana pale na wataalamu ambao tumewaleta, wanafundisha mambo mbalimbali. Watumie hizo fursa ambazo zitaifanya Iringa yetu iweze kwenda mbele. Na mwisho, nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuheshimisha wanairinda katika miradi mbalimbali. Kila wizara utakayoitaja utaona kuna miradi imekuja Iringa. Kizungumza utalii, wameigusa Iringa. Tayari pale Kiesa Kilolo pale, wanazungumzia pale kuleta kwanza kubadilisha ile eneo la utalii wa Kilolo. Tayari tunazungumzia habari ya kujenga barabara ya utalii ya Ruaha National Park. Umeelewa? Ukienda wizara ya elimu, kuna madarasa hapa yanakuja kuboreshwa ya shule kongwe hizi za zamani. Ukienda kwenye afya, elimu ile inaendelea kuboreshwa, na hapo hospitali ya rufaa inazidi kuboreshwa. Na mimi umenisikia nikizungumza hata wakati wa waziri mkuu amekuja, nimesema miradi inakuja mingi, inatakiwa kuboresha hospitali yetu ya rufaa, lakini lile gereza la mkoa pale limebana nafasi sasa umefika wakati ilihamishwe ilipelekwe kule Mlolo ili tupate nafasi. Miradi inayokuja inahitaji nafasi, pale gereza la Mlolo limebana eneo na hili ombi limeshafanywa miaka mingi, tunataka sasa utekelezaji. Na ndio maana mimi napambana wale gereza wapewe wawezeshwe bajeti yao waweze kuhamisha ile gereza kuelekea wapi? Mlolo. Ambako tumewapa eneo kubwa sana la kufanya mambo yao na shughuli zao nyingi huko wanaweza kufanya kama gereza. Sisi hapa tunataka kuwekeza vitengo vya huduma za afya kwa wananchi wetu gereza la kwenye eneo hospitali ya rufaa ya Iringa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Samia na serikali nzima kwa kazi hiyo. Wanasema moyo usio na shukrani hukausha mema yote.
1: Okay.
0: Kwa hiyo moyo wenye shukrani, lazima tumshukuru rais, lazima tumshukuru serikali kwa haya wanayotuletea ili mema mengi zaidi yaweze kuja ndani ya Iringa Manispaa.
1: Sawa sawa. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru. Tunakushukuru sana, lakini pia message ni nyingi, lakini hii moja inabidi uichukue ili uifanye kazi kwamba wafanya biashara hususan wale wauzaji wa vifaa vya pikipiki na bajaji wanakuhitaji uzungumze nao. Wanaambiwa kwamba
0: wanakaribishwa.
1: Wameambiwa, huyu amesema tumeambiwa hatutakiwi kufanya ukarabati wa vyombo vyetu mbele ya ofisi zetu. Hivyo wanasema ni kosa, hivyo tunahitaji kuzungumza nawe. Nadhani kupitia katibu tafika huko na mtachukua hoja zao.
0: Ni maelekezo hayo, katibu yuko hapa, niko na katibu ya haya. Kwa hiyo andaye mkutano wa mbunge na wenye vyombo vya bajaji na bodaboda
1: na pikipiki,
0: pikipiki, ili tuweze kufanya mkutano, tuwasikilize, tuweze kuwa na maamuzi ya pamoja, afu tutaishawishi halmashauri ili iweze kuangalia namna kanuni zetu zilivyokaa kwa ajili ya kuboresha maisha yao na kazi zao.
1: Tunakupongeza sana mheshimiwa mbunge, lakini pia karibu tena Nuru FM. Jione kama uko nyumbani. Hongera sana.
0: Shukrani.
1: Hongereni sana kwa kazi ndugu yangu Yahaya Mpelembo, katibu wa ofisi ya mbunge Iringa mjini. Kwa uchache tunatamani tuone pia baadhi ya vitu ambavyo vimeendelea kuratibu kwa ajili ya kuifikia jamii.
2: Cha kwanza mimi nawashukuru, lakini pia niendelee kumshukuru mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu. Kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameendelea kuzungumza hapa, tumeendelea kupokea fedha nyingi sana kwa ajili ya miradi tofauti tofauti ndani ya jimbo letu la Iringa. Lakini pia tuendelee kumshukuru mheshimiwa mbunge, amekuwa ni mfano mzuri sana pale akiwa bungeni. Tumeona mambo mengi ameyazungumzia na uhusiana na jimbo la Iringa na mengine hapa ameyazungumza. Lakini sisi pia tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa sababu amewafikia watu wa Iringa kwa kuweka ofisi ambayo inafikika na kila siku iko wazi na inaendelea kuhudumia watu wengi sana. Kwa hiyo bado tunaendelea kuwakaribisha watu wengi katika ofisi zetu za mheshimiwa mbunge, na ofisi zetu zimegawanyika kwa maana ya sehemu mbili. Tuna ofisi kuu ambayo iko pale manispaa, lakini pia tuna ofisi ndogo ambazo ziko pale katika jengo la Vunja Bay. Lakini pia tumeendelea kuratibu mambo mengi nje ya miradi ambayo mheshimiwa mbunge amekuwa akiendelea inaonekana moja kwa moja. Bado mheshimiwa mbunge amekuwa ameratibu mambo mengi, kuna maeneo tofauti tofauti ambapo mheshimiwa mbunge kwa sababu ya kujali muda alikuwa hajazungumza. Kwa hiyo itakuwa ni vyema pia tukayazungumza masuala ya vivuko ambavyo vilikuwa vikisumbua sana wananchi kipindi cha upitaji, kipindi mvua zikinyesha. Lakini pia barabara ziliharibika sana na kipindi kile kile kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kuweza TARURA kufanya shughuli hizo. Mheshimiwa mbunge alishirikiana na wananchi yeye mwenyewe kupitia ofisi yake, tulikwenda huko maeneo hayo na tuliweza kutengeneza barabara hizo. Lakini pia vivuko, kwa mfano kuna kivuko cha kata ya kwa Kirosa ambao mpaka hivi tunavyozungumza kimekuwa ni faraja kubwa, kivuko kimevuka kinawapitisha watu kutoka kata ya kwa Kirosa na kata ya Ilala. Lakini kuna kivuko kingine kiko kule kata ya Mkwawa, kinaunganisha kata ya Mkwawa na Mtwivila. Lakini pia kuna maeneo tofauti tofauti ya michezo na entertainment kwa ujumla. Utagundua kabisa, na wewe Godi umekuwa ni sehemu ya familia kabisa kwenye masuala ya michezo, tumekuwa na kilio kikubwa sana cha kuweza kupata viwanja vya kuweza kuchezea michezo kwa maana ya watoto, vijana na maeneo mengine. Mheshimiwa mbunge amelifikia eneo hilo na hivi tunavyozungumza kimeanza kuboreshwa kiwanja cha pale Kiesa, kinaenda kusembuliwa na kuwekwa magoli ya chuma. Ukienda pale utaona kuna mabadiliko, lakini mabadiliko haya yataenda kwenye viwanja zaidi ya 4 kama sio viwanja 5 ndani ya jimbo letu la Iringa. Lakini uratibu huu pia umewagusa maeneo mengine, maeneo ya afya mheshimiwa mbunge amegusa, na sisi tunaendelea kuratibu kama ambavyo anazungumza. Na mheshimiwa mbunge ameahidi na sisi tunaendelea kuratibu uwepo wajengo la kupumzikia wagonjwa katika hospitali ile ya Frelimo. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge ata eneo lile ataliandaa na itakuwa hivyo. Lakini pia hao bodaboda ambao leo pia wamezungumza, mheshimiwa mbunge amekuwa akiwafikia mara kwa mara, na sisi tunachukua sehemu ya ujumbe wao na tutaenda kumwandalia mheshimiwa mbunge mkutano na wao, lakini pia tunajua kilio chao na mheshimiwa mbunge amekwishakuwa akiwafikia kwa maana ya asilimia kubwa sana. Sambamba na hilo, wajasiriamali. Mheshimiwa mbunge ameendelea tunaenda kuratibu mara ya pili sasa semina ya wajasiriamali, na semina yetu hii tutakuwa na semina kubwa kabisa ambayo itafanyika tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 6 mwezi wa 6 katika chuo cha Ruku. Kwa nini tumeweka Ruku? Kwa sababu ni sehemu ambayo tunaamini wajasiriamali wengi wanaweza wakafikika kwenye eneo hilo, wanaotoka maeneo yote, kwa sababu ni center. Anayetoka Mkwawa na anayetoka Isakalilo, anayetoka Nduli, pale anafika na anaweza kupata elimu hiyo. Na kuna package nyingi kwenye semina hii. Hatutamani kabisa vijana wakose, hatutamani kina mama wakose pia kwenye semina hii, kwa sababu package zake zinagusa kwenye maeneo tofauti tofauti. Tuna package kubwa ya darasa zuri kabisa linalohusiana na misitu kwenye sekta ya mambo ya asali na ufugaji wa nyuki, lakini pia tuna wale wanaojihusisha na masuala ya domestic, matumizi ya kawaida ya kila siku, pia nao watapata darasa hilo. Lakini pia tutapata watu wa UTT ambao hawa kwa asilimia kubwa kabisa tunaamini wanafundisha masuala ya uwekezaji, lakini pia na uhifadhi wa fedha. Okay. Kwa hiyo hii itawagusa sio tu wajasiriamali peke yao, hata wafanyabiashara, wastaafu, wale wazee wetu pia wanakaribishwa sana kwenye darasa hili, kwa sababu kwa asilimia kubwa tunaenda kujifunza kwenye eneo hilo. Lakini pia mheshimiwa mbunge amekuwa akizungumza sana kwenye ziara zake na maeneo mengine kuhusiana na masuala ya madini. Kwa hiyo pia hata watu wa madini pia kwenye semina yetu pia watakuja, pia watapata nafasi ya kuweza kuwafikia wananchi. Sambamba na hili lote, tunajua kabisa mkakati wa serikali ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaenda kupata huduma ya afya, kwa maana ya bima ya afya. Semina yetu inafanyika katika chuo cha Ruko. Tunawakaribisha wananchi wote tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 6 mwezi wa 6.
1: Saa ngapi tunaanza?
2: Tunaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 6 mchana.
1: Na pasipo kuchagua chama cha siasa, dini wala kabila.
2: Ni mheshimiwa mbunge hapa alizungumza kuhakikisha kwamba wananchi wote wa jimbo la Iringa wanakuwa wamoja. Na sisi tuendelee kumshukuru mheshimiwa mbunge kwenye hili, amefanikiwa sana. Tumekuwa hatuchagui chama chochote cha siasa, tunawafanya wana Iringa wote wa moja. Kwa hiyo hii yote inawahusu wote. Lakini pia kwa kumalizia, mheshimiwa mbunge pia alinielekeza nizungumze juu ya uwepo wa Ngajiro Super League ambao tunatarajia kuanzia tarehe 5 itaanza kuchezwa katika
1: mwezi wa 6
2: katika jimbo letu la Iringa, lakini katika wilaya ya Iringa. Hizi ni ahadi za mheshimiwa mbunge. Wakati anafikiri kuenda kuweza kufanya michezo iweze kukua katika katika mkoa wetu wa Iringa kwa ujumla, yeye aliahidi na ndio utekelezaji umeanza huo. Kwa tumeanza kutengeneza kuhakikisha kwamba tunaibua vipaji, tuna viwanja, miundombinu na maeneo mengine. Huku tunaamini tunaweza tukafikia kule ambako matarajio ya watu wengi kuwa na timu kubwa kabisa za mpira katika eneo letu la mkoa wa Iringa pia.
1: Sawa, anaitwa Martha kutoka Kitasengwa, anasema anashukuru kwa elimu ambayo ameendelea kutoa, lakini pia anampongeza mheshimiwa mbunge. Tunakuomba katibu wa mbunge jaribu kutembelea pia hata kwa sisi ambao tuko pembeni huko. Anaitwa Martha, anatokea Kitasengwa.
2: Tunashukuru sana na tutafika, na ni sio kama hatukuwahi kufika, lakini tutarudi tena, na tunaamini kabisa ofisi yetu, kwa sababu inafika huko, tutafika mara kwa mara Kitasengwa, na masa tutakutafuta, tutaonana, na kama kuna changamoto basi tutaweza kuzitatua changamoto hizo kupitia ofisi ya mbunge mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajiro.
1: Mmekuwa mkitoa ushirikiano mzuri sana kwa wananchi, hususan katika mambo mbalimbali ya starehe pamoja na masuala ya huzuni. Katika hilo niwapongeze. Watu wanatamani kujua mnapataje, watu wanapataje sasa mawasiliano na nyie. Nadhani ingekuwa ni wakati mzuri kwa mheshimiwa katibu kutoa namba kwa kila Mtanzania ama kila mtu wa Iringa, kama ana lolote ambalo anatamani ofisi ya mbunge ishiriki, basi wawasiliane na wewe. Karibu sana.
2: Asante sana, na kwenye hili nafikiri nilieleze kwa upana kidogo.
1: Okay.
2: Ofisi yetu ya mbunge ukiachana kuwa na katibu, lakini pia na makatibu wasaidizi, ambao kwenye makatibu wasaidizi pia tumewagawanya katika idara tatu. Kuna idara ya masuala ya kijamii, tuna idara ya masuala ya kisiasa na mawasiliano, lakini pia tuna dawati la wanawake liko katika ofisi ya mbunge. Kwa hiyo lakini pia ofisi ya mbunge ina foundation ambayo inaitwa Ngajiro Foundation. Kwa maeneo hayo wanaweza kuipata na wakaifikia ofisi ya mbunge. Lakini ofisi yetu inapatikana pale manispaa. Ukifika manispaa kuna jengo, ukimuuliza mtu yote nataka kufika kwenye ofisi ya mbunge atakuonyesha ofisi ya mbunge. Lakini kwa maana ya mawasiliano ni 0718 0718 552 552 442. Sisi tunasema atulali muda wote, tukipumzika ni usiku tu kidogo, lakini asubuhi tunaamka na shughuli zinaendelea kuhakikisha kwamba jimbo la Iringa linakwenda mbele na linasonga mbele kupitia ofisi ya mbunge ambayo iko chini ya Mheshimiwa Fadhili Fabian Gajelo.
1: Sisi tuwashukuru sana, lakini pia kwa niaba ya Tanzania ambao wameendelea kutuma message, wengi wakipongeza lakini wakitamani kufahamu baadhi ya vitu, kwa muda mwingine tena tutawakaribisha. Mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Katibu, lakini pia Mheshimiwa Mbunge, tunasema shukrani sana. Endelea kutuwasilisha vye, kutuwakilisha vyema pale bungeni.
0: Nashukuru
1: sana. Nina imani siku moja ndugu yangu Ayubu utamwambia bwana twende ukatembele kidogo pale bungeni.
0: Anakaribishwa.
1: Aweze kuja kuona upepo wa Dodoma pale.
0: Karibu.
1: Ah, tunashukuru sana. Msikizaji, basi mimi na nyenye niko mpaka saa 10. Amezungumza mambo mengi kweli kweli Mheshimiwa Mbunge, amegusa kila engo. Masuala ya afya, elimu, lakini pia na masuala ya ujasiriamali. Hivyo una kila namna ya kusema kwamba katika haya yote amegusa kila sehemu. Basi mimi naenda break, nitarejea hapa. Jina langu ni Togo Love. Messages zenu ni nyingi kupitia namba hiyo ambayo mmetajwa na ndugu yetu Katibu Yahaya Mpelembo. Alitajibiwa kila jambo, lakini kwa sasa naenda break, nitarejea baada ya muda mfupi.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
8: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City is still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
8: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Nuru FM.

0: za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.
1: Ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui.
8: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
9: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Kote ulimwengu ni watu wote watambu.
10: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
11: You are great, yes you are, holy one.
12: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
13: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
14: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
13: Kinyanambo B,
14: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
13: Mwezi wa 5.
14: Ndio.
13: Ulikuwa na tatizo?
14: Nilikuwa siendi period.
13: Ulikuwa huwezi kwenda period?
14: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
12: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Tangazo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Jimbo la Kilolo, kinawatangazia wanachama na wananchi wote kwa ujumla kuwa siku ya Jumamosi, tarehe 30 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, kutakuwa na mkutano wa hadhara wa Jimbo utakaofanyika pale Ilula Mtua, katika viwanja vya Ilala Mnadani. Viongozi mbalimbali wa Chadema watahudhuria katika mkutano huo. Hii si ya kukosa. Ewe mwana Chadema na wewe usiye mwana Chadema, unakaribishwa. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwenzio.

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: You are listening Nuru FM.
6: Ah, mwane fei. Mkoi omeki okangami, wewe ni gwiji wa magwiji asiyekubali aumbe dunia yake. Lakini mimi Nyosh El Sadate na kuchukuliaka kama Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo wa Zabanga le Marshal Bosomba Seskul. Never end, never lose. Mwana Efei. Legende, legende, legende.

0: Umemsikiliza Mwana FA akiwa na Mauasama pamoja na Nyosh El Sadat, ngoma inaenda kwa jina la Gwiji, moja kati ya burudani bora ambayo umeendelea kusikiliza ndani ya 88.9. Lakini kwa sasa unamsikiliza anaitwa Farid Kubanda Fit Q akiwa na Christian Bella, ngoma inaenda kwa jina la Roho. Yes, ngoma kali, ukisikiliza kuna kitu unajifunza na unakipata pia. Kwa wale ambao mnasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, hii ni kona ya vijana. Tumezungumza mambo mengi, umesikia yamekuwa na maana kwa kweli. Watu wameenjoy, watu wamefurahi, watu wamepata kile ambacho wanastahili kuweza kukipata. Nimeenda break then nimerudi, nahitaji kuzungumza nanyi. Lakini cha kwanza ni wakumbushe kwamba bado tunayo ile fursa ya Nuru Pesa. Hivyo una kila Mtanzania ana nafasi ya kuondoka na fedha, ya kuondoka na kibunda, kuhakikisha tu kwamba unakuwa na pesa na mambo yanakuwa mazuri kweli kweli, kwa sababu wako baadhi ya watu ambao wameendelea kuwa washindi pindi ambapo wanacheza Nuru Pesa. Huyu ni moja kati ya watu ambao waliamini Nuru Pesa na wakaondoka na fedha.
1: Hello.
2: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
2: Abedi Dasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
2: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Wewe
2: ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
1: Nilianza tuseme ni mwezi huu kwa mwanzoni.
2: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
2: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
2: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8500.
2: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana kumbe kitu ni kweli bwana.
2: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli? Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
2: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
2: Okay, hongera sana.
1: 5-5-3-1-1-1. Kwenda kwenye nani 889.
2: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
1: Dr. Dasa.
2: Dr. Dasa.
1: Mimi Dr. Mifugo lakini umestaafu.
2: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinu mgongo kingine.
1: Kama niona kuna kitu kimeandika CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 Asante sana, nashukuru sana.
2: Asante sana. Huyo ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Bagala, amechukua pesa yake pia.
0: Kwa utaratibu bora na utaratibu sahihi, nataka ni kuelekeze namna gani unaweza ukaondoka na fedha. Kwa wanaotumia mtandao wa Vodacom, rahisi sana. Unaingia kwenye ile menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi ili tuone namna gani unazidi kuwa bora. Lakini pia kwa wanaotumia mtandao wa Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Bonyeza ile unaweka namba ya siri, then unadhibitisha malipo ili kuona namna gani unakuwa bora. Bonyeza nyota 150 nyota 60 kwa wale wanaotumia Airtel, unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, then chagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kuwa bora na unaondoka na fedha, kwa sababu pindi ambapo unacheza mara nyingi ndipo ambapo unajipa nafasi ya kuendelea kwa bora na unaondoka na fedha. Lakini pia nikupe taarifa kuhusu ndugu zetu wanaitwa Maliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya masaji vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na carpet, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwao. Na ukinunua kifaa chochote kutoka Maliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Unapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano ziko namba ambazo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana ndugu zetu kutoka Maliko Store. Nambari ni 0673 341509, 0673 341509, au 0714 144 322, 0714 144 322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Maliko Store. Wacheki kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri na vitu vinakaa kwenye mstari kama ambavyo unavyoendelea kusikiliza na mambo yanakuwa mazuri. Burudani tatu kwa sababu leo pia DJ ajaja kutoka na muda kidogo. Hivyo tunapata burudani tatu kwa ajili ya kuweza kurefresh, then nikirudi hapa na kuja kukuaga.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tuna

Imekuwa siku bora kwa kila Mtanzania ambaye amesikiliza kona ya vijana. Nadhani kiko kitu kikubwa sana ambacho umekipata kupitia 88.9. Basi mimi kwa siku ya leo na kuwa nimemalizana na nyie, tutasikilizana tena Jumatatu katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Na imani yako mambo mengi ambayo umejifunza, umesikia na yamekuwa na maana kubwa sana. Basi nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Jina langu naitwa God Love. Bye bye. Tutasikilizana tena Jumatatu katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Na kuacha na Judith Wambura, Lady JD anakuambia ndindindi.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: You are listening Nuru FM.
4: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, kote ulimwengu ni watu wote watambua.
5: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kadi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbu.

0: hofu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama.
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
6: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
5: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
6: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
5: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
6: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
5: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
9: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
10: Mwinjilisti is higher than cancer. Is higher than heartbreak. Is higher than any disease.
9: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya

Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii. Bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe.

Dakika ni 16 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Nimesema hivi, dakika ni 16 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Tarehe 30 mwezi wa 5 2026, karibu sana. Popote pale ulipo, wimbo wa kwanza kabisa kusikika kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Na wimbo huu ulikuwa ni chaguo maalum kabisa kutoka kwa msikilizaji wa 88.9 Mariam Mfaramagoha kutoka Same Tema. Mmoja kati ya nyimbo ambazo anazipenda sana sana. Anaitwa Vestin akiwa Dorcas. Huyu ni mtu na mdogo wake. Ukiwatazama hivi kama mapacha, lakini mtu na mdogo wake, mmoja kaolewa, mmoja hajaolewa. Yaani mwingine bado hajafunuliwa. Kutoka kule nchini Rwanda, wimbo unaitwa Yebo au Nitawale. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo, dakika ni 17. Jina langu ni Fastborn. Unaweza kuniita Azori Orema ama Chief wa Kodos. Niko nawe mpaka moja kamili jioni ya leo ndani ya Gospel Vibe. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Tutapata kwa uzuri kabisa. Na kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambako hatupatikani kwa masafa, andika radio tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Tunawasiliana kupitia namba 0766744292. Asante Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Asante pia ndugu yangu Musa Mtasi wa pande za Rungemba Kibena Lutitiri. Kwa lugha yetu Lutitiri ni kama wadudu fulani hivi wala wanaosumbua sumbua sana kuku. Utitiri unaitwa Utitiri, eh? 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Unanipata kutokea wapi Jumamosi ya leo?

Tumeanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Kaka Zori, naitwa Musa Mtasiwa pande za Rungemba Kibena Rutirili. Mzee baba tulipa mwinga. Asante pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Shalom hapo studio, tunaenda sawa mpaka tamati mwa kipindi bora sana pia cha 88.9, kipindi bora kabisa cha Gospel Vibe. Jioni njema kwa Angela Mwigani, Akulini Choga, Dennis Miala, Rosta Mbugi, Fikiri Kisoma aka Baba Nelvin kutoka pale alipo maeneo ya Kisoma. Nelvin kutoka Kiwere, Iringa, Tanzania. Na kupata sana kaka naitwa Ndaro nikiwa Ifunda hapa, Chief wa Kodos. Na kupata kuzuri pamoja sana na kupata kuzuri Saidi Kimemile kutoka Hambingeto. Umetoka kumsikiliza ama umetoka kuwasikiliza The Survivors Gospel Choir, wanakuambia mashamsham. Muda huu unamsikiliza Victor Maestro, anakuambia hakuna kama wewe. Sasa leo ni mwendo wa hivi tu. Anasema kwamba pamoja sana na wapata kwa uzuri kabisa. Musa Babas tokia Ilula Nyakilomo, niko hapa Chief wa Kodos. Musa we, habari ya kutoka jana bosi wangu. Nisome kama Jack kutoka Dodoma. Mimi natafuta marafiki wa kike, nipo Dodoma, namba yangu hiyo hapo. Au sio? Ametoa namba yake ya simu. Marafiki wa kike huyu jamaa anataka mtafute, anataka marafiki wa kike. Namba yake ni 0750192313. Changamkia fursa. 0750192313.

0: unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
2: Ah!

0: pamoja mpaka tamati. Sijawahi acha Radio Nuru FM na nikosha ubarikiwa Azori endelea kutubariki. Pastor Mariam Mfalamagogo kutoka Sentema. Sasa Chief Wakodos, nani hajaolewa kati ya hao wawili? By Elia Kigodi kutoka pande za Mafinga Ikongos. Habari ya uzima kaka, tuko pamoja sana mama Hawa kutoka Mafinga. Haujawahi kuniacha.
1: Hayupo na hata kuwepo. Sema nani asimame.
0: Luka Mwelwa kutoka Alumuli, hakika Nuru FM ni faraja kwangu. Chief na kupata by Maria Msamba kutoka Image Boom. Asante sana pia kutoka Image Boom. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante pia. Naitwa Shalo wa Chips Mafinga Town. Moyo wangu unafarijika na gospel kali. Tumianza na kaka Zori Sadiki Mwinuka kutoka pande za Ilula Ilala. Tulipa Mwinga japo nipo kwenye mkutano wa Chadema. Fulham Kembela kutoka Ilula Ilala, usijali pia. Endeleeni na ndugu yenu Mfugwa. Kila ikifika Jumamosi saa 10 lazima niwe nyumbani na familia yangu. Tunasikiliza gospel vibe. Asante pia mama wawili kutoka Kitelewasi. Gasbi Mneki kutoka Mafinga Ringa Tanzania. Nimetune live now right now. Dr. Azori nakusikiliza mwamba. Asante pia 2026 anasema tune na toboa. Tuko pamoja Chief Wakodos. Kama goyo kutoka Ilula Mtua. Naitwa Julius Mwale kutoka Mgama Kiwandani. Kaka Zori na kupata nikiwa maeneo ya Mgama Kiwandani, na kupata vizuri pande za Kigonzile Mibata. Mama Vanessa, asante mama Vanessa. Kaka Zori tuko pamoja ndani ya gospel vibe. Naitwa Lucas Longo kutoka Ngosi, asante sana pia. Midosho Classic toka pande za Kinyanambo, yani ni mwendo wa kucheza tu, na kupata vizuri kutoka Mufindi Shedra Kingunge. Hey, pamoja sana ana Shedra Kingunge. Tuko pamoja mwanzo mwisho wa kipindi Kazori hapo mjengoni. Asante pia Tony kutoka Mafinga Itamba, na kupata mama Zubeli Sekitosi. Niko Semtema, unatisha sana kama njaa. Kumbe unatisha kama njaa. Musa Babas tokea Ilula Nyakilomo, tuko pamoja sana. Mungu ametenda kaka. First Born, acha tuanze na kumaliza pamoja hapa. Radio sauti za radio ziko juu sana. Upande huu naitwa Cohen Mpwepwa aka Baba Sheila kutoka Ugute Salavano. Hichi kipindi kiongezwe muda. Tena mapema sana. Said Kimemile kutoka Kigonzile, I mean Uhambingeto, sio Kigonze. Kutoka Uhambingeto. Tumeanza pamoja, tumalize pamoja ndani ya 88.9 Nuru FM Radio. Asema hivi, nimeketi kwa utulivu pembeni yangu nikiwa na mke wangu Nora Mgimwa. Baitulai Kalinga kutoka Kikombo, una hatari. Brother ujambo, mimi si jambo. Kwenye hilo tangazo la nabii wa mji wa Iringa, kuna wimbo fulani hivi konki sana. Samahani, naomba nitafutie na pia uniambie unaitwaje.

Huo wimbo na usema aloimba naitwa Kuna Tino, wimbo naitwa Haleluya. Usuri tangazo naitengeneza mwenyewe. Wimbo naitwa Haleluya, ameimba mwimbaji mmoja wa nyimbo za injili anaitwa Kuna Tino, anatoka pale nchini Zimbabwe. Tuko pamoja sana hapo studio. Naitwa Shihoja Masengo kutoka Muhiliwa, kutoka Kinyanambo A Mafinga, niite Mwakivegevege. Na kupata vyema Mkinga Zori. Ah bwana we. Tuko pamoja sana. Mungu ametenda kaka Festibon. Acha tuanze na tumalize pamoja. Asante sana pia Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo. Najua sasa hivi Mama Mage ameenda kwenye kikundi. Ameenda kwenye kikundi. Najua. Tunazidi kubarikiwa ndani ya 88.9 FM.

hayupo nabarikiwa sana. Nasikiliza 88.9, tuimbe tuzidi kumtegemea Mungu. Kiredio kinyozi kutoka Mafinga Kinyambo B, niko pamoja nanyi ya kazori. Muda ni mchache, mbona una hatari. Petro Yunus kutoka pale Mafinga Itimbo mji mwema anasema tuko pamoja. Sauti za radio ziko juu sana. Naitwa Idofonsi Singo, napatikana Idodi Msimbi. Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo Mkuu kutoka Sawala Mufindi, njia panda Kitilu, habari hapo mjengoni. Kaka, nimekutegea sikio vyema kabisa na kupata mpaka tamati. Konde boy kutoka Nduli, kaka nakupata vilivyo pia. Kalonga one, iyo nakupata vizuri. Bwana Azori, mama maka, mama Karo anasema ah, Kalonga hiyo one, Kalonga moja hiyo, si ni Kalenga ila umeandika Kalonga. Twende tumwimbie Mungu kwamba amenipendelea, amenifanyia baraka wewe pia na familia yako, wewe na watoto wako, wewe na ndugu zako, wewe na kazi yako, wewe na chochote kile. Amebariki mikono, amebariki kazi ya mikono yako, amebariki pia shughuli zako. Wacha tumwimbie Mungu, tumwambie amenifanyia, amenifanyia, amenifanyia, amenifanyia, amenifanyia baraka. Rashid Soneka kutoka Dodoma, kata Chiboli Vugala, tunaomba msaada wenu kwetu. Huyu jamaa anasema matembo yanasumbua. Awe, leo ni kutoa jasho tu. Twende, twende. Wewe unachezaga wapi? Umu umu. Pasta Zori, paka mwisho wa kipindi atukuachi, ukimaliza tupe maombi. Mariam. Yana nilikuwa Ilula pale. Ah bwana we. Ndugu zangu wa Ilula nawakumbuka sana. Eh bwana, Mungu awabariki sana ndugu zangu wa Ilula. Siku ya jana nilikuwa Ilula pale kwa Patrod Chengula pamoja na mama Mage Sikilo, eneo la Ilula.

Anasema kaka Zori, naomba nitume salamu kwa mjomba wangu Ferdinand Medule akiwa pande za Mafinga. Ni msikilizaji maarufu wa Nuru FM Radio 88.9, namwambia tuko pamoja. Anaitwa Julius Simbole kutoka Mgama Secondary. Pastor Zori, mpaka mwisho wa kipindi atakuachi, ukimaliza tupe maombi. Asante pia, tunashukuru Mungu kwa kunipa pumzi na amani. Mama Hawa kutoka Mafinga, shalom wana wa Mungu, nabarikiwa sana na hizo nyimbo. Kuna ushindi katika kusifu. Niwatakie watakatifu wote maandalizi mema ibada siku ya kesho. Tamari Kipagache kutoka Mtili ndo kwetu. Ubarikiwe sana kaka Zori, tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante pia Tina kutoka Iringa Town. Nimeacha mpaka kazi, nipo na kusikiliza. I say mama Vanessa kutoka Mibata Kigonzile, bado wimbo wa wazee 24. Patroni Chengula kutoka Ilula Mtua, pamoja sana mwamwi mwanzo mwisho. Anasema jioni njema kwa Ezekiel Mlula, Aklin Choga, Nguhamwelu, Arnold Mpogore, Remu ni Myovela, Alphonse Singo anaitwa Abisai Kihongo kutoka Yandutwa. Kweli mimi ni Mungu, kweli mimi Mungu leo kaniongezea baraka. We acha tu, yani hapa jasho linanitoka. Naitwa Bona Mazengo, napatikana Kitulo. Vipi, naendeleaje ndugu yangu? Last time uliniambia unaumwa. Nipo kando ya 88.9 na enjoy. Asante pia Saidi Kimemile kutoka Uhambi Ngeto.

hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa,

0: watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
11: Mwinjilisti is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease.
10: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani.

Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.

같이 부릅니다.

Anasema kwamba wea zori wabarikiwe sana wadau wa Ilula wa kiongozo la Patrod Chengula, kama mmetisha sana kwa kumjali jamaa wangu wa zori Olema. Asandi fugi menyela nyelaga. Eh? Inaogopa. Antoka nimekosea. Anasema ndifugi imenyelaga. Fikiri kisoma Baba Nelvin kutoka Kiwele Iringa, kutoka Kiwele Iringa Tanzania. Yaani kama amepiga magoti nini? Ufugi ime. Ndifugi imenyelaga. Maana yake nini? Anasema Konde Boy kutoka Nduli, kaka nakusubiri kesho saa 12 kesho. Oh, good bye.

Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo hapo ulipo, nasema kwamba Konde ehe tupo pamoja mwanzo mwisho. Abdul Niagala anapatikana Mafinga Kinyanambo Biburdan. Veronica Makwaya kutoka Semtema, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante sana pia. Kakazori Nune FM inafumua vizuri mno pande za Matelof. Wadau tupo tunakusikiliza hapa, watu tisa wanaomba wapigie nyimbo ya Bahati Bukuku ya Nu Fungulie Mlango. Sikufunga mi Winston Chalamila, naomba niwatakie jioni njema. Bahati Mgao, Nyaga Boya, Kulinichoga, Oswald Lubida pamoja na James Polule.

Anasema kaka saizi nimepona, Mungu mwema, naitwa Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Asante sana. Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Wajukuu wangu hapa wanacheza na wasikiliza. Kaka Zori naitwa Musa Mtasiwa, pande za Lutitiri, Kibena. Ndugu wangu wa Zori, naomba wadau wakumbuke kumwabudu Mungu huu wakati sio wenyewe, na waomba tuwe watu wa ibada hai. Kwa Yohana Muuza Mabanzi wa Masukanzi, Aiden Fidege, Makreba Mtuga, Musa Babans, kinyozi wa Nyakilomo, Mama Mage wa Mgahawani, na Raymond Myovela, alito Patro di Chengula kutoka Ilula Mtua, pamoja sana hapo studio. Barikiwa, barikiwa sana brother. Mele enjoy sana kuwa nawe siku ya jana. Niko kando ya redio 88.9. Kaka Zori, naomba nitumie salamu kwa Peter akiwa Fufu. Mimi ni yule yule Bonifas Muhugu, pande za Rudi Dodoma, Mpapwa kule. Du Azori, hapo umenikuna na wimbo usinidhalau leo, ni hatari sana. Mama Biku kutoka Mafinga, na watakia maandalizi mema, wajiandae kesho kwenda kanisani. Mama Mage Sikilo, Padro Di Chengula, Aidan Fidege, Mzee Magesa, Adili Kaimbi, Mama Robi Mpika Chapati, na Mama Elia Luhanga, anaitwa Musa Babas kutokea Nyakilomo Ilula. Nimefurahi sana kuwa nawe siku ya jana. Ndugu yangu aliyenipa ujumbe kutoka Rungemba, kila kitu kiko sawa sahihi. Kaka Zori, vipi, mzima hapo mjengoni? Kutoka Tosa, Balozi wa Nuru FM, Kambo Miula, kushukuru heshima, asante, kupiga magoti, kufuga ma. Nilikuwa sielewi vizuri. Hiyo nilikuwa naielewa, ila kuna neno aliongeza mbele. Hiyo kufuga ma inaelewa, ila la mbele yake. Wapi tena huko? Asante pia Saidi Kimemile kutoka hapo lipo. Unasema tuko pamoja, weekend njema kwa Chako Mhogele, Jimson Dunda, Gift Tewele, Riziki Mdeka na Michael Valema. Aita Robert Longo kutoka Kipaduka.

0: Nilisema leo
1: sana.
0: Leo hakuna kupoa, kazi ni moja. Ukichoka unakaa, unasimama, unaendelea kucheza tena. Umetoka kuwasikiliza Praise Medley Essence of Worship, wakiwa wanakuambia nina sababu ya kukushukuru wewe, na wanakuambia hakuna mwanaume kama Yesu. Wanaosikiliza sasa hivi wanaitwa Agape Gospel Band, wimbo unaitwa Sita Nyamaza. Sita nyamaza kimya, yaani unafanyia mambo makubwa na Mungu alafu na nyamaza. Sita nyamaza.

Anasema Azori na kupata vema kabisa, jioni njema kwa mke wake kipenzi Skola Longo, wanetu Esther na wengine wote. Esther Kipemba, furaha Kipemba, Neema Kipemba na alicho Isaya Kipemba kutoka pale Lumwago Mafinga. Anasema kaka Azori, naona umesha kiwasha kweli kweli, ubarikiwe. Asante pia Donisian, Domitian Mali kutoka Mangawe. Tumwombe Mungu azidi kukulinda Azori, aita Diplo Di Chelobi au mtoto mfupi wa kibebe Bowani hapo sasa napata huko Rungemba. Mpe haishi meji yangu Patrod Changula, kama unasikiliza kilicho chema. Naitwa Musa Mtasiwa, tulipomwinga kaka Azori, yani hujui tu unavonikosha moyo wangu, na hiyo gospel barikiwe sana. Aitwa Aneti kutoka Samora, asante Aneti kutoka Samora. Na kupata Azori, mama Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua, barikiwe sana mama Mage, natamani nirudi tena Ilula tukutane. Ah, jana tulikuwa na wakati mzuri sana mama Mage Sikilo. Salimia pia vijana hapo wanaochakalika na kazi za hapo na pale.

Asoli, play na ule wimbo wa mdomo uliponza kichwa. Sasa wimbo wa mdomo uliponza kichwa, aliyeimba ni yule aliyeimba wimbo watu heshimiane. Kwa hiyo siwezi ngacheza nyimbo mbili za mwimbaji mmoja. Hapo utanisamee. Fikiri kisoma. Samee tu ndugu yangu. Kaka Zori, tumgeukie Mungu. Hizi ni nyakati za mwisho. Jumamosi njema kwa Raymond Msemwa, Chako Mgowele, Musa Babas, Jimson Dunda. Ujumbe Mungu kwanza, mengine baadaye. Asante pia Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala.

Napata taarifa kutoka Mangawa, Iringa, Tanzania. Ngano, Igula, Nyakavangala, Kihorogota, Luanga. Ndugu zetu kutoka Kisinga, kutoka Kinyonganga, kutoka Chamdindi, Ihominya mauhominyi kule. Ndugu zangu Andolela, nasikiliza 88.9 Dar FM. Asante pia ndugu zangu kutoka Migori, Iringa, Tanzania, Nyangoro kule, mpaka kule kunako mbuzi nyingi, kunaitwa Izazi, ama mbuzi wengi.

anauliza hiyo nyimbo kaimba nani? Nimeshakwambia, wanaitwa Gospel Band. Wimbo unaitwa Sita Nyamaza Kimya, sebene nzuri njoo kwa Yesu. Kaimba nani? Nishakwambia. Mama Bethan kutoka Kipera, jamani kwa Yesu kuna raha. Binadamu tubadilike, tumgeukie Mungu, tuache ya dunia. Devota kutoka Mangawe, Mama Devota kutoka Mangawe anasema kazori, Mungu akubariki kwa gospel hizo. Leo nimechagua sebene tu. Yaani leo nilichagua tu sebene. Yaani kama ulikuwa unapenda sebene, basi leo ni mwendo wa masebene kwa kwenda mbele. Ni mchanganyiko tu. Ila sebene ndo kwa wingi. Naitwa Isaac Kipemba kutoka Lumago Mafinga. Anaomba wimbo wa the Survivors. Gospel kwaya, waitwa Bwana nipe tano. Umwendee mke wake Skola Longo. Ulikuwa ni wimbo wa pili kabisa kuucheza, lakini sio huo, wimbo mwingine. Nimepiga wimbo wa mashamshamu. Huwa siwezi kurudia wimbo wa mwimbaji mmoja mara mbili. Asante pia Isaac Kipemba kutoka Lumago.

kusikia, vijana kelewa mama.

Anasema kwamba kaka Azori, kaka mtumishi Azori unaua mbaya. Tunaburudika sana. Yaani da. Naomba wimbo wa gospel ama wa agape bendi unaitwa Alo Mbinguni. Uzuri nyimbo ama wimbo wa agape nimeshaupiga. Kwa hiyo siwezi kurudia wimbo mwingine. Ama ni mgimu wa kutoka Ilua Ikuvala pamoja hadi tamati na burudani na burudani nikienjoy na rafiki zangu. Asante pia, ubarikiwe. Kama unaburudika wewe na jirani zako. Anasema Azori Kamwene, mimi nasema Kamwene. Tuko pamoja, Justin Kaguo kutoka Mafinga. Kaka nimechelewa kufungua ka radio kangu, kumbe mambo ni mazuri hivi. Fei Toto Balama kutoka Ilula Itabali, huyu anaomba wimbo wa Ratchets akiwa na Mboso. Mimi ni nani ufikie mama yake mama Vanessa Kigonzile Mibata. Bahati mbaya leo sipigi wimbo wa kawaida zaidi ya masebene. Leo ni masebene tu, leo ni mwendo wa masebene. Ongea na Mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. FM Butwa aka dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Nikwambie dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari, jana nilikutana na dereva wa mkoa Alpha Nikatindasa kutoka Ilula Mtua pale. Hatari sana. Wewe si ndo dereva wa Mgama Sekondari? Sasa nilikutana na dereva wa mkoa Alpha Nikatindasa pia. Wewe si ndo dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari? Jana nilikutana na dereva wa mkoa Alpha Nikatindasa. Nilicho kigundua kutoka kwa dereva wa mkoa Alpha Nikatindasa, anamwanya kama mimi. Ah, ndugu zangu wa Ilula, Mungu awabariki sana. Jana nilienjoy. Nikatamani ningelala huko huko. Ah! Wadau mimi ninavyowapenda. Anasema kwamba tuko pamoja. Nipo na mwanangu Bethan, tunasikiliza Nuru FM, tunaburudika sana na nyimbo hizo. Kweli Yesu anaweza yote. Tunakupenda kaka Zoro, barikiwe na mwana na bwana. Asabi amoni mgimu kutoka Ilula Ikuvala pamoja mpaka tamati burudani na enjoy sana. Asante sana. Endelea yako enjoy. Azori fanya kugusa basi ngoma ya Rose Muhando yote ile. Kwa Neto Ngailo na wana mloa wote, mtoto wa mfupi kuliko Zakayo wa Kibebe Bwawani. Wimbo gani wa Rose Muhando wa Sebene? Maana leo ni mwendo wa Sebene. Yani leo ni msibene. Nimerudi kikundini. Mama Mage Sikilo kutoka Ilula mtu wa pale. Mama Mage we, Mungu akubariki sana mama angu. Jana ulichonifanyia Mungu tu anakuona. Tunazidi kubarikiwa ndani ya 88.9 pia Priska Magoyo kutoka Ilula Mtura. Twende kwesho kanisani na matei kifupa, kifupi, kifusa, Jarantina Ngaga, Nasma Faniki kutoka Sumbeli. Uwe anasema ole nkinga ila ole mbon town. Piga gospel ndugu. Anasema ole nkinga ila ole mbon town. Yani kwamba we ni mkinga lakini mbon town. Mimi sio mkinga mbon town ni kwambie. Naomba nikwambie mimi sio mkinga Bontown. Kama ulijua Azori ni mkinga Bontown, umechochora. Mimi sio Bontown, sijazaliwa mjini. Mimi nimezaliwa kijijini kwetu kabisa. Mimi ni kimkinga OG. OG. Sijachanganya changanya. Yaani baba mkinga, mama mkinga. Yaani baba mkinga, mama mkinga. Sasa nitakwaje Bontown? Nimezaliwa kule kule wanakotoka wakinga wengi. Kete huko ndani ndani milimani huko. Eh. Kwa hiyo mimi sio Bontown. Mimi nimezaliwa huko. Hapa nimekuja kazini tu. Nikutana ndugu zangu wa hehe. Ah, wananipenda kwa kweli. Wahe wa karimu. Wana shida gani wa hehe? Unakutana na Mage Sikilo, Patrod Chengula, Musa Babas, Alpha Nikatindasa. Ah bwana wewe. Unakutana kina William Kitosi. Nikakutana na shimeji yangu Matokeo Kapande. Nikakutana na ndugu yangu mmoja kutoka kule Nyabu. Ah bwana we. Kienda kule Mafinga. Nikienda Mafinga pia kama niko nyumbani. Kuna Gasby Neck yuko pale. Joseph Kikungwe yuko pale. Kantu Konga yuko pale. Mama Hawa Mafinga yuko pale. Kuna Patrick Magongo kutoka pa Mafinga bondeni bondeni hapa. Ah ndugu yangu sana. Kama niko nyumbani. Anasema barikiwe sana kaka Azori, naomba wimbo wa jirani Johari Kadinda. Kaimba nani? Azori nipigie wimbo kule kwa Madiba.
Kundi la makosi, kundi la makoma, mangea, tokia pomelini. Hello brother Zori, naomba gospel ya Christopher, ya wewe ni chanzo. Bayi makei, au mama kei. Kaka Zori, naomba wimbo wa upendo ngone, eleweka. Watu wamesha jansia kuomba nyimbo. Mi hata sijasema, mi sijasema. Sijasema ni mdo wa kuomba wimbo. Eh, mwalimu hajaruhusu muda wa swali, watu wananyosha mikono wanaswali. Mwalimu bado anafundisha, hajauliza jamani kuna swali, nyosha kidole. Wanaitwa Sound of Worship wakiwa na Enoch Mwenyi, wimbo unaitwa Hallelujah.

12 kamili itakapotimia nitapokea simu yako. Itakapotim saa 12 kamili nitaanza kupokea simu. Kazi itakuwa ni moja tu. Wakumbusha watu wa tano kwamba kesho ni Jumapili.

Anasema kwamba naomba wimbo wa Afrika Makombolelo ni kutoka Mtuvila. Azori si kumoja uje tukeshe kwetu Kibebe Bwawani. Diplo Dicholobi kutoka Kibebe Bwawani. Usijali. Anasema wa jamaa una kipaji. Asante pia Mariana Mwongi kutoka Kigonzile. Anasema Azori kama vipi chapa wimbo wa asiyebadilika ni Yesu pekee. Sam kutoka Mafinga. Azori tukukwenda. Tukukwenda kumatelefu kono bemu yetu lukuimba ulo silwa baha Wilson Chalamila kutoka maeneo ya hapo ulipo hasi wapi si anasema yani pamoja yani hapa kwa sababu umeandika kilugha na mimi nimesoma kilugha. Anasema Zoli tukukwenda kumatelefu kono kono tukukwenda kumatelefu kono bemu yetu lukuimba ulo silwa baha silwa baha ehe japo sijaelewa nimesikia tukukwenda ndio tukukwenda najua tunakupenda lakini tukukwenda kumatelefu kono huko matelefu bemu yetu lukuimba wewe mwenzetu lukuimba huko unaimba sijui ulo baha ni hapa hapa sijui ni wimbo ni hapa hapa Winston Chalamila kutoka hapo lipo usinifanyie hivyo. Yabada shida, lakini kani mekuelewa, elewa hivi. Kakazori Bungo kupe maisha marefu, maana tunabarikiwa sana kila tunaposikiliza Nuru FM. Mama Bethan kutoka Kipera, Iringa, Tanzania. Mesema sijui nini sijui. Mesema nini, anatike nini sijui. Yani amesema nini sijui. Yani maana yake tunakupenda huku matelefu. Yani maana yake tunakupenda matelefu huku. Kumbe ndio maana yake. Nilikuwa sijui. Kumbe ndio maana yake. Basi kama ndio hivyo moja kwa moja. Hapo moja kwa moja. Nimeelewa. Asante pia nakubali sana. Naitwa Colini Chavala kutoka Mafinga. Anasema nakubali sana brother Azori. Asante sana pia. Kutoka huko. Ukasema na vibe la kutosha. Asante pia.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B, ehe.
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio.
3: Ehe.
4: Namshukuru Mungu.
3: Aha.
4: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura au hapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu

0: wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026. Ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
1: Mwinjilisti. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
0: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
2: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
0: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
3: Baraka zine tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
4: Unasikiliza

تسعة نورو اف ام. ونسكليزا كوسبو فاي.

Unajua jambo moja ambalo natakiwa kujua ni kwamba mkataba wangu mimi na bosi wangu ni kuwapa burudani wasikilizaji. Yaani hiyo ndio mkataba wa kwangu mimi na Victor Christian Chakudika. Jambo langu ni moja tu, kukupa burudani. Lakini sio hivyo tu peke yake. Naomba nikwambie, yaani ukija huku ukitaka sebene pia ipo. Ukitaka singeli pia ipo. Ukitaka pia Yaani kwenye gospel huku vyote vipo. Ukitaka sebene ipo, ukitaka singeli ipo, ukitaka si R&B ipo, ukitaka si ipo. Mpaka taarabu zipo kwenye upande wa gospel. Ni wewe tu. Chague sasa unataka nini? Unataka taarabu? Unataka sebene? Unataka kusifu na kuabudu? Unataka aina gani?

0: Yani kila kitu kipo. Yani ni wewe tu. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Naongea na nani piga simu kutoka wapi? Naongea na nani napiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Zidadi Mkongomasi Kuvala.
0: Kutoka hapo maeneo ya Zidadi Mkongomasi kutoka Ilua Kuvala eh? Karibu sana karibu sana ndugu yangu. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili waende ibadani.
1: Wa kwanza atakuwa ni Amon Mgimwa.
0: Mm.
1: Wa pili ni Raymond Msemwa. Tatu Musa wa baba tukamaliza na Makleba Mtuka.
0: Asante sana ndugu yangu japo network ina
1: ujumbe kesho baada ya kwanza tuwaya Biblia na sadaka.
0: Asante sana na kupata kwa shida lakini asante pasi na shaka wamekusikia na wamekuelewa. Nuru FM. Nataka niseme maneno kama yale ya nani? Kukupa burudani. Usishindane na mwenye riziki. Mwenyezi Mungu amempa mtu kibali, unashindana na yule ambaye Mungu amempa kibali. Aha, bwana we. Unashindana vipi na mtu aliyepewa kibali? Mungu anagawa riziki. Leo hii kama kuna mtu Mungu kambariki kuwa mchungaji, na we usilazimishe kuwa mchungaji. Hizo ni karama jamani. Mungu anagawa karama tofauti kwa watu tofauti. Mwenzio anafanya biashara ya nguo, Mungu kambariki hapo, na unataka uanze biashara ya nguo. Unamkosea Mungu kwa kuwa na roho mbaya kwa sababu unaona anafanikiwa anafanya vitu hivyo, vitu hivyo. Tunakosea sana. Kibali anakuambia usipambane wala usihangaike na mwenye riziki. Wanaitwa Mapambano Kwaya kutoka Tunduma, Mbeya. Wimbo unaitwa Mwenye Neema. Yaani kama Mungu amekujalia neema, wewe usipambane naye huyu ambaye kajaliwa neema. Ndio. Mwenye neema azuiliki. Aha. Mwenye neema hachafuliki. Si watu wanaelewa? Kwa mfano mimi Azori hapa, kazi yangu ni moja tu, utangazaji na uandishi wa habari. Sasa usiju kwa nisibia neema ndugu yangu. Hii ni karama tu Mwenyezi Mungu kanipa. Eh. Eh. Kwenye lana simu leo.
2: Halo halo.
0: Naongea nani piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na mpiga simu Madembo kutoka Nyanyamba.
0: Karibu sana watu watatu.
2: Wa kwanza hivi ni kile. Wa pili Kristo Mbada. Wa tatu Yesu kutoka kule Mungu. Ujumbe kesho tena ibada.
0: Asante sana pia kutoka hapo ulipo, nikutakie jioni iliyo njema. Asante sana. Nuru FM. Halo, kwenye line ya simu.
3: Habari ya jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na mzee Gerald Fuluge kutoka pande za Matungu hapa.
0: Karibu sana mzee Gerald Fuluge kutoka hapo ulipo watu watatu.
3: Asante, ngoja nianze na mtu mmoja anaitwa Uketi Mwago, naambia kesho kanisani. Hapo nije na umefu kioza, kesho twende kanisani. Hapo nije na Justin Mnyaga anakiwa Ifunda, naambia usisahau beba na sadaka yako. Ujumbe umefika, jioni njema.
0: Asante sana pia mzee Gerald Furugi kutoka hapo ulipo. Asante sana.

0: kwenye line ya simu leo. Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Bless ni Kimambo kutoka Ilula Mtua maeneo
0: ya Silova. Karibu sana kutoka Ilula Mtua, watu watatu.
1: Kwa kwanza Kimambo anaitwa Ranga, kwa pili anaitwa Gadi, wa tatu anaitwa Ima. Na simejengo na hizo Aisha hapa. Pamoja sana ndugu.
0: Asante sana pia kutoka Ilula pia maeneo ya Mtua. Namba ya kunipigia ni 0735018440 0735018440 0735018440. Anasema du kwa Yesu stoki, kumbe taarabu za gospel zipo. Azori umeua sana. Ulikuwa hujui kama huku nako kuna taarabu. Ndio taarabu zipo kwenye gospel. Ni weye tu ndio ulikuwa hujui, ila hata huku pia gospel zipo. Na kusikiliza kwenye gospel vibe, naitwa Isaac Kongoli kutoka Kisimani Tarafani. Asori, mimi naomba unipigie wimbo wa Boni Mwaitege, safari yangu. Ndugu yangu wewe.
2: Kama una neema.
0: Cheza.
2: Kama una kibali.
0: Cheza. Kwenye line simu leo. Cheza.
1: Habari ya studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa unaongea na Uncle Sam Karitomela toka Kande za Yonge, lakini sasa nasomeka ndani ya Ilula Mtua.
0: Salama kabisa Uncle Sam. Karibu sana kutoka huko. Una lipi la kutuambia?
1: Asante. Nambari moja ni mkamate huyo Gerald Furuge kutoka Matunguri, ni mkamate Kimti wa Longolongo Mika Boy, ni mkamate na mwandishi Makela wa Mbingeto, ni mkamate na babu fundi kutoka hapa Ilula San Siro, fundi wa kushona nguo huyu, najua ananipata kwa uzuri pande za ujumbe. Usisahau kesho kwenda kanisani tukiwa na Biblia pamoja na sadaka. Kazi njema na utume mwema hapo kwa mjengo wa Kosa Msomela na Chia Rising.
0: Asante sana. Umetoka kuwasikiliza Mapambano Kwaya kutoka Tunduma, wanakuambia mwenye neema. Muda unasikiliza VPC Kwaya, anakuambia usifu.

0: kwenye lile simu lao.
1: Halo kaka, habari za hapo?
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Ni Sati DJ ndani, napatikana maeneo ya Kiondoni kaka.
0: Karibu sana kutoka Mgama Kiondoni.
1: Asante, na ngoeni akumbushe kwenda kanisani, kuna wewe ndugu yangu anaitwa Lalia ni Mwengo, wewe anapatikana maeneo ya Mgama. Na wa pili atakuwa ni mjomba wangu Ferdinand Mbeduli, wewe anapatikana maeneo ya Masingi. Na watatu ni atakuwa ni huyu Jasmine Ngamema, anapatikana maeneo ya Mgama. Ujumbe ni

0: kwenye line ya simu leo?
1: Eh, hey, habari.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na eneo via Chapote kutoka Dodoma.
0: Karibu sana kutoka Dodoma, watu watatu.
1: Haya, kwanza Canon Emmanuel Chapote akiwa Amani Iringa hapo. Wa pili Jeremia Mgomi akiwa Iringa, na watatu na mwisho Zubeda Gungane na akiwa Iringa.
0: Nikutakie Jumamosi njema, asante kwa kupiga simu.
1: Amina, amina.
0: Asante sana.

0: kwenye lana sema lao.
1: Azali ya ulema.
0: Nao mnaongea nani, pigia simu kutoka api?
1: Bwana blaza, hii ni sauti ya Diko di mwana wachorobi, mtoto fupi kuliko kaa kimeze bwani hapa mwamba.
0: Karibu sana watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani.
1: Bwana bila kupagua ndaza na familia yangu yote kwa ujumla, wagawa sazi mbaka familia yangu. Bwana ndamaliza na wagawa wote wanulue pemu. Waambia jamani kesho tusisahau sadaka, zenye lema yetu kwa pamoja.
0: Sante sana pia kutoka.

0: kwenye line ya simu leo?
1: Habari hapa studio.
0: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Kuna hii ni sauti ya kama kupiga kama ya jiki kwa kina usote duje Benson Tisadani ya jiki kwa
0: kwa. Sante sana pia, watu watatu.
1: Bana mwakia ni kukewani, kuleri ya msikwa, anapatikana Iringa. Na mwakili ni ondoke kwa bana godi msikwa naye, anapatikana kukulanga kwa waga. Huyu watatu na wamwisho, Lucy msikwa, anapatikana Isani Mangawe, ujumbe. Kesho msikwa sadaka na... Ili ya kanisani.
0: Sante sana pia.

0: Fela na simu leo?
1: Pata pata.
0: Habari za wakati huu, unazungumza na nipige simu kutoka wapi?
1: Anaongea na Bwana Mazengo kutoka pale za Kitwiri
0: hapa. Ah, pacha kama pacha, karibu sana. Watu watatu Bwana Mazengo.
1: Pacha na kupata na kupata kabisa hapa.
0: Watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani.
1: Wa kwanza atakuwa Matokeo Kapanya, namwambia kesho ashao kwenda kanisani. Wa pili yule mtoto mwanzo ashao kwenda kanisani. Wa tatu ndio mwenyewe pacha hapa studio, kesho ashao kwenda kanisani. Uko tatoja.
0: Asante sana pia kutoka hapo ulipo, nikutakie jioni iliyo njema na ubarikiwe sana.
1: Amina, amina.
0: Asante sana.

0: Kwenye nani sima leo?
1: Habari za hapo studio kaka Chifu Afodo.
0: Ah, salama kabisa ndugu yangu. Habari za huko uliko ndugu yangu?
1: Bwana, hii ni sauti ya Musa wa baba kutoka Ihula Nyakilomo.
0: Niambie ndugu yangu, habari ya kutoka jana?
1: Halo, salama salama kabisa, ulituacha salama na tukawa tuko salama kabisa hadi sasa hivi.
0: Na namshukuru Mungu kwa ajili yako. Karibu sana. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda ibadani.
1: Bwana, wa kwanza ni kaka Pastor Ditengula, wa pili Aidan Tege. Na watatu liende kwa Uncle Sam Somera, nimemsikia hapa. Bwana, najua wewe kesho utachelewa tu kanisani, lazima ukute ibada ile ya kizungu.
0: Sahi kabisa.
1: Tusisahau kwenda kanisani.
0: Asante sana Musa baba azikufundi kinyozi kutoka
1: hapo.
0: Naam.
1: Kagazori. Bwana, ulivyoanza hiyo taarabu nikataka kusema sasa dadangu Feti amerudi tena kwenye kipindi jioni kumbe.
0: Shukrani sana kutoka kwa Musa baba asifunde kinyozi kutoka Ilanya Kilomo.

0: Natamani kama sasa hivi nipige burudani tu peke yake. Naomba nipokee simu ya mwisho kabisa. Alo kwenye line ya simu.
1: Wewe Azori Ulema.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kutoka pale ngoja hapo mmeja pale Sanga.
0: Asante sana pia. Watu watatu.
1: Itakusoma Jacob Mponzi, Salati Ngoda. Asante sana kwa kesho hiyo.
0: Nikushukuru sana kutoka huko.
1: Poa poa.
0: Bwana sasa hivi natulia kimya. Tarajia baadaye ninavyokuja kuaga. Simu zinatosha hizo tu.

26 Kahubu.

Jina langu naitwa Azori Orema, nilikuwa nayo kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka muda huu ni saa moja kasoro dakika 6. Barikiwe sana wewe ambaye ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka muda huu. Asante sana pia kwako unaisikiliza 88.9. Asante sana pia Mama Bethan au Mama Violet kutoka polipo, licha ya kwamba ulikuwa unasema unaomba tukeshi mpaka asubuhi. Kama umebarikiwa, barikiwa sana pia. Asante sana pia kwako Jaribu Muhanga kutoka Mhiliwa daraja 2. Barikiwe sana. Saa 1 kamili mtumishi wa Mungu Nabii Sofia mchungaji Matagi na Eliakim kutoka kanisa la Uzima katika neno watakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. 2 kamili utamsikiliza mchungaji Stanley Alphonse Kyeu, daktari huyu askofu. Then utapata burudani ya nyimbo za mbalimbali changanyiko mpaka kesho saa 12 asubuhi nitakapokuwa nimerejea hapa kwa ajili ya kupa burudani ya nyimbo za injili. Jina langu ni Azori Orema. Unaweza kuniita Firstborn. Unaweza kuniita Chief wa Kodos. Nikushukuru sana. Mungu akubariki sana. Uwe na Jumamosi.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
2: Ndugu msikilizaji wa Nuru FM 88.

0: sema enendeni mkawaambie watu ufalme wa Mungu umekaribia, ufalme wa Mungu umekuja. Kuja kwa Yesu, ufalme wa Mungu umekuja. Na sisi tunakupa habari njema za ufalme wa Mungu ili wewe uamue kuwa unazichukua au unaziacha. Tunao watumishi wa Mungu, utawasikia hapa. Tunaye Nabii Sofia, ndiye askofu wa makanisa ya uzima katika neno nyanda za juu kusini, yani ni askofu wa makanisa ya uzima katika neno mkoa wa Iringa, pale Mbeya, Njombe, Luvuma, Rukwa na mahara pengine ambapo unafahamu kuwa ni nyanda za juu kusini. Kwa hiyo makanisa haya nitakao yasema hapa ni makanisa ambayo msimamizi wake ni Nabii Sofia. Makanisa hayo ni kama ifuatavyo: kanisa la Ilula pale, mchungaji Maria Komba yupo pale ndani anasimamia, ndio mchungaji kiongozi, na Elizabeth Muhanga ni mchungaji msaidizi. Wanafanya kazi ya Mungu njema kabisa, ipo pale kitongoji cha Dingi nayo. Lakini kwa Iringa mjini, kanisa la pili kwa Iringa, la kwanza kwa Iringa mjini lipo pale Mwachanga Umati. Mtumishi wa Mungu Tanaeli Msigwa na mchungaji Msigwa ndio wanafanya kazi njema ya Mungu mahala pale. Lakini sehemu ya tatu, kwa sehemu ya pili kwa Iringa mjini, ipo pale Ikonongo Darajani kwa mchungaji Daudi Mligo na mchungaji Daudi Mligo. Mafuruto kule ndiko aliko mtumishi wa Mungu mchungaji Kimemile na mchungaji Kimemile. Mloa Ndorobo pale mchungaji Kimemile bado anasimamia au makanisa na mchungaji Kimemile, na kuna wachungaji wasaidizi wengine wapo pale wakifanya kazi ya Mungu. Lakini pia kuna tawi jingine litaanza muda si mrefu sana, ni maeneo ya kule Pawaga kule. Kule Pawaga litakuja na lenyewe. Kwa hiyo likishafika hilo tawi, tutawaelezeni kwenye redio kama hivi ili tuweze kuelewana na kuwa na uelewa pamoja kanisa hilo litakuwa sehemu gani. Lakini tunayo pia kanisa pale Mafinga, ili ni kanisa lipo pale Kinya na Mbobi nyuma ya sheri ya Kafiulilo, watu wachache tu kutoka barabarani. Hata ukiwa barabarani kanisa linaonekana pale, na mchungaji kiongozi wa kanisa hilo ni mchungaji Matagi, na wachungaji wasaidizi tupo pale, mchungaji Eliakim nipo pale na mchungaji Donadi. Pia tunaye mwalimu wetu wa neno la Mungu, mwalimu Happy yupo na yeye pale. Kuna watu wengi wanafanya kazi nzuri ya Mungu na watenda kazi wote. Tupo pale Njombe pia, mchungaji Yuda Mpugura ndiye yupo pale mtaa wa Amani, na anashirikiana na mke wake mama mchungaji Yuda Mpugura. Lakini Mbeya tupo Old Airport pale Sengo sokoni, utakuta kuna bango lipo pale njiani na madhabahu ya moto kweli kweli kiongozwa na Pastor Helen, na ipo pale na washa moto wa Mungu. Kwa hiyo makanisa yote niliyoyataja haya, msimamizi wake ni Nabii Sofia na wachungaji kama nilivyokutajia. Basi barikiwe sana na huyo nabii, ndio askofu wetu wa nyanda za juu kusini. Tunataka tuone sasa kazi ya huyo nabii alivyokuwa anatoa unabii kwa uweza wa Roho wa Mungu kwa watu mbalimbali wakafunguliwa wakapona. Alafu baadaye nitarudi kwa ajili ya kukutajia namba ya simu na baadaye kuwakaribisha watumishi wa Mungu niliowataja ili waweze kuleta neno la uzima. Karibu sana.
1: Unaisali, lakini ni mtu unayepita kwenye magumu sana. Ni mtu mwenye huzuni sana. Mwenye kilio kisichoisha. Kilio kisichoisha. Kuna wakati watu wamekusababishia hicho kilio. Watu wamesababisha maumivu makali ndani yako. Kuna watu uliwaamini lakini wamegeuka mwiba. Wamegeuka teso. Wamekuwa sababu ya wewe kulia ambao kupaswa kulia. Sema kusali na sali. Natoa sadaka. Umekuwa mtoaji. Umekuwa unasimama na Mungu vizuri, lakini uone kitu,
2: nisaidie.
1: Bado unaendelea kuwa na huzuni, hauna furaha, maumivu makali.
2: Ni kweli.
1: Mungu akakukumbuke.
2: Amina baba.
1: Mungu akakukumbuke. Mungu akaiachilie ile neema ambayo unatembea nayo ndani ikaachiliwe juu yako. Mungu akakupe furaha 2026. Lile jambo uliosubiri muda mrefu liko mlangoni likapewe. Mungu akakupe. Baba, katika jina la Yesu. Yehova mfalme. Mungu ketie mahali pa juu. Kila vazi la huzuni lilovikwa ndani, kila roho ya kushindwa iliyoachiliwa ndani yake leo kwa jina la Yesu ninaipiga hilo roho.

0: ninavua ilo vazi la uzuni, ninavua vazi la kilio ambalo limeachiliwa ndani yake, kila kifungo ambacho kiliachiliwa juu yako katika jina la Yesu. Mungu akakupe ushindi. Inuka ukacheke cheke, inuka ukafurahi, inuka ukaangaze, cheka Mungu akaone umecheka na kwamba kuna upenyo unapata. Haleluya. Mama, nikiongea ili utaamini Kiswahili au Kihehe? Eh?
1: Nasikia Kiswahili.
0: Mwaka huu ulinusulika kufa.
1: Be?
0: Mwaka huu ulinusulika kufa. Hmm?
1: Kweli.
0: Mm. Mm. Mama, ulikuwa unaondoka kwa sababu ya uchawi ulio kwenye familia yenu. Ulikuwa unakuondoa. Kwa nini ulinusulika? Unajua? Mungu alikumbuka ulivyojitoa kwake. Mungu alikumbuka ulivyosimama na yeye.
2: Kweli Yesu.
0: Kupitia hiyo sadaka, kupitia kujitoa kwa Mungu, Mungu akazuia mauti juu yako. Maadui zako hawajafurahi. Maadui zako bado wanakuwinda. Wanakuwinda haswa. Kuna wakati umekuwa na malazi ambayo hata uelewi imetokea wapi.
2: Kweli.
0: Hata uelewi.
2: Ni kweli.
0: Sikiliza. Mungu ananiambia ukazane na maombi na yeye. Mungu anataka uendelee kumpenda zaidi. Mungu atakuokoa. Kwa haya yote unayopitia, Mungu anakwenda kukuokoa. Mungu aliyekuleta kwenye hii madhabahu ili upate majibu ya yale uliokuwa unajiuliza. Kila ugonjwa ambao umetupiwa kichawi, hautaendelea kukaa kwenye mwili wako tena. Mungu anakwenda kukufungua. Ile roho ya mauti iliyokuwa inakuandama, Mungu anakuweka mbali na ile roho ya mauti. Mungu anakwenda kukuondoa kwenye mauti. Shimo walilochimba hautadumbukizwa wewe. Hautadumbukizwa. Mbona umekuwa ni mtu wa kujitoa sana? Umekuwa ni mtu wa kupambana kusaidia watu. Umekuwa ni mtu wa kupambana kila ulichonacho kugaia wengine. Mungu akakukumbuke wewe. Mungu akakuongezee miaka ya kuishi. Usife katika umri huo. Umri huo na kutoa kwenye shimo la mauti. Na kutoa ambapo adui alipambana kukuua. Leo ukafunguliwe kabisa. Minyololo, kamba zilizofungwa zikafunguke. Katika jina la Yesu. Roho ya mauti. Roho ya mauti inayomwandama. Piga kwa jina la Yesu. Na iondoa kwa mamlaka itokayo mbinguni. Katika jina la Yesu. Auti. Auti. Na kufungua kila kifungo. Na kufungua minyololo uliofungwa. Na kufungua kwa jina la Yesu. Auti. Kila ugonjwa. Auti. Kila udhaifu. Auti. Kila magonjwa aliyoachiliwa juu yako. Leo na kufungua.
3: Msikilizaji, hayo ndiyo mambo tunayoyasema nabii anayafanya. Uzima katika neno. Una jambo lolote lile na una mawazo, unawaza, hujui jibu. Njoo usikie wazo la Mungu juu ya maisha yako. Mungu anachotaka ukijue ni nini anakuwazia. Kuna mambo mchungaji Mataga alikuwa ananiambia hapa, nikakumbuka unabii wa zamani sana. Nabii Sofia alikutana na mtu mmoja akamwambia sikuoni hapa. Na leo kweli hayupo hapo alipomuona siku hiyo. Tunamtukuza Mungu kwa maana nabii huyu anatumiwa kwa viwango vya juu, na ni nabii amekuja wakati sahihi ambao Mungu ameamua kujidhihirisha yeye mwenyewe na kufichua matatizo ya watu na kuondoa giza kwenye maisha ya watu. Kuanzia sasa watu wamebarikiwa. Umesikia waliopewa unabii, walifunguliwa, wakaombewa, wapo salama kabisa, wanaendelea vizuri. Wewe unasubiri nini? Usipoteze muda. Waganga hawatakusaidia chochote. Njoo kwa Yesu, ukipata uponyaji ni wa kudumu. Hauwezi kuondoka tena. Cha msingi tu ishi maisha ya kumcha yeye na kumwamini yeye. Naomba nikutajie namba ya simu ambayo hiyo utaitumia kutuma ujumbe mfupi tukiwa hapa studio, na ni namba utakayokuwa unapiga baadaye mara baada ya kumaliza kipindi hapa. Alafu na sisi tutawasiliana na wewe na kuongea mambo ambayo utakuwa una maswali naye. Basi namba hiyo ni 0762 26 0762645252. Namba ya kutuma ujumbe mfupi, nairudia tena kwa mara ya pili, 0762 26 64 52. Tuma ujumbe wako mfupi sasa hivi. Una ushuhuda, tuma. Una ombi lolote, tuma. Una jambo lolote unataka kushirikisha watumishi wa Mungu hapa, tuma. Yupo Nabii Sofia ambaye ndiye mwangalizi wa makanisa ya Uzima katika neno Nyanda za Juu Kusini, ndiye askofu. Tukiongelea askofu, manake ni mwangalizi anayeyachunga hayo makanisa chini ya wachungaji ambao nimekutajia hapo. Namba hiyo ni 0762 26 64 52. Tuma ombi lako, tuma ujumbe wako mfupi, utasoma live hapa na nabii atasema jambo. Lakini pia tunaye mchungaji Matage ambaye ndiye mchungaji kiongozi wa makanisa ya Uzima katika neno, na ndugu yetu mwalimu mzuri kabisa wa neno la Mungu, Mwalimu Happy. Karibu sana watumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la uzima. Karibu sana.
4: Amen. Haleluya. Mtu wa Mungu, umebarikiwa sana wewe ambaye unatenga muda kwa ajili ya kujifunza. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Yaani kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana linalo nguvu na uweza wa kukufanya uweze kuishi. Linalo nguvu na uweza wa kukufanya uinuke katika kitanda cha udhaifu. Linalo nguvu na uweza wa kukufanya usimame tena mahali ambapo ulikuwa umeinamishwa. Naitwa Happiness Lupeke, ni mtoto wa madhabahu ya Uzima katika neno chini ya mtumwa wa Dr. Moses Kingu, Nabii Sofia, Mchungaji Matagi. Ni wazazi wangu wa kiroho, ninaogelea katika mafuta haya. Nakualika tena kwa masikio yako ya ndani ukapate kusikia kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana linasema nini na wewe tena majira haya. Kama una Biblia au unaweza ukaandika sehemu yoyote, wakati mwingine ukapitia ili uweze kujengeka zaidi. Nitakwenda kusoma lile andiko linalotoka katika Warumi ile sura ya 8. Nitasoma mistari kwa kurukaruka. Nitaanza na ule mstari wa 28, nitakwenda 31, then 37. Kwa muda wako utasoma kwa mtiririko. Nitasoma mistari michache kwa maslahi ya muda. Lakini leo mimi nipo na wewe kukuambia kwa habari ya kusudi la Mungu. Ujue kwamba ni majira ambayo Mungu amesimamisha madhabahu yake. Madhabahu ya Uzima katika neno ipo kwa kusudi maalum, na ipo kwa majira maalum kwa ajili yako wewe, mtu maalum ambaye ulikuwa ukiteseka kwa muda mrefu, na Mungu ameona si vema uendelee kuteseka. Akaisimamisha madhabahu yake yenye jina Uzima katika neno, inayomgusa Mungu moja kwa moja, kwa sababu Mungu ni roho, roho ni neno. Kwa hiyo nitasoma neno la Mungu linatuambia hivi, ambaye ni Mungu mwenyewe anasema, nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Haleluya. Nitarukia ule mstari wa 31. Neno la Mungu linatuambia hivi, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Ule mstari wa 37 nao natuambia hivi, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Haleluya. Ule mstari wa 28 inatuambia Mungu aliwafanya watu kwa kusudi maalum, aliwaumba kwa kusudi maalum, na yeye yupo kwa ajili ya kuwapatia mema wale wampendao. Sikiliza mtu wa Mungu naye nisikiliza majira haya, ujue Mungu alipokuwa akifanya uumbaji alifanya watu kwa kusudi maalum. Yani ninapoongelea bali ya kusudi, yani mission, yani malengo maalum. Kwa hiyo wewe uliopo hapa duniani, jione kwamba wewe ni mtu special, kwa sababu Mungu amekuwa kuamini, alivyokuumba akaweka kusudi lake, akaona kwamba unao uwezo wa kusimama, akaona unao uwezo wa kutembea vile anavyotaka, akaona unao uwezo na ujasiri wa kumwakilisha yeye kama ambavyo anataka. Ndio maana wote ambao walikuwa wawezi hawajaja hapa duniani. Kwa hiyo kumbuka, wewe uliyepo hapa duniani upo na kazi maalumu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Kwa hiyo ninakualika majira haya, kwa kuwa Mungu amekuamini, amekuona wewe ni mtu maalumu, unao uwezo wa kutimiza mapenzi yake hapa duniani kama vile kule mbinguni yanavyotimizwa. Anasema hivi, je, tuseme nini? Yeye yuko upande wako jioni ya leo. Haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, haijalishi umeinamishwa kiasi gani, haijalishi ni huduma yako haiendi, ulitegemea wapendwa wa kutia moyo, ulitegemea watumishi wenzako wa kutia moyo, lakini Mungu anasema wewe alikuumba kwa kusudi maalum. Angalia lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, angalia ule wito ambao Mungu ameweka ndani yako. Kuna mtu anaweza kujiuliza, mbona mimi sina wito? Mungu ananiambia Mungu alifanya watu wote wema na wabaya kwa majira. Kwa hiyo wewe ulivyo, upo na misheni maalum, ni swala la kusikiliza sauti hii na kuinuka hapo ulipo na kujitafakari, Mungu ameweka nini ndani yangu. Ujui kwamba ilo teso unalopitia tu kwa sababu hujatimiza lile kusudi la Mungu. Tulikuwa na majira Jumapili iliyopita, kuna mtu alikuja kwa ajili ya kuombewa, kumbe teso alilokuwa akipitia ni kwa sababu amekaidi kuwa mtumishi wa Mungu, amekaidi kuwa mchungaji. Basi ninakwambia, yamkini unapitia changamoto ni kwa sababu hujasimama kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuitia. Lakini lipo neno la tumaini. Mungu anasema yeye anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Wewe tu ukiamua kumpenda Mungu, kutimiza yale mapenzi yake aliyokuambia hapa duniani, Mungu yupo kwa ajili ya kukupatia mema, ndugu yangu. Mungu yupo kwa ajili ya kukuimarishia ndoa yako. Mungu yupo kwa ajili ya kukupatia mtaji. Mungu yupo kwa ajili ya kukustawisha. Mungu yupo kwa ajili ya kukuponya magonjwa. Lakini tumaini lingine linatuambia hivi, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Haijalishi unapitia nini, lakini neno linaniambia tunashinda na zaidi ya kushinda. Ni swala tu la kugeuka na kuangalia kwamba mimi ni sura na mfano wa Mungu. Mungu alinileta kwa ajili ya misheni maalum. Basi kuna sehemu ambayo sijatembea sawa sawa, kuna sehemu ambayo sijaishi ambavyo Mungu anataka. Yamkini nimetembea kinyume na Mungu aliyeniumba, basi yamkini ni hasira ya Mungu imefanya uwe alivyo. Lakini Mungu anasema hivi, tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kushinda na zaidi ya kushinda mara tu utakapoelewa sauti hii ambayo inakwambia wewe ni mtu maalum sana, wewe ni mtu special sana mbele za Mungu, wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Ndio maana alikuleta hapa duniani, hakukuleta kwa bahati mbaya, alikuamini akakuachilia uweza ndani wako. Inuka tena mpendwa, simama, inuka tena, jitie nguvu, inuka kwenye godoro ulilolala, inuka kwenye hicho kitanda ulicholazwa, jipige kifua useme mimi ni mtu maalum, maana nimependelewa sana, ndio maana niko hapa duniani. Haleluya.
5: Umeweza kuleta mtumishi wa Mungu Happy, kwa sababu msikilizaji ambaye anatufuatilia muda huu na ambaye ametega sikio kwa ajili ya radio yetu pendwa kabisa Nuru FM masafa ya 88.9 anabarikiwa sana sana sana. Na iko ratiba ambayo tumeiweka kwa ajili ya madhabahu zetu na huduma ambayo tunaendelea nayo, tunamtukuza Mungu sana. Sasa kuna neno moja ambalo ninatamani zamani, wakati tunataka sasa tuanze kupata simu, kusoma message, huyu anayetusikiliza sasa aweze kuelewa. Nawe unayetusikiliza, uko ujumbe wako mahali hapa. Amesema neno la Mungu likiwa liko wazi ya kwamba Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Hebu pigia mstari hako kaneno, pigia mstari huo ujumbe. Maana yake Mungu anakutaka kufanya kazi na wewe ambaye unayempenda. Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Mama yangu na baba yangu, ni jioni ambayo ni ya baraka sana, uzima katika neno kanisa letu kuingia kwenye nyumba yako. Maana yake wewe unayetusikiliza ni miongoni mwa wale ambao Mungu anatamani kufanya nao kazi. Wewe Mungu anakupenda, na wewe hebu mpende Mungu, kwa sababu jioni leo anasema yeye hufanya kazi na wale wampendao. Kama umeamua kufanya kazi na hiyo kazi unayoifanya wala haujamshirikisha Mungu, kila wakati utakuwa ni wakati wa kulia. Na sisi kama wanauzima katika neno, hatutamani tusikie unalia, kwa sababu kama utamshirikisha yeye, amekwisha kusema hufanya kazi na wale wampendao. Jioni ya leo ninatamani Mungu aje kwenye maisha yako, na afahamu kabisa wewe mama uliyetega sikio kusikiliza redio jioni ya leo, ujumbe ulioletwa na Mwalimu Happy uwe kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu anataka kufanya kazi na wewe, na wewe kazi yako ni kumpenda. Kwa hiyo ninakuomba jioni ya leo, anza kuona ya kwamba kuna umuhimu wa kumpenda Mungu ili Mungu afanye kazi na wewe. Ubarikiwe sana wewe ambaye umekuwa unatufuatilia. Karibu kwa ajili ya ibada siku ya kesho. Tuna ibada ambazo hakika ni kwa siku ya kesho kumuondoa mtu mmoja ambaye alikuwa na maisha ya tabu, na tunampeleka kwa Mungu ili Mungu aanze kufanya naye kazi. Haleluya sana. Haleluya.
6: Haleluya msikilizaji. Unajua ibada hizi ni za moto.
5: Ndio.
6: Zitakuwa na moto, moto juu ya moto.
5: Moto juu ya moto.
6: Kuanzia muda wa saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 mchana.
5: Ndio.
6: Kutakuwa na maombi. Ya kwanza ya ufunguzi wa ibada.
5: Ndio.
6: Kutakuwa na kusifu.
5: Ndio.
6: Pale waimbaji mbalimbali wataimba na watu wa sifa watasifu.
5: Amen.
6: Kwenye makanisa yetu yote utaratibu ni huo huo.
5: Amen.
6: Lakini pia kutakuwa na neno la Mungu. Baada ya sifa tutaabudu na neno la Mungu. Baadaye huko mbele kunakuwa na maombi na maombezi, unabii na kufunguliwa kwa mtu mmoja mmoja. Hapo ndio penyewe.
5: Ndio.
6: Kwa mafinga nabii atapita na mtu mmoja
5: mmoja mmoja. Na nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, kesho ni kesho. Ambaye anatamani kufika kesho, huyo atakuwa kwa kweli amebarikiwa. Yule ambaye alipanga kukosa asipange kukosa. Kabisa. Unajua Mungu ameleta maono ya pekee sana.
6: Ndiyo.
5: Kesho tutakuwa na ibada, nabii atasimama.
6: Ndiyo.
5: Na atawawekea watu mikono yake miwili. Unajua watu hawaelewi maana ya mikono miwili.
6: No.
5: Wengine wamewekewa mkono mmoja tu, mtumishi wa Mungu.
6: Atawawekea watu mikono.
5: Atawawekea mikono.
6: Manake mtu mmoja mmoja.
5: Mtu mmoja mmoja.
6: Pita kwenye madhabahu.
5: Alafu mkono
6: mikono miwili itawekwa juu ya huyo.
5: Itawekwa juu ya huyo mtu.
6: Akipita anakuja mwingine.
5: Mwingine. Tafsiri yake.
6: Ndiyo.
5: Mkono mmoja ni kwa ajili ya siku.
6: Ndiyo.
5: Lakini mkono wa kuume ni kwa ajili ya huyu mtu kwanza kwenda kwenye kubarikiwa kabisa na kuwa na hekima.
6: Amen.
5: Kwa hiyo utajiri utaachiliwa kesho.
6: Kabisa.
5: Hebu nabii sikika kidogo. Maana yuko mahali hapa.
6: Karibu sana nabii.
7: Hello msikilizaji wetu, unayetusikiliza sasa.
6: Ndiyo.
7: Kwa haya masafa ya 88.9 Nuru FM.
6: Ndiyo.
7: Sikia nabii. Kesho usipange kukosa.
6: Kabisa.
7: Kesho madhabahu ya uzima katika neno itawaka moto.
6: Sana.
7: Wewe ambaye unaona ya kwamba ulikuwa kimbali na utajiri.
6: Yaani masikini wa kutupwa
7: na heshima.
6: Mm.
7: Unajua anasema utajiri na heshima huko mkono wa kuume.
6: Ndio.
7: Na wewe ambaye unasema unataka wingi wa siku, niwe na siku nyingi za kuishi, mkono wangu wa kushoto umejaa wingi wa siku. Ngoja nikwambie, fika siku ya kesho, madhabahu ile ya uzima katika neno pale Mafinga. Naongea na watu wa Mufindi, naongea na watu wa kutoka vijiji mbalimbali, naongea na watu wa kutoka Tanangozi, naongea na watu wa kutoka Ifunda, naongea na watu watu wa kutoka Wasa. Naongea na watu wa kutoka vijiji mbalimbali vya Mafinga. Na wewe unayenisikiliza huko Dodoma, ngoja nikwambie, hebu chukua muda. Kesho ni siku ambayo nitamgusa mtu mmoja mmoja. Na wengine nitawatabilia. Na wengine mtumishi hapa amesema ya kwamba nitagusa mikono miwili.
5: Gusa kwa mikono miwili.
7: Yaani mmoja ni wa utajiri ni na heshima
5: ambao ni mkono wa kulia huo.
7: Haleluya. Mwingine ni wingi wa siku.
5: Na watu wanataka kuishi nabii.
7: Oh, haleluya. Usipange kukosa.
5: Kabisa kabisa. Sio mtana kwa umemmsikia nabii ametoka hapa kueleza mambo yatakavyokuwa. Siamini kama wale ambao mmeendelea kulia, kuteseka, kuwa na mawazo, mwingine anaona kama vile amekataliwa, mwingine anaona kama vile apendwi. Hebu nakukaribisha, usipange kukosa kesho.
6: Amen. Nisome message mbili, tatu. Hebu
5: pita kwenye hizo message ndio.
6: Message nitasoma nne tu. Huyo anasema naomba uniombee. Mimi Mama Harrieti, Mungu anifungulie uchumi. Umeona huyu mtu ndio wale tunaowataka.
5: Tayari nabii amekwisha kuanza kufanya kazi. Hayo maombi yamekwenda. Na huyu anayesikia ujumbe ninaona ndani mwangu kuna nisemesha. Kama amesikia na rafiki yake akusikia, hebu amkaribishe.
6: Amen. Huyu anasema, wa pili huyu anasema niombee. Maisha yangu ninakuwa sina amani muda wowote. Roho yangu inaniuma muda wowote na tumbo linaniuma kila siku.
5: Ndio tumesema kesho tunashughulikia wingi wa siku. Kwa hiyo mtu akianza kuumwaumwa anakuwa katika hali ambayo yeye mwenyewe anakata tamaa ya kuona siku zake zimekaribia za kuondoka hapa duniani. Huyo atafunguliwa na atakuwa salama.
6: Kuna ujumbe wa nabii hapa. Anasema Bwana Yesu asifiwe na
5: haleluya, na mimi napokea huo ujumbe.
6: Mimi nina changamoto toka nimeingia period tarehe 8 manake mwezi wa 5 hadi leo naendelea na period. Naomba uniombe. Nabii atamke neno juu.
5: Hebu nabii tusaidie kutamka neno kwa huyo mtu.
7: Ninakwenda tamka juu yako ya kwamba tunanyamazisha, ninaikausha hiyo period katika jina la Yesu, na kuanzia sasa hii sauti ikaingie ndani ya mwili wako kabisa, na kuanzia sasa ninatamka umepona.
5: Imekuwa
6: hiyo.
5: Imekuwa kabisa.
6: Na najua na yeye amesema amen. Kama umesema amen, tuma na message hapa.
5: Tuma na message amen.
6: Imekuwa.
5: Na atusaidie ushuhuda pia.
6: Kabisa.
5: Amen.
6: Amen. Amesema naomba uniombee nipate kazi, nipo mji mwema.
5: Ah, hiyo sio sasa. Yaani hilo ni jambo dogo.
6: Tumeshampa jibu.
5: Tumekwisha kumpatia jibu. Mungu ufanya kazi na wale wampendao.
6: Kabisa. Na kesho aje?
5: Afike.
6: Mkono ukiwekwa?
5: Basi.
6: Kazi imeisha.
5: Amen.
6: Tunawapata kwa uzuri kabisa.
5: Barikiwa sana.
6: Hongera sana watumishi hapa studio by Donald Mgene Mafinga.
5: Barikiwa sana mtumishi wa Bwana. Kabisa kabisa.
6: Ame, message zetu ni hizo tu na kwa muda mchache. Huyu anasema mimi
5: kabisa.
6: Josefu Ntulo nipo Iringa, nimekuelewa sana nabii.
5: Oh.
6: Naomba uniombee. Nafanya kazi sana, mafanikio sipate, naomba niombe.
5: Na nabii atafunga kipindi sasa kwa kuwaombea wote.
7: Haleluya. Ninakwenda kuomba kwa ajili. Unajua niliposema ya kwamba ninaenda kuweka mkono mmoja kwa ajili ya siku na ninaenda kuweka mkono mwingine kwa ajili ya utajiri na heshima. Na kesho tutakuwa na ibada kwa ajili ya kuwainua watu kiuchumi na kwa ajili ya watu wafike hatima zao, wafike lengo ambalo Mungu ameliweka. Ninaenda kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, mtumishi wako nimesimama kutangaza kila aliyesikia neno lako na watu ambao umewachagua kwa makusudi yako na umeweka kusudi ndani yao. Basi Mungu lieneze hilo kusudi, liinue hilo kusudi likaonekane. Katika jina la Yesu, ninawaachilia wale wagonjwa, Baba, wakapokee afya. Ninawaachilia wenye uhitaji mbalimbali, Mungu ukaguse maisha yao. Baba, angalia kuna mama mmoja ananisikiliza sasa, amekuwa akipita kwenye mateso makubwa. Baba, ninamwachilia mikononi mwako, haja ya moyo wake ikajulikane mbele za uso wako. Kaguse uhitaji wake, kaguse Mungu ukabariki. Yule ambaye Baba amezulumiwa pesa, leo ninafungua milango ya pesa kumjilia. Ninafungua baraka zako zikashuke juu yake. Katika jina la Yesu, ninawainua mmoja mmoja, kila mmoja aliyetusikiliza, ninatamka baraka, ninatamka kuinuka, ninatamka kufanikiwa, ninatamka uponyaji juu yao katika jina la Yesu. Shalom, shalom.
5: Shalom.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Nimebatizwa kuwa sehemu ya mwili wa nani? Wa Kristo. Na Kristo anakaa wapi? Ndani mwetu. Na sio hivyo tu, tunaye pia tumebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake nimekuwa nini? Masihi. Na kwa maana hiyo sasa hivi hekima, anasema hekima ya Mungu ya namna nyingi, maana yake ni kwamba anazungumzia sasa hivi Kristo kupitia kanisa ambao ni mwili wake. Ana uwezo wa kudhihirika katika falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, lakini katika sura tofauti tofauti, wasifu tofauti tofauti, muonekano tofauti tofauti. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Kristo atakavyojidhihirisha kupitia wewe ni tofauti na Kristo atakavyojidhihirisha kupitia mimi. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na fikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema tuamini uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika ule mlango wa 3 na kipindi chetu hichi ni cha 6. Kwa hiyo kama ukuweza kusikiliza vipindi 5 vilivyopita, nitakushauri uweze kufanya hivyo, lakini zaidi kama ukuweza kusikiliza sura ile ya uchambuzi wa sura ya kwanza na sura ya pili, maana yake wiki ya kwanza na wiki ya pili, basi pia nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kwa maana hiyo unaweza ukaenda pale ukasubscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo, unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, na kwa sababu hiyo unahamasisha wengine nao waweze kusikiliza na ili waweze kuijua kweli ya Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana, sio tu kwa kuhamasisha wengine kusikiliza, lakini pia kwa wewe pia kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza. Pia napenda kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, ni nguzo muhimu, kwa usichoke. Na mwisho, ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa pasi na vipindi vya neema na kweli, na kwa maana hiyo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na hivyo kusababisha watu wengi zaidi kuweza kufikiwa. Kwa kweli nasema asante sana na kupa hongera sana sana sana sana sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tumekwisha kuchambua mstari wa kwanza mpaka wa 7 na leo nataka tuanze kuangalia mstari ule wa 8, tutaenda mpaka mstari ule wa 12. Neno linasema hivi, kianza Waefeso 3 mstari wa 8, anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, na alipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Utajiri wake Kristo usiopimika. Na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Okay, kuna mambo kadhaa hapa. Huu mstari wa 8 ukisoma kwenye Biblia ya TKU, tafsiri ya kusoma kwa rais, anasema namna hii. Anasema mimi nisiye na umuhimu zaidi miongoni mwa watu wa Mungu, lakini alinipa kipawa hiki cha kuwahubiri wasio Wayahudi habari njema kuhusu utajiri walionao Kristo. Utajiri huu ni mkuu na si rahisi kuuelewa kikamilifu. Kwa lugha nyingine anasema uko utajiri ambao ndani ya ama Unasema Kristo ana utajiri usiopimika. Sasa usisahau huyu Kristo mwenye utajiri usiopimika, fuatana na Wakolosai 1:27, tuliona moja yuko ndani mwako, lakini pia mbili tukaona kwamba umebatizwa na kufanya kuwa sehemu ya mwili wake. Alafu tukaona tatu pia, of course, mwili wa utukufu, na nne kwamba pia tumepewa karama ya Roho Mtakatifu ama ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama Kristo yuko ndani mwako rafiki, na wewe umekuwa sehemu ya mwili wake, na yeye ana utajiri usiopimika, basi ni dhahiri kwamba na wewe una utajiri usiopimika. Sasa anasema utajiri huu unadhihirika na kufunuliwa kupitia kuhubiriwa kwa injili. Na tunaona tena Paulo anazungumzia kwamba yeye aliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote amepewa neema ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu anapokupa ujumbe wa kuwafikishia watu, maana yake ni kwamba anakupa na neema ya kukuwezesha kusukuma na kupeleka huo ujumbe. Hili ndio swala ambalo watu wengi hawaelewi. Watu wengine wanamwona tu fulani, kwa kuwa fulani anahubiri hivi basi nao wanataka kuhubiri hivi. Naomba kama miaka ya nyuma ikapichaga kama upepo hivi, kwa wale wanaomfahamu mtumishi mmoja wa Marekani anaitwa T.D. Jakes. T.D. Jakes alikuwa akihubiri, kwanza anatokwa na mijasho ya kutosha, alafu ana mtambara mkubwa wa enkachifu wa kufuta jasho, ndio anatembea anazunguka nao anazungumza, na baadhi ya watumishi wa Marekani na Uingereza na wapi nao wakaanza kuiga, na watumishi wa Tanzania nao wakaanza kuiga. Kwa hiyo anadhania nikivaa suti kama fulani, nikakamata litambara kama fulani, nikanyoa na upara kama fulani, ama nikakata panki, ama nikaweka kalkiti kama fulani, then nitakuwa na upako wa kuhubiri kama fulani. Haiendi hivi rafiki. Angalia Paulo anachosema. Anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Kwa lugha nyingine, pasipo kupewa neema ya kuwahubiri, pasipo kupewa neema, na hii neema inaachilia kipawa, na tunafahamu kipawa kilichoachiliwa kwa Paulo kusoma, tunaona kwamba alikuwa ni mtume, alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni nabii pia. Pasipo neema hii, kipawa akiwezi kutenda kazi. Kwa ana sana alipewa neema hii ya kuwahubiri maskini, amina, kuwahubiri mataifa habari njema ama utajiri wake Kristo usiopimika. Na ni katika neema hii ndio unapatiwa uwezo wa kuchukua mambo ambayo yalikuwa ni magumu, alafu kayafanya yakawa mepesi, watu wakaweza kuona. Kwa hiyo yeye anaendelea, kwa anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuhubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Kwa hiyo kuna utajiri unaopimika na utajiri usiopimika. Ukisoma kwa tafsiri nyingine za Kiingereza, maana yake ni kwamba anasema unfathomable, alafu nyingine anasema incalculable, nyingine anasema unsearchable. Napenda hiyo. Unsearchable maana yake ni kwamba utajiri ambao huwezi ukaupata kwa kuutafuta. Ni utajiri ambao unaupata kwa kupata ufunuo, revelation. Na huu ufunuo unaupata kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine rafiki, Kristo anakaa ndani mwako, na wewe umebatizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, na kwa sababu kwa kuwa Kristo ana utajiri usiopimika, ama utajiri unaotambulikana, sio uwezo kautafuta ukaupata, lakini unaupata kwa ufunuo, maana yake ni kwamba una uwezo wa kumwomba Roho Mtakatifu sasa akufunulie huu utajiri usiopimika, huu utajiri ambao hauwezi kaupata kwa kutafuta tafuta. Alafu ukishauona, neni neema ya Mungu iliyoko katika maisha yako itakuwezesha kuishi katika uhalisia wa huo utajiri. Kwa hiyo mstari wa nane anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuhubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Sasa kumbuka tuliona hii siri. Siri nini? Tuliona kwamba moja, Kristo ndani yetu, lakini mbili ni kwamba tumekuwa warithi wa miili ya utukufu, alafu tatu ni kwamba tumebatizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, alafu nne ni kwamba tumekuwa warithi wa ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sana kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa, ili sasa kwa njia ya kanisa, na kumbuka kanisa ni mwili wa Kristo, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na ufalme na mamlaka katika ulimwengu wa roho kwa kadiri ya kusudi lake alilolikusudia kwa kadiri ya kusudi lake la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Satana taratibu. Kwa hiyo anasema hiyo siri Mungu ameamua kuifunua, siri ambayo ilikuwa imesitirika. Kumbuka ile mambo yote tuliangalia. Anasema ili nini? Mstari wa 10 anasema ili hapa narudi kidogo wa 9 anasema na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa, na kanisa ni mwili wa nani? Wa Kristo, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna falme, kuna mamlaka katika ulimwengu wa roho, na hawa ndio wanaozungumziwa katika Wakorintho wa kwanza mlango wa pili. Kwa hiyo anasema hekima ya Mungu ya namna nyingi ijulikane kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu ya namna nyingi ifunuliwe na kudhihirishwa kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Sasa anamaanisha nini? Ukitaka kuelewa anachomaanisha anavyosema hekima ya Mungu ya namna nyingi, maana yake nini? Hii hekima ya Mungu ni nini na ni nani? Sasa twende kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa pili tena. Alafu tutaanza ule mstari wa 6. Anasema hivi: walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaotawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo yeye mwenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja, maana kama wangelijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Kwa hiyo mamlaka na enzi ama mamlaka na nguvu ndo wanasema utawala. Kwa hiyo kwa upande mmoja ilikuwa inazungumzia binadamu, kwa upande mwingine inazungumzia ulimwengu wa roho, na kwa maana inazungumzia mapepo ama muundo wa kiutawala wa mapepo. Sasa anasema hekima ya Mungu ya namna nyingi ifunuliwe kwa njia ya kanisa, kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hii hekima ya Mungu ni nini? Sasa tuache Biblia ijibu yenyewe. Ukirudi kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza na tukaenda mstari ule wa 22 mpaka 24, anasema hivi: kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hiyo anaposema hekima ya Mungu ya namna nyingi, maana yake anazungumzia Kristo. Kwa hiyo sasa kumbuka, tumebatizwa kuwa sehemu ya mwili wa nani? Wa Kristo. Na Kristo anakaa wapi? Ndani mwetu. Na sio hivyo tu, tunaye pia tumebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake nimekuwa nini? Masihi. Na kwa maana hiyo sasa hivi hekima, anasema hekima ya Mungu ya namna nyingi, maana yake ni kwamba anazungumzia sasa hivi Kristo kupitia kanisa ambao ni mwili wake, ana uwezo wa kudhihirika katika falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, lakini katika sura tofauti tofauti, wasifu tofauti tofauti, muonekano tofauti tofauti. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Kristo atakavyojidhihirisha kupitia wewe ni tofauti na Kristo atakavyojidhihirisha kupitia mimi. Yesi, kwa sababu mimi na wewe hatufanani. Leo hii mtu anaweza kaja kukutana na Huruma Gadi alafu akuta asema kumbe Kristo ni mrefu, kumbe Kristo ni mweusi, lakini kesho kutwa kaja kukutana na wewe ni mwanadada. Lakini then akaona udhihirisho ule ule ambao aliuona kwa Huruma Gadi ukitenda kazi katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ni yule yule. Leo hii ametumia mwili wangu na kila kitu changu kujidhihirisha, lakini pia kesho anatumia wewe na kila kitu chako kujidhihirisha. Kondo, kumbuka Kristo ni hekima ya Mungu. Kwa hiyo manake katika ulimwengu wa roho wanafika mahali wanachanganyikiwa sasa. Kwamba kama mtu kama pepo lilikimbizwa likafukuzwa kutoka Arusha, likasema ngoja nikimbilie Dar es Salaam, Kristo atakuwa hayupo. Likifika Dar es Salaam linakutana na Kristo. Ndani akikimbilia Lindi anakutana na Kristo, akikimbilia Zambia anakutana na Kristo. Kwa hiyo anachanganyikiwa, anasema mbona huyu Kristo yuko kila mahali? Na hilo ndio maana anasema ni siri. Ndio anasema ni siri. Na kwa maana hiyo hata nini, kwa mfano kuna watu wengine tuzungumze, tuje kwa labda kwenye ufundishaji na kuhubiri. Mimi kwa kawaida nikiwa nafundisha hapa na kuhubiri, Jordan anataka kuita, mimi sio mpiga makelele. Sipigi kelele, naongea kama ninavyoongea hivi. Ukinisikia ninavyoongea hivi, ukija ukakaa na mimi tukatoka tukaenda kwenye chakula cha mchana naongea hivi hivi. Ukinikuta nafundisha kanisani, nafundisha hivi, naongea hivi hivi, sina tofauti. Kwa wale ambao wameangalia video zangu wanajua ndivyo nilivyo. Lakini kuna watu wakinisikiliza mimi hawafurahi. Wanasema amepooza sana. Mimi nataka mtu alichangamka. Na kwa maana hiyo kuna wafundishaji wengine na wahubiri wengine, wao wanapiga kelele mwanzo mwisho. Kwao wanahubiri kwa sauti, wanaruka haleluya nyingi, na kadhalika, jasho linatoka, linavuja, mbwembwe, miguso, mizunguka namna hiyo, kuzunguka. Na hata wako wakina mama wanafanya namna hiyo. Hiyo ni staili yao. Na vyote hivyo, Kristo anatumia watu wa namna hiyo, na Kristo anatumia mtu kama mimi. Ndio maana anasema hii ni hekima ya Mungu ya namna nyingi. Sijui kama wananipata nje kuzungumza. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ulipigwa ambush kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo nadhani hiyo limeeleweka. Kwa hiyo tuende turudi kwenye Efeso 3 kule tena. Kwa hiyo falme na mamlaka zilipigwa amuzi, kwa hiyo zimechanganyikiwa kwamba sasa nini kinaendelea. Lakini hiyo ndio hekima ya Mungu. Okay, kwa hiyo nitaanza mstari wa 8 tena ili tupate context mpaka mstari wa 11. Anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuhubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitiriwa katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. 10. Ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na ufalme na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa kadiri ya nini? Kwa kadiri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hili kusudi la milele ambalo Mungu alikusudia katika Kristo Bwana wetu ni nini? Tuliona kwenye Waefeso mlango wa kwanza, ili kusudi la Mungu la milele tunaliona katika mlango la kwanza na mstari ule wa ngapi? Nikisema mstari wa nianze mstari wa 10 hadi wa 11. Waefeso 1:10 hadi 11 anasema, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Sasa nisome mstari wa 10 na 11 kwenye Biblia ya Habari Njema. Biblia ya Habari Njema anasema hivi. Anasema mpango huo ambao angeutimiza wakati utimiapo ni kukusanya pamoja viumbe vyote, kila kiumbe mbinguni na duniani chini ya Kristo. Katika kuungana na Kristo, sisi tumerithishwa wokovu kama tulivyopangiwa kadiri ya azimio lake Mungu ama kusudi lake Mungu, atekelezaye kila kitu kulingana na uamuzi wa matakwa yake. Kwa lugha nyingine, kusudi la milele la Mungu ni kuhakikisha vitu vyote vya mbinguni na vya duniani vinakaa chini ya mamlaka na utawala wa Kristo. Ni kuhakikisha kwamba Kristo anakuwa kichwa, anakuwa kiongozi, anakuwa mkuu, anakuwa mtawala juu ya vitu vyote vya mbinguni ni duniani na duniani. Na kwa maana yeye anakuwa ni kiongozi. Hilo ndio kusudi la Mungu la milele. Na anafanya hiyo kazi, tunaambiwa sasa, kupitia kanisa. Anafanya hiyo kazi kupitia kanisa. Na kwa maana kupitia kanisa hekima ya Mungu inaanza kuonekana. Na ndio maana kama unakumbuka tulivyoanza kuangalia mpango wa wokovu ni mpango wa Mungu, na mtekelezaji wa huu mpango wa wokovu ni Mungu mwenyewe. Na kwa maana mwanadamu hana mchango wote zaidi ya kusema asante. Na tukifika hapo ndo vichwa vinapogonga, vinapata shida. Anyway, kwa hiyo turudi mlango wa tatu tena. Kwa mlango wa tatu mstari wa 12 anasema hivi. Katika yeye nani? Kristo. Tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Sasa sikia kwenye neno ndani Biblia habari njema anavyosema. Anasema hivi: basi kwa kuungana na Kristo na kwa imani kwake, sisi tunathubutu kumwendea Mungu kwa matumaini. Anasema kwa kuwa tumeungana na Kristo na kwa kuwa tuna imani katika Kristo, tuna uwezo wa kusimama mbele za Mungu kwa ujasiri, tukiwa na uhakika, tukiwa na matarajio ya juu kwamba Mungu anatupokea, Mungu atukatai. Sisi tumekuwa ni watu wa nyumbani kwake Mungu. Tunaona katika Waefeso mlango wa pili kwamba tuna uwezo wa kusimama mbele za Mungu kwa ujasiri, kwa sababu ya kuunganika na Kristo. Sasa habari ya kuunganika na Kristo labda saa nyingine tunashindwa kuielewa, lakini kama nakumbuka kwenye mlango wa kwanza tuliona kwamba anasema ndio nikakusomea kitu alafu tutaelewana. Twende Waefeso mlango wa kwanza, alafu nitakusomea mlango wa kwanza ule mstari wa 3 na wa 4, lakini niruhusu nisome kwenye Biblia ya habari njema. Anasema hivi: atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana katika kuungana na Kristo ametubariki kwa kutujalia zawadi zote za kiroho mbinguni ama katika ulimwengu wa roho. Nne anasema kabla ya kuumbwa ulimwengu, Mungu alituteua ama alituchagua tuwe wake katika kuungana na Kristo ili, umeona hiyo? Mungu alituteua tuwe wake katika kuungana na Kristo ili tuwe watakatifu na bila itilafu mbele yake kwa sababu ya upendo wake. Kwa lugha nyingine basi, kwa kuwa kusudi la Mungu ni kukusanya vitu vyote vilivyoko mbinguni na duniani vikae chini ya uongozi na mamlaka ya Yesu Kristo, anasema Mungu alichagua alituunganisha sisi na Kristo ili kule kuungana na Kristo kusababisha sisi tuwe ni wenye haki, tuwe ni watakatifu, tuwe hatuna hatia, hatuna mawa wala lawama mbele zake kwa sababu ya upendo wake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, haki yetu, utakatifu wetu, kutokuwa na hatia, kutokuwa na mawa wala lawama ni matokeo ya sisi kuungana na Kristo. Na kuungana kwetu na Kristo ni yeye mwenyewe Mungu ndiye aliyetuunganisha na Kristo kwa njia nini? Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona hilo ndio kusudi la Mungu. Huo ndio mpango wa Mungu. Ambapo sasa kwa sababu ya kutokuwa na ufunuo katika mioyo yetu, kwa sababu ya kutokumruhusu Roho Mtakatifu atufunulie mambo, ukiwaambia Wakristo wengi hivyo wanakasirika. Wanadhani swala la haki na swala la utakatifu linatokana na wao wenyewe. Lakini hapa tunaona kwamba Mungu ana kusudi lake la milele. Na ili kusudi lake la milele liweze kutimia, ndio maana akatuunganisha na Kristo, ili katika kuungana na Kristo sisi tuwe ni wenye haki, tuwe ni watakatifu wasiokuwa na hatia wala lawama mbele zake. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya kuungana huko na Kristo sasa, na kwa sababu ya imani yetu katika Kristo, ndio maana anasema tuna ujasiri wa kumkaribia Baba, tuna ujasiri wa kumfikia Mungu, tuna ujasiri wa kusimama mbele za Mungu, tuna ujasiri wa kuzungumza mbele na Mungu na kuzungumza na Mungu. Kwa lugha nyingine ni hivi kwamba Mungu ametuunganisha na Kristo, na kitendo cha yeye kutuunganisha na Kristo ametufanya tuwe mmoja na Kristo. Na kwa maana hiyo, kumbuka kipindi kilichopita tuliona kwamba Yesu ni shina, sisi ni matawi, na tukaona kwamba tawi linapokea hali yake kutoka katika shina. Kwa lugha nyingine, shina ndio linaamua tawi liweje. Na kwa sababu hiyo basi, kitendo cha Mungu kutuunganisha na Kristo, maana yake ni kwamba lengo lake lilikuwa ni kwamba Kristo aamue sisi tukoje. Na ndio maana Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 30 anasema kwamba Kristo ni haki, ni nini? Hekima yetu, haki yetu, utakatifu wetu na ukombozi wetu. Kwa lugha nyingine basi, Mungu alitaka kututendea wema. Mungu ili aweze kutupenda na kututendea wema kama ambavyo yeye mwenyewe anataka, ametuunganisha na Kristo. Na kwa maana vyovyote ambavyo amekusudia kumtendea mwanae mpendwa Yesu Kristo, ndivyo ambavyo anatutendea na sisi. Kwa lugha nyingine, kipimo cha kutupenda, kipimo cha kututendea wema, kipimo cha kutuheshimisha, kipimo cha kututukuza, kipimo cha kutumiminia uzima wake ni Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, chochote anachokipata Yesu Kristo na sisi tunakipata. Lolote ambalo Mungu Baba hawezi kumfanyia Yesu Kristo, basi hawezi kutufanyia na sisi.
2: Lolote ambalo yuko tayari kumfanyia Yesu Kristo, maana yake yuko tayari kutufanyia sisi kwa sababu tumeungana na Kristo. Kwa lugha nyingine, wewe unavozungumza na Mungu Baba mbele ya macho yake ni sawasawa na Yesu Kristo anazungumza naye, kwa sababu wewe na Yesu Kristo mmekuwa mmoja. Kwa lugha nyingine, huwezi ukazungumza na Mungu Baba pasipo Yesu kuwa sehemu ya hayo mazungumzo, na Yesu Kristo hawezi akawa na mazungumzo na Mungu Baba pasipo wewe kuwa sehemu ya hayo mazungumzo, kwa sababu wewe na yeye mmekuwa mmoja na hakuna kitu kinaweza kuwatenga. Na hiyo ni sehemu ya kusudi la milele la Mungu kwa ajili yetu sisi tunaomwamini na ambao tumetia imani yetu na tumeendelea tu kwa Yesu Kristo. Na ndio maana nasema sasa ni katika kuungana kwetu na Kristo na imani yetu iliyo kwa Kristo, ndio maana tuna ujasiri na tumaini la kusimama mbele za Mungu na kujua kwamba chochote na lolote tuombalo tutakalo kutoka kwa Baba tunalipata. Kwa nini? Kwa sababu kibali cha upendeleo tulichonacho mbele za Mungu ni sawasawa na kibali cha upendeleo alichonacho Yesu Kristo mbele za Mungu. Utukufu tulionao mbele za Mungu ndio utukufu ule ule alionao Yesu Kristo mbele za Mungu. Kiwango cha Roho Mtakatifu tulichonacho mbele za Mungu ndio kiwango kile kile ambacho Yesu Kristo anacho. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa sababu ya kuwa mmoja na Mungu alituunganisha na Kristo ili nini? Ili kuanzia hapo tulipoungana na Kristo, ambao ni kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, kipimo cha baraka, cha wema, cha uzima, cha ushirika na Mungu kiwe ni Yesu Kristo. Hiyo ni habari njema rafiki. Na ndo maana falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho wamechanganyikiwa na hawataki waujue. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ameamua kufundia kupitia Roho Mtakatifu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
3: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
4: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
5: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: kukuzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
2: Hamna jambo yeye asiloliwe.
1: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
4: Tumesema ni saa ya urejesho.
1: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kiyeo.

98.9. Leo ni tarehe nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kimungu. Nikukaribishe kwenye kipindi maalum cha saa ya urejesho ni sasa. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili usiku. Jina langu ni Azori Orema. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia kanisa la Pentecost Tanzania kwa maana ya KLPT Tanangozi chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Nikualike sana kusikiliza, lakini vile vile kumbuka una nafasi pia ya kushirikiana nasi kupitia namba ya simu ya mtumishi wa Mungu mchungaji na Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Namba yake ni 0755 23 42 52. Namba ya baba askofu ni 0755 23 42 52. Karibu sana katika saa ya urejesho ni sasa katika madhabahu ya pale Tanangozi, uweze kushuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu yale, maana hakuna hata mmoja aliyeenda pale akarudi pasipokuwa na ushuhuda. Na wewe tunakualika karibu sana kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili ukawashuhudie wengine, ukawashuhudie mataifa wengine juu ya wokovu wa Mungu, juu ya matendo makuu ya Mungu yanayotendeka katika madhabahu hii ya saa ya urejesho. Nikualike sasa kusikiliza

0: shuhuda mbalimbali ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Kumbuka watu wengi waliokuja pale walijua wanakuja kikawaida, lakini Mungu alitenda mambo makubwa juu yao. Kuna watu ambao walikuja wakijua wamekuja kusali kikawaida, lakini Mungu alitenda jambo juu yao. Nami nikualike na wewe, jaribu, tafuta nafasi, safiri. Ukifika pale, njoo kwenye kanisa la KLPT Tanangozi na utahudumiwa. Sasa leo natamani upate nafasi ya kusikiliza baadhi ya shuhuda mbalimbali ambazo watu wameshuhudia mambo mengi ambayo yametendeka pale. Msikilizaji, na sasa naomba nikualike kusikiliza ushuhuda wa mama huyu ambaye aliombewa mwaka 2014, lakini hii leo anapiga simu akitoa ushuhuda juu ya mambo makubwa ambayo Mungu amemtendea. Na wewe tunaamini Mungu atakutendea.
1: Hello. Kuna mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha jambo.
2: Ndiyo.
1: Jambo hilo ilikuwa ni uzazi.
2: Ndiyo.
1: Ninakumbuka ulikuwa unaniombea, na sasa nina watoto watatu. Sasa simu ilikuwa imepotea.
2: Oh, pole.
1: Sasa juma ngapi ile nilisikia kwenye redio ndo nikaipata namba hii.
2: Wow, wow.
1: Nikasema ngoja nipige, ukasema ukitoka tukutafute. Nilivyopiga nikakuta namba ipo bize, nikasema basi nitakutafuta siku nyingine.
2: Pole sana mama, pole.
1: Nashukuru sana, Mungu akubariki.
2: Una watoto wangapi?
1: Kwa sasa nina watoto watatu.
2: Watatu.
1: Ndiyo, wa kike mmoja, wa kiume wawili.
2: Wow.
1: Japo shetani alikuwa bado yuko kazini. Maana kipindi kile nilikuwa nimefungwa, nilikuwa mjamzito baadaye. Ndio ujauzito ulipotoka katika haja kutatanisha. Sasa sikuelewa, baada ya kumwambia alimtoka alimfuko kama alimfuko mtoto wa yule.
2: Pole, unasema
1: nilipokuwa mjamzito lilitoka alimfuko litupu. Ndio maana nilikushirikisha baadaye, ndio ukaanza kuniombea. Kuna muda mwingine ulikuwa unanipigia simu.
2: Okay, nimekukumbuka.
1: Ndio mimi.
2: Umepotea mwanangu, sasa hata mjaja hata ulete hao babu zangu niwaone.
1: Ndio nilivyosikia ile juzi nikasema ngoja nipange siku nije.
2: Amina, Mungu akubariki. Nitafurahi nikuone. Uje Jumapili moja, si unakuja tu na wahi kurudi.
1: Ngoja nitakuja, nitakwambia siku nitakayokuwa nakuja.
2: Amina. Na watoto
1: mtoto wa kwanza baada ya kupata ujauzito ikawa shida kwenye kujifungua. Niliumwa uchungu siku tano. Wakawa napima mtoto pale government, maana walikuwa wanasema uzazi wa kwanza unatakiwa uende mjini. Nimeenda pale government wananipima, wakawa wanasema mbona mtoto haonekani, mtoto haonekani.
2: Ndio.
1: Kila daktari naye kuja anapima anasema mtoto haonekani.
2: Na wakati mimi kujifungua huko tayari.
1: Muda ulishafika na nilipitiliza muda mrefu, yani hata kadi yenyewe wakawa narudia tu sehemu zingine zenye nafasi kwa kubana hivyo hivyo.
2: Alafu unaenda unaingia leba, unaambiwa hamna mtoto.
1: Wakawa wananiambia mtoto haonekani.
2: Namshukuru
1: Mungu kweli, siku hiyo nililia nikasema Mungu nisamee mimi. Mimi ni mwanadamu, huenda pengine au niko tofauti na wengine, au mimi ndio nimetenda dhambi kubwa ambayo huwezi kunisamee. Mbona sasa hili swala sasa nakuwa ni gumu kwangu? Nikasema Mungu nikumbuke. Baadaye akasema nitakuwa sasa uende fieta.
2: Manake tumbo kubwa limejaa kabisa, linaonyesha una mimba lakini mtoto hamna.
1: Mimi tumbo langu linakuwaga kubwa. Yaani kila, yaani hata hivyo madaktari wakawa wanashangaa. Sasa mtoto aonekane tumbo kubwa. Baada siku ya ngapi akapita mchungaji asubuhi. Hata navyoomba nikawa nasema naomba tu niache, Mungu anajua. Maana yeye anajua nini ameweka humu tumboni. Sasa kwa nini mtoto aonekane? Akasema acha niombe utajifungua. Lakini moyo wangu sasa wakaya, yani sasa umeshachoka, nikasema sasa wewe niache tu, Mungu atashughulika mwenyewe. Akaomba ile baba akaondoka, baadaye akasema sasa wewe nitakuwa tuende sieta. Nikasema nitaendaje sieta wakati mmesema mtoto aonekani? Tukagombana na wale watu, madaktari wale, nikasema mimi siwezi kwenda. Nikasema labda mwambie hapo bibi hapo nje ambaye ndio bibi yake na mume wangu sasa. amwambia yule bibi akakataa, akasema sasa mtampelekaje pia atakati mtoto aonekane. Ameambiwa yeye tena akaalika maombi tena kwa mjukuu wake mwingine. Kwamba naomba wenzako tukumbuke huku tuliko sasa. Wanasema mara mtoto aonekane tena wanasema nitakuwa ende sieta, tunaomba utusaidie, yani kuomba kwa sasa hivi. Hakuna njia nyingine. Nilikaa yani kama dakika ngapi tu. Nikajifungua mtoto. Hata ninavyoita nesi nisaidie hawakuamini. Hawakuamini. Alitoka dokta mwingine tu, maana aliniambia sasa utasemaje tukusaidia wakati mtoto aonekane.
2: Ndio.
1: Wewe unatutania, nikasema naomba mnisaidie. Akasema si hatuwezi kuja, kwanza unatutania. Ndio akatoka dokta wa chumba cha pili, yeye alikuwa anamhudumia mgonjwa mwingine, ndio akaja. Anisaidia, ndo mtoto wa kike wa kwanza, anaitwa Beatrice.
2: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Beatrice Kadinda.
2: Wow, hongera.
1: Nilitaka tu nishukuru kwa hilo, ila kuna siku nitakuja.
2: Jitahidi sasa uje. Sawa
1: sawa,
2: Jumapili ile tunaweza ukaja.
1: Ngoja nitakujulisha, ngoja niangalie kwanza.
2: Mungu akusaidie. Unajua kwa nini Mungu amekukumbusha hivyo? Ni lugha ya Mungu, umeelewa?
1: Sawa.
2: Usiendelee kuchelewa.
1: Nashukuru.
2: Acha tushukuru Mungu. Bwana Yesu asante kwa ajili ya mwanamke huyu, kwa muujiza huu uliompatia mtoto. Bwana Yesu nashukuru kwa kuwa umeahidi kila atakayekuja katika madhabahu ya saa ya urejesho utamwacha vile alivyo. Neema yako isimame pamoja naye katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
2: Barikiwa sana.
1: Amina.
0: Amina. Msikilizaji, haya unayosikia hizi sio hadithi, ni watu ambao wametendewa kupitia saa ya urejesho. Ni sasa hata wewe chukua maamuzi leo ya kufika kanisa la Pentecost Tanzania lililopo Tanangozi ili Mungu ajidhihirishe ukuu wake kwako. Moja kati ya mambo makubwa ambayo ningependa kukuambia, msikilize dada huyu, msikilize alivyokuwa kiombewa na mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeu. Kuna vitu ambavyo katika maisha tuko navyo na hatujui kama tuko navyo. Kuna nguvu ya mapepo katika miili yetu sisi hatujui, lakini sasa pata nafasi ya kumsikiliza huyu dada akiombewa na mtumishi wa Mungu na mapepo yalilipuka yakazungumza vitu vingi kweli kweli.
3: Rudisha.
4: You are free.
3: Up dip dip dip dip dip dip dip. No no no. Oh, yetu. Eh.
4: Kusanya kila ulichoweka.
3: Abada.
4: Vyote.
3: Hello.
4: Na vyote ondoka na. Vyote ondoka.
3: No no no.
4: Oh. Fanya haraka.
3: Mungu. Ah. Ah. Oh. Ah no. No.
4: Na wewe baki. Haya.
3: No, no, no, no.
4: Haya, na wewe zamu yako imefika.
3: No, no, no, no.
4: Funga.
3: No, no, no, no, no.
4: Wa kwanza mpaka mwisho.
3: Do.
4: Haya.
3: No. No. Oh.
4: Fanya haraka.
3: Atoki. Atoki leo.
4: Mbona umeshaisha? Mbona umeshaisha? Wala hata uweze kunidanganya. Wala hata uweze kunidanganya. Hii ni amri. Sio ombi.
3: Mwache binti.
4: Ni amri sio ombi.
3: Mwache binti.
4: Na kupasua kwa moto.
3: Aya,
4: kila ulichoweka ndani yako. Aya. Vyote.
0: Msikilizaji, unaweza kuona wewe ni mtu wa kawaida sana na ukahisi kwamba wewe upo salama. Unajiona upo salama kimwili lakini kiroho haupo salama. Yawezekana tunajidanganya kwamba tuko sawa lakini hatuko sawa. Mtazame huyu mama ambaye yeye amesumbuliwa na tumbo kwa miaka 5 mfululizo. Yawezekana pia na wewe unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na miguu ama unasumbuliwa na kichwa. Unaona ni hali ya kawaida, naomba nikwambie hii sio hali ya kawaida. Karibu sana katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa ili Mungu aweze kukurejesha ama arejeshe kila ambacho shetani alikichukua. Mama huyu anazungumza, aliona vidonda vya tumbo ni jambo tu la kawaida, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa Mungu aliamua kumrejeshea.
5: Nilikuwa na tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka 5. Tumbo lilikuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, niendea kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tenaambia kweli Mungu anaponya kwa kuwa na imani. Yaani ukishakuwa na imani kusema Mungu anakuponya, kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji, naambia Mungu ana anaponya popote ulipo, msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
0: Tuna shuhuda nyingi msikilizaji. Yawezekana hizi ambazo umezisikiliza ni kati ya zile chache mno kati ya zile shuhuda mbalimbali tulizo nazo. Kuna dada ambaye yeye biashara yake ilikufa, lakini baada ya kufika saa ya urejesho akarejeshewa.
4: Eh, tuambie nini Yesu amekufanyia mama?
6: Nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua.
4: Uh-huh.
6: Kila ninavyoumua nakuta povu.
4: Mhm. Uh-huh.
6: Kwa neema ya

0: Kabisa. Ama unaona kabisa unaanza kupata uchungu kabla haijafika miezi ile ya kuzaliwa mtoto wako. Hapana, hiyo sio hali ya kawaida. Au wewe ni mjamzito lakini tumbo lako linakusumbua kwa muda mrefu, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana pia kuna changamoto unazipitia, hiyo sio hali ya kawaida. Dada huyu yeye alikuwa ana changamoto ya kujifungua. Alipofika madhabahu ya saa ya urejesho, ni sasa Mungu alimrejeshea.
1: Unamwambia Yesu,
2: Kwa
1: nini
2: kweli,
1: kipasa kimeendelea?
2: mambo ni mengi, nashindwa hata nianzie wapi niishie wapi. Ila kwa kifupi, kwenye hatua za mwisho nilipata shida shida shida.
1: Ndio.
2: Kilichonisaidia katika hatua ya mwisho kabisa,
1: Ndio.
2: nilinyanyua simu nikampigia mchungaji,
1: Ndio.
2: akaniombea. Nilivyoweka tu simu chini, nikaita jirani akaja. Pale nyumbani nilikuwa nikiambia naumwa, kila mtu yuko bize na kazi zake. Yule jirani akanikimbiza hospitali haraka. Nimefika hospitali nako wananishangaza, amezidiwa huyu, mbona anatembea? Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Mpaka mtoto alitoka mapokezi, wananishangaa wananishangaa, hawaamini. Kila mtu anashangaa, imekuwaje imekuwaje? Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Na siku hiyo nilimzaa huyu mtoto saa 3:25 asubuhi. Asubuhi kuna mtu alifika pale nyumbani. Mpaka leo yule mtu hasalimii, hanisalimii mimi, hamsalimii mama. Anasema, kwa nini hamkuniambia mnapokwenda hospitali? Lakini mimi namshukuru Mungu aliyenikumbusha kwamba omba msaada kwa Mungu kupitia huduma hii ya saa ya urejesho. Vinginevyo stori yangu ingeishia pale. Namshukuru sana Mungu kwa kweli.
1: Amen, piga makofi. Sasa umezaa kwa operation?
2: Nilizaa kawaida tena bila msaada wowote.
1: Mwenyewe.
2: Mwenyewe mtoto alitangulia leba, mimi nikafuata nyuma.
1: Waliokutenga wanapigwa.
0: Ubarikiwe sana kwa kusikiliza kipindi hiki cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka hapa Nuru FM Radio 88.9. Naomba nikualike kuhudhuria, nikualike kuja, nikualike kufika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Na sasa naomba nimalize kwa ushuhuda huu wa baba aliyekuwa anaishi na mke wake, na baadaye mke wake akatoroka, lakini Mungu alimrejeshea.
3: Bwana asifiwe. Kwa kweli mimi mwenzenu nilipotelewa na mke wangu tangu tarehe 2 mwezi wa 3. Toka hapo mpaka sasa tukawa sina mawasiliano ya aina yoyote yale. Akawa ameondoka na familia moja, akaniachia familia mbili. Nikawa kwa kweli niko kwenye wakati mgumu, sina chochote kile ndani ya nyumba. Akawa amebeba kila kitu. Najua kwa wamama wanajua ndani ya nyumba ili iwe imekamilika yataka kwanza kabisa chakula. Basi vyote vikawa amesha viondoa. Basi akaniacha kama nilivyo. Nashukuru Mungu, kuna muumini mmoja kwa jina siwezi nikamtaja, alikuja nyumbani kwangu akasema, kaka, naomba usimame. Nikasema nipo tayari kwa lolote utakalosema. Ukifika kanisani, mke wako aliondoka atarudi. Kanisani kumuomba atarudi. Tana ngozi, tana ngozi. Baada hapo kwa kweli nilishukuru Mungu kwa kila jambo, sikuwa na nauli. Nikaomba huku na huku, msamaria mwema akanipa shilingi 1,000, nikaja hapa. Bwana asifiwe. Nikafika hapa nikamwona mchungaji, nikajieleza. Mchungaji akanisikiliza kwa makini, akaniambia mke wako atarudi baada ya siku 2. Bwana asifiwe.
4: Amen.
3: Nikawa mvumilivu. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa Jumanne. Nikarudia tena Ijumaa ambayo leo ni siku ya 3 toka nilipoanza kuingia ndani ya kanisa hili. Bwana asifiwe.
4: Amen.
3: Nikaja Ijumaa nikamuona mchungaji tena akatamka vile alivyonitamkia mara ile ya kwanza. Akasema mke wako atarudi. Nikasema asante Bwana. Ni kweli aliponiambia hivyo akasema kuanzia leo mawasiliano yatakuwepo. Bwana asifiwe.
4: Amen.
3: Ni kweli nilikuwa sina salio kwenye simu. Nikafika nyumbani nikapata mpako, Mungu kanisaidia, nikaiweka vocha kwenye simu, nikampigia mama, nikakuta Mungu wa ajabu, simu ikapokelewa. Nilifurahi sana, nikasema hakuna jambo linashindikana kwa Mungu.
4: Umerejeshewa.
3: Asante.
0: Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu, ambaye ndo baba katika madhabahu yale ya saa ya urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT lililopo pale Tanangozi. Karibu sana mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji wa 88.9, na Mungu akubariki sana. Karibu sana.
4: Ya Mungu akubariki sana, Azori barikiwa kwa mwongozo mzuri ambao umetupatia namna ya kufika kwenye huduma, lakini Mungu akubariki pia kwa ajili ya shuhuda nzuri ambazo umeweza kuziachilia, kwa ajili ya yale matendo makubwa ambayo Mungu ameendelea kuyafanya katika madhabahu yake pale Tanangozi. Msikilizaji, hii ni saa ya urejesho ni sasa. Huduma ambayo imekuwa ni baraka. Na kwa nini nasema saa ya urejesho ni sasa? Ili ni agano ambalo Mungu ameagana nami ya kwamba katika madhabahu yake atawarejeshea watu. Katika madhabahu yake pale Tanangozi ataendelea kufungua watu na kuwarejeshea yale walioyatafuta kwa miaka mingi. Sasa nisichukue muda mwingi sana, nataka tuende tujifunze leo. Na utakuwa mmoja kati yao waliosikia shuhuda, waliotendewa wakashuhudia, na utakuwa mmoja utasimama kushuhudia, kwa sababu mbingu zinakwenda kukutendea usiku wa leo. Utakuwa ni usiku wa matengenezo, utakuwa ni usiku wa miujiza, utakuwa ni usiku wa kufunguliwa. Acha ni kutamkie neno hili sasa. Biblia inazungumza kwa habari ya walinzi, anasema ya kwamba walinzi wake ni katika Isaya 56 na ule mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu. Isikilize, leo nataka nikueleze. Anasema hawawezi kulia, hawawezi kuota ndoto. Anasema hulala hupenda usingizi. Natamani nikueleze habari ya walinzi. Biblia inapozungumzia habari ya mlinzi, mlinzi ni mtu ambaye anabeba dhamana ya mtu au dhamana ya kitu. Anisikilize, Yesu alikuja kama mdhamini wa maisha yetu. Alikuja kama shujaa kuja kubadilisha maisha yetu. Amekuja alinde kizazi chako, amekuja alinde familia yako, amekuja alinde ndoa yako, amekuja alinde biashara yako, amekuja alinde masomo yako. Yesu wa Nazareth aliye hai, yeye amekuja kama mlinzi wa agano, amekuja alinde agano letu na Mungu. Ndio maana kila amwaminie, anasema kwamba kila amwaminie yeye hatopotea. Na kushauri leo, muamini Yesu, muamini Jehova Shama, atakutendea jambo kwenye maisha yako. Nawe leo utasimama, utaimba wimbo mpya. Kwa nini? Kwa sababu utakumepata ulinzi kwenye maisha yako. Yako mambo yamekutesa, yako mambo yamekuumiza, umeumizwa kwa sababu walinzi wako ni vipofu, hawaoni. Umeumizwa kwa sababu walinzi wako ni bubu. Tunaposema mlinzi, mlinzi ana sifa tatu. Lazima awe na nguvu, lazima awe na macho, lazima awe na kinywa. Nisikilize, ninapoongea habari ya mlinzi, unaelewa. Inawezekana ongea na wewe ni mlinzi uko kwenye lindo, au inawezekana umemwona mlinzi analinda duka la mtu, analinda mali za mtu, analinda familia fulani. Nisikilize, huwezi kukuta bubu anawekwa kwenye lindo. Huwezi kuona kiziwi anawekwa kwenye lindo, kwa sababu hawezi, asiposikia hawezi kukabiliana na adui. Asipokuwa na macho ya kuona, hawezi kumuona adui akakabiliana naye. Asipokuwa na kinywa, hawezi hata kimuona adui, hata kisikia kishindo cha adui, hawezi kupiga yowe, hawezi kupiga filimbi, hawezi kuita kuita, kutaka msaada hawezi. Kwa hiyo mlinzi ni lazima awe timamu, maana yake awe ametimia kwenye viungo vyake, ametimia kiakili, ametimia kimacho, ametimia kimasikio, ametimia katika kinywa chake, ametimia katika mikono yake aweze kupambana na adui, ametimia katika miguu yake. Huyo ni mlinzi. Sasa Biblia inasema katika Isaya ile 56 mstari wa 10 anasema walinzi wake ni vipofu wote, pia anasema hawana maarifa wote, anasema ni mbwa waliobubu hawawezi kulia, anasema wota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Nataka nikueleze usiku wa leo katika Isaya, urejesho ni sasa. Ndio maana nimesimama hapa. Bwana amenifanya niwe mlinzi wa kuta zako. Bwana amenifanya niwe mlinzi wa maisha yako. Ukiamini unaenda kuinuka. Ukiamini unaenda kufunguliwa. Umeona hawa wenzio wameshuhudia. Mama huyu alikuwa tasa, hazai, alikuwa apati watoto, tumbo lake alibebi mimba, lakini alipokuja tu katika saa ya urejesho, alipopiga tu simu akiwa mbali, nikaomba naye, Bwana akampa mimba, akampa kuzaa, akampa kubeba watoto, tumbo lake likabeba mimba. Kumbe shetani alikuwa anaiba mimba, aliiba kizazi, lakini kwa maombi kizazi kikarejeshwa. Kwa nini? Mungu alimuunganisha mwanamke na mlinzi mwenye macho. Yesu ni mlinzi mwenye macho. Yesu ni mlinzi mwenye masikio. Yesu ni mlinzi anayeona na kukemea. Alikemea dhoruba ya bahari, bahari ikakoma, dhoruba ikakoma, hatimaye wanafunzi wakavuka salama. Namuona Yesu aliye hai kama mlinzi wa maisha yako, anaenda kemea adui wa maisha yako, anaenda kemea roho ya chuma ulete kwenye maisha yako. Maisha yako yatabadilika, historia maisha yako itabadilika, utaimba wimbo mpya, maana Bwana yuko hapa, Bwana yupo kutendee katika jina la Yesu. Amen. Yeshua, unaweza kusema nini juu ya Mungu?
5: Amina.
4: Shalom. Sogelea tu maiki, naamini wanailinga wangetamani wakusikie. Wanailinga wangetamani wakusikie leo. Unazungumzia nini juu ya huyu Yesu ambaye tunahubiri habari zake?
5: Amina. Mungu akubariki sana mchungaji.
4: Ndio.
5: Kwa ajili ya mafundisho ambayo unawapa watu.
4: Ndiyo.
5: Unawajenga na haya mafundisho yanaleta matokeo chanya katika maisha yao.
4: Mm-hmm.
5: Umezungumzia kwa habari ya walinzi.
4: Ndiyo.
5: Kuna watu wengi.
4: Ndiyo.
5: Hawana walinzi.
4: Ndiyo.
5: Katika maisha yao.
4: Ndiyo.
5: Ndio maana wanapitia changamoto mbalimbali.
4: Mm-hmm.
5: Wamekuwa kifungwa.
4: Ndiyo.
5: Wamefungwa na madhabahu za giza.
4: Ndiyo.
5: Wamekuwa ni maskini.
4: Ndiyo.
5: Wanatembelea laana.
4: Ndiyo.
5: Lakini hii saa ya urejesho inaenda kuwakomboa watu wengi.
4: Wow.
5: Na Yesu Kristo anaenda kuwaponya kabisa wote wanaosikiliza ujumbe huu.
4: Ndiyo.
5: Pande zote hapa Iringa.
4: Ndiyo.
5: Na sehemu zote.
4: Ndiyo.
5: Za dunia. Kwa hiyo mchungaji, kama unavyofundisha na ulivyofundisha Isaya 56 kuna ile ule mstari wa 10 kwamba walinzi wake ni vipofu wote hawana maarifa. Inamaanisha nini?
4: Ndiyo.
5: Maana yake ni kwamba watu wengi kwenye maisha yao.
4: Ndiyo.
5: Wapo walinzi wa aina hii.
4: Ndiyo.
5: Wanawatesa. Walinzi vipofu ni kama umaskini, ni kama ufukara.
4: Ndiyo.
5: Ni kama uchawi. Ni walinzi wanaowataabisha watu wasiweze kupata neema.
4: Ndiyo.
5: Wasiweze kupata vitu vyao.
4: Ndam.
5: Kwa hiyo hili neno, Mungu akubariki sana.
4: Amen.
5: Man of God.
4: Amen.
5: Kwa kweli,
4: amen.
5: Hii saa ya urejesho inaenda kuwarejeshia watu wengi.
4: Ndiyo.
5: Vitu vilivyopotea.
4: Ndiyo.
5: Katika ulimwengu wa roho.
4: Now.
5: Kuna vitu adui hawa walinzi wa kipepo wameiba vitu katika ulimwengu wakavichukua.
4: Okay. Yeshua, unataka kunambia leo walinzi,
5: yes.
4: Unajua msikilizaji anatusikiliza na mtazamaji anayetufuatilia Facebook hapo saizi kukiwa kumechangamka kabisa Facebook.
5: Ndiyo.
4: Akiwa anatufuatilia
6: kufuatilia hapo.
7: Yes.
6: Kwa account ya mchungaji Stanley
7: yes.
6: Kiyeyeo. Ukiandika
7: yes.
6: tu mchungaji Stanley Kiyeyeo,
7: yes.
6: unakuwa unaungana nasi katika ibada Facebook, YouTube pale ukiandika saa ya urejesho ni sasa.
7: Amen.
6: Unaungana na sisi moja kwa moja.
7: Amen.
6: Sasa Joshua,
7: ndiyo.
6: Ulikuwa unazungumzia habari ya umezungumzia yeah. kwa habari ya walinzi.
7: Yeah, walinzi.
6: Na msikizaji nitamani aelewe
7: yes.
6: wakati unachangia hapa
7: ndiyo.
6: Kwenye hii 56 mstari wa 10
7: yes,
6: kwa habari ya walinzi
7: ndiyo.
6: Kwa habari ya walinzi
7: yes.
6: Mtu anaweza sielewe kwamba mlinzi ni yule tu mwenye gobole
7: yeah.
6: mlinzi ni yule tu mwenye SMG
7: yeah.
6: mlinzi ni yule anayejilinda na mishale
7: ndiyo.
6: Na sasa tunapozungumza kuna watu wako anatufuatilia yuko kwenye kampuni analinda
7: ndiyo.
6: Anaweza akafikiria hivyo tunapozungumzia mlinzi
7: ndiyo.
6: Ni mtetezi
7: yes.
6: au mdhamini wa maisha ya mtu au mali ya mtu
7: yes.
6: au kwenye familia fulani si ndivyo? Kila familia ina mlinzi.
7: Ndio.
6: Na hata msikilizaji anayetusikiliza sasa hizi ana mlinzi wake. Lakini sasa hoja iko hapa.
7: Yes.
6: Mlinzi wako ni bubu anaongea? Mlinzi wako ana macho au ni kipofu?
7: Yes, yes, yes,
6: sasa tukija leo
7: ndio.
6: Kuna watu wanaenda kwa waganga wanatafuta walinzi.
7: Wanatafuta walinzi.
6: Wanavalishwa ilizi.
7: Yes.
6: Wanakalishwa kwenye madhabahu za kichawi za wanavalishwa mavi ya tembo, wanafungiwa. Ni wanatafuta ulinzi.
7: Ndiyo.
6: Kuna watu wanaenda kwenye maduka wanafukia vya kufukia kwenye milango.
7: Yes.
6: Maana kwa wanatafuta ulinzi wa biashara. Kwa hiyo umezungumzia bali umaskini kwamba tunapozungumzia walinzi
7: ndiyo.
6: Kuna umaskini, yani mtu kwa chini, kuna watu wanalindwa na laana.
7: Yes, yes.
6: Kwamba yule mlinzi ameleta laana kwenye familia. Maana yake
7: exactly.
6: familia iliamua kuweka mlinzi ilizi
7: ndiyo.
6: Waliamua kuweka uchawi ndo walinzi wao.
7: Yes.
6: Kwa hiyo wakajikuta wanaishi kwenye laana.
7: Yes. Mm? Yes.
6: Na mlinzi huyu wa dunia ni katili, Biblia inasema.
7: Yes.
6: Maana yake Mungu wetu yeye ni mlinzi.
7: Ndiyo.
6: Yesu
7: yes.
6: ni mlinzi.
7: Yes.
6: Lakini yeye hatutaki damu, hatutaki uhai.
7: Yes.
6: Yeye anatutaka tutii, tunyenyekee kwake. Lakini Mungu wa dunia hii
7: yes.
6: moja anapofusha macho.
7: Amen.
6: Mbili ni katili.
7: Katili.
6: Ni katili.
7: Yes.
6: Kwa nimependa kwenye wakati unaizungumzia Joshua. Ulikuwa unaendelea hapo.
7: Yes,
6: ulikuwa unaendelea, kuna kitu nilitaka kuongeza
7: yes,
6: hapo.
7: Ulikuwa unaendelea. Na umenifunulia jambo kubwa na wasikilizaji
6: ndiyo.
7: Waelewe tu maana ya ulinzi.
6: Naam.
7: Walinzi wa kipepo hao wanasimama.
6: Ndiyo.
7: Unajua mpendwa msikilizaji,
6: naam.
7: Nataka nikuambie
6: naomba
7: ukimbilie kwa Yesu
6: naam.
7: Ambaye ndio mlinzi wa kweli.
6: Ndiyo.
7: Hao walinzi wengine watu wengi ni matajiri lakini utajiri wao wanataka walindiwe na walinzi wa kipepo.
6: Ndiyo.
7: Unafikiri
6: ndiyo.
7: Hizo mali zitakuwa salama?
6: Haziwezi kuwa salama.
7: Haziwezi kuwa salama. Watu wengi ni mashuhuri sana, maarufu wengi.
6: Ndiyo.
7: Lakini hawajamkimbilia Yesu.
6: Apa.
7: Badala yake wameenda kwa waganga kama ulivyosema bishop. Wameenda kwa mizimu.
6: Ndiyo.
7: Wengine wanatumia mpaka majini
6: ndiyo.
7: Kulinda biashara zao.
6: Ndiyo. Ndiyo.
7: Kuna,
6: ndiyo.
7: Kuna majini waga yanakaa kwenye biashara za watu. Nimewahi kuona kwamba majini yanalinda.
6: Naam.
7: Kuangalia.
6: Naam.
7: Kwamba tena hao walinzi wanakuwa badala yani wananyang'anya vitu.
6: Naam.
7: Wanaleta yani kama machuma ulete.
6: Ndiyo,
7: kama
6: ndiyo,
7: walinzi majini hapa yanaitwa chuma ulete. Yanaiba vitu ile hela ukienda kutoa kwenye hiyo biashara ya mtu. Kwa mfano kuna muhindi mmoja niliwahi kuona.
6: Sawa.
7: Ana majini hayo walinzi.
6: Sawa.
7: Kwa hiyo anavuta watu waje kwenye biashara yao.
6: Ndiyo.
7: Akinunua huyo mtu.
6: Ndiyo.
7: Hiyo hela
6: inamwangalia
7: huyo mtu kama ana nyota kubwa. Ukiwa una nyota kubwa inachukuliwa hiyo.
6: Naam, naam, naam.
7: Kwa
6: okay, kwamba
7: yes,
6: hela inaenda,
7: inaenda.
6: Na wewe na upako wako unaenda.
7: Inaenda.
6: Nyota yako inaenda.
7: Na tamia ile biashara.
6: Okay.
7: Yes, kwa wapo walinzi wengi. Kwa tunataka tu na hao walinzi wanataka vitu, yani wanapolinda kwa mfano kunakuwa na masharti.
6: Sawa.
7: Umeona? Kwa mfano majini ili yakulindie vitu yanataka damu.
6: Ndio.
7: Sasa yakikosa damu yatakuja kuku
6: yanakuja kufuata mwenye
7: kufuata mwenye
6: yanakuwa mwenye
7: yanakuwa mwenye
6: mwenye ulilipa
7: ni lazima kwa ulipe damu mwage damu ulipe chakula linzi kama hilo ulipe kwa nini mateso kama haya mpenzi msikilizaji ni bora uje kwa Yesu Kristo mlinzi wa kweli atakulindia mali zako atalinda cheo chako atalinda vitu vyako atalinda watoto wako atalinda elimu yako usikimbilie kwa waganga usiende kwa Freemason usijiunge na Illuminati utafuta msaada wa ulinzi hapana njoo kwa Yesu Yesu mwenyewe atafanyika mlinzi
6: ngoja Yesu atafanyika kuwa mlinzi kwenye maisha yako umezungumzia kuna mahali wakati nimesema walinzi sisi tunalindwa Biblia inasema kwa ushuhuda wa damu ya mwana kondoo wakawashinda sisi tunawashinda kwa damu ya nani
7: ya
6: mwana kondoo lakini umezungumzia unajua kwa nini Mungu amenipa ujumbe wa habari ya walinzi
7: ndio
6: unajua sasa hii leo hii tunaizungumzia ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa 5 tunaingia manake mwezi wa 6 mwezi wa 6 ni lango mwezi wa 6 ni mwezi wa kafala ni mwezi wa umwagaji damu na hii mara kadhaa nimekuwa nikizungumza watu wanaanza kulaumu serikali jeshi la polisi atalaumu hiki kwa majeshi wamezembea pale sijui wamefanya hivi ndio maana ajali zinatokea lakini watu hawajui kama mwezi wa 6 ni lango
7: kabisa
6: shida sio jeshi la polisi shida manake shida ni walinzi wa hiyo familia shida ni walinzi wa huyo mwenye gari ni ana walinzi gani shida ni walinzi wa huo mji wa kiroho hatuzungumzii walinzi wa kimwili wa kimwili manake tukizungumzia jeshi la polisi na walinzi wengine na usalama vyombo vya usalama vingine vyote wao wanasimamia kulinda amani ya mji amani ya nchi amani ya mkoa si ndivyo lakini issue ya rohoni issue ya rohoni haitegemei baba haitegemei mama haitegemei shangazi haitegemei mke haitegemei mume wala bosi wako bosi wako amejua kukuajili wewe ila wewe ndio ujue unajili unajilindaje kwenye hiyo kampuni uliyoajiriwa? Unajilindaje kwenye hiyo ofisi? Maana yake kuna watu wanataka kukutoa kafara. Kuna watu wanakupandikizia lilola kufarakanishwa tu ufukuzwe kazi wao waendelee kukaa hapo. Kwa hiyo ili uweze kuwa salama kwenye hiyo kampuni unahitaji mlinzi wako mwenye macho anayeona vikao vinavyoendelea, anayeona maneno yanayoendelea, anayesikia maneno yanayokaliwa kwenye vikao. Come on. Naisikia hiyo kitu.
7: Amen.
6: Mwezi wa 6 ni lango.
7: Ndio.
6: Mwezi wa 6 ni lango la mwaka. Maana tunaenda nusu mwaka. Kwa hiyo mwezi wa 6 mimba zitatoka. Mwezi wa 6 ajali zitakuwa nyingi.
7: Ndiyo.
6: Mwezi wa 6 utakutana matukio ya ajabu.
7: Ndiyo.
6: Kwa nini? Kwa sababu katika mwaka tuna mwezi wa kwanza, tuna mwezi wa 3, tuna mwezi wa 6, tuna mwezi wa 9, tuna mwezi wa 12. Hii ndo milango ya sadaka, milango ya kafara. Kwa hiyo unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi. Sasa hivi kuna watu waliambiwa na waganga wao, mwezi wa 6 wahakikishe wanaenda, mwezi wa 9 wahakikishe wanaenda. Sasa watu hao waelewi kwa nini wanaenda. Kumbe wanaenda kuimarisha madhabahu za ufalme wa giza. Msikilizaji, hii ni saa ya urejesho ni sasa. Ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Bila kusahau unatupata Facebook kwa account ya mchungaji Stanley Kieyeo. Ukienda pale YouTube unatupata kwa account hii, andika tu saa ya urejesho ni sasa. Ukiandika tu hapo moja kwa moja utakuwa unatupata. Nisikilize. Bwana amenipa ujumbe huu, hataki ulie, hataki uteseke. Mwezi wa 6 uwe ni amani kwako, mwezi wa 6 uwe ni baraka kwako. Nimesimama kubeba mwezi wa 6. Umesikia mwanamke huyu ambaye alikuwa anateseka, alikuwa tasa, hazai, lakini siku moja alipopiga simu anasema Mungu akamtendea muujiza, akajikuta amepata watoto, ameshika mimba. Baada ya kushika mimba adui akanyang'anya ya simu yake, yes. Akapoteza line, akapoteza namba, kumbe adui alikuwa anaiona kesho yake huyu mwanamke,
7: yes.
6: Mwanamke akabeba mimba.
7: Dio.
6: Mwaka ukapita, mwanamke, yes. Ni mjamzito, ameondoka, ameenda kliniki sasa leba kwa ajili ya kuzaa. Miezi 12 imepita, anaenda leba kwa ajili ya kuzaa. Biblia inasema anani huyu mwanamke anasema alipofika, anasema madaktari wanapima ili awajaze taarifa zake za mwisho, aingie sasa waone ni operation au anazaa kawaida. Wanashangaa, wanapima, hamna mtoto, hamna mtoto. Ni jambo la kutisha, hamna mtoto ndani ya huyu mwanamke. Wakamwambia tuone mtoto, tumbo ni kubwa, tumbo linaonyesha mwanamke ni mjamzito, lakini hamna mtoto. Madaktari wakachanganyikiwa, wakaenda ofisini, wakajifungia. Tunaposema habari ya mlinzi, uelewe, uelewe, nisikilize. Umesikiliza kisa cha huyu mwanamke ambaye aliibiwa mimba ikiwa ina miezi 10, akaibiwa. Nisikilize. Kama ulivyosikia ushuhuda, mwanamke huyu anasema ya kwamba ghafla akakumbuka sasa alikopatia mimba hii. Alikutana na mtumishi wa Mungu katika saa ya urejesho, ni sasa akaomba, akamwombea, akapata mimba. Nilipomwombea akapata mimba, lakini kilichotokea, namba ikapotea. Namba ikapotea. Lakini huyu mwanamke akiwa leba, yuko peke yake, wamepita wengi wamwombee, lakini akawa nakumbuka kuna mahali nilio ombewa nikapata mimba, kuna mahali mimba imepatikana. Anasema ninachopenda ushuhuda wake, anasema
7: Dio.
6: Pamoja na namba kupotea, akapiga, akasema we Mungu wa mchungaji Kieyeu, we Mungu wa saa ya urejesho, unikumbuke leo. Akiwa leba peke yake, anasema ghafla uchungu kaanza kupanda. Uchungu kaja. Uchungu ulipokuja, madaktari wale wako ofisini wanashauriana kwamba hiki ni nini, maana kadi vipimo vyote vya awali vinaonyesha ni mjamzito, vipimo vyote vinaonyesha ni mjamzito, ila muda umepita. Wakiwa wanasugua kichwa madaktari ofisini, mwanamke huyu kama ulivyomsikia anasema, akapita daktari mmoja wakati uchungu umechanganya. Kwanza akawa anamwambia daktari, mje mnisaidie. Anasema akamwambia, we acha kutusumbua wewe, subiri, tulia, hauna mtoto tumboni. Yeshua, unaisemaje hii shuhuda? Yaani kwamba miezi 12.
7: Miezi 12. Ni ushuhuda wa ajabu, Bishop.
6: Wa kutisha.
7: Ni ushuhuda wa kutisha. Kwa maana mimi nawaambia watu kwamba njooni kwa huyu Yesu ambaye ni mlinzi wa kweli. Sasa hapo Bishop umetuambia kwamba huyu mwanamke mimba ilitaka kutoka.
6: Ndio.
7: Ilitaka kutoka kwa sababu gani? Walinzi wale wa kipepo.
6: Ilipotea. Yaani walibeba kama ulivyosikia ushuhuda.
7: Yes.
6: Maana yake iliondoka.
7: Iliondoka.
6: Alikuwa hazai.
7: Yes.
6: Baada ya kuwa hazai, akapiga simu, kama msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi. Alivyopiga na yele dioni, nikaomba naye. Nilipoomba naye, simu ikapotea.
7: Simu ikapotea.
6: Ikapotea. Yes. Alafu na adui akapoteza kabisa ufahamu, asijue kwamba anatupatia wapi.
7: Yes.
6: Kwa hiyo siku anasema mimba ikaingia, akajiona ni mjamzito, akakumbuka niliombewa saa ya urejesho.
7: Yes.
6: Sasa akalea mimba miezi 9, namba imepotea, hapatikani. Haipatikani. Kwa hiyo ikiwa namba imepotea, haipatikani,
7: yes.
6: Anasema kwamba siku moja sasa amelea ile mimba, imefika miezi 9. Ikapita miezi 9, mwezi wa 10. Ameingia leba sasa.
7: Ndiyo.
6: Madaktari wanapima, wanaona mtoto hamna.
7: Yes.
6: Mtoto hamna, alafu tumbo limejaa.
7: Limejaa.
6: Kwa hiyo ndani kuna nini huko? Madaktari hawajui.
7: Hawajui.
6: Umeona? Wakakaa kikao.
7: Ndiyo.
6: Ni issue, ni kesi imewazidi madaktari.
7: Yes.
6: Tunafanyeje?
7: Ndiyo.
6: Mwanamke huko naye anaendelea kupambana.
7: Yes.
6: Anasema akakumbuka kwamba hii mimba hata kama namba yake sina, ila kuna mahali nilipata.
7: Amen.
6: Kwenye ubongo wake, kwenye moyo wake akakumbuka. Akasema we Mungu wa saa ya urejesho,
7: ndio,
6: nikumbuke.
7: Yes.
6: Ndio anasema ghafla uchungu ukapanda.
7: Amen.
6: Akaita madaktari, akapiga ukunga, daktari jani saidie.
7: Amen.
6: Wakaambia madaktari, akasema iwezekani tumecheki hamna mtoto.
7: Yes.
6: Ila ni huyu anataka kuzaa nini sasa?
7: Ndiyo.
6: Anasema akiwa ameita, ghafla akawa kuna daktari anapita, yule daktari ndo anakuta mtoto ametoka.
7: Yes. Ametoka.
6: Kwa hiyo akaenda kumsaidia.
7: Amen.
6: Umeona?
7: Amen.
6: Kwa hiyo nini tunajibu, unaisemaje?
7: Ndio maana Bishop Kieyeu.
6: Naam.
7: Wapenzi wasikilizaji, naomba angalia huu shuda.
6: Naam.
7: Jinsi ambavyo unatenda kazi.
6: Mm.
7: Huu shuda
6: mm.
7: ni kukuhakikishia kwamba
6: Leo.
7: Yesu wetu anatenda kazi kwa viwango vikubwa.
6: Wow.
7: Na ni mlinzi wa kweli.
6: Mm.
7: Hebu fikiria mimba haionekani. Madaktari hawaoni mimba.
6: Ndio.
7: Imepotea.
6: Ndio.
7: Ni tunarudi pale pale kwenye walinzi wa kipepo. Wako kazini lakini walinzi wa kipepo hawakulizuia kusudi la Mungu.
6: Wow.
7: Bishop Kiyeu alimwombea yule mama.
6: Wow.
7: Yale maombi yakafanyika ulinzi.
6: Wow.
7: Kwa yule mama.
6: Wow.
7: Kwa hiyo ilipofanyika ulinzi, kwa hiyo wale walinzi wa kipepo sasa
6: ndiyo,
7: walikuwa labda wanatumwa, unajua kuna hao walinzi kama nilivyowasema mwanzo, wa majini ni walinzi, wanatumwa naendeni mkachukue mkaiba watoto
6: ndiyo.
7: Katika ulimwengu wa roho.
6: Ndio
7: tunazungumzia wale ambao hawana maarifa.
6: Ndio.
7: Wanachukua watoto, wanapeleka kwingine kwa hao watu
6: wakaenda.
7: Sasa hao walikutana na nguvu.
6: Wow.
7: Wakakutana walinzi.
6: Ndio.
7: Maombi yale yakafanyika ulinzi.
6: Wow.
7: Ndio maana hata mpaka mwisho mwishoni wanangangana wanangangana mpaka madaktari hata na wao pengine waliingilia na hao walinzi.
6: Ndiyo.
7: Wakasema hamna kitu.
6: Ndiyo.
7: Lakini end of the day mtoto akatoka.
6: Wow.
7: Kwa sababu gani? Ni yale maombi. Na mama unaniambia kwamba alimuomba Mungu pamoja na kwamba ilipotea ile namba.
6: Ndiyo.
7: Lakini aliendelea kumwamini Mungu wako.
6: Wow.
7: Bishop.
6: Wow.
7: Kwa maana kitu kikatokea.
6: Ndiyo.
7: Kwa hiyo ushuhuda kama huo hata kwa mtu mmoja anayesikiliza sasa hivi, huo ushuhuda uko kwako sasa.
6: Wow, wow.
7: Ushuhuda lazima upate. Wewe endelea kufuatilia hii saa urejesho na uchukue hatua sasa.
6: Wow.
7: Ukichukua hizo hatua, ushuhuda huo utauona kwenye maisha yako. Ushuhuda wote. Kuna watu wanateseka, wanateseka na biashara zao haziendi, wanateseka, familia haziendi, ndoa zao, yani hawaelewani. Chukua hatua mpendwa.
6: Ndiyo.
7: Njoo sasa.
6: Ndiyo.
7: Umuone Yesu huyu wa kweli ambaye ni mlinzi hata kutendea mambo makubwa. Utayaona matokeo sahihi.
6: Wow.
7: Kupitia ushuhuda.
6: Ndiyo.
7: Hata wewe chukua hatua sasa.
6: Amen.
7: Amen Bishop.
6: Chukua hatua. Yes. Mungu akubariki sana.
7: Amen.
6: Azoli umezungumza sana Azoli. Umezungumza sana Azoli kwenye kuelezea matendo makubwa ambayo yanafanyika katika madhabahu ya Saa ya Urejesho ni sasa.
7: Yes.
6: Mungu akubariki sana Azoli, umeendelea kuwa baraka. Niseme tu kwa msikilizaji ambaye unanisikiliza hapa sasa, niseme tu jambo hili kwamba Mungu wetu ni Mungu yeye ni moto ulao. Anatambulishwa katika Ibrania 12:29 pale. Anasema kwamba yeye, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Ni moto ulao. Yeye ni moto ulao. Atakutetea, atapigana na adui zako. Acha yeye akupiganie. Acha yeye akupiganie leo. Hawezi kukuacha, hawezi kukuacha. Atakuvusha, atakupigania leo. Mungu akubariki sana.
7: Amen.
6: Majira na wakati huu ni kukaribishe tu kesho pale Tanangozi. Fika bila kukosa, fika bila kukosa, kama ambavyo umesikia, fika bila kukosa kesho pale Tanangozi asubuhi. Tuna ibada ya moto, tutakuwa na ibada ya kuona walinzi wa maisha yako. Wako malaika wamepewa jukumu la kulinda maisha yetu. Umetembea peke yako, umeshambuliwa, ni kwa sababu walinzi wako walikuwa vipofu. Kesho unapewa walinzi, kesho unapewa walinzi, kesho unapewa walinzi. Tutakuwa na ibada ya ushindi, tutakuwa na ibada ya kusifu na kuabudu. Tutakuwa na vijana jimbo watakuwa hapa Tanangozi. Kwa hiyo kesho patakuwa patoshi. Tanangozi, moto utawaka.
7: Amen.
6: Vijana utamsifu Mungu, na kwa kuwa yeye hushuka katika sifa na kuhudumia watu, naamini itakuwa ni ibada ya uvuvio sio kwa kawaida. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu, tutakuwa na baba yetu Bishop Kiombo, tutakuwa ofisi ya jimbo kesho itakuwa Tanangozi, ofisi ya jimbo. Kwa hiyo kesho ni Utatu Mtakatifu kesho. Maana yake utakuwa na askofu, utakuwa na makamu, utakuwa na katibu, utakuwa na kanisa. Hey, utahudumiwa kwa viwango visivyo vya kawaida. Ni 0755-23-42-52. Vijana wamejiandaa, vijana wamejipanga kisawasawa kwa katika ibada Jumapili ya mwisho, kongamano kubwa la kusifu na kuabudu ambalo litafanyika hapo kesho Tanangozi. Nikukaribishe, njoo njoo njoo na ndugu yako. Utafunguliwa. Hauhitaji nguvu kubwa, yani kesho tutakuwa tunamsifu Bwana, tunaanguka, tunainuka, tunainama, tunainuka, tunaungana na wazee 24 tukisema mtakatifu umestahili heshima na adhama, na yeye atakwenda kujitukuza kesho. Barikiwa na Yesu aliye hai. Fika bila bila kukosa, na Yesu mtenda majabu atakufikia. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa, ni saa ya urejesho, ni sasa, ni kualike tu fika bila kukosa, na Mungu mtenda majabu atakutendea. Azoli, ni kuacha hapo umalizie, mpe maelekezo msikilizaji anafikaje Tanangozi. Labda tu nimalizie kwa kusema Jumanne na Ijumaa saa 3 mpaka saa 9 nakutana na mtu moja moja kwa ushauri na maombezi, na baada hiyo saa 9 mpaka saa 12 nakuwa na ibada ya maombi na maombezi kwa watu wote. Kesho saa Jumapili, manake kuanzia saa 12 nakuwa kanisani nakutana na mtu moja moja, na Yesu mtenda majabu atakutendea. Barikiwa na Yesu. Nikukumbushe namba ya simu tena ni 0755 23 42 52. Barikiwa na Bwana, nawe utakuwa mmoja ya hawa walioshuhudia. Acha niombe juu yako. Baba, katika jina la Yesu, Baba, namleta msikilizaji huyu ambaye amesikiliza, ningetamani nipokee simu yake sasa, lakini nitapokea baada ya kutoka studio. Baba, katika jina la Yesu, napisha utawala wa giza kwa jina la Yesu. Na piga walinzi vipofu, na piga walinzi viziwi, na piga walinzi walio bubu kwa jina la Yesu. Baba, na pisha mamlaka za giza, mamlaka za majini, achia kwa damu ya Yesu. Mwezi wa sita tunaupokea, uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa ushindi kwa damu ya Yesu. Ewe mwezi wa sita hautamwaga damu, ewe mwezi wa sita hautakuwa laana kwa jina la Yesu. Bwana majeshi, naita neema, naita kibali, naita uvuvio kwa damu ya Yesu. Leo hii naita sasa, naita moto, moto upenye, moto upenye kwa jina la Yesu. E Bwana, maana imeandikwa katika Ibrania ile 12 mstari wa 29, wewe ni moto ulao. E Bwana, ninalamba kila moto wa kigeni ulioinuka, roho za vita na ziapisha, roho za faraka na ziapisha kwa damu ya Yesu. Achia, achia, achia, enyi mapepo, enyi majini, enyi vinyamkela, achia mnaivunja ndoa za watu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, achia na kuapisha kwa damu ya Yesu. Usiku huu, uwe ni usiku wa amani. Baba, natuma malaika watembee hospitalini, majumbani, waponye zile mimba zinazotishia kutoka katika jina la Yesu. Asante Yesu, maana imekuwa, ninaamini sasa imetendeka katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa, nitumie ujumbe wako 0755 23 42 52. Nipigie baada ya kutoka hivi studio, nipigie saizi. Nitakupokelea simu yako, nitakuombea, nitasoma ujumbe wako, lakini kubwa kuliko yote, fika kesho Tanangozi nionane na wewe. Nitakuombea, nitakubariki kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Barikiwa na Yesu. Shalom, shalom. Mungu akutunze, akubariki.
8: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
9: Hamna jambo yeye asiloliweza.
8: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
10: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
11: Tumesema ni saa ya urejesho.
8: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
12: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
8: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40

0: kukuzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: You are listening Nuru FM.

88.9 Nuru FM Mufindi. Wow.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anaye

kuruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
2: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwa
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Original.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Music Swagger.

88.9 nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Les formateurs,
1: moi même du mot à ma côté.
2: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: watapata tabu sana.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato